За тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хурч байдаг аа. Дарыг явгш тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олжж болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8. Улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жаргалант балгас, дугуй тал балгас, балган балгасанд FM 103.8, шэжаван балгасанд FM 88.2, шагжмун балгас, бүрэ манх, инквид FM 106.4.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Жаахан хүндэт сонсогчдоо одоо бид өнөөдрийнхэн мэдээ мэдээллийг анхааран сонсъё. Тэгвэл юун төрөнд дундын үндэстэнэ ээж гол хатан гол гэх мэдээ мэдээллийг сонортуулъя. Дундын их газрыг сундалсан хатан гол бол дундын боловсныг бий болгосон ээж гол болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан хатан голыг засахад голдлогн хамгаалахад бий, жангилгын засахад бий гэсэн байдаг. Тэгвэл хатан гол дагуугийн 9 мож орон бүх сав газрыг нэг чөгчөжүүлэх үжилтийг бат бүй болгож, дээд доод урсгал холбоолон ажиллаж, ханжилчин усыг жасаж, хатан голыг ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх жаргалын гол болгож байна. Тэгвэл одоо хатан голын гуруулжин хойхт бол одоо намар чагаар жигс хулс найгцсан байдаг. Жил болгон одоо хідэн жуун түмэн нүүдлийн шүү намраар энд ирж одоо өүлждэг. За өнгөрсөн дэнд чихэн одоо өмнөөш нүүдлэх шүүдийн нэг өртөөлж буудалдаг газар байсан. За өнөө жилийн ажиглалтаас үжил хүмүүс бол бас нэг шинэ ховролтыг олж мэдсэн байна. Дарий бол одоо улам олон нүүдлийн шүү энд буудалж өвөлж их болсон байна. За ал сүулт дорнотын чаган өрөв тас тэгвэл одоо хар хошууд чахлаа чагаан тугруу энд үүрэн жисаж өндөгжүүлж гаргаж байгаа юм байна. За тэгвэл хатан голын гуруулжин хойг нь өнгөрсөнд одоо нүүдлийн шүүдийн өртөөлж буудлах газар байснаасаа одоо нүүдлийн шүүдийн үржиж төлжих чухал орон болсон байна. За амаахын хувиралт нь үжил санааны хувиралт болоод байлдах бодлогын хувиралтаас эрэлттэй юм аа. Тэгвэл намын 18 дугаарыг хурлаас нааши ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хатан голын дээд дунд доод урсгалын орноор явж хатан голын сав газрын амаахыг хамгаалах болоод чанарлах хөгжүүлэх тухай ярилцах хурлыг бол 3 удаа эрхлэн хийж хатан голыг хамгаалахыг дунддын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалт болоод үрдийн хөгжилттэй холбогдох мянган жилийн их төлөвлөгийн өндөрчид тавьж хатан голын сав газрын амаахыг хамгаалах болоод чанарлаг хөгжүүлэхийг улсын чухал их байлдах бодлого болгосон байгаа. За хатан гол урсгал дагуугаан бол 9 мож орныг сундалж амаахын жасан чигчлэлт нь нэг утсан дээр хэлхэгдсэн байдаг. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дээд доод урсгал, гол урсгал болон салбар урсгал зүүн баруун эргийн амаахыг нэгдэлтэй жогчлуулан төлөвжүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан бөгөөд ус болон шорон харчлыг тохируулах жангилгын чанга гатгах хэрэгтэй гэж чухалчилж хатан голын сав газрын амаахыг ихээр хамгаалж өргөн хөвчөнд хамжилчсан байршлыг үргэлжлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байдаг. За ус нь баг шорон их ус болон шорон харчлан тэнчвэргүй байх бол одоо энэ хатан голын хамгийн давайм зөрчил байж байгаа. Иймээс одоо хатан голын одоо хамгаалалтыг ихээр сайн хамгаалж ихээр жасан чигчлэхэд энэ төрөнд бол дарэ төрийн бодлогыг хамжилчин хэрэгжүүлж ус болон шорон тэнчүүрийн нь бол дахин олох хэрэгтэй байсан юм байна. За тэгвэл Шаншин можийн Түнгуанд бол хатан голын шар хөрөст өндөрлөгөөс урсан гарах хамаг эцсийн бом толж байдаг. За тэгвэл одоо Түнгуанаа ус шинжилэх станцынх нь өнөө намар бол одоо

гэрэл чахилгаанаар шорон хэмжээг хэмжих сүлийн үеийн машин одоо шавар шорон тоо баримтыг үргэлжлэн тэмдэглэн авч одоо ойрын 10 жилийн тоо баримтыг харчуулж үзсэн байгаа юм байна. За харчуулсны дүнд бол энүүгээр урсан өнгөрөх хатан голын усанд холдож байгаа шавар шорон хэмжээ нь босоод ирүүлж метр бүрдэн 25.9 кг байснаас 5.11 кг болж багасан байна. За тэгвэл одоо энэ хатан голын усанд их шавар шороо жохом яаж багассан юм бэ? Ерөн шар хүрс дөндөрлөг бол одоо хатан голын шавар шорон гол ирэлтийн орон. За тэгвэл одоо өнөөдөр энд Умратын 3 халхавч орноо ой модноо байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулж гуу гангийг ногоон өнгөөр бүрхүүлсэн байж байгаа. За нэгэнтэй байгуулсан шавар шороог хасах 6 төм 200 гарын суур 70 жуу 7 дуншуур тон шавар шороог хашиж жил бүр хатан голд урсан орох шавар шорон ерөнхий хэмжээг багасгасан байна. Нэгэнтэй голын хөндөд урсан орсон шавар шороог одоо Шолонди Самин шажирэг төр улсын хүчнийг дайжлан байгуулсан усан чөхрөмдүүд дүшиглэж хүнээ хүчээр үер буулгаж одоо усны урсгалын хүч найр нь шавар шороог жайлан угааж далайд оруулж байгаа юм байна. За ойрд бол одоо хатан голын дээд дунд урсгалын голлоготой усан чөхөрмүүд яг хамтарч шавар шороог угаа нарилгах ажлыг зохицуулж хийсэн байна. Ингээд бол олон усан чөхрөм хүч найр нэгтгэж бүхэл сав газрын ус болоод шавар шороон харчлыг бас нэг удаа тохируулсан байна.

За хамжилчин жасан чигчлэхэд нэгдэлтэй төлөвжүүлж холбоолон хөдлөлчхөөр баггүй бас газар орны байдалд нь тохируулах хэрэгтэй. Хатан голын дээд дунд доод урсгалын амаахын нөхцөл бүр адилгүй болохоор хамгаалан жасах голдолго нь бас адилгүй байдаг. За хатан голын их авсан хөхнөр можийн голог төвд үндэстнэ өртөн жасах жүүгийн 3142 малчин мал хариулж байснаасан амихын хамгаалагч болж дундадын усан суврагыг хамгаалах болсон байна. За дунд урсгалын шанши можийн Сүйдөгийн одоо Шиндэнгүүд ногоон дансыг дуршин хэрэгжүүлж элсийг багасгаж ногооруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг жасан чигчэлсэн үр бүтэмжийг химжээлж болох тоо баримт болгон дараа алхмын амахын нөхөр олгох, арил жаалах, бэл хурамдуулах болоод шилгэн байчахад үндэс баримт хангах болно. За доод урсгалын Хэнань Шандунгийнх нь үүдэлт шинчилэлттэйгээр харилцан нөхөрлөх амахын тогтоцыг байгуулан хатан голын мож алсалсан хэсэгт усны чанар, усны химжээ зэргийг шилгэн байчаах жаалт тоо тогтоосны хамт тогтсон хугацаатай хинэн байчааж байгаа. Тэгвэл дээд урсгалынх нь сайтар хамгаалвал доод урсгалынх нь гэрээсээр дээд урсгалд нөхөр мөнгө олгож дээд урсгалаас ирсэн усны чанар баримжаанд хүрсэнгүйвэл дээд урсгалынх нь мөн доод урсгалд нөхөр мөнгө олгох болно. За энэ сууран дээр Хэнаных нь Шанши Шанситай мөн адилхан нөхөр олгох гэрээ тохиролцсон байгаа юм байна. За 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил шинжилх ухаан техник мэрэгжил нь хатан голыг хамжилчин жасах ажлыг оюунчилсан шин шатанд оруулсан байна. За усан ашиглалтын яамна хатан голын усан ашиглалтын комист хатан гол нь өөрийн тоочилсан бэй дарын хатан голын дижитал тавчингтай болсон байна. За тохируулан зохицуулах чухал төсөл болгоныг хэрэгжүүлэхээс өмнө бүр дижитал тавчин дээр урдаар туршин хэрэгжүүлж урсгал дагуу орныг хамжилчин жасгад бат чанга шинжилх ухааны батлах хангаж байгаа. За огторгүй агаар хөрс усны инженерийг нэг зохицуулсан хянан химжих систем болоод дижиталчилсан дижиталчилсан жагварыг системд төшиглэж одоо дижиталчилсан жагварын системд төшиглэж хатан гол жагварчилсан хатан гол болон дижиталчилсан хатан гол нь хамтарж ягаад хатан гол ээжсэх ажлыг өнгөрснөө туршилгын судлан магадлахаас

сорилт хийж, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох шинэ шатуур ахиулсан байна. За, муралжин машгирсан хатан гол дорнош давлгалан урсан, дундадын төг төмөн охид хөвгөд ээж голон хамтаар сахин хамгаалж, үндэстэнэн шимжүүлж байгаа энэх том голыг үүрд урсгалтай байлгаж, дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтад Батбих амиахын суурийг тавьж байна.

За тэгвэл хатан голын хөвөнө бүлхэмдлийн үлгэр хөөрн нэ гэдэг мэдээллийг үргэлжилэн та бүхэндээ сонсгоё. Тэгвэл түрүү бол одоо манай бүх улсын хэвчээс хатан голыг хэрхэн жасаж байгаа, ямар арга хэмжээтэй. Тэгвэл одоохондоо бол хатан голыг жасаад ямар мэрэгжлийн төвчөнд хүрсэн, ямар өр өвтөмжүүдийг гаргасан гэдэг талаар бол ярьлаа. Жалгаад тэгвэл одоо Өвөр Монгол орон маань одоо хатан голын элгэнд яаж шуухан одоо ажлуудаан хийж байна уу, амьдарч байна уу, энэ талаар их мэдээллийг олгоё. Ер нь бол одоо хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлж дундадын үндэстэн 1 гэрмэт дотно гол сэдэвт ухаагуулгын ажлын сурвалжлагын бүлхэм одоо хөхөтийн чиншүй хөшөнө. Одоо хэвтэй өхрийн дохой хатан голын их хавчилд хурж сурвалжилсан байна. Ингэхлээр одоо бас Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн сурагчид яг энд уран зургийн жохон бүтээл хийж байхдаа таарсан байна. За ингээд Монгол үндэстнээ сурагч тэргүүн Уртчгаан Хэрэн болон Хатан голын уулзрын асах хатнаа хөвөнд жогсож маш сэтгэл догдлонгойгаар за энд жогсоод тахирлан сунулжих Уртчгаан Хэрмийг харахын дагуу дүлгэн уурсах Хатан голыг бараалахад Уртчгаан Хэрмийн хоёр талд бол бүр их нутаг хатан голын хоёр эрэг нэг гэрмэт татна гэдгийг үнэн хүү ухаарж оллоо гэж ярьсан байна. За хэвтэй үхрийн тухай хатан голын их хавчлан одоо хөхөтийн чиншүй хөшөн. За Шаншиможийн Шинжу хотын Бянгуаншан Ордос хотын Жонгор хошуу гурван газрын уулзарт байрладаг өвөрмөч орон байрын давуулагтай байдаг. За өндөрт жогсон алсыг бараалах уя. Мин улсын Уртчгаан Хэрэм уулын байчийг даган сунулжин бууж 65.6 км урт хатан голын хавчлан алгуурхан өмнөшилж нэг гол хоёр орон бүсийг алсалсан Уртчгаан Хэрэм гурван газрыг холовсон өвөрмөч ончлогтой газрын гадарга нь урт хугацааны турших үндэстнүүдийн олон төмнөө сахин бараалж харилчин хавсралжсан үдгэрийг хөөрнөж байдаг. За сурвалжлах бүлхмийн бүрэлдэхүүн хэвтэй үхрийн тохон үжимжийн тайсан дээр жогсоход эртний дүүгийн үлгэр домог бол эрэхгүй бодогдсон байна. За сурвалжлах бүлхмийн нэгэн сурвалжлагч ярьсан байна. За Уртчгаан Хэрэм болоод хатан голын ойр хавар явхад өнгөрснөө түүхэн жөхөн ном бичиг дээрх үсэг бичиг тэдий биш болжээ. За эртний үеийн арилжаа худалдаа нэвтрэлчих бомтын нүүдлийн айнаас өнөөдрийн соёл жуулчлалыг хамтаар хөгжүүлэх. За мож алслан хамжилчих хүртлээ үеийн үндэстнүүдийн олон түмэн энд хамтаар аж төрж солилчиж нэвтрэлчих дундаан сахин бараалж харилчин хавсралчиж сэтгэл нэгдэн сайн сайхан гэр орноон бүтээн байгуулж түүх болон бодот ахуйгийн амьдлаг үйлдэлг нь энэх нутаг дэвсгэр дээр гүн юм тамган үлдээсэн байна гэсэн байна.

За үжимжийн орно эргэн тойронд бол ардын сууч сүлжилтэн жигдэрч бодсын бус соёлын өвийг бэйчлэн ойлгох ордонд бас хөрөх хөгжөөнөөр бэлгэж байсан байна тухайн цагт. За манай гэрээн бол 2009 онд ардын сууч болгож шинтгэжээ. За гээ тухайн үед бол маш дөгмхөн байсан хідэн наслаг гэрийг л чевэрлэж жуулчлагсдад тухайн газрын тараачин айлын ногоо жуушийг л хийч өгч

ч байсан гэж одоо тухайн нутгийн хүн Ли Юн хэлсэн байна. За тэгвэл 1997 онд төрсэн Ли Юн бол жуулчлалын хамааралтын тусгай мэрэгжил сурч гадар оронд Үжимжийн орны эжиг нэлт хийж байснаа таягдж нутагдаа бүтсэн байна. Тэр одоо Хуучин орон суучаан төлөвөртэй өөрчилж Вэнчин Тараачин айлын хүрээлэн гэж нэрлэж байснаасаа одоо Баншанду гэж халсан байна. Тэгвэл одоо энд жуу 40 хүнийг багтааж дийлдэг болж жуулчлалын бүлхэн болоод ил гажраас ирсэн сулж очтыг бүр хүлээн авч дийлдэг болсон байна. За тэгвэл одоо Эдүүгээ бол Чиншүйхөө Шан соёл жуулчлалаар холбоос болгож уусалчил хөгжлийн үлгэрийг үргэлжлэн бичгэлж байна. Хэвтэ үхрийн тохой 5A Үжимжийн орон, за Хохан Шан уулын 3A Үжимжийн орон зэрэг 5 содон жуулчлалын шугам нь хатан голын их тохой ховсголын хуучин буур бодсын бус соёлын өвийн тосхонтой холбоолон жалгалдаж байдаг. За Шанши Өвөр Монгол Шанши гурван газрынх нь нэг билетээр гурван газраар жуулчлахыг хэрэгжүүлж ил газрын жуулчлагчдын анхаарлыг татаж байна. За эргэн тойрны үндэстнүүдийн олон төм нь энд ардын сууч Тараачин айлын жуулчлал эрхлээд гэрийн үүдэндээ соёл жуулчлалын үр ашгийг бол үүдэж байгаа. За Үжимжийн орны нэн хөгжүүлэх дундаа Чиншүй Хөсэнах нь дунддын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг бат чөгчлөхийг соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх бүх явцад уусалчулж хатан голын соёл урт чагаан хэрмийн соёлжич үндэстнүүдийн явлчаа солилчоо уусалчлалын түүхийг жуулчлалын бүтээгдэхүүн болоод соёлын бэйчлэн ойлголтонд уусалчулж Үжимжийн орны тайлмж гол сэдвүүд ажиллагаа судлан суралцах ачаал урдд төшиглэн ухуулах хүмүүжлийг гүнжгий хөрнүүлж байгаа. За жуулчлалын аж үйлсэд төшиглэн эргэн тойрны үндэстнүүдийн олон төмнийг дайчлан хоол умд хоног буудал соёлын бүтээлч үйлдэхүүн за тараалгийн туслах аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ борлуулгад оролцуулж соёл жуулчлалын хөгжилд олон төмнөө орлогын нэмэгдлийг жиргээр ахиулсан байна. Тэгвэл 2025 онд хэвтэ үхрийн тохой хатан голын их хавчлын жуулчлалын оронд 198 төмөн жуулчлагчдыг хүлээн авч жуулчлалын орлого нь 6.2 дуншуур төгрөгт хүрч 20 гарын олон төмнийг дайчлан жил дундчийн орлого нь 1.5 төмөн төгрөг нэмэгдсэн байна. За үндэстнүүдийн олон төмөн нутаг усандан хамтаар аж төрөн урт чагаан хэрэм хатан голыг хамтаар сахин хамгаалж амьдрал өдр ирэхүйе өөдөлж байна гэж Үжимжийн орны эргэн тойронд одоо жимс нарим худалдаж байгаа тосгоны ард жан авахыг бол маш урамтай ярьж байсан байна. За урт чагаан хэрэм уулыг даган тахирлан суналжсаар хатан гол баруунаас жүншэн урсаар үндэстнүүдийн олон төмөн хөрш жиргэлдээ харилжин авсралчж айл сахалтаар гарах олуулчж амьдрал өдөр ирэхүйе өөдлөн сайжирж байна. За тухайн өдөр одоо сурвалжлах бүлхмийнх нь бас Өвөр Монголын музейн хүрээлэн төхөрч үндэстнүүдийн уусалчлалын уур тундсыг ойлгосон бөгөөд Хөхотын одоо Юйчэн тойргийн өмнө 2-р тойрол жамын гал сэргэлж галунтраах аврын туслах өртөндөөс хурч бүх улсын шилдэг эв хамт намын гишүүн Баатрийг сурвалжилж харамгүй сэтгэлээр ардын төлөө зүтгэсэн сэтгэл хөдөлгөөм үлгэрийн ус сонссон байгаа.

0: За нэг төр живсарлаа.
1: Хуулиар засах бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын чухал батлага мөн. Бид дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын хуульжлын замаар замнахыг ямагт баримтлан хууль ёсоор улсан засах, хууль ёсоор төр барих, хууль ёсоор засаг явуулахыг хамтаар төлхөн ахиулахыг баримталж. Хуульжсан улс, хуульжсан засгийн ордон, хуульжсан нийгмийг нэг чогтжуулан бүтээн байгуулахыг баримталж. Шинжил ухаанчаар хууль тогтоох, төв чингаар хууль хэрэгжүүлэх, төв голчоор хууль явуулах, бүх ардаараа нь хууль сахихыг бүх талаар түлхэн ахиулж, хуульжсан замаар нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

Чаарх мөндөтэй сонсогчдоо Ордосготын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаа сэрхлийн явуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжлэн мэдээлэл анхаарн сонсъё. Тэгвэл 12 өлжит хүүхэлдэгийн дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрийг одоо үргэлжлэн та бүхэндээ сонортуулъя. За тэгвэл одоо Уухай хотын хайхай энэ бол одоо үжмийн даруулгатай жоохон хүүхэн иймэрхүү хүүхэлтэй. За тэгвэл энэ маань одоо Уухай хотоор илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол за энэ жилийн дээр хагас жилд одоо Уухай хотын тараалан ойшгүй малааж ахгүй жагсан нааж ахгүй хөвжөлтө тогтууны дундад дээшилж ажил төрлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгөн 3-4-4 дуншуур төгөрөгдөх үрчээ нэдананы адил хугач анахаас болж үнэ 3-2-оор нэмэгдсэн байна. За үүнд одоо мал аж ахуйгаар тулгуур аж үйлс болгож 2-3-3 дуншуур төгөргийн үйлдэхүүнээ өртгий бийлүүлж ажил төрлийн ерөнхий үйлдэхүүнээ өртгийн 167-8 гэжэлсэн байна. За тэгвэл ойшгүй жагсан аж ахуй болоод тараалан ойшгүй мал аж ахуй жагсан аж ахуйгийн туслах үйлчилгээний үйлс жиргээр хөгжиж үйлдэхүүнээ өртгөн тус бүр одоо 1456 төмөн төгрөг 289 төмөн төгрөг болоод 2033 төмөн төгрөгт хүрч нэдрэн айдл хууч анахаас тус бүр одоо 104.1 125 107-оор нэмэгдсэн байна. За өнөө жилийн хувьд Уухай хотын өжим тарсан ерөнхий талбай 1.86 төмөмөд хүрч жишэлтээр ерөнхий гаралт нь 5200 тон хүрнэ. Одоо Уухай хот өжмийн арх боловсруулах 4 аж ахуйлалтай болж өжмийн архийн төрөлжил хоршихам боловсруулсан архийн төрөлжил 200 гарэй байж жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 1.43 төмөн тонд хүрч өвөр Монголдан төрүүлж байгаа. За энэ бол одоо хайхайгийн Уухай хотоорх одоо илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэр байж байгаа.

За, Түнглэ хотын хүүхэлдэй бол одоо түнтүн гэсэн нэртэй эрдэн шишээгээр одоо чимгэлсэн имэрхүү хөөрхөн хүүхэн байна. За, имэрхүү хүүхэлдэй дүртэй. За, түнтүн маань одоо Илбэх хуралтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол. За, энэ жил Түнглэ хот бол эрдэн шишийн тармилын талбайг 2000 төмөмөд тогтууржуулан 400 төмөмөгийн тооны уналттай тарайг байгуулж муу нэгжийн уналтыг дээшлүүлэх мэрэгжлийг 1200 төмөг гарын муу дэлгэрүүлж ам будааны уналт нь 200 дуншуурджингээс дээшэд тогтууржуулах боломжтой болсон байна. За, одоохондоо Түнглэ хотын махнай өхрийн бүх аж үйлсийн хэлхээгийн үйлдэхүүнээ өртөг бол 500 дуншуур шахам төгөрөгдөхөрчээ. Түнглэгийн өхрийн махын орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ төрөл тэмдгийн өртөг 285.8 дуншуур төгөрөгд хүрсэн байна. За, одоо Түнглэ хотын тэжээж байгаа махан нөхөр 550 төмөйг давж махан нөхөр тэжээж байгаа борлуулж байгаа хэмжээжчээ өхрийн махнаа гаралтаар чүм бүх улсын тусгай орнойд эсийн хотын төрөөнд жигсаж 2038 баримжаажуулан хэвчээжүүлсэн тэжээврийн талбайтай болсон байна. За, Улаан Ад хотын хүүхэлдэй бол одоо Фүнфүн гэсэн нэртэй нармын хувцастай бичгэн хүү байж байгаа. За, Фүнфүн маань одоо Илүү хуралтын баяраа хэрхэн бэлгэлсэн байна уу? За, энэ жил Улаан Ад хотын тармилын ерөнхий талбай 2739.4 төмөмөд хүрчээ. 2168.9 төмөмөө ам будааны тармил 42.9 төмөмөө шар борчиг 81 төмөмөө тослог тармилыг тарьсан байна. За, тэгвэл дэлхийн нармын нутаг гэмээдсэн

уухан хошууна. Жилийн нарим тарих талбай жуун төмөмөөс дээшэд тогтуурж иж, уухнаа нармын төрөл тэмдгийн өртөг 1-320 дуншуур төгөргийг бол давсан байна. За 3 сарын сүүлч болтол улаан хатхад тийм малын тоо 2171 чиг 1 төмөд хүрч, амьд гахаа жуу 57 чиг 1 төм, махан нөхөр 40 чиг 7 төм, махан хоно 2 жуу 55 чиг 6 төм борлуулж, бүх хотороо 413 төм илүү төл тосож, божилтын норм нь жуна 99-д хүрсэн байна.

За тэгвэл одоо дундад улсын тарааждын илүү хураалтын баярыг бэлгэлэх хүүхэлдээ. За хөх хотынх нь бол хөх гэсэн нэртэй жоохон алаг үнэнэ. Одоо иймэрхүү хэлвэртэй ховчсолсон. За хүүхэлдээ байж байгаа. Тэгвэл хөх мань одоо хөх хотынхон илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол тэгвэл 2025 оны сүүлч болоход Хөх хот 39.5 төмөн саалийн үнэ тэжээж жилийн сүүнэ гаралт нь 235 төмөн тоонд хүрчээ 160 төмөн мө сүл сайтай тэжээл өвснөөс өрн байгуулж өөрийгөө хангах норм нь 180-аас дээшэд тогтуурчсан байна. Тэгээ 2025 онд 15 төмөн мө шихам бордоноо нохоо хошуу тарьсан байна. За энэ жилийн түрүү 7 сард Хөх хотын чагаан идэн ажилсын гадаад оруулалт гаргалтын хэмжээ 32.8 дуншуур төгрөг төрчээ. Нидерландын адил хугацааны асуулч унаа 1.5-аар нэмэгдсэн байна. Тэгвэл энэ жилийн түрүү 5 сард чагаан идэнэ гаралт 10.7 төмөн тонд хүрчээ. Нидерландын адил хугацааны асуулч 3.9-оор нэмэгдсэн байна. За бүх улсад хандуулсан чагаан идэнэ үйлсийн арилжааны төв болон үхэр хонин махны арилжааны жах дэлгүүрийг байгуулж жилийн арилжааны хэмжээнд тос бүр 50 дуншуур төгрөг болоод 100 дуншуур төгрөгийг авсан байна. За шинэ гэлжийн 1000 дуншуур жингийн ам бодааны үйлдвэрлэлийн чадварыг нэмэгдүүлэх ажиллах өрнүүлэн ам бодааны тармилын талбайг 500 төмөн мө орчимд тогтууржуулж эрдэн шиш болоод шарварчгийн муу нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэх инженерингийг 95 төмөн мө бийлүүлэхээр байж байгаа.

За, элгүү хураалтын баярын Хянган аймгийн хүүхэлдэй Аан гэсэн нэртэй. За, ингээд дутрагын сүрлийн банжилтай хөрхөн хүүхэлдэй байж байгаа. За, тэгвэл Аан маань одоо элгүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол, за, энэ жил Хянган аймаг бараг 1785 түмүүмүү ам будааны тарьмал тарьж, 110 түмүүмүү усан дутрагын тараандан бохирдлгүй оргоног тарьмалын аргыг дэлгэрүүлж, 170-аас дээших таран газрын баримжаажсан үйлдвэрлэлийг бол биелүүлсэн байна. За, тэгвэл энэ жилийн дээр хагас жилт бүх аймгийн жилийн борлуулгын орлого нь 100 түмэн төгрөгийг авсан шин соргогоор идэх эрдэн шиш боловсруулах аж ахуйлал жургаа болон хөгжиж 2900 тонн эрдэн шиш боловсруулж 2300 түмэн төгрөгийн орлогыг үүдсэн байна. За, тэгвэл жилийн эхэнд Хянган аймаг Хүйтэн орны жижиг луу самын биеэн дааж бойжуулах төрөл зүйлийн жараахаа шүүх бүх явчийн хинан шалгалтыг биелүүлж нийт бол 10 төмөн сүүл, за, ерөнхий хүнд нь 146 чиг 8 илүү килограммын жижиг луу самын жараахаа шүүж усан дутраг луу самыг ерөнхийлэн тарьж тэжээх аж үйлсийн хэлхээгийн жараахаа бойжуулах дутуудлыг бол нөхөрлсөн байна.

За тэгвэл одоо Улаанчаа хотын хүүхэлдэй Ланлан. Энэ бол одоо буган малгай өмсцэн. За их хөрхөн хүү байна. За тэгээд илүү хураалтын баяраан хэрхэн бэлгэлсэн тухай үжи. Тэгвэл энэ жил Улаанчаа хот Улаанбаданы тармилын ерөнхий талбайгаан 715 төмөмөөс дээшэд тогтворжуулан бараг 50 төмөмөө төмөс тарж жилийн мах сүүнэ гаралтан тус бүр 38 төмөн тоон ба 60 төмөн тоонд хүрэх боломжтой байгаа. За тэгвэл ойрын жилд Улаанчаа хот бол хүйтэн сэрүүн орны эдшин ногооны тармилын талбайгаан 60 төмөмөөд тогтворжуулж намраас нааши чичигт ногоо, за шүлхийн ногоо, бөөрөнхий чагаан ногоо зэргийг одоо жалгаагаар илүү хураалтанд одоо бэлдсэн мөн ч одоо илүү хураалтаар өгтсөн. За хураалсан шин соргог эдшин ногоогоон Бээжин, Шанхай, Гуандун зэрэг мож хотод борлуулахын хамт бас нэг үлгийн одоо хөлдөөгөөд Япон, Корея зэрэг улсад борлуулж байгаа юм байна.

За тэгвэл одоо Хөлбөмбөр хотын хүүхэлдэй бэбэ их сайхан үндэстэн ончлогтой шарч чигт банзалтай хөөрхөн хүүхэлдэй байна. За тэгвэл илүү хураалтын баярыг хэрхэн бэлгэлсэн байгаа бол за энэ жил Хөлбөмбөр хот танимлын ерөнхий талбайгаа нь бол 2955 төмөн мөө байсныг дагуулсан. За бараг 2558 төмөн мөө ам тосны тарамл. За 1231 төмөн мөө шар бурчиг, 266 төмөн мөө шилэмдэг тарж, шихэр луунгийн тарамлын талбай нь 54 төмөн мөөд хүрч бүх орондоо төрүүлсэн байдаг. Тэгвэл энэ жил Хөлбөмбөр хот нийтээ 450 төмөн төл тосч, байжилтын норм нь 198-ийг тавд хүрч, энэ жилийн дээр хагас жилд Хөлбөмбөр хотын мал аж ахуйн үйлдвэрийн өртөг 50.6 дуншуур төгрөгт хүрсэн байна. Тэгвэл Хөлбөмбөр хотын байгалийн нутаг үйлчээрийн талбай дуншуур мөөг давж, энэ жилийн хадлангийн талбай нь 3,000 төмөн мөөгийг давсан байна.

За тэгвэл одоо 12 өлжид хүүхэлдэгийн дундад улсын тараачны илүү хураалтын баярыг бэлгэлсэн үлгэрийг энхүү та бүхэндээ ярьж байна. Тэгвэл ер нь өнөө жилийн хувьд Өвөр Монгол орон ам будааны тармлын талбай дуншуур муугаас дээшид тогтуржиж жилийн эхнээ жишсэн харалтаасан бол давсан байдаг. За дээр хагас жилд бүх орны тэжээж байгаа өхөр бол 1,185 төм, хонь бол 5,851.6 төм, гахаа 772.8 төм, гэрийн жүүртэн 5,154.7 төмөд хүрч, үнийн сүүнэ гаралт бол 298.6 төмөнд тоонд хүрсэн байдаг. За дээр хагас жилд манай орон өхөр, хонь, гахаа, гэрийн жүүртнийг тус тус 124.6 төм, 2359.1 төм, за 545.7 төм болоод 3679.6 төм борлуулж өхрийн маха, хонин маха, гахаа маха, жүүртнэ махыг тус тус 22.4 төмөн тоон, 37 төмөн тоон, 46.7 төмөн тоон болоод 7.7 төмөн тоон борлуулсан байна.

За тэгвэл одоо Эдэнэ амар төвшөнд холбогдсон ялта жилгад чанга чөхөл төгж байгаа талаар их мэдээллийг та бүхэндээ сонирдуулъя. Тэгвэл өдрийн 3 эрнээ хоолыг сахин хамгаалах Эдэнэ амар төвшнээ 3 жилийн тусгай чигчлэн жасах ажиллагаа дунд Өвөр Монголын дотоодын хамгаалах салам үчир олон түмнээ тусгал чанга байгаа Эдэнэ амар төвшөнд холбогдсон ялта жилгын асуудлыг чанга анхаарч холбогдол бүхий салам үчиртэй хамтран хуул ёсоор аль олон чөхөл төгч чигчлэн жасах арга хэмжээ авч олон түмнээ Эдэнэ амар төвшнийг сахин хамгаалж байна. Тэгвэл ард олны өдөр тутмын Эдэнэ чухал зүйлсд чиглүүлэн дотоодын хамгаалах салам үчирийнх нь тараалгийн бүтээгдэхүүнээ тарж тэжээх, Эдэнийг үйлдвэрлэж, эдшүүлэх, хадгалж, тээвэрлэх, сүлжээгээр шууд нэвтрүүлж, бараа худалдах, сүлжээгээр хоолж халах зэрэг голдлоготой гогчондуул анхаарлаа төвлөрүүлж, жижиг бүлэг жил, жижиг орон бүс, жижиг тусгай сэдвэр чөхөл төхөж агурыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хэрэгжүүлж, нарилаг оночтой бүх хэлхээгээр чөхөл төгсөн байна. Тэгвэл энэ жилээс нааш Эдэнэ хүрээндэх эрүүгийн хэргийг нийтвэл 518 илрүүлж, 770 гарын ял хийсэн сэжигтнийг баривчилж, хэрэгт холбогдсон жоосын тоо 1-3 дуншуур гарын төгрөгт хүрсэн байна. За санаачилгатай чагдааны явдал, урчлан сэргийлэх чагдааны явдлыг хэрэгжүүлж, жах дэлгүүрийн хяналт хамааралт жирэгж, жасаг жахарганы голлон хамаарах салам үчиртэй холбоолон хөдлөлчхийг чангадгаж, хэргийн харилцан шилжүүлэн хүргэх шаардлагыг бол найдваржуулсан байна. За хэргийн ард тусгсан Эдэнэ амар төвшнээ төгшүүрийн гэм сугуугийг гүн уудлахыг чухалчилж, голлон хамаарах салам үчиртэй чаг тухайд нь сануулмжийн бичиг явуулж, тагнан шийдвэрлсэн хэргийн дунд илрүүлсэн Эдэнэ амар төвшнээ асуудлыг жарлан мэдэгдэж, Эдэнэ амар төвшнээ жасалтыг хэргийн өмнө сэргийлэх тийш хэлбрээн хувруулахыг ахиулсан байна. За энэ жилээс нааш бүх орны дотоодын хамгаалах салам үчирийнх нь хамаа бүхий жасаг жахарганы салам үчиртэй хамтран малын ашиг шим тараалгийн бүтээгдэхүүнээ жах дэлгүүр, худалдааны хит дэлгүүр, эдэн умдааны жах дэлгүүр жирэгд хамтарсан байжалтыг бол 1304 удаа өрнүүлж 236 эл төрлийн асуудлын гэм сугуугийг чигчлэн сайжруулахыг шалгуулж ажил төрлийн голлон хамаарах салам үчирт ажлын сануулгын бичиг за төгшүүрийн сануулмжийн бичгийг 200 гарын хувь явуулсан байна. За үүнээ хамт тусгай мэрэгжил болоод тогтож том дайтаг үйлдүүлсэн шинэ хэлбэрийн чагдааны явдлын ажиллагааны жагварт түшиглэн Эдэнэ амар төвшнээ ялт ажиллагааг тагнах хүчнийг чангадгаж ажил төрлийн суур байдлыг ойлгох болоод тоо баримтын хэрэглэлтийг бол чангаруулсан байна.

За тэгвэл төвийн улс төр хуульч ажийн хороо ойрын өдрө 2021-с 2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот Шэник Пайс олгох нэрийдэх тухай тогтоолыг нийтэлж одоо Хөбэй можийн Хэншуй хот зэрэг 60 хотонд 2021-с 2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хотын чалыг олгож Бээжин хотын Шичэн тойрог зэрэг 60 шинд бол одоо 2021-с 2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинэ чалыг олгосон байна. За тэгвэл төвийн улс төр хуульч ажийн хороон төвийн улс төр хуульч ажийн нэгчээ төвийн интер сүлжээний мэдээж ангийн албан гэр бачин байдлыг аргач хамаарлын яаман жирэг салаа мөчөртэй хамтран 2021-с 2025 оноо амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шаныг үүдэн байгуулах ажлыг чохон байгуулж өрнүүлсэн байна. За өөрсдөө гоёчлох хинан харгуулж чилэн мэдүүлэх үнэлэн жишээч шилгэн авах зэрэг дарааллаар дамжин амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх 60 хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх 160 шанаа нэрсийг бол одоо тогтоосон байгаа. За тэгвэл ойрын өдрүүдээр төвийн улс төр хуульч ажийн хорооноос пайс олгохоор байгаа амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хот шинэ нэрсийг илэр нийтэлж нийгмийн ил этгээдийн саналыг өргөнөөр сонсч өргөн олон түмнээ хяналтын хүлээсэн суурин дээр тус тогтоолыг гаргасан байна. За тэгвэл Өвөр Монголоос бол Түнглэн хот амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх хотын нэрсийн жагсаалтанд сонгогдсон байна. За тэгвэл Уухай хотын Ханаан тойрог, тэгвэл одоо Ордос хотын Хияогш тойрог, Бугд хотын Чиншан тойрог, Баянуур хотын Үюэншэн, Эрэн хот бол амар амгалан дундад улсын бүтээн байгуулалтын жишээ үзүүлэх шинэ нэрсийн жагсаалтанд орсон байна.

За тэгвэл одоо 2026 оны улсын баярын соёл жугаачлалын хэрэглэнээс ард эхэлж бүх улсын ил газрынхан жишэлтээр 3-1 дуншуур төвөргийн хэрэглэнээ тэмдэгт жирэг хэрэглэнээ нөхөр тарааж амралтын хугацааны жугаачлалд нэн баялаг сонголт хангах болно. Энэ нь мөн ч одоо суугаал ардын урчлан хэрэглээ хийхийг урамшуулан жоригжуулж эдэн ундаан гэрийн чахилгаан хэрэгсэл машин тэрэг соёл жугаачлал жирэг хүрээндэх жах дэлгүүрийг үл нэн хөгжөөнтэй болгох юм байна. За эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, энэ ээлжийн нэвтрүүлэг маань ийхүү өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлэг, бусууд уулгыг хүлэн сонсоорой. Дараачийн дугаараар уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: Будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол. Дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнөө ирүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хөндөс сонсогчдо. Манай нэвтрүүлгийн үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагт найднараа та бүхэндээ өнөөдрийн хамгийн сайхан мэнд төвшүүлээд шинэ ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч Сарнаа, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй.

За ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн үйдүү дугаараар та бүхнийх хараа сонорт нь зэрэгдэн хүрч байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хойморт маань нэгэн хүнтэй ч очин хүрч ирсэн байна. За энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээрээ биттэйгээд оюуны нэгдүүлэгч хүлгэн наадам гэдэг сэдвээр дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн эрхлэгч сайн жаагтай ярилц аврнуулхээр бэлтгэсэн юм а. Удлгүй нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ жотныг оолж олно. Бидний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа бол бидэнд урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдая үжигчтэй. За ингээд одоо бүл яг сайхан одоо 10 сарын 1 нэ улс байгуулагдсан 70 жилийн ойн баяр хүрч ирж байгаа юм байна. Юуны өмнө бид эх улсынхаа өрнөл хөгжилд сэтгэл багтан багтан байгаа бүхэл сонсогчдоо баярын өдрийн мэдчилээ урчлан дэвшүүлж байна. Та бүхэн маань улс байгуулагдсан ойн баяраа баяр жаргалтай утаг төгөлдөр тэмдэглээрэй гэж нэвтрүүлгээрээ урамтай сайхан жүнгнэл дэвшүүлье. За амралтын өдрийг өнгөрүүлнэ гэхээр томчуудаас эхлээд хүүхэд хүртэл юу хийдэг бэ гэдэг зүйлд бол маш санаашрддаг. Тэгэхээр бид одоо энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ хүн бүхэн тоглоход тохирдог тоглоом хүлгэн наадмын тухай тусгай ярилц аурнуулъя гэж бэлтгэж ирсэн юм а. За манай нэвтрүүлгээр дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн

0: оюуны тамирын зөвлөлийн эрхлэгч, шатрын төрлийн тоглоомын зан сургалтын судлагч Сайн Зяа багш морилон сатаад та бүхэнтэй бодол төрөглөө хуваалцах гэж байна.
1: Жиасан байна уу таяраа.
0: За.
1: Ийм сайхан тул жаргалтай өдөр даяртайгаа нөөцөн жолгож наадам тоглоомын жилэн танилцуулахдаа сэтгэл их өндөр байна.
0: За баярлаа баярлаа. Ингээд сайн багш маань өнөөдөр ажил төрлийнхөө завч хөлөөг зайчилж нэвтрүүлгийн өрөөнд маань морилон саасцанд юун төрөнд баярлан сэтгэл ээлтгийе. За баярлаж шүү. Инкерэн өнөөдөр үл сайн багш маань манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маш олон шатрын төрлөө авч ирсэн байна. Удлгүй ингээд бас сүлжээгээр үжигч олондоо сайхан дэлгэж үжүүлэх болно тийм ээ. За юун төрөнд бид өнөөдөр хүлгэн наадам гэдэг сэдвээр ярих гэсэн болохоор монголчуудын хүлгэн наадамд одоо ямар ямар төрөл зүйлүүд багтаж байдаг талаар үжигч сонсогчдод хандаж тайлбар хийгээд өгнө.
1: За мэдлээ. Монголчуудын хүлгэн наадам гэхээр нэг оновчтой хэлвэл Нүүдэлчин аймгийн хүлгэн наадам гэж хэлвэл оновчтой байхаа гэж бодно. Тэгвэл Нүүдэлчин аймгийн хүлгэн наадам дотор малын хоргалоор нааддаг, балчин күнэ тоноо ухаан хоргол шатар байдаг. Малын шаагаар нааддаг, мал сүргээд өндөр өсгөх ухаантай шаашатар байдаг. Ан ангналын сүйдийн онцлогтой буугаштар байдаг. Бүхий мөрчгэнэ онцлогтой бөргөштар байдаг. Эртний чиргийн жигсаалын ухаантай жиргэштар байдаг. Тэгвэл энэ 5 жилийн үндэсэн штрийн суур дээр шаанэ сүйлийн 6 талын энэ сайхан онцлог үйлдүүлж байгаад хүн төрөлхтөн оюуны ухааны оргил болох Монгол шитэр төлөвчөнд төгтсөн. Энэхүү Монгол шитэр дэлхийн ээлийн үндэстэрээ таашаалваа өөрчлөлт шинэлтлэлээр дамжиж хамтаран аталхан дэрэмтэй Монгол шитэр бий болж энэ нь улдарын өнөөдрийн дэлхийн шитэр байна. Эргүүлээд хэлвэл Монгол шитэр улдарын дэлхийн шитрийн өгөөд эдсэн байна. Монгол шитэр бол соёл, дэлхийн шитэр бол сорио.
0: Яг тийм байна. Тэгвэл танай хувьд одоо хизээгээс хүлгэн наадмаа тоглож эхэлсэн бол сая бид яриа дэлэх гээд бүр багасаа одоо бог шитэр юм уу? Одоо 24-өөс эхэл тоглож байла гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ. 24 нохот бог шитраар эхэлж тоглосон юм аа. 1967 он тэрхүү гатуу бүрхэ цагда манайд нэг хөдөлмөрөөр өөрчлөгдөж байгаа балчин ээж ирсэн юм аа алтан чичээ гэж. Энэ хүн надаа шитар дуу үлгэри 10 ярьчээ. Энхэд би сургуулийн мөрийн асуухын ортой 20 жилийн шитарыг наадаж захвалсан. Үүнээ улмаас Эдэвчүүдийн шитэд урамтай бахатай болж амьтгэн чулуулаад яваад ирсэн. 1982 онд Өвөр Монголын музейд очиад хамгийн анх Монгол шитрийг олж үзсэн юм аа. Тэгээд энэ насандаа би Монгол шитэр бол дэлхийн шитрийн нөгөөд эдсгэсний тунхагна гэж тангаргалсан. Тэгээд 33 жилийн дараа 2015 онд дэлхийн шитрийн судалгааны хуралд олчжээ. Монгол шитрийн нүүсэл гэсэн номоо дэгдэн өгүүлж. Монгол шитр бол яг сайхан нүүдэл сүйдийн үр бүтгэл мэн. Энэ нь аажим хөгжиж хагаад дэлхийн шитр бол болсон гэсэн өгүүлэл нийтс юм аа.
0: За тэгвэл яг таныг шатар тоглоом юм уу хүлгэн наадам тоглож эхэлжих тэр цаг ах үед бол бас тэгдгээр олон тоглоомын жилийн чуглуулна гэдэг гэн бас их хэцүүхэн байсан байх, алтгүй байсан байх.
1: Энэ тор сүлж байхаас өмнө би бол тамирын төвчөнд ажиллаж байсан, бас үндэстэн сүлийн ажил хийжсэн учраас Өвөр Монголын

0: Зуу бүгэд 3 крушэнэ олон хэгийн бүр тойроор үжижээ. Нэг ажилын хараа, хоёр бол соёлын нөлөөлөлөөс болоод эрг ажилын хэн адаг хэсэн тусамжуулсан. Энхэд би бол 200 гаруй жилийн цөлгөн хөлгөн наадмын олж мэдсэн юм аа. Тор сэлжээ хөгжснээ дараа. Одоо бол цагийн бод тор сэлжээс ариун нарийн шитэр сураад одоо бол 5 руу гаруй жилийн шитэрий наадаж дах болсон. Тэгээд өөрөө бас яхийн 65 жилийн шинэ шитэрий зохион гаргаж Өрийн хаан 6 хэмжээний нөлөөстэй тусад дэмжиж болохоор чинвэж ирсэн юм.
1: За яг тийм байна. Тэгвэл хизээгээс одоо та хөлгөн наадмын цуглуулах ажлаа эхлүүлсэн бэл.
0: Хөлгөн наадмын цуглуулах ажил бол 1982 оноос эхэлсэн юм аа. Тэгээд энэ цуглуулгын цаа сургуулийн ажиллаа бол их сургууль төгссөн 1987 оны 9-р сарын 3-ны өдөр анхны хичээл орох үед би дурсгал олгож хэдхэн сурагчд хичээл орсон. Энэ бол миний Монгол шитрийн цаа сургуулийн эхлэлт байна. Одоо яг сайхан 27 он бол 60 жил шитэр суржээ. 40 жил шитар зааж юм нэг цаг ирнэ.
1: За ингээд Монгол шитрийн багштан сайн заяагэд даяараа урам хайрлж манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа бол илүүхэн туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдя. Мөн ч манай Аражу нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа сонсогчид жочинтай маань уссаар уулжиж ярилцаж болно. 8592-412 боёо 8592-413-2 шууд утсаар та бүхнийг нэвтрүүлэгтэй хүндэтгэн урьж байна. Тэгвэл та яг хүлгэн наадам чуглуулж эхэлсэн тэр цагаас эхлээд одоо болтол баг хэдий төрлийн хүлгэн наадмын чуглуулсан байна. Тэгэд өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн өрөөнд маань бас олон сайхан хүлгэн наадмын төрөл авчирсан байна. Ингээ удалгүй бас үжигчд сонсогчдоо тэр бүхнөө сайхан танилцуулж ярина уу.
0: Манай монголчуудын хүлгэн наадам чуглуулад энхэд одоо үеийн хүлгийг бол 333 адил босох хүлгий олжээ. Наад хар нь уула 500-500-аас нэг 10 байх. Зарим хүлгэн дээр 10 жилээр наадаж болтгоо. За тэгвэл эдгээрээ амьтгэд задалж үжээд ерөнхийдөө ийм 5 өндөс жил олжээ. Дарын бол малын хорголоор тоо тоолдог хоргол шитраа. Энэ бол одоо хамаг анхнах гэж үжих юм уу гэж бодноо. Үүн дараагаар малын шаанай хоёр тал, ямаанай тал болоод хоньнай тал энэнгээр ирж наддаг мал сүргэн өнөр сүрх шааштар байна. Ан ангнылын шидийн бууштар байна. Бүхийн ухааны мөргөштар байна. Эртнээ чиргэн чагсаалын чиргэштар байна. За эдгээрийн суурин дээр малын шаанай 6 талтай үйдүүлж ягаад хамаг ууга монгол шитэр бий болжээ. Ингэж бичдэг юм аа.
1: За тэгвэл та энэ олон шитрийн төрөл зүйлийг чуглуулах донд монголчуудын энэ наадаг хүлгэн тоглоомууд нь бас аз амьдралтайгаа маш ихээр холбоотой гэдэг нь ярангуу мэдгдсэн байх. Тэгээд бидний өдөр тутмын ямар ямар ажил төрөл үйлдвэрлэл амьдралтай холбоотой гэдгийг үжигч сонсогчдаа бас яриад өгнө.
0: Тийм ээ. Нүүдэл амьдралтай ихэс яхан холбогдсон үндсэн 5 жил болоод түүнийх нь оргил болох монгол шитэр бүр нүүдэлтэй ихэс яхан холбогдлоо юм аа. Жишээлбэл хоргол шитэр балын хороноос нь хоргол төгөөд авал нөхөндөө хийгээд ингээд толоод хөөхдөдтэй тоож аачдаг. Ай махашдээ дэвэл шаагаа наваад хармалч дараагаар хаа явсан газар шаа наадаад шаагаар 10 жилийн наадам хийж болдог. Шаагаар эргүүлж ил хийж болно. Шаагаар ярьж оюун ухаанаа сорьж болно. Тэгвэл монголчуудын нүүдэл амьдралын дунд

0: ан ангнал бол тун чихэл уулга байсан. Үүний дотор бугу авах бол хамгийн өртөгтэй мөртэй хамгийн гатуу бэрх. Бугын алачуу харчингоор өртөг нь буурчна. Амидара барийн ихөө тэр төлийн сургаг хүдэрч хэрэггүйх нь усах ортод сэргэлэн амьдрна. Ийм байдлаар таалаа. Ортаар олон авхийн нохоогоор үргээд күйгээд туугаад туу. Энэ бугын яг ядраа бүтэхгүй бол өндөр уунаас тал нутгад бууад ирэх үед даяараад очираад хоморгоо аваа гэдэг. Барай нутгсан мянган нав гэж хэлдэг. Ангч ягаад бол яах вэ? Нэн арвэн амитнараа тэнэ ангнадаг. Энэхүү сүйлэн тусгалсан одоо бууга штар гарч ирсэн байна. За тэгвэл монголчууд хичээдэй нь бол бижидлаа булуусрахын тустаа энгийн чагдч гээд ноцодод барилдаад байдаг. Анхэт нэг нэгэн даваад ай эрэгчээр мүчэн шилгалт шилдэг тэрүүн болдог. Энэний тусгалсан мөргөө штар байдаг. Яг өхөр мөргөлдөж яах шин тий мөргөлдөө дараа гардаг. За өөнес гадар уула эртний чирэг тань ухааны ихэд гайгуулсан жиргээ штар байдаг. Чиргээ яаж ихсэ авах яаж дайрлах гээх. За энэ 5 жилийн сур дээр одоос их малын шааныхын 6 талыг ойлцуулж байгаад бол яа. Монгол штар бий болчихъя.
1: За тэр чигээрээ монголчуудын өдөр тутмын амьдрал мөртөө яг одоо нутаг орныхон ончлогтой үйлдвэрлэл амьдрал дээр шатар тоглоом хөлгөн тоглоом суурлагдан гарсан гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Тийм ээ тийм яг таньжээд.
1: За ингээд та ингээд насан туршдаа ингээд яг шатраар үйлсэ болгосон болохоор шатрын тухай бас нэгэн сайхан дуу жохосон байна тийм ээ. Ялангуяа орчмын жилүүдээр хүүхэд багчуудаа шатар тоглоом хөлгөн наадмын түгээмэлжүүлэх талд бол маш ихэхэн ажил үйлсийг одоо гард нь хийж байгаа. Тиймээсээ сайн зэ багш бол сур гэдэг бас нэг сайхан шатар тоглоомоо сурхийн уриалсан дуу жохосон байна. Тэр дуугийн нэвтрүүлгээрээ үжигчд сонсогтойгоо сонирхчгаад бид ярага үргэлжлүүлье. За дууныхан шүлгий манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин сайн зяаг байж хоогод дууныхан аяын баян болог жохооч за отхийн өмнө төшөний 1-р багц сургуулийн сурагчид энхүү сайхан дуугийн дуулсан байна хамтаараа сонирхон сонсъё.

За сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид оюуны нэгдүүлэгч хүлгэн наадам гэдэг тусгай сэдвээр ярилцаа өрнүүлж байгаа юм аа. Нэвтрүүлгийн өрөөнд маань дундад улсын чон тод үндэсний тамирын нэгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн эрхлэгч сайн жаагүй морилон сатаад бидний сурвалж

0: хүлээж байна. А манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас видео дугаараар үзэгч сонсогчдийнхоо хараа сонортой зэрэгдэн хүрч байна. Манай нэвтрүүлгийг үзэж харж байгаа сүлжээ ашиглагт найднаар бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдаа. Туур хайрлаарэ, баярлсан шүү. Бас Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа бол 8592-412 боёо 8592-413 шууд утсаар бидэнтэй холбогдож жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. За, ингээд сайн зяа багштай бид яраага үргэлжлүүлье. За, ерөөсөө шатар юм уу одоо хүлгэн наадмын төрөл жийлвэл ярангууд хүний алхам бүрдөө хүний оюун ухааны сорж байдаг. Тиймээсээ одоо энхүү тоглоомын үл оюуны их тоглоом гэж бас нэгэн талаас нь ойлгож болох байх. Тиймээсээ яг хүлгэн наадмын тоглох дутам бас ямар шоу үйлдэл ач холбогдлын бид мэдэрч болох юм бэ гэдгийг залгаад сайн зяа багш бидэнд тайлбарлаж яриад өгнө.
1: За мэдлээ. Нэг тодорхой учрах байна. Би бол тэт хэрүүлэгч нэ. Тэгээ тэгвэл манай хөлгөн наадмын хүмүүс нөлөө бол даяараар бид мэддэг нь бол яг юм. Ая тарихи сэргүүлэг болгоно. Би энэ тааж сэтгэн бодлогч дуртай болно. А чижигч дуртай болно. Энэхүү ажил нь бол удаан жил хийгээд ирсэн юм а. Тэгэд бол сурагчдаа заажд хөөгтийнхэн оюун ухааны сархаар чирвэсийн. Энхэд 22 онд ажилласан амарсан найхын тэр дараа дутагдаа нь очиж. Жирэн насу күнэ амьдралын шилжир алтан цаг чихаа төлдөр үйлс юу бүтээн явна. Жорсон жорлого сансан санаа зөөвөл жориод гөрөх гатаргүй гэж зартаад нөхдөдөө харж 3 жил цаан сурвалт гисэн чичирлэгдэд 1 жил бага сурвалт 2 жил энэнгээр дамжиж байгаа сургуулийн грант гэж цаан сургалт тань үндэсэндээ биелүүлжээ. Чичирлэг, бага сургууль, дунд сургууль дараагаар онцох сургуульч хинваа тэ жимтгчүүдийн сургууль за чи бол их сургуульд бүр хичээл ороо гэрчч. Энхэд сургуулийн крэнэ жаан сургуулийн уулган бод бичээд барсаа. Үүний дагуу отоогийн цаг үед барай багачууд хөхтийн оюун санаанд авчихд бол төлийн их докторгүй юм уу? Биент атик байдал доор.
0: Бас дээр нь хичээл сурлагын дараас ч юм уу гэд.
1: Аах иймэрхүү байдал доор яг хөл яг эдгээр хөхдүүд үйлчлэх болов уу гэж бодсон. Өнгөрсөн тул судан сурагчийн улам судан болгоё гэж чирмэжсэн. Өнөөдөр харээ нэг арвэн бидний халамжийн үртэх чахалтай хөхдүүд тусаа болоё гэж. Эмнэлгийн хороо. За аттай эргүүлжийн хүрээлэнд бүр штраан оруулж энийгээр дамжиж хөөхт багчуудаа мөн чихэн астун буралдаан тэднийх нь энгийн цагийн соёлын намдрыг баяжуулахын хамт биеийн итгэх гатуу бүрхэд хандах сэтгэл санаа тавиу ширх мөн чихэн өөрийгөө мартах эдгээр дамжиж эмчлэгд үечл болох анхны алхам маань их л ус юм аа. Одоо нэг жиний нүүр үжиж байна. Энхэд одоо бол тогтсон. Онолын хаан суур бол одоо хэсэг дуршилтын үлбэр хийгээд ирж. Энэхүү ажилдаа туйлын сэтгэл ханамжтай байх мөртөө сайн үр дүмж олно гэсэн нь бат итгэж байна. За тэгээд би одоо өнөөдөр өрийнхөө бодтой шитраараа нэржээ. Таярд эдгэрийн хин үйлдэд соёлын нэг ойлгуул яа гэж бодчихээн.
0: За бид сонирхъя.
1: Тэгвэл манай хөлгөн наадам сайхан би хэлсэн оо таван үндсэн жийл түнэ дээр оргил усх Монгол шитэр ийм арвын би хоцроод яаж амжихгүй ийм чрас өнөөдөр би даяараа үндсэнтэй мартагдсан 2 жилийн шитраа талчилж энг төрөнд шааштар.
0: Шаа тоглоомг бол одоо бид бүр сайн мэдчихдэг тийм ээ.
1: тийм ээ, шаар бол төлийн нарийн жилийн тоглоом хийж болдог. За тэгэхэд энэ арийн тоглоом дотор оргил улс нь бол шаагаар ярьж шитэр наадах. Мөн ч алива шитрийн наадмыг бүр шаагаар орлуулж дүрсийн орлуулж хийж болдог. Ард дараа энэ дээр дэрэмэн бүр байна. Дэрэмэн бүр байна. Тэгэхгүй бид энэ хөө шаа шитраад үчиж.

0: За ингээд малын шаага бол
1: сайхан. 1 2 6.
0: Аа,
1: 6. 6 36.
0: 36 шат. Энэ бол бага хөлгөр. Их хөлгөрөөр бол 8 8 64. Мхм. Тэгвэл энэ шаш төрийн энэ шүгнүгийн буурнаас олсон нь уула 8 үрдүүлэх 12 их хөлгөв байна. Гэхдээ тэр бол шааган хуургад бол чинь хааны ордонд байсан юм чинь бүр сайхан ийм өнөр танарт юм бишээ. Чөвөрхөн Чагаангийн хадва Хар өнгийн хад харилцан наагаад бүтээсэн байдаг. Одоо энэ шаага шааш тараа үчи.
1: Ийм юмстай.
0: За ийм штрийн хөлгөндөр уртааруула. Хоёр ходь, хоёр яма тавьчдаг. Ингээд дараагаар хоньи авсан нь уртаар явна. За энэ дээр нэг хоньи тавьчлаа. Хоёр хоньины дунд нэг яма байна. Энүүнээ эргүүлчихвэл хоньи болчихно. Дараагаар энд нэг яма тавина. Хоёр яманы дундаг хвчсэн хоньоо эргүүлээд яма болгочихно. За дараагаар одоо юу нэгэлж үлэ? Одоо хоньоо нэгэлж. Хоньын яваад энэ дээр ирээ суучлаа. Энэ хоёр хоньоо дунд байж байгаа яма нь эргэн. Дахиад энэ хоёр хоньоо дунд байж байгаа энэ яма нь эргэн. Аа нэгэр хоёр бас эргүүлж болт юм байна гэж. За тэгвэл энэ дээр ямаагаа тавьчлаа. Эний хоёр ямааны дунд байж байгаа хоёр хоньо бүр эргүүлж байна. Ингээд харилцан гавчаад гавчаад эргүүлж ягаад зарим үед бол нэг тал нь явах гавчих юм байхгүй болчвол явах ихээр нөгөө талдаа өчдөг.
1: Хоёр хүн наадан тийм.
0: Хоёр хүн наадана. Ингээд тавиад бүхэл хөлгөө дүүргэснэ дараа. Одоочхон ямаа нарийн байна уу? Хонин нарийн байна уу? 10-ын цагаан ямаа сайхан арвийн үржиж үүшнэ нарийн ноост хонир үнэр өсч үү гэсний энэнгээр ирж үжиж монголчуудын мал зэрэгэн үнэр өсөх ухаан их сайхан тасгалсаа. Үнээр орхвай. Манай өвчтэн зовлонцод авч ихлүүл энэ уулахын эргүүлээд уруулад барихад карт ус маш арийн шаардлага байдаг. Сайхан эргүүлээд сурчвал амархан шиг явчихна. Кэрва шигтэл гэмтэл олсон хүнд авч ихлүүл энэ ус их тамир.
1: Чосон судлын эргэлтэд сайн гэх юм уу
0: да. Ох ууиг шүнд ус сайн. Чаачиг бол бид ус шаагаан ингээд тийшээ жохоод тоглодог ш та. Энэ жохоод тоглодог хүн нүдэн дүүс хийсэн. Ялангуяа багцуд хөөхөд хэрвээ энэ тэгэхэд нүдэн хараа муудж явал чи түн тайгаад шахаар тоглоо. Шат зохоо дээш ташаа зохох үед. Аа дээш ташаа нэг хардаг. Энэ харах явц дуудаа бол хүнээ нүдний дитиг дотох болцсон бол арвийн хөдөл. Энэ арвийн хөдөлөөр дамжиж ягаад болцсон сайн хөдөл ирчвэл энэ нүдний хараа нүдний дараа аяндаа сайн болчихно. Би бол одоо бол тэр нүдэн шилж үгүй. Тэгвэл компьютерийн өмнө ажиллах цаг бол их урт байдаг. Өдөртөө 6 8 цаг ажиллачихдаг. Эний үед би нэг цаг илүү ажиллал шаагаа наваад тоглодог. Аа нүдэн жаахан чихэгдэж болтлоо. Шаагаа тоглодог. Ингээд шаагаа тоглочихсон тай. Аа нүдэн чихэгдэх нь тэр зэрэгтэй.
1: Зүгээр болчихно.
0: Зүгээр болчихно. Тэгчл өргөлжлөө ажиллах хэрэгтэй. За энэ шааш тэрээс өрхөх бол их дэгмхэн. 1 минут сураад авчина. Нэг нас сот баггүй. Ийм учраас энэ нь одоо үлэг сайхан төөмөрч хамгийн тохиромжтой байж байгаа. Бид

0: Монгол шиг дэлхийн шиг дум тусын шиг мянган шиг зурх үед сурч хийж юм биш үндэсэн байдлын шаардлага тун өндөр. Тэр даритан гар дөрөхөд нилээд бэрхэ байдаг. Гэхдээ манай энэ юм бол 1 минут хэрэгсэхгүй сураад авчна. Монголчууд авч ирсэн малын шаанэ ямаанэ талуулаад хонины тал хүм болгон мэдэж яах юм. Эвний сурая гэхэд үнээр 30 орохоор байхгүй.
1: За. Тэгвэл сайн багш нь өнөөдөр авч ирсэн энэ хэдэн жилийн хүлгэн тоглоомыг та бүр өөрөө төсвөлж хоом бүтээсэн байх.
0: Өнөөдөр авч ирсэн мен жоход бүтээсэн гэж үчир басгүй. За, энэ үйл яг Монгол нэгэн 2 дугаар сарын 21-ний өдөр. Дараагийн 25 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр Монгол улстуула Монгол шитрийн судалгааны ухрал хийжээ. Тухайн цагт үеийн бусад хадгалагдсан Чингис хаан бусад хадгалагдсан нэг шитрийн хүлгээ авчирч. Энэ хүлгэг нь үйл яг уртад дөрүүлж ин хлортай суудалт. Тэгэхэд энэ тухайн шитрийн хүлгэ мөн үү биш үү? Ямар шитр болчих вэ? Тэр үед тэр даруйдаа би яах вэ? Би багадаа олж үтжсэн мөн ч өөрөө тоглож байсан. Энэ хөө шаштра бодож байна. Тэгэд би тэр сүүдэр юм чинь сүүдрээс нь асууж. Энэ нэг жахан дэрүүлж нэх их баг нь 3 см үржүүлэх 4 см мөн үү гэсэн. Та яг хэмжсэн энэ бол 2.8 үржүүлэх үү 3.6 байна гэж. Тэгэд бол би энэ бол тари малын шаны их баг юм. Шаакр уулах шитэр мөн гэж тухайн чигт ярьсан юм а. Тэр дараа би бодож за би нүний бол яг нэг сойд болгоё гэж бодсон юм. Ингээд харж сай дараа энэ шааштраа эхэлж үйлдвэрлэж энэ авч дундаа одоо бид бас энэ нүнийхэн дөрмжил жиргийг бичиж эхэсэх нь одоо бол хүн болгон гар утсаар наадах жилийн тоногтой болсоо. Одоо энэ гар утсаар нь шууд явуулаад наадаж болно. Дараа гараа нь бол гар утсны APP гэдэг чинь 11-р сар болох юм уутай гэдэг чинь. Тэр үед бол та нар хүм болгон бол гар утсаар наадт ийнэ.
1: За. За баярлаа. За энэс илүүтэй бас тоглоомын зүйл байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тэгээд тийм бай тийм ээ.
1: Удлаггүй нэг нэгээр үжигчд сонсогчдоо бас танилцуулж үйлж ярддаг байхаа. За ингээд бид ярага төр завсарлаад авъя.
0: За.

0: За эрхэм хөндлөс сонсогчдоо сүлжээ ашиглагт найднараа манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид оюуны нэгдүүлэгч хүлгэн наадам сэдвээр тусгай ярилцаа өргнүүлж байна. За нэвтрүүлгээр маань дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч сайн зяагүй морилон сатаад сурвалжилгийн маань хүлээж байна. За ингээд та бүхэн сүлжээгээр манай нэвтрүүлгийг үзэж харж байгаа бол бидэнд бас илүүхэн урам хайрлаарэ гэж өгсөн найдаа. Залгаад ингээд удалгүй сайн зяа багшаас бидэнд бас нэгэн сайхан шатраан дэлгэн үж өлж сонирхох болноо. Ингээд сүлжээнэ дээрээ сүлжээн дээрээ бидэнд туур хайрлаарэ гэж өгсөн найдаа. Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хүлэн сосж байгаа бол 8592 4012 баяу 8592 4013 2 шууд уссаар манай нэвтрүүлэгтэй харилцаарэ гэж хүсэн найдаж байна. За тэгвэл ерөөсөө залгаад бас нэг дунд нь бид нэг өөр сэдвээр ярий. Хүлгэн наадмын үйл одоо учралт хоёр занж нь усгүй газар чусгүй байлдна гэж хэлдэг. Гэдэг боловч бас маш олон зарчимтай дүрм тогтолтой байдаг. Нэвтрүүлгээрээ бас хүлгэн наадмын баримтлагдах зарчим дүрм тогтоолоос үжигчээ сонсогтойгоо хаалчнаа.
1: За

Ямарваа кэлэг наадан дэпэр өрийн хан дэрэмжил байдаг. Гэхдээ бид нус яг энэхүү дэрэмжил нь мэдчихвэл цаашаа нь арийн онол сурах хэрэггүй. Нэг арийн

0: тоглох явж дундаа бид нас бол ээ хөхөдийн оюун тарихийн үүдэн бүтээлч тэтгэх гэж байна. Дан толгой энэ нүүдлийн аргын мөхийн даагаа чижилүүлээд байхад энэ бол манай шитрийн даасгалт чинь зарчмаас нь чирчиж их юм аа. Бэтэг хөхөдийн хаан үүдэн бүтээх сэтгэл хөгжих хэрэгтэй. Ийм учраас хөлгөн наадам доторлуула. Аа юу гэж хэлж байна? Дэрэмийн мэдэг бол наад. Дэрэмийн мэдэг наад. Наадаа явж бахатай болчвол тэр өөрөө тор сэлжэрээс ч болно. Өөрөдөг багш ураад ч болно. Тэр үнэ маш ариун сайхан мэрэгжлээс раад идэх юм аа. Би энэ дэм бол шитрэвэл яг тэгэж нэг нэг алхамаар жаадаггүй. Дэрэмийн мэдсэн тараагаар наадад. Наадж ягаад хөхдөө вэлуулаад заримдан бас баярлуулаад эрхий хургуу гаргаад омогшуулаад ингэсэр ингэсэр бахатай болчихвол тэр аа одоо би бас 52 хүний хонд яг бол тэр одоо ч юм чижилд юм бол чижилд байна. Тэр өөрөө сайн дураас чижил болчихно. Өөр тэмжээр тун өндөр байха. Хаяас бид нараас албадж яхад сургадаг үе.
1: Чам. За тэгвэл залгаад одоо яг ингээд таны өмнө тавигдаж байгаа энэ нэг тавламын талаар бидэнд танилцуулж яриад өгнө үү?
0: За энэ дээр бол байж байгаа нь улаа хорголт шитра малын хорголт тоодох энэ сархад амархан явуучсан захан удаан. За мэрийн өмнө тавьж байгаа бол 1 2 3 4 5 6 6 нөхөтэй. Энэ талтаа бас 6 нөхөтэй 12 нөхөтэй. Тэгвэл нөхөв болгонд юм бол 6 хорголттай. Ингэж бүрэлдсэн хорголт шитар байна. Энэ дотор юм бол ийм хорголт шитар бол ярьтай 3 үржих 3 4 үржих 4 5 5 арай 6 7 8 9 үржих байна. Энэ 9 үржих 9-ийн хөлөг нь одоо байх дэлхийн гэвчээнэ оролдгон болж ихэсээ хаа явагдаж байна. Хасаах үдц өрөөний сайхан наатан. Тэгэхээр одоо бол 40 гарын улсын тамирчид оролцсон нэг доншор гарын патентэй хөтөлгөн наатан байна. Тэгвэл манай нутагт бол 5 үржих 5-ийг бол багада наадаж. За тэгвэл энэ 6 үржих 6 яад наадтив бэ? Дөгөв нэг үжүүлчих. За би зүүн гараар явла. Энэ нэг хүн. Энэ нэг хүн шүү. Аа. Энхэд дөрийн нэг судлаас нь аваад наран зүв наадан буруу гэдгээр тойруулаад. Энэ дээр тавиад төгсөн дараа дараа нэгээс нь аваад явна. За энхэд тороо явж байгаад бид хэрвээ энд хүрээ төгсчихсэн бол за малын хоргол одоо ажил хатчихлаа. Хатчихсан бол одоо яах вэ? Ай. Түүд шүргэж аваад өрийн хаан цангзанд хийчихнэ. Жичг бол доо бид нар бас одоо нөгөө талын хэн явна. Нөгөө талын хэн яваад энэ дээр яв. Энд дээрээ төгсцэн бол. За, одоо энэ нэг нь аваад энэ талын сангад хийчихнэ. За, тэгвэл одоо яач вэ? Одоо эргээд миний зүүн гар ихлээ явах болчих. Ингээд тавлаад явна. Уу, энэ дээр хоёр хоолсон болчих. Малын хоргол гитрхи өгөрчүүд элчин байна уу? Элчин байхгүй болчих юм ба. Ийм учраас ч шүргэж авч болохгүй. За, энэ талын хэрэг бол хоолсон явчихъя. Одоо эргээд баруун гараа явна. Хоо, баруун гар зэрхийнээ сайхан завшаад олж. Энэ дээрээс нэг ихэд хэлчихвэл энд дэх хоолсон болчихно. Эний үлгийг авчнаа. Энэ гатасчихъя. Хоо, энэ дээр бас хоолсон учраас энүүний бас шүргэж аваад санаатай хийчихнэ. Инхэд энэ тал бол 66 36 энэ тал бас 36. Ийм учраас хин урдаар 37 идчихвэл хин хонжоро. Идчих өгч муухай өгш.

0: малын харгал идчихээ яах вэ? Том ба. Эй, эрүү нэх ин хүмүүс син амьдрал дотор хамгийн шаарддаг идэх явчих байсан ба. Тийхэн дараа чигч хэлдэг болчихжээ. Хэрвээ энэ дэри би аваасан дараа энэ дэр хос энэ дэр ус хоосон байсан бол. Аа, эрүүний бас авч байна. Дахиад энэ дэр хоосон учраас энэ авч байна. Заримдаа нэг л дор үүргээ биелүүлчихдэг. Аа. За, энэ юм бол яг ихэсэр үү би бодохгүй хамаагүй яваалаа. Яасаар яасаар би хүдий хүдийг бодох юм. Би то хаанаас нь эхлэе дөө гэж бодоод. Явна. Энэ нь бол тари хүн ачмаар ачмаар гар хөтлөхөөс нь тарих хөтлөх юм гэж. Энэ чи яг мөн яг эргүүлжидийн үйлдэлтэй байдаг. Эрүүн атгаж аваад хийх үед оо энэ нэг нэгэд ёлох үед чи та кун дарэ болосонго усонго нэг л дор гурван дээр баачих юм уу тэгэл болохгүй шүү. За бол нэг нэгээр баана. За энийг нь чинь гар хуруунд ураал энэ мөн чи яг манай эргүүлжилт хэрэгтэй шүү.
1: За харин хоргол шатар хоргол шатар гэд танай хоргол бол маш үнэтэй хоргол байна. Шүрэн хоргол байна.
0: Жишээл энэ бас 6 уржих 6 ба. Эй, 5 уржих 5, 4 уржих 4-өөр хичээд энэ хараа муудсан хүнд. Тэр нэмсэн хараагаа алдсан хүнд авчихлууд. Ай, тэмтэрж байгаа нааддаг. Шаашитар. Учир нь малын шааны 6 нэг тэмтэрсэн мэдчих юм. Алийн хоны, алийн ямаах тэр атгуулсан мэдчих юм чинь. Дараагаар манай энэ хөлөг чинь ийм их дөрүүлж харчихтай. Чин чижиг чидээр жаахан сайхан байхад хэрвэл бид бас 3 уржих 4 уржих 4 юм уу 5 уржих 5 их хөлгийг наадч байна. Энэ нь юу яхи чинэ ай мэндиг шид настай чидийн мэндиг шид юм уу эсвэл гар хуруу хөдөлхөд муу юм уу ай нутгийн хараа муу юм уу бүрт өстэй байна. Эм чаас одоогийн миний олондоо нухагуулж байгаа шитрууд бүр тэрвэнэ ихнэ. А сургаан хүмүүсийн ачаа холбогдол байхаа баркгүй эргүүлжидийн ачаа холбогдолтой гэж үздэг. Өнөөдөр энэ хоёр жилийн шитраад голдолготой танилцуулсан юм аа.
1: За баярлаа. За сайн зяа багшүүл өөрөө одоо шитар тоглож хөлгөн наадмын чуглуулах, судлах гэх мэтийн ажлыг хийснээр баркгүй хүүхэд багчуудаа шитар тоглоомын уламжил түгээмэлжүүлэх ажлыг бас маш сэтгэл тавьж хийсэн байна. Тэгэд сургуулийн хүрээнд энэ шатар тоглоомын наадуулж түгээмэлжүүлэх ажлаа одоо яаш шүү төсөлж хийж байгаа талаар бас танилцуулж ярина уу.
0: 2000 оноос гэдэшэн бол сургуулийн хүрээний жан сурвалтаа бол ихээр атгасан юм аа. Гэвч нарийн сургаан хөмжил бол 93 онд эхэлсэн. Одоо ч өөрмөч нарийн сургаан хөмжил бол 2000 бүгд 1 оноос эхэлсэн. Тэр үед би ордосын эле дундас сургуулиуд дээр тоорджээ. Түн дараагаар бол яг ордосын дундад баг сурвалж чичирлээ. Нийт 42 сургуульд бол 20 шитар 20 номтой. Өгч нэг самбартай өгсөн. Тэгвэл 49 сүмэг хийдэд бол 2 шитар 2 ном гэж. За энэ бол сургуулийн хүрээнд заасруулсан нэг сайхан эхлээд одоо эл газрын сургуульд бүр бол шитрийн багштай байж шитрийн дур сонирхлын гишээтэй байдаг. Гэвч сүмэг хийдэд явуулж чарвал сайхан явагдсангүй. Нэг сүмэн таамал нэмэг үүсээр харааж. Чи трий маань авч яв. Марк хүнчүүд тэрүүн толоо юу яг хийх байчлаа гэж. Тэгээд би дотор их баясч. Оо. Эний юм уу тэр хүнд таалагдчих юм шүү. Гэл утсаа. Тэгэхээр сүмэг хэд бол өнгөрсөн авч гүдэг шитрийн хөвчдийн суурин газар байсан. Жишээд бол бид бас жиргээ шитэр манай үүшин нутагт бол яг энэ ламын шитэр гэж хэлдэг. Тэр нь бол юу харуулж эний юм гэдэг сүмэг хэдтер арив наадж ийм аа гэж харуулж. Мөн чихэн тухайн цагт хүн төлөвлөрийн суусан газар хай мөн л сүмэг хийдэж та. Чидээ чидээтэй сүлөтэй хүн чууд юм тэр. Ламанаар банднааш та. Тэдрөөс хооронд наадж ягаад шитри олон молон хөжиж чадсан юм уу гэж бодлоо.
1: За. Тэгвэл та ойрын жилүүдэд бас хөлгөн наадмыг хөлгөн наадмын тухай уралдаан тэмцээнүүдийн бас нэлээд олон жохон байг.

0: илж хийсэн гэсэн тэдгээр одоо үйл ажлуудаас бас танилцуулж ирнэ үү?
1: Тийм ээ. 15 оноос эхэлж манай Монгол шитрийн хөгжлийн нэг сайхан шитэр алтан цаг ирсэн юм аа. Яг өнөөдөр бол 12 оноос эхлээд сайхан хийгээд иржээ. Энэ дээр бол 8 мужир орны Монгол шитрийн тэмцээн хийсэн. Үүнээ дараагаар бол алтан ширээт дэмжтэй хөгт багцтын Монгол шитрийн ордгаа хийсэн. 2000 бүгэд 2000 бүгэд 16 оны 3-р сарын 5-ны өдөр би харин хэдэн жугаачсан тойрж ирсэн найз нөхдөд дагуулад эцэг хорогшны вангийн ордонд очсон. Ая энэ дөрвөн гичээрийн гэрийн ДТ харин нэг юм байна. Нэг зураг байна. Сайн ажиглаад очсон харин хөгжим шитар ном зураг байна. За тэгэхэд би тэр дараа бас энэ дээр нэг оролдгоо хийя. Ангич мөл 16 оны 4-р сарын 8-нд анх удаа алтан ширээ нэрэмжтэй Монгол шитрийн оролдгоо хийсэн. Жуангийн ордонд хийсэн. Тэгэд 37 сурагч оролцжээ. Тэгэд бол хин тэрүүл алтан ширээн дээр суу. Нэгдүгээр асуунь нь алтан ширээн дээр сууч бусууд нь бор ардан сууна гэж. Ингээд одоо анхны оролцоогоор Ачин хороо Монгол багсхуулын Жан Фэнчин гэсэн сурагч төрүүлсэн юм аа. Тэгээд Жан Фэнчигийн дундуур сулгачаад бусууд нь бор чагсаж байгаа ингээд хамтсын зүдэр асуунь. Харин хүмүүс хэрэг оо хэрэг энэ хөхт харин жимтэг юм ба гэж. Би хэлж тэр бол хаан байш шүү. Хаадаа алтан ширээд сууж байна гэж харуулсан. Ингээд Афондоны хэлсэн нэг үедэг дандруу болох хүсэлгүй чирэг ус сайн чирэг шиг гэж хэлдэг. Мөнчийн хаан болох хүсэлгүй. Залуучууд бол ирээдүг хүн болгон бол хүсэлтэй ажиллалтай байх хэрэгтэй. Ингээд энэ төр уран бол томдтдийн хүүхэд болгоно. Нэг хаан болох хүсэлтэй байгаарэ гэсэн хэрэгэл төвшүүлж яна оролдгоо хийх юм аа. Ингээд бол утай хата 20 удаа хийгээд 19 онд бол эцэг хорогчны Монгол баг сургуульд энэхүү ажлыг өрүүлжилэн хийхээр шагаад өөрөө бусад тэмцээний өрнүүлж авсан юм аа. Тэгвэл үүний дараагаар манай Ордос хотын засгийн нутгийн ортой Монгол шитрийн удам талай байна. Тэр үнэ уур салдаар бас нэг алтан титэм байна. Хааны алтан титэм. Энэ бол манай ханган гүшнаас олдсон 2400 гаруй жилийн өмнө Кыш өнөөгийн буурнаас олдсон алтан титэм байгаа. Тэгэ чигэл бүхч хүнд бол жангаа байдаг. Дотоод эрдэмтэд авч хамгийн чухал нуруу эргэж авах бүс байдаг. За тэгвэл алгад тах бүгэн эрдэмт эрхийн хурууд дохоо эрхив чи гэдэг. Тэгвэл дэлхийн гоёчдын оролцоонд бол мөнгөн тэмцүүл гэдэг. Тэгвэл манай энэ бол оюун ухааны тэмцэн учраас алтан тэмцүүлэх хэрэгтэй гэж болоо. Алтан тэмцэнтэй Монгол шитрийн оролцооны ордосын гівчэнэ, өөр Монголын гівчэнэ, гурван улсын гівчэнэ, гурван жил тэ дараалан хийс юм аа. Энэхүү оролцоонд Бара Орос, Монгол, Өвөр Монгол энэ шитрч нь арвын оролт шилдэг өртөмж гаргасан сайхан тэмцээнүүд өрнөсөө. Орчмын хугацаанд бол одоо төвд орноор арвын явж, төвд шитри сурулж судалж, тэдний тэмцээнд манай өвшин нутгийн жиргээчүүд, жиргээ шитри нааддаг. Сэк ламын шитри наадтай хүн чөтэн дагуулад 200 гэрти хүн удаа бол Сычуань Абашинд очиж наадсан ба төвдийн Ласад очиж оролдгоон тэмцээнд орчоод жил жил өрийн өвөллөө нийтлээд ирсэн. 16 оноос энэ жил болтрол нийтдээ бол 10 жил болж байна. Гэхдээ бол Эцгийн учраас 2 жил хожидод 8 удааны тэмцээнд оролцсон. Энэ бол дараа юм аа. Энэ төвд орноор шитарч наад дагуулж яасан. Дараа нь бусад газарт оролцох нөрөнд үзвэл 19 оноос эхэлж болоо.

0: хандлагт нөө наадам хийгээд хэлсэн. Энэхүү наадамд жил жилийн оролдгооны шанга оролдгооны төхөв байгуулах ажлаа өөрөө хийгээд шитраа нүрээд хандлагт нөө очиж жил жилийн төрдгөөсөөт хандлагт нөө болоход наадамд олчдөг. Даяараа эрэх жил бас хандлагт нөө учирчгая. Хандлагт наадмыг олж хон байгуулах чивла. Хангын нутгийн чин отог шууны боян туу зэрэг манай ордос нөхөд голчлон зохион байгуулж их юм аа. Тэгэхээр эрэх жил бол энэ хоёр голчлон зохион байгуулалт хийх учраас эрэх жилийн 4-р сард 1-10 манай ордосчууд Болон сатэрэ гэж би тэд хоёрыг хаалтлуулж энд урин залж байна.
1: За. Тэр сайхан урлагийн сонссон бол одоо болж байгаасаар хордон цоглох байхаа гэдэг сайхан зөнгөлийг төвшүүлээ. А ингээд хэлэхэд одоо болоход бол олон жилийн шатар юм уу хүлгэн тоглоомын хүмүүс сүлжээн дээр их нааддаг болсон байна. Тэгэхээр Монгол шатрын төрөл зүйлээ бас хүлгэн наадмуудын сүлжээн дээр тоглож болдго юм болов.
0: Бадна бадна. Энэ арун аруу исэн онд Вэнэ богош тари болог. Сэжэнэ гарут APP болгоё гэж чирвэжгүй юм а. Анхад бол гжиг ихэлснэ дараа. Энэ сэжэн наадам бит хоцоход хүмүүс их мөнгө хожоод бага сага мөнгө бүр үжихэн байсан цагта. Би Шэньчжэнд очижээ. Нарсу гэдэг юу ба Ванглохнс энэ компанийн ерөнхий таамалт учраад за та бас монгол хүн бай монгол дан тусах хийгээрээ би ч бед чиний аав их мөнгө диск шүү тэр 200 том авна гэж тэгээ би 3 том жасна бид мөнгөтэй ачиж дийж болгож барьчаад нэг ариг сууж ягаад одоо жиргээ тавчин гээд гаргаж энийхөө жиргээ тавчин нь одоо манай сэлжэн тэр явагдаж байгаа үүнээ дараагаар манай энэ шаштар Энэ хүү шаачтэрийн төлөнт тоног одоо бол ИЭ гардсан цагт бол би сэхий гаргачихжээ. Энэ одоо гар утсандаа одоо бүр наадч болно. Гэхдээ бол яг сахан гар утсандаа APP бол 10-р сарын дундчаар юм уу 11-р сарын эхэнд бол таяар таньгаар очиж болно. Тэр үед энэ штраа би нус яг гар утсандаа чилээтэй наадч болно. Одоо би бол яг төгөл хоёроо болдорчих юм уу эсвэл компьютер та наадна. Гарсан дараа одоо бүр наадж байна. Наадд ийлж байна.
1: Тэгвэл танай ойлгосноор одоохондоо ингээд хүлгэн наадмын тоглох сонирхолтой хүмүүс ямар насны хүмүүс илүү тоогийн ижилж байна?
0: За, энэ бол харчингуугаар настайчууд ар юм байна. Энэ бага бага хүлгэн наадамд бахад тань бол настайчууд ар юм байна. Тэд ажил хэдэнвэр тэх оролж хаан байсан сэлүүхэн болсон ажлаас нь амарсан кадрууд юм уу молчдод эй эдгэр өсөлж наадам наадддаг дахиад бол багчууд хөхөд наадна манай залуучууд бол чимчлээ байхгүй шүү хүүхдээ харахад чилээгүй ажиллаа гэж баркгүй харьяа дээр бол яг л жахан сэлүү болооч батхас шээ тарих хөтлөх чим урамшилсаа харин тарих хөтлөх илүү жаахан бодох зорт давтай хэлтэй хүч өдөр бүр 50 он 60 он төлөвд байгаа юм аа.
1: За энэ наадми сонирхож байгаа хүмүүс үл Ахмад бууралчуудаар одоо голж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ тийм ээ. Энэ Манай багцуд хүүхэд бол голдуу бол яг нэг алсын харалттайгаар хөмжүүлэх учраас дискин штри заасуурахаар ихэд чирмэлган болгодог. Гэхдээ дискин штрийн дис давшаа давшаа явах үед бол харчингуур яг зарчлах хөдөлмөр дилет их байдаг. Тэгэхлээр би одоо бол энэ шааш тарам бол нилээд чахалчилж явуул яа гэж бодох юм. Нэгт бол одоогийн цаг үед тохирсон. Нэг минут болсоор авчна. Чи чихэн чихээ сар авчна. Хоёр зуул тэр бас тун гүнжтэй. Тэгэхээр нэг

0: шаа тавьчих. Тэр 8 жүг тийш явж бодно. Хэрвээ миний хөлгөн дээр 30 шаа байхад хэрвээ одоо нэг шаа нь бол 8 жүг явж тийх учраас 30 шаа нь бол гэдэг. 240 жилийн хуурал байна. Энэ 240 жилийн хуурал тоочих хэрэгтэй. Ийм учраас хоёуны тоочлого бас өсөрхийх байна. Чи тоочгүй хамаагүй тавиад тавиад явя болно. Чи дээр бас нэг ялгаар гарах уу? Тухайн чи хожих юм уу? Би хожих уу?
1: За. За ингээд өнөөдөр үл маш урамтай сайхан ярилцаа өргнүүллээ. Ингээд шатарчин багш сайн зяагвэд ажил үйсийн өндөр амжилт төсөй мөнч одоо танд ад жаргал сайн сайхан бүхний хүсэж өгнье. За сурулж хөлөөсөнд баярлаа. За энэ хүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид оюуны нэгдүүлэгч хөлгөн наадам гэдэг тусгай сэдвээр ярилцаа өргнүүллээ. Манай нэвтрүүлгээр дунд улсын чон тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч сайн зяагвай морилон саатаж биднээ сурулж хөлөөлээ. Нэвтрүүлэг маань иймхүү өндөрлж байна. Хүлэн авч өссөн, хүлэн сонсон үжигчэд, сонсогчд та баярлаа.
0: Саналлаа.
1: За, сайн зяа багш та баярлаа. Баяртай.
0: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн залгаагаар 22 хугацаа, 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох, 4 жилийн наадах хэлбэрээ явагдуулж, хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн насрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 30-ны өдөр гарахын 3-р. Орц хотын хам жуулчлалын төвөөс ирэхлэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шүд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримжуулж байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үндэнэ Баян. Жилгаад мэдээний нарийн уулганд анхаарлахын тулд манай хрооны мэдээ өчигдөр бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл болоод ойшгийн нутаг бүлчрийн галын эсрэгэлэн галын унтрах үеийн ухрал хуралдаж Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурчин туушлуулж бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн үеийн ухрал бүх ортны аюулгүй үйлдвэрлэл болоод ойшгийн нутаг бүлчрийн галын эсрэгэлэн галын унтрах үеийн ухралын жирогснаг найдварж явуулан одоохны байдлыг жадлан судлан магтлаж голлогтой үргийг тохируулан байрлуулсан байна. Хотын намын хрооны дэд шүүзи орлогчийн хотын дарга Фанц хурл ирхэлсэн бөгөөд яраа тавьсан байна. Хурлыг үеийн хөлөврээр ил хошуу тариг болтол хуралдуулж хотын удирдлага Янтянлян, Жоучинхи, Мяучинхи, Жорамт, Уучиншин, Жансиулин нар оролцсон байна. Манай хрооны мэдээ Орц хотын ил газрынхан улсын байрын уур амьсгалыг гүн бялхуулж, хотын гол жамаас чичирлэг нийгэм төрхийн хулдааны төрөг болтол улаан төг намруулан өлгөж, боловсон өлчий бэлэгтэй байрын өдрөө өгтөж, өргөн олон хотын ардын улсын байраа хамтаран бэлэглэж, хамтаран баясах өнөр өтгөн уур амьсгалыг бүрэлдүүлсэн байна. Манай хрооны мэдээ 12-р хугацааны дундорс Монголын олон улсын жалуучд багчуудын бэгийн тамрын чөглөөний горд Оросд ирхлэн явагдсан байна. Тус удаанд манай ордны жуу 70 хүнийг сонгон томилж Оросд очиулсан оролцуулсны ханд төгсөх ёстойлж олцсон байна. Үүнд Орос хотоос нэг сургагч 20 тамирчны томилж жоодо бөх, бөхийн барилдаан, нутраган эрдэм, хөл бөмбөг Пинг-панг бөмбөг зэрэг 5 төрөлчлийн өрсөлдөөн төрөлчүүлж, тамирчны эрдхэлэн тэмцэг жүргэснаг илрүүлж, нэр алдарчлаа мандуулсан байна. Манай хрооны мэдээ, Орц хотын Шонсин химийн аж үйлдвэрийн сүүлийн хийг ерөнхийдөө ашиглах төрөлжил ашиглалтанд орж, Өвөр Монголын өртөмжсөх ортны энерги хадгалах болоод шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхэнэ чагалхаан жадлын шингэнэ усгагчийн аж үйлсийн хүрээний хоосныг нөхөлсөн байна. Манай хрооны мэдээ 9-р сарын 16-ны өдрөөс далайд хошуу 2026 оны малчин трачтны өвлийн улиралтын дулаалгад хэрэгэлдэх нүүрстэй хангалахын ажлыг техникээр ихтүүлсэн байна. 9-р сарын 27-ны өдөр болтол далайд хошууны ардын сэтгэлийн дулаачлуулах нүүрстэй ерөнхий татаж тэрвэлсэн хэмжээ 5 төм 8727 тонн орчим байж. Нэгэнтэй тогтолсон ерөнхий хэмжээ нь 174 чиг 1 эс биелүүлэн 9-р сарын сүүлчэр бүхний тарахаар төлөвлөж байна. Манай хрооны мэдээ 9-р сарын 28-ны өдөр Лунгу нүүрсний төвлөрүүлэн тээвэрлэх хүртээ зинхнэр ашиглалтанд орохын зэрэг иж бүрдүүлсэн тосхны жасмал жамч тэрэг нэвтрж эхэлсэн байна. Энэ нь Гуандунгийн Жужиан мөрднө бэл орлолтын хамралтын бүлэглэлийн орцод бэл орлолтын бүтээн байгуулсан нүүрс чагтхны жамыг нэг чогчулсан аж үйлсийн хөлхөх бүх шугамар нэвтрүүлснийг харуулж бас улсын баруун ортой нүүрсийг жүнш тээвэрлэх энергийн байлдах бодлогонд бохирдлыггүй өндөр бүтэмжтэй тээврийн жам нэмж өгснийг харуулж байна. Тус нүрс чагтганы жамыг нэг чогчулсан төрөлжилд нь жүүн гарт 378 дуушгүй төрөгийн бэл орулсан байна. Өртөнцөх ордны чагурын төвчөний өрчлөн мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны Домд бүхийн жүүн хойд хэсэг жүүн хойд бүхийн баруун хэсгийн гажир оронд үйлрэх байж баг борон баг час буюу час борон хөлтөн ордно. Үнд хянганы баруун хойд бүй хөлөн байрын баруун өмнө бүхийн хэсэг гажирт Домдас их час орно. Домд бүхийн ихэнх их хэсэг жүүн бүхийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсгээр 5-6 дэсгийн салхисал хэлж охор хугацаанд 9 дэсгийн салхисал хэлэн. Баруун бүхийн ихэнх их хэсэг Домд бүхийн баруун хэсэг жүүн өмнө бүхийн өмнө ба жүүн хойд бүхийн баруун хэсгийн агарын дулаан 4-8 градус доошлно. Өнөөдөр манай хотод чилмэг агарын дулаан 1 градусаас 14 градус, баруун хойноос 2-оос 4 градусын салхи салхилна. Эдийн хороо хос юу 2026 оны сэтгэлийн дулаачлах нүүрс тарах ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Одоогийн тухай эдийн хороо хос юуны хамжуучдрын төвийн сурвалжлагч Буян Тас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
1: За. Энэ 2026 онд бол эдийн хороо хос өвлийн удирдлын сэтгэлийн дулаачлах нүүрсээр ардад ашиг хүртэл төрийн бодлогын улс өргөлжлөн найдваржуулахар байж, ойрын өдрүүдэд эдийн хороо хосд байрлаж байгаа шинийн энергийн бүлэглэлийн мөнгөний төвөрлөн тээвэрлэх үстэд бол сэтгэлийн дулаачлах нүүрсийг дүүртэл тээсэн машин тэрэгнүүд эжин хорхошны эд базгаас төр тосны өвчөрч чанартай сэтгэлийн дулаачлах нүүрсийг бол то машин тратны гэрийн үүдэнд шууд хүргэж өгөх бол баталсан юм байна. Тэгэхээр тэр бол то эжин хорхошны хоёр том өрг бол хоёр том машин тратын өрхөд бол то энэ жил өргөлдөж гүйцэд хэмжээний сэтгэлийн дулаачлах нүүрсийн хуваан өгч олон төрлийн өвлийн удирдлын тулаалхын өөрийн үртгийг бол үнэн хөвгөрүүлж үнэн хөвсөд ардын амжилт бодот явуулахыг хийж өгөх юм байна. Мэдээ дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хош юу явган аялах ажиллагаа урдмалсан байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хош юуны хамж уртрын төвийн сурвалжлагч Оюн Гогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн.
0: Мэдээ хандамч болно уу?
2: Ойрын өдрө отох хош юу анар шиг сэтгэл нэгдэн намаан дагж аз ах байлалд ашиг хүртэж ирээдүйн зүг урагшлыг гэх үндэстний бүлгэмдэлд ашигтын ухаалгын гаргаж ичи нийгмийн өмчлөлийн бус аз ахын хүмүүсийн Тэргэл сарны баярыг бэлгэлж, улсын баяр онгтох явган аялах нөхрөлийн ажиллагааг эрхэлж, нийтийн өмсөлийн бус аж ахуйн 50 гарыг төлөөлөгч отох хүчний улаан болгосны ургамлын хүрээлэнд чуглаж, явган аялах дунд нөхрөлтэйг жадахч хөвжөлтийг ярилж, хамтрас хүчнийг нэвтрүүлсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Хормын 26 оны хөвцөний өлсөн чөлдөх машин тэрэгнээ содон чалргуулах уралдаа эхэлсэн байна. Одоогийн тухай хангийн хошууны хамж уучдрын төвийн сурвалжлагч уран танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
3: Шинэ сарын 29-ны өдөр 2026 оны хөвчний өлсөн чөлдөх машин тэрэгнээ содон чалргуулах уралдаан нь хангийн хошууны шинэ улсны хөвчийн уудам татаад эхлэлтийн ёслол явагдуулж бүх улсын ил газрын хөрлөн аялах багтад бол хөрлөж нэрж оролцсон байна. Тэгвэл энэ эхлэлтийн ёслол дээр бол одоо гүр дуудуулж төмөр хөлөг урлагийн бүсгэн хошуу улаан мөчрө тэгвэл жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэг тэгвэл дуучин уудам нараас бол тоглолт гаргаж улсын баяр хөрлөн аялах уулгын уусэлч улсны үзүүлэг нь бол хүмүүсийн бахархлыг татсан. Тэгэхээр тус удааны ажиллах нь бол энэ уралдаан болоод энэ бодсон бос саяны үйлдвэрлэхээр гол болгож 5 өдрийн хугацаатай явагдана. Жуугарын машин тэрэг уралдаанд оролцсон. Тэгэхээр энэ уралдаанд бол одоо машин тэрэгнээ тусгай мөргөдлийн дугуйлан, бөөмөр үйлдвэрлэсэн машин тэрэгнээ дугуйлан, UTV-ийн дугуйлан, эмэлтэрчүүдийн дугуйлан гэж тохируулсан. Тэгэхээр ажиллах нь бас одоо Шанси, Өвөр Монгол, Нимша, Дөрөн Можийн бодсон бос саяны үе багтаасан. Бодсон бос саяны үеийн цуглаан маймаа тэгвэл онцлог дэдэн олон төмөнд чи тоглолтын талбай одоо жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэг зэрэг баялаг уулгаараа өргөн олон жуулчлагчдад нэг нь мартагдашгүй улсын баярын амралтын дуртгалын үлдээхэр зорсон байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Хүдэс сонсогчдоо энэ цагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр, хинагцийн хас мөрөн, ерөнхий хинагц, оргил, үнэн. Баяр та.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нарааджуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндө сонсогчдоо. Сайхан намаржиж байна уу? Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгана. Шинэлжийнхэн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Цингэлт.

0: Хөх Монгол нут хиймэн хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунаа мөрдөн суулжилх.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

0: Хөндө сонсогчд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр Үүшин Ошууны улаан толгой балгасанд явагдсан Ордос ардын богино дууны уралдаанаа хагас шийдвэрт уралдаанаа залгамж хэсгээс сонсогор бэлтгэлээ. Залгаа та бүхэн тус уралдаанаа ахуй талбайгийн хөтлөгч Хадач уулын ярианд анхаарлаа хант олно.
1: За залгаад тайсна 58 номероор хангийн хошууны дугуй тал балгасны дуут гацааны малчин соёлын дугуйланг гих хөрлцөн ирж уралдаандаа оролцноо.

За баярлаа. За тайсна 62 номертай туухай настан хүрэлцэн ирж та бүхэндээ Ордос ардын богн дүү 15 тай гэдэг сайхан дүүг дуулж сонсгоно.

Хөрөнгө одоо барилж байна. Орц сардын дууны богн дууны дотор маш өрөм цонцлогтой, айжим хэмнэлтэй ийм нэгэн дуу байдаг. Өндөр уулын орой гэд энэ сайхан дуугийн дуулсанд баярлж байна. За жолгоод тасна. 68 номертэй цэгэл хинэ өрийа.

За сайхан дуулаа, баярлаа. Эргэн мэдлэгчтэй. Ер нь ордон сардын дууг сурч өвлөж дэлгэрүүлэх хамгийн чухал суурин газар бол ордос хурим байсаа гэж би өөрөө боддог. Та бүхэн ч надтай адилхан сэтгэлдэлтэй байх. Хурим дээрээс бид маш олон дуугийг олж сурч дэлгэрүүлж уламжлан дуулсаар өнөөдөрт хүрч байгаа. Дараагийн оролцогч чиго тайсна урья. Жерис номертай саалчин хамтлаг.

0: сонсогчдоо энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр Ocean Ocean-ийн улаан толгой балгасанд явагсан Ордос Ардын богн дууны уралдаанаа хагас шийдвэрт уралдаанаа залгамж хэсгээс сонсголоо. Та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа.

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.
1: Баяртай уулзцгаая хүмүүсээ. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Си Цзиньпин Сычуань их сургуулийн бүх багшийн сурагчдад хариу жагт

0: илгээж, нийгэм ба байгалийн шинтлэх ухаан инженерийн анаах ухаан зэрэг тусгай мэрэгжлийн солигчин уусалцсан давуулган бадруулж, шин чагуугийн улсын байлдах бодлогод үйлчлэх дунд хошуучи болж, үлгэр жишээ болохоор чармай гараа гэж чухалчилсан.
1: Шин чагуугийн улсын байлдах бодлогод үйлчлэх дунд хошууч болж, үлгэр жишээ болохоор чармайч хай гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
0: Амар төвшин дундад улсын байгууллалтын шинэ байдлыг тасралтгүй нэй. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн амар төвшин дундад улсын байгууллалтад өгсөн чухал жавар, халуун тусгал гаргасан зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Одоо та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авчаа сонсон уу?
0: Төбаражуугийн мэдээ. Дундад улсын авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагчдад хариуж агтал илгээж, Сычуан их сургууль байгуулагдсанаа жуу 30 жилийн ойгийн ташрамаар бүх багш сурагч ажилтан ажилчин ба өргөн олон сурлагын тангарахтанд баяр хүргэсэн байна. Ши Жинпин чухалчлагтан өрч Чэжиндэн улс орноон тээж, баруун бүс нутагт үндэс хатгаж, 6 хүмүүжилийг хөгжүүлэн чадвартныг хүмүүжүүлэх бол Сычуан их сургуулийн сайн уламжлал юм а. Шинэ гараан дээр та нар хувьсгалын улбай гэж алгамжилж, нийгэм ба байгалийн шинтлэх ухаан инженерийн анаах ухаан солигчин уусалцсан давуулган бадруулж, шин чагуугийн улсын байлдах бодлогод үйлчлэх талаар хошуучлан үлгэр дуурайл болохоор чармайж, 6 хүмүүжилийн хүчрхэг улс, шинтлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улс ба чадвартай хүчрхэг улсыг бутон байгуулахад идэх хөтэй хов нэмрүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Сычуан их сургууль бол 1896 онд байгуулагдсан Сычуаны Жунши сургуулийн суурин дээр байгуулагдсан юм. Энэ бол манай улсын баруун өмнөд орондоо байгуулагдсан хамгийн эртний дээд жиргийн 6 хүмүүжилийн байгууламж болох юм. Ойрд Сычуан их сургуулийн бүх багш сурагч ерөнхий шүүжи Ши Жинпинд жагтал бичиж, сургуулийн хөгжилтийн жамнал ба сургууль эрхэлсэн амжилт бүтэмжийг хариу мэдүүлж, эх улсын хаан баруун бүс нутагт үндэс хатгаж, 6 хүмүүжилийг хөгжүүлэн улс орныхан ач энерлийг хариулахын тулд шамтар шүгэж үтгэх итгэл жоргоон илтгсэн байна.
1: Товаражуугийн мэдээ. Товаражуу 9-р сарын 29-ны өдөр шин чагуугийн улсын байлдах бодлогод үйлчлэх дунд хошууч болж үлгэр дуурал болохоор чармайч хай гэсэн гарчхтай төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна.
0: Товаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин нэн өндөр төвшөнтэй амар төвшин дундад улсыг бүтээн байгуулах тухай чухал жаавар болгож, амар төвшин дундад улсын бүтээн байгуулалтын чухал их ач холбогдол ба үйлдэлгийн арга замыг гүнжгэ тодорхойлон өгүүлсэн байна. Энэ нь хурлдорлцсон төлөөлөгчд бүх улсын улс төр хуульч ажийн франтийнхан ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын дунд халуун тусгал гаргасан байна. Олноор илэрхийлэхдээ ерөнхий чөгчийн улсын амар төвшний үжилтийг эрс говьшгүй туушлуулж, 4,000 сайн харалтыг тогтоож, амар төвшин дундад улсын бүтээн байгуулалтын шинэ байдлыг тасралтгүй үүдэх болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан намын 18 дугаарыг хурлаас нааш амар төвшин дундад улсын бүтээн байгуулалт илэрхэ үр бүтэмж олж, ард түмэн амар тайван аж төрөх, нийгэм тогтун эмх дэглэмтэй байх сайн сайхан байдал нэн бэхжиж, манай улс нь дэлхийд дээрх хамгийн амар төвшин улсын нэг болсон байна гэжээ. Олноороо илэрхийлэхдээ амар төвшин дундад улсын бүтээн байгуулалтын олсон түүхэд чанартай амжилт нь Ши Жинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанаа шинтлэх ухаанч жолоодлогыг гүйчэд харуулж байх юм гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаавард чухалчлагтан жалхаах ба сэргийлхийг зэргээр атгах, өнгөн тал ба уг үндсээс нь зэргээр засахыг чухалчилж, хуулаар засахад тулгуурлах, шинэдлэх ухаан техник мэрэгжлийн эрч чадавхийг чангатгаж, улсын амар төвчний систем ба чадварын байгуулалтыг чангатгаж, олон нийтийн амар төвчний жасан чигчлэлтийн хэр төвчнийг дээшлүүлж, нийгмийн жасан чигчлэлтийн системийг бүрэн шүүлж, элжүүлийн аюул түгшүүрийг сэргийлэн намдаажи, улс орон нэн

0: амар төвшин, нийгэм нэн эмхэд иглэмтэй, жасан чигчлэлт нэн бүтөмжтэй, ард түмэн нэн ханамжтай байх дээр үргэлжилэн хүчлэх хэрэгтэй гэж чухалж хэлсэн юм. Олноороо илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал жаавар нь шин чаг үе, шин аянай, амар төвшин дундд улсын ботон байгуулалтыг сайтар хийхэд голдлогтой үүргийг тодорхойлж, урагшлалтын чиглэлийг тодорхойжааж өгсөн юм гэж.
1: Товорааж үг юм дэ. Нөхөр Зөв Жахуагийн мэндэлснээ 100 жилийн ойх дурсгах хэрэлцэх хурал 9-р сарын 29-ны өдөр Бээжинд боллоо. Тундд улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгийн хорооны гишүүн Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгийн хорооны дарга Жолжи хяралцах хуралд оролцсон байна. Нөхөр Зөв Жахавл дундд улсын өв хамт намын шилдэг гишүүн хурд хугацааны давталт шалгалтыг туулсан өв хамт ёсны шударга байлдагч үгээгүй ангийн ховсголж дундд улсын өв хамт намын 14-р хугацааны төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн явдлын хорооны хуулийн дэд ерөнхий сайд 9-р хугацааны бүх улсын хартийн төлөөлөгчдийн их хурлын байнгийн хорооны дэд хороон дарга байсан юм. Дундд улсын өв хамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангуучин ярилцах хурал дээр нөхөр Зөв Жахуагийн гэрэл сачрангүй нэг насыг дурсан санагалжиж түүний хитгэл бишрэл бат намдан хүнэнч шударга улс төрийн хөв суртлаас суралжиж Хүннэс жүвигэрх, болтой хэрхмэлсэн хаачлын ховор суртал, хэрэс жорохтой хөөрчилж тэмчих жорох санаанаас суралчиж. Хөгл боргожуун байх, чанг сахлаг баттай байх шилдэг хөв суртлын суралчиж. Тундад улсын маягийн ходоогчлолтоор улсан хүчээр хөгжүүлэх байгууллалтыг бүх талаар ахуулан, хүндэснээ сэргэн мандалтын хагүй хүйсэд тасралтгүй нэг их шин хов нэмэр хоруулах хэрэгтэй гэж илэрхийлсэн байна. Бүх улсын хардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгийн хорооны дэд дарга Дингжунли хяралцах хурлыг хэрхэлжээ. Хурлаас өмнө Чолжи нөхөр Зөв Жахуагийн садан төрөлтөй хуулцсан байна.
0: Тубараж үг юм ээ. 9-р сарын 29-ны өдрийн хойно намын тубарааны улс төрийн товчооны байнгийн хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дундад улсын байгаль орчин болоод хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийн төрүүлэгч Дин Швэшан Бээжинд тус комиссийн 2026 оны хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Дин Швэшан илэрхийлэхдээ Ши Жинпингийн амьхан боловсны үжил санааны жолоодлогоор Дундад улсын амьхан боловсны байгууллалтад асар их амжилт олж дэлхийн нийтийн хүлээн мэдрэлт ба дээд хэмжээний магтаал сайшаалыг өргөнөөр олжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улс аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бохирдлогоо тийш хэлбрээ хавруулахыг бүхэл талаар түргэтгэж бохирдлогын нүүрс төрөгч бага гадагшлуулах хөгжилтийн харалтаа нэн идэхвэтэй болгож үүрэг арга хэмжээгээ нэн хүчтэй болгож дурмын системийн нэн нягтаж чанга болгож үцгэлэн тасайхан дундад улсын бүтээн байгуулалтыг лавтай шин нэгэн шатанд гаргах болно гэж Дингшвэ шан чухалчлагтан тогтвортой хөгжилтийг баялуулахэд эл талынхан гар холбон болхомдож бохирдлогүйгээр урагшлах хэрэгтэй гэжээ. Тэр гурван талын сануулга дурдсан байна. Тухайлбал нэгэд бодтойг эрхэмлсэн ажилгаар бохирдлогүй нүүрс төрөгч бага гадагшлуулах хөгжилтийг ахиулж бүх дэлхийн уур амьсгалын жасан чигчлэлт амьд утсын олон янзад чанарыг хамгаалахад нэн олон тогтвортой чанар ба идвэх хүчин нэмэрлэн. Хоёрт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр бохирдлогүй үйлдвэрлэлийн хүчнийг байжуулж бохирдлогүй нүүрс төрөгч бага гадагшлуулах шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бомбт шувтлах ажиллагааг хамтран өрнүүлж аж үйлсийн тоочлсон оюунчлсан хөгжилтийг бохирдлогүй хөгжилттэй гүнжгэ уусалчлахыг ахиулна. Гуравт нээлттэй хамтын ажиллагаар бүх дэлхийн байгаль орчин болон уур амьсгалын жасан чигчлэлтийг төвлөрдүүлж бохирдлогүй нэг бүс нэг жамийг хамтар байгуулахыг чандралгаар ахиулж бохирдлогүй хөгжилтийн үр бүтээлийг илүү улсын ард түмэнд нэн сайн хүртээх зэрэг болно. Дэншвэ шан 7 дугаар хугацааны дундад улсын байгаль орчин болон

0: хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийн гишүүд тусгай мэрэгжилтэдийн чухал хов нэмрийг дээдэх хэмжээгээр үнэлж, дундад улсын засгийн ордон 8-р хугацааны дундад улсын байгаль орчин болон хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийг байгуулахыг нэгэнт албан ёсоор зөвшөөржээ. Өнгөрсөн төг айдлаар дундад улсын байгаль орчин болоод хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийн хөгжилтийг ихээр дэмжинэ. Олноороо үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын бүтээн байгуулалт, бүх дэлхийн тогтвортой хөгжилтөд оюун ухаан ба хүчин чадлаа үргэлжилэн өргөхийг хүсэж байна гэж илэрхийлсэн байна. Дундад улсын байгаль орчин болоод хөгжилтийн олон улсын хамтын ажиллагааны комиссийн дотоод гадаадын гишүүн тусгай мэргэжилтэн ажиглагч зэргийг багтаасан 400 гаруй хүн хуралд оролцжээ.
1: Товараажуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонирмөдөний алунгэр 9-р сарын 29-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн ширс гол сөдөвт сонирмөдөнийтлэг хурал хийж, худаа аж ахуй хөдөө тосхны яамны хамаатай хариуцлагатнаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд худаа аж ахуй хөдөө тосхны ходогчлолтыг түргэтгэх, хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэхийг лавдун баттай ахуулах хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Энэ жилвэл 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Худаа аж ахуй хөдөө тосхны хөгжилт тогтуунаар хурагшлах, тогтуунаар сайжрах хандчаан баталжээ. Хам будааны уналт тогтуунаар нэмэгдэж, бүх жилийн хам будаа илүү хураалт олох хөрөмжлөлтэй байна. Банкын чанартай хоновчтой хавсран тэтгэгийг ханин шинжих шишчэм, төрийн бодлогын шишчэм, ажлын тогтчийг үндсэндээ байгуулсан байна. Хоршин суухад тохиромжтой, хүйлс бүтээхэд тохиромжтой, хүжигсэглэнт сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг лавдун баттай ахуулж, малчин тараачдын хорлогийг тогтуунаар нэмэгдүүлэн, худаа аж ахуй хөдөө тосхны ходогчлолт лавдун баттай шин алхмыг алхсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс худаа аж ахуйг ходогчилсан том хажуулс болгон бүтээн байгуулахаар чармайж, худаа тосхны гэр орныг хулмаа сулам гоё сайхан болгон бүтээн байгуулж, худаа аж ахуй ходогчлолтыг үндсэндээ баялуулахыг ахуулан, худаа тосхны хотоо үеийн амьдралын нөхцөлийг үндсэндээ бүрдүүлэх талаар чухал хахалттай болгоно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс хүйлтгүнээ хөвчөө болон чанар чансаах жирэгдэн чухалчлхий товойлгож, худаа аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болон чанар чансаа хүр ашгийг дэвшлүүлэх болно. Банкын чанартай нарилаг оновчтой хавсран тэтгэгийг товойлгож, ядугаас хангижруулсан жангалгийн ажлын хүр бүтээлийг хүргэлжилэн бөгчүүлэн хөрөгдөхөн. Шинжилгээ ухаан таг мэрэгжлийн хөөрчлөлтийн хос хөдөлгөөгүүрийг товойлгож, худаа аж ахуй хөдөө тосхны ходогчлолтыг хайхуулна. Малчин тараачинд хүнэн боттой хашиг хөртөхийг товойлгож, тухайн гажир орны байдалд нь тохируулан ажиллаж амьдрахад тохиромжтой үжигсгэлэнт сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг хайхуулах болно гэж.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны сонирмөдөний албан гэр 9-р сарын 29-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн ширс гол сэдвтэ сонирмөдөний нийтлэг хурал хийж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамны хамаатай хариуцлагатан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсын байгууллалтыг ахиулах хамаатай байдлыг танилцууллаа. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаавал шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсын бүтээн байгуулалтын жангилгын хугацаамун. Улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян дааж хүчирхэг жихэх хэр төвшнийг ихээр дээшлүүлэхийг аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн гол харалтын нэг болгож, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийн талаар системтэй байрлуулалтыг хийсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамнаас 6 талын ажлыг голдлоготой сайн хийх болно. Тухайлбал, Суурь Батат хаж анхны үүдэлт шинжилэлт хийх чадварыг бүх талаар дээшлүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчирхэг улсын суурийг бэхжүүлнэ. жангилгын асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг атгаж, жангилгын гол мэрэгжлийн талаар шовтлалт гаргаж, чанарлах хөгжилт болоод өндөр төвшнээ амар төвшөнд хүчтэй түшиг тулгуур ханган. Аж үйлсийг хөгжүүлж, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинчилэлтийн гүнжгэ уусалчилыг ахиулж, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг жолоодон хөгжүүлнэ. Ардын амьдралд ашиг хүртээж, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтэд түшиглэн нэн олон чанарлаг үйлдэгүүн ба үйлчлэл хангаж, ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлнэ. Систем тогтчийг чангатхан эх баялаг ба хүчин чадлыг чаашид нэгдэлтэд төлөвжүүлж, улсын үүдэлт шинчилэлтийн системийн бүхэл чөгчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлнэ. Хамтран ажиллахыг ахиулж, өндөр түвшний шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн нээлтийг ахиулж, бүх дэлхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хамтын чөгчийг бий болгох болно гэж.
1: Товараа жоги мэдээ. Сурвалжлагч 9-р сарын 29-ны өдөр эдийн засгийн яамнаас ойлгосноор манай улс хэн жилийн 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн худалдааны чанартай ховь хүнээ хорон суучийн шин жийлэг авсан суугаалардад хүмүүнгийн хөнгөлөлт үзүүлж, суугаалардын хорон сууч худалдан авах өөрийн өртгийг бууруулж, хот хөдөөгийн суугаалардын хорон сууч авах тулгам шаардлагыг нэн сайн дэмжиж хангахаар байна. Хэн бодлогыг ханхнаж хорон сууч худалдан авах хүмүүст зориулж, хөнгийн гэр бүлийн дунд жижиг хорон сууч, нөлөөд хамтхан орон сууч худалдан авахыг голдлогтой дэмжиж, нэг өрхийн худалдан авах хорон суучийн тал байна. Чуу 20 тэгш дөрвөлж матрас давгүй, хүн ханшин жуу 50 томон төгөргөөс давгүй байх нөхцөлд хэрэгжүүлэх болно. Хамгийн ихдээ жуун томон төгөргийн жийллэгд хүмүүнгийн хөнгөлөлт үзүүлж, хэдийн засгийн яамнаас жилд жуун нэгийн хүмүүнгийн хорлон тушаах болно. Ходоохны ханхнаж хорон сууч худалдан авах худалдааны чанартай ховь хүнээ хорон суучийн жийлгийн хүмүүнгийн байдлаас үзүүл, бараг 3.1% хөнгөрүүлж, хамгийн урттаа 5 жил хөнгөрүүлэх болно. Жишээлбэл, нэлээд хурд хугацааны жуун томон төгөргийн худалдааны чанартай ховь хүнээ хорон суучийн жийлэг авбал 5 жилд нийт 5 томон төгөргийн хүмүнгө хариулах болно. Хэн бодлогыг 1 жил хэрэгжүүлэхээр төр тогтоод байна.
0: Төбараж үг юм дэ. Улсын баяр хурц ирэх ташрамаар бүх улсын алгажирийнхан сайхан жасан чимгэлж, баярын өдрийн хөөр хөгжөнтэй уур амьсгалаар бэлхэж байна. Өвөр Монголын хөх хотод өргөн жийл нарийн гудамжнаас ой шугаан чичрэлэг хүртэл 5 удат улаан туг салхины аяар мандан намирж, намрын чилмэг тэнгэр сүрлэг сайхан уул устай төгс үжимж бүрдэн. Гуандунгийн Гуанжу хотод эртний асар болоод улсын туг үжимж болон бүрдэн. Чунчин хотын Юйжун тойргийн гол жийл, гол гол худалдааны тойрог, мөрнийг сундалсан том хөөргөн дээр 2000 гарай 5 удат улаан туг өндөрт намирна. Анхуйгийн Шөшянд эртний хот доторх 5 удат улаан туг салхины аяар намирж, чечиг навчас түүний дунд нахилж байна. Юннаны Веншаны Дуншаны чечирлэгт хотын ард болон жуулчд 24 метр урт 16 метр өргөн 5 удат улаан тугийг дэлгэж олмороо хангинам сайхан ая дуугаараа сайн сайхнаа өрөөлж өгнөлэн дэвшүүлнэ. Сычуаны Чэнду Шаншигийн Тайюань Хубэйгийн Ичан жиргээ гажир 5 удат улаан туг салхины аяар мандан намирж улсын баяраан ухтана.
1: Товараж үг юм дэ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг хүндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хөлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээ чилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хөлчилгөөний хэр төвчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Харван тавдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд Хөл Гажринхан нийгмийн хороолын намын гишүүн Катарчуудын хошуучи жишээ

0: Хүчин үйлдэлийг бадруулжээ. Хүндсэн шатнаа намын жохон байгуулалтын удирдсан, хүндсэн шатнаа холон томнаа хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлжээ. Нийгмийн хороолын хачлийг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийжээ. Холон томнаа хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчуна Кванчанд хоригийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололт хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатнаа намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батал чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүнээ гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагварт түшхилж, намын гишүүнээ хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачин хэлэхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэж охсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс жасах үйлчлэг зэрэг, арвиг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатнаа өв хамт намын гишүүн болсноо хобод би тулгуур жоролт үүрэг харуулчилгаан бат чэжилж, ви олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалган үндсэн шатнаа намын жохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрт төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч хаачлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужо хотын гүлүүд хоригийн Шибу жил гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллага нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлэхдээ, холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгууллага нэгч жахаалгийг хүлээн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлэж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бүлмөнгө гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатнаа өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатнаа суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлэж байна. Рэжа Можийн Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн, хууль ёсонд нийцсэн хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ.

үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төг түмэн айл өрхтөй холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил гажрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангадгаж нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалаар дин жөвлөл, ажил биелсийн жөвлөл, адал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хань сөвгчилж бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж бүх сэтгэл бүх жоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж бодтой явдал хийж тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төвараж үгийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай ил чар хүрээндэх бодтойгоор хэмэлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхий дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжинэ галт тэрэг Тянжина олон улсын их хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн жахрал Шаньёньёнэ танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжинэ галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ача Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо говьд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж биелсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо говьд Дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжинэ галт тэргийн аялал нэвтрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж Торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв гажрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдээ Дундад Европын ээлжинэ галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүхэн нутгийг бүрхэж далайн хуурай харилцан холболтсон Дундад Европын ээлжинэ галт тэрэг нэ хилийн гаднах жам шугамын сүлжээнэ байршил өдөр ирэх үеэ төгөлдөрж иж байна гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, Буян Тагши, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм нутгийн зураг гэсэн сэдвээр өнөөдрийн дугаараа эхлүүлж байна.

та бүхэн таашаан болгоо нь. Хүнд сонсогчд оо. Нутгийн жураг буюу Трачнай жураг гэдэг бол дундад улсын онцлогт нутгийн онцлог хөв намбар баялга уламжлалт ардын жураг урлаг болно. Тэр нь дундадын үндэстнээ уран жургийн амжилт бүтөмжийг төвлөрүүлж, элвэг баялга олон янжийн сэдвээр үүдэн бүтөөж, байгаль орчны өнг үжимж, гачаа тосхны дүр төрхөө саваад, малжих траалах амьдрал, таван хошуу малын өнөр өсөлт, таван тарааны элвэг хураалт хүртэл урлан журдаг болохоор түүний ардын соёлын нэвтрэх тойл гэж нэрлэхэд илүүтгүй юм а. Дээр зүүнээ 50-аад оноос нааш нутгийн жураг нь шин дундад улсын хөдөө тосхны хөгжилтийг дагаж бүх улсын ил гажирт ирмүүнээр хөгжиж, боргожуун байгаль урлагийн үрийг эх улсын өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр чичиглүүлж, үй үйийн нутгийн жургачдын хүмүүжүүлэн боловсруулж, элвэг баялаг нийтлэг чанартай мөртөн, ил тод орон нутгийн өвөрмөч онцлогтой нутгийн жургийн хөв намбыг бүрдүүлсэн байна. Нутгийн жураг нь голдуу аж ахуй соёлын жужаан суур буюу ардын урлагийн жужаан хөрстэй гажир оронд төвлөрж байдаг бөгөөд 1988 онд соёлын яамнаас 45 шин хот тойргий дундад улсын одоо үеийн ардын жураг урлагийн утгаар чолоцсноос нааш нутгийн жураг журдаг жургачны игнэ идэг идгээр бужгаарч ил гажир орны нутгийн жургийг ахуулан хөгжүүлж хөдөө нутгаас бүх улсын хэвчээнд чаашлаад дэлхийн даханд дэлгэрүүлсэн байна. Үүнд Шинжангийн бор талын Монгол ортон засагчуугийн Аршаан Шанай уран жургачин Юмжин бол нутгийн жургачнаа хобоор энэхүү нутгийн жургийн тавчанд авьяас билгэн сорж ива нэгэн билээ.

0: та бүхэнд их улсын баруун хойтх хажгаар орно нутгийн жургаар сэдвэлсэн жургачин Юмжин нутгийн хайр бэлгсэн ханын жураг гэсэн сурвалжлагыг өргөн барьж байна. Гар урлалын тусгай мэрэгжлэр Шинжангийн урлагийн дээд сургуулаас төгсөж одоо Аршан шанаа уран жураг уран бичлэгтний нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгчийн тушаалыг харуулж байгаа Юмжин 30 гаруй жилийн турш уран жургийн вилсэт урамт тайж үтгэж уран жураг уран бичлэгийн талаар өвөрмөч хэв намбаан бүрдүүлж давтагдашгүй өнг будаг болон жураг бичлэгээрээ үндэстнээ соёл урлагийн тавчанд өөрийн орон байраан олж ховь нэмрээ үжүүлж явна. Тэр өөрийнхөө тухай товч танилцуулахдаа
1: хан багасаа зургийн туртаа нэг ялангуяа энэ хормон төрнийг чичлээс эхлээд Багдад тосгон дээрээ хан зургийг зурсан байна. Арт олон энэ крал сонирхол их татсан байна. Анаас талдаа бас хормон хордуурч ялаад ацтэй тэндудад бас тэр тосгон зургийг бас би зурсан байна. Энэ жиг болохна энэ бураа тосгон дуудаад бас их зург зурлаа. Анаас талдаа болохна та энэ Аршан шана соёлоор дуу энд одоо жил болгоод энэ номынхаа на пешэнд оролцсон байна. Ийм пешэнээр дамжаад одоо энэ Ирван Канада энэ зургнаа мэдлэг өдрөөс өдөр дээгшээд ингээд жил дотор одоо энэ зургийг одоо сайхан зурсан байна. Одоо нам засагтаа бас ачтай. Хань зургийг зураад одоо 5-6 жил боллоо. Ийм 5-6 жил дотор одоо дутагталтаа тал бас их байна. Энэс яг одоо Ирван Канада уран зургийн талаар энэ мэрэгжлэн дээгшлүүлээд сайн сайхан битэлэн нутгийн кан артүнтэй өргөн барьж ирвэч.
0: Юмжин нутгийн жургуудын дотроос хөдөө тосгоны хөгжлөөр сэдвэлсэн ханын жургуудыг ончлон дурдууштай юм а. Тэр 2021 оноос эхлэн урд хожид Аршан шанаа богд ар тосгон, бураа тосгон, ацаа дүйн ханын жургын чуврал бүтээлүүдийн урлан журж сонирхолтой тохиромжтой өвөрмөч дүр төрх хурц тод өнг будаг эрэл судалгааны үн чинээрэн хүмүүсийн сонирхлыг татж өндөр үнэлэлтийг олсон байна. Түүнээ журсан ханын журга нь чахарчуудын баруун шинүүдэлж хилэн сахиж хажгаар орноон бүтээн байгуулсан түүхийн жургалал ба Монгол бүх Баатар эр Монгол бүсгүй таван хошуу мал жиргийн уран дүр төрхөөр холоорын жуулчдын харааг баясхан ухааны тэлж нутг усан ухуулах чонх болсон байна. Анчхойлон жаламт сумнаа ацаа дүйн хананд журсан, часанд гулгах талбайн

ургал жирэг орон нутгийн ардын аж амьдралын өнг будгаар бэлгсэн уран зургууд нь нутаг усан амьлуулж нийгэм нийтэд чанга тусгал гаргаж судалгааны этгээд болон жуулчдын сонирхлыг татан үнэлэлтийг олж жургач нэ эрхэмсэг гоё идэргүн омоглох бир

0: шүлэг, чулуун сэлмэл ба үндэстнэ ардын гар урлал зэрэг холон чиглэлээр ажиллаж, төрөлхийн авьяас чадвар бүтөөлч хөдөлмөрөөр өндөр хэр боловсралтай нутгийн жургачин уран бичлэгтнэр нутгийн жон олонд танигдсан Юмжүнэ тухай Аршаан шанаа уран зургийн ордны Катар Батжав Баян Хэшиг хөвлөл мэдээллийн сурвалжилгийг хүлээж өндөр үнэлсэн байна.
1: Юмжүнэ бохноо манай ордны тараачин зургийн улсын ангийн сүргэлтнаа нэг юм байна. Одоо энэ Юмжүнэ бохноо одоо тараачин зургаас ихээд боодоо бохноо чинь тосон бүдгэн зург, уран зург чин гэж байна. Тараачин зургаас шасан. Энэ зург нь одоо манай энэ Аршаана уран зургийн өсвөлөн болоод порталын уран зургийн өсвөлөнд одоо олоода оролцсон бас шагналуулсан. Энэ жилийн 5 сард бохноо Хуби Ичан Ши болоо Шэнин Ши Хоур Ши одоо соёлын соёлцаг хийсэн. Манай энэ уран зургийн ордонд бохноо бас 30-аад гаруй одоо уран зургийн өсвөлөн хийсэн одоо тэр. Тэнд дотор манай Юмжүнэ онцгой шагналуулсан 5 зург, тосон бүдгэн зург гэдэл бас оролцсон байна. Тэгээд одоо манай энэ Аршаан Шэнэ хот болгосон болов энэ тосон хан зургийн зург барагтай энэ манай Юмжүнэ болон одоо насан Батман гэсэн чинь манай Монгол сүрчид одоо ихэнх нь тэдэнд зурсан байна. Манай илгэр авч гэх манай энэ Богдар тосон, Бура тосон одоо хан зургийн бүр манай Юмжүнэ зурсан байна.
2: Тэгэхээр манай Юмжүнэ хоохлаа үрдийн бохлаач нэ тараалах малчлахын амьдралыг өвлөмжлөсөн. Ингээд манай энэ уран зургийн ордон 2015 онд одоо жинхэнэ байгуулагдсанаас хойш бид нүд нэг жил дор хаагч нэг удаагийн энэ тараачна сэдвтэ зургийн ангийг уран зүрэгт багта ийм хэмсдэг одоо хэмжилдэг. Ингээд манай энэ Юмжүнэ хоохлаа эдгээр бүлтрийн 10 хэдүүдэ бидний ангид ухлаач нь уралцаа суралцаад урдын энэ тараачин сэдвтэ зургаар голуулгаж ясан бахлаа эдгээр ухлаач нэг нь шилжээд энэ тусгай мэрэгжлийн нэг ардын зургч юм байна гэж бод учраас энэ манай энэ Богдар тосхныг юнас гадны Бура тосхны энэ зугаасд ханд үзсэн ханаа зургийг ухлаач нь манай Юмжүнэ ухлаач нь бас Эврикан уран зүрэгт уран бахта найж нөхтэй мухлаач нь дахуул хамтан зураг ухаач нь улна махтаал болж байна. Тэгэхээр бид нөт энэ уран зүргийн ажилтан болсон хвар ухлаач нь энэ Юмжүнэ ахны ийм нэг идэвхтэй уран зүрэгт оролцдог ийм нэг зэрэг сагаас суралцлаа болно. Юнас гадна ухаач нь нийгэм дээрх ариун уулын энэ уран зүрэгт дур бахта кимс тухлаач нь бидний энэ уран зүргийн энэ ордна энэ жил болгон нэг удаагийн энэ тусга боловсрал нэр мэдүүлэн илүүхэн уралцах юм гэдэг хэсэж байна.
0: Хүнд сонсогчдод мэдээ мөрдлөг тусгай програмаан Монхогийн чөлөө мороор бус номоор туулна гэсэн сурвалжилгаар үргэлжлүүлээ. Энэ сурвалжилгад Өвөрмөн Монголын Алшаа Баруун Хошуунаа Алтан Чох Сүмнаа Наранбулаг Гачаанаа Малчин дөрвөн хүүхдийн ээж урт насан хүүхдтэйгээ хамт ном уншихын утга учирын тухай ярих болно. Та бүхэн таалан болгоно.
3: За би бол Алшаа Баруун Хошуунаа Алтан Чох Сүмнаа Наранбулаг Гачаанаа Алаг бол алтан дэжтэй суурч байгаа жирийн нэг малчин урт насан байна. 2 дугаар хүүхэн Сүйлма. Энэ бол 3 дугаар Төмөржин хүү. Энэ бол Дөөрөн Бэлэг. Одоо их ах нь бол Батцанга гэж Хөби мужи одоо гадна мужид их сургуульд суралцж байна. 4 хүүхэдтэй ийм одоо 80 хэд хүрсэн хадам аав ээж те. Энэ хүүхдүүдийн аав нь хөдөө гэртээ мал дээр юм байж байгаа. Одоо ийм л өнөр өтгөн сайхан жаргалтай гэр бүл бий. Тэгээ бол одоо жоохоносоо ном судалж байхтай тэгээд жоохондоо бичиг суйл сур чадаагүй өөрөө их бичиг ном үзье гэж боддог. Тэгээл үзэх номоор жахаан ашиг тэгээл өрөг өрөлийнх юм сэтгүүл юм уу өнөр цэцэг сэтгүүлийг тиймэрхүү сэтгүүл үздэг байсан багадан. Одоо болж хүүхдүүд бас шанал ном аваад ирдэг. Тэгээд үзэх ном байна. Одоо өрөг өрөлийнх юм үздэг байсан нь бодвол одоо ч тэгэл томлог тамир Монголын уус төвчөнийг бас нэг хоёр удаа туулсан. Тэгээ бас хөөхтүүдэн бас дагуулад хамт малд явахаараа бас нэг нэгнтэйгээ хоёулаа чи нэг дуртай намаа үзээв. Би бас нэг дуртай намаа үзээ. Яа нэг хүн нэг нам авчихад тэгээ үзээв. Одоо өөр өөрийн дуртай намаа л үздэг гэсэн үг ээ.
4: Багасан одоо өдөр бас ээжэн дагаад заримдаа мал явдаг хүмээс ээж бас надад дуу

0: зааж өгдөг, бас тэр үсэг зааж өгдөг баг байхад энэ үсэг гэдэг юм ямар юм байна? Эднээс чадчих би бас чадъя гэж чармайдаг. Одоо нэг нэмгэн шиг зурх дэвтрийг ингээд тэлгээд үзээд дотор нь таних үсэг хэд байдаг гэж тоолдог байсан. Тэгээд багаас нь бас тэр ködөө очихлаар тохиолдлоогүй болохоор аав ээж бас нам уншдагаа тэр завч доолдвол одоо ködөө малын ажил болно штэ. Онцгойд миний аав малын ажил олон тэгээд оройдон бараг завтай. Оройдон орж ирснээр ард будаахад очихад бүх гэрээрэн жаахан зур нам уншдагаа. Тэгээд тэр аав ээжийнхэн нөлөөгөөр би бас нам бахтай болсон. Бүгдөө нам уншаа суучих юм чинь би ганцаараа гараа малтаа сууна да. Тэгээд залгаад дурагад зурхтай нам, бүлгэрийн нам гэж чадхгүй үсгээ аав ээжээсээ асуугаад тэгээд уншдаг болсон. Энийг онд орсноос хойш тэр сургуулаас сумарлаг сар болгоон сумарлаг өгдөг. Тэр сар болгоо гэсэн тэр сумарлагын тэр сард ууш барга харчэр майдаг. Ард нь бүр ингээд дараа сарын тэр сумарлагын эрхийг нь хүлээдэг. Би багасаа нам уншсан болохоор одоо тэр идэг идгээр намын шимиг нь хүртээд нам унших өөрөө дуртай болсон. Онцгойлон тэр цомрлог үлгэрийн нам, цомрлогын дараа үлгэрийн нам уншсан. Үлгэрийн нам уншаад тэр үлгэрийн уулганд нь ороод үлгэрийн намд байвал авъя гэж боддог байсан. Хамгийн суултал үлдээсэн нам гэвэл Монголын нус тавчан. Үлгэрийн намын дараа би Монголын нус тавчаныг уншсан. Монголын нус тавчан бол одоо Монгол үндэснээ түүх соёлыг мэдсэн штэ. Монгол хүн байж түүх соёлоо мэдэхгүй бол маш ичмэр учраастай. Тэгээд би багасаа түүх соёлоо мэдээгээд багасаа мэдвэл их одоо мэдчих авах юм уу? Гүн суугдалтай болох нь амар штэ. Тэгээд би Монголын нуу тавчаныг маш уншдаг, бас хэд хэдудаа туулсан.
1: Одоо энэ ээжийн тухайтай энэ ном энэ Сүүтэй бурхан ээж гэж одоо ээждээ бичсэн ил захтэл гэж энэ Инкада багшийн ном бас зарим голдуу одоо ээж болоод эмэг ээжтэй бичсэн сайхан захтлууд нь бол одоо надад ингээд төрөгдсөн нь бол өөртөө нулимсаар ам бичиж зүрхээр ам шивэрсэн юм шиг ийм сайхан бодогдсон. Одоо тэгээд ээжэн илүүхэн амьд дээр нь илүүхэн харгалзаж үзэж харж одоо ээжтэй илүүхэн захтэл бичиж байя гэсэн одоо ийм л төрөлттэй болсон. Монхгийн цөлийг одоо мороор биш одоо номоор туулдаг учраас одоо илүүхэн ном үзэж одоо өөрийн биеэрээ дуурайл болж одоо би сэтгэлэн засаж одоо соёл бидлийн эзэмшиж илүүхэн хүүхдээ одоо хамгийн гол нь хүүхдээ зөвөр сургааж чадвартан хөгжүүлье гэж би боддог. Би одоо яагаад ингэсээр өөрөө одоо ийм бичиг соёл сур чадаагүй юм чинь миний хийж чадаагүй зүйлийг миний өөр хүүхдүүд лав бүтээж чадна гэж би маш итгэлтэй байдаг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Хөвчин, нэвтрүүлэгч Алтан Түш хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Товрайжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Сүнд Баранхуй шуунай, өргөн тал болгосны Баян Ова гачаанай малчин, улсын хүүхэд Саран Чимэг настныг сурвалжилсан сурвалжилга сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсно.
3: За сайн байна уу?
4: Сайн байна. Та наад чигээ сайн яваад ирвүү?
3: Сайн явж ирлээ. Өөд сайн сууж ивүү?
4: Сайн сууж ирлээ.
3: Та бас одоо манай сурвалжилга урлагийн хүлээж аваад хурж ирсэнд маш их баярлаж байна.
4: Сайн байна уу? Би бол Сүнд Баранхуйны өргөн тал сумны Баяава гачааны малчин Саран Чимэг улсын хүүхэд байна. Би бол яг одоо тухайн үед энэ багтаа ирсэн юм бол өөрөө бол одоо яаж явж ирсэн тийм төрөлд байхгүй. Гэвч миний

Ээж авбал намайг хэлдэг. Гүйд исэн хөгд исэн, хоол идсэн хөгд исэн гэж хэлсэн. Тэгээд манай ээж авга гэдэг нь өндөрс хүмүүс өргөж авсан гэж хэлдэг юм аа. Тэг өргөж аваад аваачаад хөдөнөн байж тал бас нэг улсаас тэгтэн гэдээ бас нэг аваа ирсэн гинэ. Тэгээ аваа ирээд өндөрс хүмүүс бас нэг сар тэгтэн юм. Тэгээ буцаагаад эргүүлээд одоо тэгтэн ээж авт нь буцаагаад өглөө гэж хэлдэг. Тэгээ одоо ээж авт буцаагаад хүмүүс манай ажаа намайг ахгүй ирсэн гэж ярьдаг. Тэгээ одоо хүүхдүүдээ авчираад өгнө гинэ. Эцэрээд өгнө манай ажаа бол энэ манай хүүхд бишэл гэдэг. Хэд түүхэд ачраа өгсөн. Тэгнэ манай ача манай энэ хүүхэд манай хүүхэд бишээгээд бүр авсуугаа яваалцчихээн. Тэгээ та өөрөө хүүхдэн тань нуу гэж асуусан юм ачаагаар. Тэгнэл би өөрөө хүүхдэн таньнаа танихт нь хүү юм уу хүүхд юм уу гэж манай хүүхдэн гэж хэлсэн. Тэгээ одоо ача бол өөрөө тэр хүүхдийн дунд ороод ирээд ингээ хөлийн үдээд яваад л миний хөл одоо тийм нэг хоёр хорон ингээд нийлдэнхээ ингээд сумнасан хантаа дотоод явах ангархайд тийм онцгой тэмдэгтэй. Тэгээ одоо аль өөрөө ороод тэр олон хөвгтийн дунд ингээд хөлийн үгдэд явж байгаа 7-5 өөр ингээд хөвгтийг олоод авсан гэж ингээд ярьдаг. За одоо яг тохойд бол улсын үгд гэдгээр би мэдгүй над хэлдэг юм байхгүй. Одоо миллион бүдүүн бол одоо 10 гэдэг үрээд хэлсэн хүн гэдэг. Одоо тэр үед чинь нэг готны айлууд олон юм тийм хөвгтүүд я готонда наадаад одоо наадалж байгаа юм. Тэгээ одоо тэр готны улсууд л нь энэ одоо улсаас өргөж авсан хөвгт тийм улсын хөвгт ингээ ярьдаг. Тэгээ тэр дундаас нь бол би одоо улсын хөвгт гэдэг нь сонссон болсо тэрнийг болоо хөвгт асмалханаар дэми тэрнийг сэтгэлдээ яахгүй санаандаа яахгүй. Зөвхөн одоо улсын хөвгт гэдэг нь юуг хэлчихээ бас ойлгохгүй л та. Тэгээд сая тэр үед бол улсын хөвгт гэдэг юм ирсэн юм аа. Тэгээд би чин сургууль цогт бол 9 настай сурсан юм уу 10 настай сургууль цогт тийм. Тэгээд сургууль цугаад бол цугад бол манай бас отроор энэ сайхан талын хэдрэг ирсэн байсан. Тэгээд энтэйсэн сайхан сургууль тэгээд одоо сургууль цуртлын мөр хөгөөд бол айхтар хөдөлсөнгөө. Тэр нийгмийн шилтгаанаас болоод бол нэг хоёрхан жил суугаа тэгээд сургуулаас гарцсан. Дахиад бол манай одоо гэртэн манай эмэ надаас өмнө 3 хүүхэд гараад бол нэгээ тогтсон гоо. Ингээд намайг өргөө тавсан. Намайг өргөж яваад бол одоо надаас тавсан миний 5 дүү байна. Тэгээд тэр үед одоо би хамгийн бүдүүн нь болохоор манай энэ баг босгоод яг гарцсан байсан. Яг одоо над 66 метр болсон манай ажаа яг одоо үтэмтэмд мал дээр отор дээр явцсан. Тэгээд одоо хүн байхгүй би өсгөлтэй гарцдаг одоо гэрээтэй өмнөд амсрал хамаг ажаа нэгэд ингээд одоо сурлах юм өрийг бол хөөц чадсан гэж өгсөн юм аа. Одоо тэгээд тэрнээс хойш юм бол одоо эмэгэн дагаад ажил хөдөлмөр одоо готныхаа ахмадыг дагаад одоо юу хийдэг вэ юуг нь хийгээд ингээд одоо ажил хөдөлмөр сурлаа, ойдл хийдэл сурлаа. Энэ нь бас надад бас амьдралын тал дээр их сайхан юу болгож өгсөн байна гэж ингээд талархаж явдаг. Ажил хөдөлмөр сургалаа, ажлын амьдралын ухааныг сургасан гэж баяр талархаж явдаг. Өчигөр намайг сургууль цуссангүй соёлын мөр хөлгсөн хүмүүсийн нэг боддоггүй. Амьдрал чадчих бол одоо яагаад амьдрсан юм бол штэ. Тэгээд бол намайг одоо хамгийн түрүү талархах нь бол намайг энэ биеийг төрүүл даргасан аав ээдтэй талархах нь өсгөх хүмүүжүүлсэн аав ээдтэй талархах нь намайг өсгөх хүмүүжүүлсэн аав ээд уудам талчих нь сайхан сэтгэлтэй алган дээр нь тавьбал бөмбөрмөр аманда хийвэл хайлмаар хайрлж өсгөөсөн хариуд нь бол одоо чин сэтгэлийн талархлаа төвшүүлд ээ энийг би үний үрд бодитом бодож явдаг. Тэгвэл хоёр дахь юм насыг бол нам засаг бидэнд олгож өгсөн. Нам засаг улас гэрдэн талархт бай. Нам засгийн хайр халамж улас гэрмэнд байсангүй бол миний өнөөдөр байхгүй л гэж хэдэтэн гэж бодож явдаг юм. Тэгээ юу болсонд нэг энэнийх нь хариуд нь жоохон улас гэрдэн нэг ашигтай юм хийчих юм уу? Одоо ийм л бодлоос л зүтгэж явдаг юм аа. Одоо баг насандаа бол би одоо цэргийг их бахардаг. Би нэг цэрэг болсон. Дэмгтэй цэрэг авчихсан бол би нэг цэрэгэд явсан бол эмхтэй цэрэг авчихсан бол цэрэгэд явсан бол би улас гэрдэн үтээ өргөд улас гэрдэн бас өөрийнхөө зориулах лээ гэж бодсон цалгалтаа хүрчээ. Бас нэг үтээ өргөх нь нам засаг нам засгийн хайр халамжийн хариуд хариулцах нь гэж ингэж боддгоо бас улас гэрэнгээ хил хязгаарыг хамгаалцах нь улсаа хамгаалах өөрөө хариуцлага нь бас биелүүлчих гэм ийм л бодолтой одоо цэрэгэд явсан бла гэж боддог байсан. Одоо миний нэг бахархлах нь энэ дахиад нэг бахархлах нь бол одоо би нэг сайхан дууч юм болсон байсан бла. Энэ нь бол би одоо хаца өөрөө цаанаас юутэ орлоо гэж бахтай болохнаар одоо энэ бахархлахын талаас
Яс. Тэгээ одоо ямар уу юм бол хүнд бол итгэл болоод бишрэл бол

0: Би эрхэн байдаг болохоор би итгэлийг их бишэрдэг. Итгэл, зором, энтэмбл хүний эрхэнд тэгэд яс цансар зам суртлаа л гэж өөрөө бол ингэж боддог. Тэгээд бол би одоо ар том ямар нэг хүнгийн үнэнч шатраг, нам засагтай үнэнч шатраг байхыг л одоо эрхэн үлд хэцээд явдаг юм да. Одоо тэгээд аль нэг хүний ядарсан ч бол зүдсэн ч бол энэ ч өрх юм уу, тэр нь ч өрх юм уу бодож тусалх дуртай. Тэгээд тэрний тусалх дуртай. Тэгээд одоо бас манай гацаанаас ус одоо олонныхаа итгэлийг олоод одоо сумандаа бас нэг 5 жилийн артын төлөөлөгчээр явдгий. Одоо сүүлд нь бол бас миний нас бас ахтглаа жоохон явад цохот өгөнгүй. Ингээд бол 5 жилийн артын төлөөлөгчээр яваад. А тэгэхээр өөртөө тэр жишээтэй өөрхийн тэргээр сумагт. Тэгэхээр манай сэ баг их хэд төрхийн тэрэг гэдэг нэг их явагдсан юм шиг байна. Дооны уралдаанд орохт нь бол нэг дооны тэм нэг уралдааны шингэлт явчихсан. Тэгээ одоо тэр шингэлтийн үтгэхэд одоо би энэ гитар битсэн гарахгүй тань баян жаргал багч байлтай. Тэгээ баян жаргал багч гэдэг энэ юм хаанах юм байна уу надад хэлээд л гэсэн баян жаргал багч хэлээд тэгээд яагаад. Тэгээд дэмхаагаар нь харьцаад юусын чи надаас одоо өвөр мөнгөний төлөхөс хорооны нэг гитар хүн тосцсан. Тэгээ би одоо гитар хариул чадах болох нь доор нэг монгол хүн ирээд хайлтсан ч гэсэн одоо тэр өвөр мөнгөний төлөхөс хорооны дулаан гэдэг нэг юм үүтэй. Тэгээд намайг чи ямар дууд болох юм гэж юм. Би тэгээд уртын дууд болох санаатай байна гэсэн. Тэгээд уртын дууд болох нь чи морь хороолоод гавсарчихаг л одоо тэгээд надад тогтмтгийг одоо болгосоо тэр юм хуурцыг олоод тэгээд морь хоорног хоёр өдөр боловсраад дуулаад хоёр өдөр тэгтээ цанаг үдийн өмнө дуулаад тэгээд шингээгээд явуулаад манай амбалаар нь тавилуулаад явуулсан чинь харин гэнэтг надад нэг дэм ухаа ирсдэлээ. Таныг манай өвөр Монголын төлөвлөс хоронд өргөе болно гэж хэлээ. Тэгээд одоо би юм бас гадагшин гарч идэггүй юм гэдэг. Одоо тэгээд одоо яах юм да гэсэн дуудтаа тэмдэг дуулуулаад тэгээд тайлан дээр гарнаа л гэдэг. Тэгээд тайлан дээр гаргаа яах юм гэж бас гацал авлаа асуултлаа шүү. Тэгсэн чинь нэг гоо тайлан дээр гаргаад ингээд төлөвлөс юм дээр тавинаа л гэдэг. Би одоо бол ганцаараа бол очиж чадахгүй шүү л гэсэн. Манай одоо хүүхдүүд яаж юм байхгүй, зарим хүүхд нь бүр гонтой хатар явсан. Ердөнд энэ хүүхдтэй хэлье л гэсэн. Тэгээд би хүүхэнтэй хэлсэн чинь манай баг хүүхэн аавга дотроор байсан хэлж ийна. Хамаагүй эмээ яв гэж хэлж ийн. Би очиж очиж тамиг энэ дагуулаа явъя. Би тэгээд тэр гантайд миний хүүхэн бас тийм болоод надад миний энэ юу гэж зориг зулаа бүрээсэн юм гэвс их баярлалцсан. Тэгээд миний хүүхэн яг намайг дагуулаа явсан юм. Тэгээ очиад татдаг юм сахан явшаар нэг одоо олоо зөгсөн одоо тэр сургалжлагч тавтайгээ талархж байна. Тэгсээр өвөр Монголын утаг урлагийн холбооноос бол намайг одоо уртын дууны өвлөн уламжлагч гэсэн юм нэг сахан ярив алдрыг л надад олгож өгсөн. Ингээд бол би одоо багтаа бас нэг урлагч болсон блаа гэсэн бодол хүслийг л одоо энэ сайхан тайсан дээр надад биелүүлээд энэ сахан ярив алдрыг л олгож өгсөн юм. Талархаж байна.
1: Тэгвэл ээжвэл уртын дуу энэ дуулах ураг ясыг л өмгөөс өгүүлж
0: авсан. Өмгөөгийн дагад болж байгаа гэдэг. Тэгэхээр баг нь уртын дуу бүр өмгөөс сонссон. А миний өмгөө бол Цэрлэн гэдэг нэг ангийн бор морь юм аа. Миний ачаа бол Медитер гэж хэлвэл бас манай ачаа бас баг хоор хорддаг байсан байл үтэй. Нэг манай ачаа нэг дөрөв зих байжсан намайг жоохон хаалт цагаан тагаа шангандаа болсан хаалт хийсэн гэдэг. Одоо тийм л хүн байсан.
1: Тэгвэл одоо таагаас ярьж ирсэн шүү дээ. Одоо танаас доош хамс 5 дүү байна.
0: А тий.
1: Тэгэндээ ахトゥ жургуул одоо гэр бүл дөмөл их олоолаа сайхан өссөн юм
0: байна. Тий, сайхан өссөн.
1: Тахад одоо олоолаа чи бас хүчтэй тийм ээ.
0: Тийм ээ.
1: Бас бүгдөрөө бас таныг бас их эргэд тойрлуулждаг байхаа.
0: Их үгүй чинь их одоо я бүр одоо манай хойд ахтай хойд дотроо бүгдөрөө л бүдүү агаал гэдэл бараг л надруул яцхана зүтгэдэг юм. Бүдүү агаа өдөртөө эргэд тойрно үгүй шиг юм дим хавхийн тэгээд нэг жоохон камац юм уу болосоор одоо сав үзүүлнэ ба суугаад байхын яах юм гэдэл яаж ийнэ уу гэдэг амсх багсана. Гацаа өвдөө. Тэгэхээр миний дүүнүүд яа надад гацсан сайн. Бие дүүнүүдтэй гацсан сайн. Дүүнэрийн бас болохгүй санаа нь үгэлнэ.
1: Тэгвэл одоо ээж одоо сүулт ингээд гэр бүлтэй болоод одоо ингээд өөрийн жал жаргалтай гэр бүлэн байгуулсан энэ тухайга бас тахан дүгмшид дурсаа яраа.
0: Би чинь 70 Хэдэн амд үл энэ дэлхийн оны мартаа манай өшөөнийг өшөөнөр хийсэн. Тэр үнд бол би өрхөн жиргэн боловсрод яваад ингээд одоо одоо сар боловсраад тэгээд одоо энэ дээр бүр юу цаг харуулж өгсөд одоо тэр амрын хамгаалалт адлыг хийгээд ингээд яваад бол өнгөрсөн. Бас энэ нь өнгөрүүлтэй гэх юм нэ. Тэгээд одоо тэрнээсээ сүлд нь хараад одоо манай гэр хүнтэй танилцаад одоо сайн дурын ураг барилдаад хоёр хүү хоёр хүүтэй. Миний их хүү бол одоо цолон сүх гэдэг Шинжааны одоо цэрэгд яваад ирсэн. Хоёр дугаар хүүгэл цолон бат гэдэг. Их хүүгийн яганд чи гэдэг. Ингийн зүгээр малцсан ажиллаа хийт амьдлаа хийт гинэ. Баг хүүгийн мөн малцсан амьдлаа хийт. Миний их хүү бол Шинжаан цэрэгд яваад бол одоо би багта одоо цэрэгд явъя гэд бодчихсон. Гүслэг бол миний хүү биелүүлсэн, миний хайж биелүүлсэн. Одоо дараа нь бол миний амбал их хүүгийн хүү амбал бас цэрэгд яваад ирсэн. Ингээд нэр бол хоёр үе миний доор хоёр үе ингээд энэ цэрэгд яваад миний өөрхөө биелүүлээд ирсэн болгоом би бас их сэтгэл ханамжтай бас их бахархдаг. Одоо миний гүсэл биелэгдчихлээ гэж. Би өөр юм баяр юм биелүүлсэнгүй биелүүлсэн болгоч миний хоёр зүг биелүүлчихлээ гэд ингээд их сэтгэл бахар юутай байга. Өндрөлт. Ингээд манай төр хүүхдүүд айл гэдэг болоод одоо ач амбал зөө амбалаа үтээд ингээд одоо өнөр утган сайхан гэр бүл болчихсон. Бас манай төр хүүхдээ амьдрал бас өнөр утган сайхан амьдралтай, зал жаргалтай, өтлөө насаа өнгөрөөж байна. Та энэ өтлөө нас бол нам засгийнхаа хайр халамжинд бас энэ өтлөө насаа сайхан өнгөрөөж байна. Ингээд нам засгатан бас дахин талархчих юм.

0: Эрх мөндөт сонсогчдод тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд сарын чимэг настанд эрүүлэнх ажи жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэ удааны дугаарын найруулагч Араа Шинням Журамт, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Хөвчин.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанэ Монгол Аражу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
4: Энэхийг мэдээнд бүх орны нутаг бүлчээрийн ерөнхий ургамлын хуцлаг шин жуунаас наашиг тэмдэглэлийг шинтгсэн. Манай орон тусгай бүлмөнгөөр соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтыг дэмжиж байгаа. Манай орон улсын баяр ямралтын жуулчлалын амар төвчнээс сануулмж нийтлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай орон ам ахын засалт нарийн гоновчтой хамгаалалт, аж үйлсийн хэлбэрийн хөврүүлэх зэрэг олон аргаар тал нутгийн ам ах орчин тойрны сайжралт, үйлдвэрлэл амьдралын хөгжилтийн сайн орчлыг биелүүлснээр бүх орны нутаг бүлчээрийн ерөнхий ургамлын хуцлаг жууны 46-аг давж шин жуунаас наашиг шин тэмдэглэлийг үүдэв. Манай орон нутаг бүлчээрийн хамгаалалтын дүрмийн системийг төгөлдржүүлж, орон нутгийн чанартай хууль тогтоолд засвар оруулан, нутаг бүлчээрийн хууль цаажийн системийг бэхжүүлж, нутаг бүлчээрийн хамгаалалтын сэргийг их байлгийг нэн ашиглах зэрэг жангалгийн хүрээнд олон төрийн бодлогийн чанартай бичиг материалыг нийтлэх хэрэгжүүлж, олон шат давхаргын дүрмийн системийг бүрдүүлсний хамт ойн шугаа нутаг бүлчээрийн өвдс ажиллагаанд чухалд өгөх тусгай ажиллагийг байнга өрнүүлж байна. Манай орон жил бүр 3 дуншур 8,000 төмөн мөн нутаг бэлчээрт сэлгэн малжилж, 5 дуншур 9,000 төмөн мөн нутаг бэлчээрт мал бэлчээрийг таньчуршуулан, 38 жилийн дэлгэрүүлж болох үр бүтээлийг гаргаж, 7 дуншур 3,000 төмөн мөн нутаг бэлчээрийг үндсэн нутаг бэлчээрээр тогтоон, нутаг бэлчээрийн даачлалтын хугацаа 30 жил өртөгчээ. Бүх улсад төрүүлэн өвснээ аж үйлсийн хэлхэг байгуулж, 56 төмөн мөгийн өвснээ үр байжуулах суурныг байгуулан, жилийн үр байжуулах чадварыг 800 төмөн кг төргөж, төжил өвснээ үнэлтийг 7,700 төмөн тоноос тавуулав.

Манай орон 5 жилийн цаг зарчуулан анх удаа бүх орны ой шугаа нутаг бүлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагийг нийтэн байцааж үр эдийн эх баялагийг 8,000 гарын хувь чуглуулан ой шугаа нутаг бүлчээрийн ургамлын бохирдлогүй үр эдийн эх баялагийн хадгалалтыг ахиулав. Хөх хотын 20 гэр шанд байгаа улсын ой шугаа нутаг бүлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагийн төхөөрөмжийн нөөц хөмөргийн Өвөр Монгол дахь хуваар хөмөргөд нийтэн байцааж чуглуулсан жирлэг ургамлын үрийг шигшин сонгож молекулыг хянан тогтоосны дараа данс ихмэлд оруулан хадгалж бий. Тус удааны нийтэн байцаалтад манай орны тэмдэглэлд байгаагүй 12 жилийн ургамлыг илрүүлж, орон нутгийн ургамлын ойлголт заспар оруулах чухал үндэслэл болгов. 2020 онд манай орон анх удааны бүх орны ой шугаа нутаг бүлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагийн нийтэн байцаалтыг эхлүүлж, өөртөө засах орны ой шугаа нутаг бүлчээрийн товчоогоос бүрэн төхөөр ажлын төрөм гаргав. 5 жилд өөртөө засах орны эдийн засгаас 2,000 шахам ажилтан хөрийн байцаалтад оролцож 35 төмөн килограмм километр айлан бүх орны жоо бөгөөд 3 хошуу шин тойргоор явж ой шугаа нутаг бүлчээрийн ургамлын үр эдийн эх баялагийг нийт 8,587% чуглуулж орны дотных 2,619 жилийн жирлэг ургамлыг байцаан тодолжээ.

Манай орон энэ жил соёлын хүчирхэг орны бүтээн байгуулалтын тусгай бэл мөнгийг нэг дуншуур 3 жун төмөн төгрөг буулгаж 65 голлогтой соёлын төслийг дэмжиж 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн хугацаанд бүх орны аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчилж бий. Тус бүл мөнгийг Уртан засах орны шатны эдийн засгийн төсвөөс нэгдэлтэй төлөвлөгжүүлэн тохируулж соёлын хүчирхэг орны бүтээн байгуулалтын гол үүргийн дагуу 4 их жангалгийн хүрээнд бүл оруулав. Тухайлбал соёлын хүчирхэг орны бүтээн байгуулалтын суур ондын судалгааныг дэмжиж онлын суурийг бэхжүүлж байна. Соёлын хүчирхэг орны бүтээн байгуулалтын аж үйлсийг дэмжиж шинийг үүдэх амжилтлын хүчнийг хөгжөөж байна. Бас соёлын хүчирхэг орны бүтээн байгуулалтын нэрт тэмдэгтийг ухаагуулан соёлын нөлөөлөх хүчнийг чангаруулна. Соёлын хүчирхэг орны бүтээн байгуулалтын хамаатай соёлын үйлсийн төслийг дэмжиж олон нийтийн соёлын суурийг баттгана. Бэл мөнгө хуваарлах арга маягийн хувьд нөхөрлөх шагнах хоёр хэлбэрээр төсөлд суурлан хуваарлж эдийн засгийн их баялагыг нарийнлогоочтой тохируулан бэл мөнгөний хэрэглэлтийн хандлагат чанар, дүрмжилт чанар, бүтэмжит чанарыг цангаруулан бэл мөнгө хэрэглэх гол чухчийн хариуцлагыг найдваржуулж бэл мөнгө салган өгөх хэрэглэгч ажлын бүтэмжийн хамааралтыг дүрмжүүлсэн байна.

Улсын баярын амралтаар өөртөө зас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим, бүх орны соёл жуулчлалын хүрээний аюулгүй үйлдвэрлэл ба амралтын өдрийн загтэлгүүрийн анчлыг дайчлан байрлуулж, аюулгүй сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж, ард олны амар төвшин баяр хөөртэй үлжи бэлэгтэй амралтаа өнгөрүүлэхийг баталж байна. Энэ жил бол 2024 оноос 2026 оны соёл ба жуулчлалын системийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн учир асуудлыг тойлбартай шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагааны төслийн сүүл хураах жил болно. Элгажинк нь хүнд ночтой эндлийн далд гэмийг байцаан шийдвэрлэх ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж байна. Маны орон хэн голлон хамаарвал хэн хариучих, хэн голлон эрхэлбэл хэн хариучих, хэн хянаж өвшөрвөл хэн хариучих зарчмаар хараа орны хамаарлын хариучлаг, салаам өчрийн хяналт хамаарлын хариучлаг болон аж ахуйлалын гол цогцын хариучлагыг чангуудтай найдваржуулжээ. Эл шатны соёл жуулчлалын систем соёл ба жуулчлалын хүрээндх хүнд ночтой эндлийн далд гэмийг магадлан тогтоох баримжааг үргэлжлэн туушлуулж, аюул төвшүүрийн далд гэмийг байцаан шийдвэрлэх хүнд ночтой эндлийн далгамыг арилгах банкын тогтчийг байгуулав. Одоохонд маны орны эзгэнж байгаа ЭДС-ийн 488 жуулчлалын үжимжийн оронд аюулгүй үнэлэлт хийж байчаалт хийсэн норм нь жууны жууд хүрсэн байна.

Улсын баярын амралтаас өмнөх нь манай орон улсын баярын амралтын хугацааны жуулчлалын амар төвшнээ сануулгамж нийтлэв. Сануулгамжид жуулчлагч гадагш гарахаасаа өмнө цагуурийн хувиралт, зам харилцааны байдал, жич үжимжийн орны нээлтийн байдал, урчлан болж байгаа төрийн бодлогийг нэгт анхаарч тойрон жугаацах аяллаан шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлээрэй. Өвөр Монголын намрын улирлын өдрсөний дулааны жүрөө их болохоор өмсөж жүүхэн тохируулж салих халахлах хувьчс бэлтгээрэй. Улсын баярын амралтад жуулчлах чалширдаг болохоор халамжлал үжимжийн оронд хоног буудал ховордог учраас жуулчлахч урчлын жахалж тохируулаарэ. Ховийн машинаараа жуулчлбал гадагш гарахаасаа өмнө машин тэргээ байчааж яаралтайгаар тэрэг жолоодох зам ажлын сүудэр татхийг эрс хоргалж жамын тэмдэггүй байд бүглэг газар ба ойд газрын жамаар явхаасаа хичээгээрэй. Одоохонд яг ой шугаа нутаг бэлчээрийн гал тэмбэрийг сэргийлэх жангалгийн хугацаа болохоор хөөр гадна тамхи татах гал түлхийг эрс хоргалж нээлт хийгээдүй бүс нутхаас холхон байгаарэ. Мөхөлдийг сэргийлж ил төрлийн борлуулгын ажиллагаанд болгоомжтой хандаарэ гэж сануулжээ. Үүний хамт олон төмөн жуулчлалын үжимжийн орны дүрм тогтоолыг журмлан олон нийтийн тоног төхөөрөмж ба түүхийн дурсгалж үйлс эртний үлдэгдлийг хямгаатан хамгалж үсгэлэн сайхан нутаг усаа хамтаар хамгалахыг санаачлав.

2026 оны 3 дугаар бүлгийн Дундад улсын сайн хүний нэрсийг нийтлэх ёслол 9 дугаар сарын 28-ны өдөр Гэрийн Мужийн Гэрийн хотод явагдав. Эл газрын танилцуулга Сүлжээний иргэдийн үнэлэлт ба тусгай мэрэгжилтний шалгаруулалтаар бусдыг хавсарахаар жаргалан болгосон төв ёсны төлөө өрлөхөглөн тэмчсэн үнэн читгэмжийг эрхмэлсэн ажил үйлсэн дэдэлж хөв нэмэр үзүүлсэн насна ачилж төрөл садна хайрлсан жуу 50 хүн яруу алдартайгаар сонгогдов. Үүнд Маны орны Бугт хотын Чингшанд хойргийн Чөлөөт жамын томилсон салбарын дэд дараг 2-р дэсийн дэслэгч чагдаа Чинжа шин ажил үйлсэн дэдэлж хөв нэмэр үзүүлсэн сайн хүнээр чонлогдов. 6-р сарын 18-ны өдөр Бугт хотын Чөлөөт жамын томилсон салбар нэг хүн асраас харайж амиа хорлог гэж байх хэргийн мэдүүлэлтийг тосчээ. Чинжашин тэр даруйд нь ангаан дагуулан ахуй талбад хөрөв. Тухайн хүний урам жаргал нь хугарч урт хугацаа жогсноос болж буин салганж цаг ямагт унж мэдэх төгшөөртэй үед Чинжашин чонхоор тухайн хүнийг аварснаас жол босоор эндэл гарч баатарлагаар бий өргөдчээ.

Түнглийн хот 50 төмөн мөгийн хөх даршаар эдшийн үхрийн өвөлжөөний өвс бордооны хангалгийг баталж байна. Түнглийн хот манай орны чухал амийн сан ба махны хөмрөг хэмэгдэж өөрмөч их баялагын дагуулга ба ажилсийн бат суураараа тарж тэжээхийг уйлдуулах, тариалга мала жохог жиргээр хөгжүүлэх чанарлаг хөгжилтийн замаар жаманж бүх улсын хөх даршийн ажилсийн хөгжилтийн чухал суурныг байгуулахар чармайж байна. Энэ жил Түнглийн хотын хөх даршийн эрдэнэ шиж тарсан талбай 5 бөгөөд 6 төмөн мөг давжээ. Бүх орны хөх даршийн тармлын ерөнхий талбай 3/1-ийг эжлэв. Бор чаргас, бор өвс, хяг өвс зэрэг чанар сайтай өвс бордооны тармлын талбай 40 төмөн мөг хүрчээ. Бүх хотын өвс бордооны ерөнхий нөөц 2500 төмөн тооныг давх болно. Одоохонд бүх хотын эрдэнэ шишийн тармал 2000 төмөн мөг давж, жилд 1000 төмөн тоон эрдэнэ шишийн өшөө сөрөл гарган, тэжээл бордог үйлдвэрлэх 75 ажих байдлын жилийн үйлдвэрлэлийн чадамж нь 500 төмөнд тоон төрч, бүх хотын 400 төм гарэ эцсийн үхэрт тэжээл хангаж бий. 2024 оноос нааш Түнглийн хот ам бодааны тариаг өвс бордооны тариа болгон өөрчлөх төслийн 4 дуушуур төгөргийн бүл мөнгийг олж үүгээр 26 төм гарэ өрхөд нөхөр өгч өргөн олон малчин тариач нэ хөх дарш тарих идэв хижилийг дайчилсан байна. Улаан Чавийн эрдэнэ шиш 11 улс оронд борлуулагдаж бий. 2026 оны түрүү 7 сард Жинин бомт нь Улаан Чав хотын 1226 төмөн төгөргийн өртөг бүхий 1572 тонн эрдэнэ шишийн эдшүүлсэн бүтээгдэхүүнийг гадаадас гаргах шалган байцаалтын мэдүүлэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэв. Эдгээр тоо баримт нь эдний адил хугацааныхаас тус бүр жууны 35 ба жууны 32-оор нэмэгдчихэ. Одоохон болтол Улаан Чав хотын гадаадад гаргах эрдэнэ шиш эдшүүлэх аж ахуйлал 5, гадаадад гаргах эрдэнэ шиш тарих суурин 14 болж бүтээгдэхүүн

11 улс оронд борлуулагдаж гадаад арилжаа нь үргэлжлэн өргөдөж байна. Дараачаар жинин бомбт нь үйлчилгээний арга хэлбэрээр шинчилж, арилжаа эрхлэх орчин нөхцөлөө шилдэгжүүлэн аж ахуйлалын хөгжилтөд тохиромжтой өндөр бүтэмжтэй үйлчлэх ангаж, улаан цавийн нэн олон чанар сайтай малын ашиг шимтралгийн бүтээгдэхүүнээ олон улсын жагтэлгүүрт гаргахаар байна.

Энэ жилийн 8 дугаар сарын сүүлч болтол чихэ бомбтоор гадаадд гаргасан эдшин ногоо 100 тонныг давж 2025 оны бүх жилийн ерөнхий хэмжээгээс 10 дахин нэмэгдэж хилийн бомбтын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний гадаад арилжаа үргэлжлэн сайжрав. Жилийн эхнээс нааш чихэ бомбт эдшин ногооны гадаад гаргалтын ажлыг чангатгаж жилийн эхээр сар бүр нэг удаа эдшин ногоо гадаадд гаргаж байсан бол ойрын хэдэн сард сар бүр 4 удаа гаргасан байна. Чихэ бомбт нь гаралтын оронд шалган байцаах хилийн бомбтоор шалган өнгөрүүлэх бүс нутаг аслан хамжилжих загвараар хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний бомбтоор өнгөрөх саадгүй замыг нэн өдөртөө мэдүүлж өдөртөө явуулах болгож бараагүйлгээний өөрийн өртгийг бууруулсан байна. Үүний хамт хилийн ардын харилцан арилжаалах захийн арилжаа болон тухайн газартаа эдшүүлэхийг уйлдуулах шин загварыг сөвгчлэн өндөр төвшин бүхий нээлтээр бүс нутгийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд үйлчилж байна. оны дулаалах хангах хугацаа ойртосноор дулаалгын аюулгүй бөгөө тогтууныг батлахын төлөө энэ жил Хөх хот хамаатай ажлаа нь урьдчилан байрлуулж дулаалгын ил бэлтгэл ажлыг сайтар хийж байна. Бүх хотын 9000 гари километрийн дулаалах хангах хоолой болон 1600 гари илж салах өртөөг бүх талаар байчааж оршиж байгаа асуудал болон далд гэмтэй тоног төхөөрөмж зэргийг сэлбэн жасаж шинтгэн өөрчилж дулаалах хангах ажлын үр бүтэмжийг дээшлүүлэн дулаалгын чанар чанскийг баталхаар байна. Одоохонд бүх хот дулаалахаар бэлтгэл хийж 2 удаа ус оруулж ус оруулсан норм нь жууны 50-д хүрэв. 10 дугаар сарын 10-ны өдөр бүх ажлыг дуусгаж 10 дугаар сарын 14-ны орой хөвийн байдлаар дулаалах хангах болно. Эсвэл сарын 29-ны өдөр Өртөн засах хорны намын хорооны ухаалаг хэлтэс Өртөн засах хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэр Өртөн засах хорны хойч үеийнхний халамжлах ажлын зөвлөл болон Өртөн засах хорны утаг урлагийнхний холбоогоос голлон эргэлсэн Эрдэмтэн мөргөд боловсны өгүүлэх нь ширээс ажилгийн 4-р талбай ажиллах Улаанчав хотын Шинхэ шинд явагдав. Тус удааны ажиллах бол Өртөн засах хорны шин чаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн чанарлах хөгжилтийг айхуулах соёлын хүчрэх орны бүтээн байгуулалтад үйлчлэх шинийг үүтсэн ажиллах болно.

9-р сарын 29-ны өдөр манай орны боксчин Жоушан Айчи Нагуягийн АСТВ-ийн тамирын чуглааны эмэгтэй боксын 54 кг-ийн дэсийн уралдааны хүрэл медалийг тосжээ.

Улан Бойрын нисгэлийн буудал ойрын 3 гараг дараалан Аянчтын жоврын нэмэгдлийн хурдчаараа бүх улсын их хурийн нисгэлийн буудлуудад төрүүлж нэг гаргийн бүх улсын 60 хүчирхэг нисгэлийн буудал доторх суудлын норм нь жооны эриг давсан чорын ганчин нисгэлийн буудал болжээ.

9-р сарын 29-ны өдөр Баяннуур хотын Линхэ тойрог 2026 оны 315 алтан намрын бараа худалдаа авах нийтийн асрамжийн ажиллагааг эхлүүлвэ.

0: цаг агаар.
1: Манай орны ирэх 3 өдрийн цаг агаарын байдал 30-ны өдрийн 8 цагаас 10 сарын 1-ний өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун буйын баруун өмнөх хэсэг дунд буйын зүүн хойд хэсэг зүүн буйын ихэнх хэсэг үлэрхэг зарим газарт баг бороон буюу бороон цас хөлөлдөж орно үүнд

Хөлөгдийн голын зүүн хойд хэсэг, Хянганы баруун хойд хэсэг, Хүлэн Борийн өмнө хэсэгт дундаас их частай, баруун буйын зүүн шиг хэсэг, зүүн буйын ихэнх хэсэгт 4-5 дэсийн салхи салхилж байснаа нь туржуур 9 дэс болж баруун хойноос салхилна. Шилийн гол улаан хад Түнглөгийн зарим газарт тоос шороод өгдөн. Дунд буйын өмнөр хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошлно. Нэгний өдрийн 8 цагаас 2-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны дунд буйын зүүн шиг хэсэг, зүүн буйын ихэнх хэсэгт үүлэрхэг зарим газарт баг бороон буюу бороон цас халилдаж орно. Дунд буйын зүүн шиг хэсэг, зүүн буйын ихэнх хэсэгт 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа нь туржуур 8 дэс болж баруун хойноос салхилна. 2-ны өдрийн 8 цагаас 3-ны өдрийн 8 цаг болтол манай орны баруун буйын зүүн хойд хэсэг, дунд буйын ихэнх хэсэг, зүүн өмнө буйд үүлэрхэг зарим газарт бороон цас халилдаж орно. Үүнд Хөх хотын зүүн хойд хэсэг, Улаан цавийн баруун хэсэг, Шилийн голын баруун хэсэгт дунд жиргийн бороон буюу бороон цас халилдаж орно. Баруун буйын ихэнх хэсэгт 5-6 дэсийн салхи салхилж байснаа нь туржуур 8 дэс болж хойноос салхилна. Баруун буйын ихэнх хэсгийн агарын дулаан 4-6 градус доошлно. Баруун буйын хойгур хэсгийн агарын дулаан 6-8 градус доошлно. Хэсэг газрын агарын дулаан 8 градусаас илүү доошлно. Хотуудын цаг агарын байдал 30-ны өдрийн 8 цагаас 1-ний өдрийн 8 цаг болтол Хөх хотод тунгалаг 13-аас 10 градус, Баян хотод үлчиж баснаа тунгалагч нь 15-аас 6 градус, Үүхэд үлчиж баснаа тунгалагч нь 16-аас 4 градус, Линкхэд тунгалаг 14-аас 1 градус, Бухтад тунгалаг 13-аас 10 градус. Хяа багш тойрогт тунгалаг 13-аас 10 градус, Жинэнд тунгалаг байснаа үлшин 9-оос тгээс доош 4 градус, Орин хотод тунгалаг 11-аас тгээс доош 2 градус, Шилийн хотод тунгалаг 9-оос тгээс доош 2 градус, Сүнгшанд тунгалаг 14-оос 4 градус, Хорчонд тунгалаг 16-аас 4 градус, Улаан хотод үлшиж байснаа тунгалагч нь 12-оос 3 градус, Хайлаард бороон цас халилдаж ороод тунгалагч нь 6-аас тгээс доош 3 градус, Манжуурт бороон цас холдож орж байснаа тунгалагч нь 7-оос тэгээс доош 4 градус. Хөх хотод өнөөсөөс маргааш болтол тунгалаг баруун хойноос 3-аас 4 дэсийн салхитай, хамгийн өндөр агарын дулаан 13 градус, хамгийн доор агарын дулаан 10 градус. Маргаашаас маргааш сүн болтол тунгалаг баруун хойноос баруун өмнөөс 3-аас 4 дэсийн салхитай, хамгийн өндөр агарын дулаан 16 градус, хамгийн доор агарын дулаан 3 градус. Эрхэм сонсогчдаа нэвтрүүлэг үгээр өндөрлж гин. Найруулган хянагч, үтсгэлэн хянагч бүргэдэв.

Үжис хүлэнг сайхан дулаан хотыг бүтээн байгуулж, тэрүүнээ жишээ үжүүлэх үйлдэлэн бадруулан Үжис хүлэнг сайхан өвөр Монгол орныг чогчлон байгуулахад хүчин нэмэрлээ.

Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн бацгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө Өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн ууны артаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хүрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бочих шувууд гангнан холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснээ төрөө халиуран халиураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

0: Тус дууны шүлгийг Баа Чармайлт Аян тайж ринчин жохоож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Хавраа, хянагч Дугаржав. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
3: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
3: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлэн.

өглөөний өлөн тэмээдийн зарим нь ирж онгоцтой уснаас хэд балгаад уруулан сэгсэрж буцна. Хаймрын атанууд харин гидсэн цүрийтэл ус гүзэлж аваад гарна. Амнасан цагаан хөөс бүргүүлэн шүдэн тачхинтал хавирч сүр мантуулан шавж зогсдог байсан өнөө гой улаан бүрийн ороон гарч номхоржээ. Тэр хураасан ингэндээ хинээч нүд унгаалгүй харамнаж муусан буурн тайлаг ингэсэг атнуудыг газрын такт ортол хөөж хазаж бакруулдаг байлаа. Одоо харин гой улаанаас айж сүрдэх амтан ганц чалах. Түүнээр боривдуулж байсан өнөө тайлгууд чадалтай бол одоо чинийг хазаатах гэж басамжлах мэт хажуугаар нь дайран орж ус ууна. Гой улаанаа сууга хүн шиг босгоо хоёр бүхэн аяс болж эцэж турна салтаан онгойсон байв. Тэр хажуугаар нь дайран орох тэмээдэд шахагдан түлхэгдэж усаан дутуу угаад гарлаа. Үхсэн бүрийн талгаагаас амьд ботго айн гэдэг биш юу? Энэ муусан тайлгууд одоо бүр амьд буураас ч айхан болж. Гой улааныг минэйднүс дээрлэхэд шахсаар байгаад дутуу улгаад гаргачих шиг боллоо гэж нандмаа өмөрснөө гой улаанаа нь тоорлов. Цаатх нь эргэж сүрхээ харснаа нь зогсон тусч аваад сүргийнхаа хойноос сажиллаа. Ус ууж хансан тэмээд унаартан цэнгэртэх хөх толгон улсыг чиглэн алгуурхан цовцгаан. Гэрэл бата унаарын хоёр тэмээгэн хөтөлж ирээд услах зуур. Манай Золбаяр чинь өнөөдөр шомбон хөхөөрөө шомбол зуулаад байна та гэснээн Золбаярыг харан энэв. Золбаяр гартаан берзент уудтай юм барьж зогсноо мушилзан энийг хүч болно. Наад уудтай чинь юу юм бэ гэж Гэрэл бат өвөрхөн асуул. Энэ үү гэснээн Золбаяр нандмаа өрөө бүлтийн харлаа. Лонхтай цай бов хурууд байгаа. Золбаяр шиг хүн хаврын үрт өдрийг тэмминэ хажууд өнгөрөөн гэдэг хэцүү л да. Тэгээж яхан ууж идэх юм өгс юм те гэж нандмаа тосч хариулав. Тэр уу та надад өгчих. Шомбон хөгч нь бүхэндэн юм өлгүүлэхгүй гэд Гэрэл бат өнөө үтийг нь авч солибуу хар атнахаа өмнө бүхнөөс өлглөө. Золбаяр тэмээгэн хэвтүүлэх гэж сөгөлсөн болвч шомбон хөхн түүнд захирагдах янзгүй. Бэлдсэн тэмээний хойноос цэрвэн эргэцэн. Наад хийх чинь хэсэгт унаагүй болохоор чамайг илэг барьж байна. Айл би чамд хэвтүүлж өгье гэснэн Гэрэл бат шомбон хөхийг хэд сүрхэ эргүүлж боронт хийгэн доктор нь сөглөж хэвтүүлээд Золбаярыг мордуулав. Та ер наадхан хөтөлж явсан нь дээр байх. Доороосон үргэж далтирдаг шүү гэж нандмаа худгийнхан ам дарахын зуур Гэрэл батад сануулна. Тэгье тэгье гэд Гэрэл бат тэмээгэн хэвтүүлж мордоод Золбаярын тэмээг хөтлөн цааш хандлаа. Ис хаврын өрн дулаан ирж уул хайрхнаа цас мөс ханзран хайлна. Ээвэр дагсан толгодын бэлээр аг цэнгэртэн нүдэлсэн харагдана. Тэмээд цасны чийгээр дэвтсэн бут бодрогн нүдэлж бурцгалсан заг сухан мөчир хөөцөлдөн цатсан тараа шиг говь хоолойгоор бутарна. Гэрэл бата Золбаярын тэмээг хөтлөн алгуурхан сажилуулж явснаа эргэж харна. Одоо тэмээний чинь чочоон гарч дасах шиг боллоо. Битгий давирж ахирамдуулан сантрах. Зөнд нь явуул. Таш үрдэж түн болохгүй. Тэгвэл цаадаг чинь аваад л ухас хийчихэн шүү гэж захаад буранд хийгэн өгөв. За мэдлээ гэсэн болгуч Золбаяр жаахан зүрхшээж байгаа байдалтай биеэн хурааж тэмээн дээрэн таг хөдлөлгүй суун. Тэгвч тэр дурд шаргүй гэдгээр өөрөө сонгосон тул дуугарч чадсангүй. Гэрэл бата тэмээгэн шавхурдан цаашаа шогшуулж одлоо. Золбаяр түүний хойноос тэмээгэн татасхин хэцэмж тэнхэн алхуулна. Гэрэл бата хошиурсан тэмээдийн хан хөлийг дараж тогтнуулснаа тэмээнээсээ буув. Золбаяр гэрэл батыг бараадан явсаар хажууд нь ирвэл чи тэмээнээсээ буучих. Хоёр тэмээгэн тушид тавьчихад тэр толгон орой дээр гарч ээвэр ээж тэмээнийхэн бараа харж сууя гэснэ Гэрэл бата тэмээнийхэн бүхэнд өлгөж байсан уутан аваад хоёр тэмээгэн тушид тавилаа. Тэгээд тэр унаартан цэнхэртэх хөх үлийг чиглэн алхахад Золбаяр араас нь даглаа.
Гэрэл бат өхөх уулын бэлдэх ловуз малгай шиг шовгор оройтой элгэн хүрэн хад өрөө мацлаа. Тэр толгоон оройд гарахад өмнө талаасаа налуу болохоор зоогийн дагаад өгсвөл амархан гарчихна. Гэрэл бат энэ толгой дээр залгаа гардаг болохоор

урт хараатай дуран гаргаж ирэв. Айхлан сүүж байсан зол баяр энэ эзгүй цөлөөс надад юу үзүүлэх юм болдоо гэсэн чирайтай Гэрэл Батыг нэг л итгэж ядсан харцаар ширвлээ. Гэрэл Батаа ийш тийшэн хэсэг дурандсанаа. Энэ толгойг манай нутгийнх нь малгай хайрхан гэдэг юм да. Үүнэн дээр хайрхан гэхээр тийм өндөр уул биш л дээ. Хүмүүс хүндлэхдээ л тэгж нэрлсэн байх та. Алсаас харахад яг л хөмөрүүл тавьсан лоо узмалгай шиг харагддаг. Саяын бид хоёрын гарч ирдэг зоо бол малгай нэх нэг талын чихэн байгаа юм. Хамаг гайхалтай нь гэвэл энэ малгай хайрхан хэдийвэр тэдий өндөр биш авч уулын бэлдэх 400-ийн бараг алган дээр байгаа мэт топ тодорхой олж харч чаддагсан. Хутал хилдэх хүн дим бол бараг огт нь гүйсэн ч олж харна гэснэн Гэрэл Бат тэртээ хөх уулын орой өд дурандан. Зол баяр бос чи наас цаашаан алхан алсыг бараална хэсэг цогсно. Хоёр гараан алдлан дэлгэж аа хөөй гэж уул хад цураадуулан хар тэнхээгэрэн хайкрав. Гэрэл Бата зол баярын энэх санаанаас гадуурх үйл хөдөлгөөний хараад хөөрхийн амтан өндөр зүрлэг уул хайрхан өргөн уудам гов хангайг хараад сэтгэл зүрх нь өөрийн эрэхгүй догдолж байгаа юм байна. Аргачгүй. Хичнээн жил оюун санаанай дарамтад орж, ногооно жойр шиг харанхуйд амтирж байсан хүн өнөөдөр эх байгалийн уудмыг хараад сэтгэл нь онгойн саруулсж байгаа болтой. Үүнээ ингэж хашгирхаар дамжин бэй махмуд оюун санааных нь хүлээс алдарн чөлөөлөгдөж, сүг сүнсэн сэргэж байгаа. Хүн ерэн эх байгалийн хаан өвөр түрээнд орж ирсээр л тээж явсан үүрэг ачаагаа өмөртөж, сэтгэл санаа нь тайвширан амарлан гуйсдаг жимтэйсан. Тэгээд бодохоор хүн байгалийн харцаа ямар сүрхэ соргог мэдрэмтгэ нарийн нэгт холбоотой байдаг вэ гэж бодно. Зол баяр Гэрэл Батын хажууд ирээд би тарны дурангаар харъя гэлээ. Гэрэл Бата дурнаан зол баярт өгсөнд тэр ийш тийш нь баахан дурантав. Юу үзэгдэж байна гэснээн Гэрэл Бат чулуун дээр суулаа. Уулаас өөр үзэгдэх юм алах. Гэт гурам тэмээл харагдаж байна гэж зол баяр гонсгор дуухан дугуров. Өглөө ботхлох янзтай байсан өнөө өвөлжг нь харагдана уу гэж Гэрэл Бат асуувал цаатхна. Би түүнийг чинь ямар таньхаж биш дээ гэж хэдэрлээ. Гэрэл Бат дуугарсангүй. Энэ яахад ингэж унтууцж байгаа юм бол? Сая орилж хашгираад зүгээр байсан биш үү? Арай өнөө мүү ааш нь хөдөлөх гэж байгаа юм биш биз? Ийм үед хөлдөн сууж эвтэй хантахаас биш. Үүнтэй халз мөргөлдөж яасан ч болохгүй. Тэгвэл бүр гал дээр тос цутгсан хэрэг болно. Сэтгэлийг нь тайтгаруулж байгаад дотор нь бүгэлсэн тэдгээр үүр хүчээр хорсол занлыг нь өөрөөр нь ярилж гаргуулбал дотор нь онгойх магадгүй. Энэ мань ямар сайдахтаа хар тэнхээгэрэн хад чулуу нуртал хайкарж байхгүй лээ. Дотор нь бухимдаж арга цөхөгдөн л тэгж байгаа байлгүй дээ гэж бодон Гэрэл Бат цацсан шахаа шиг бутарсан тэмээ дуруугаан харуултан зогссноо. Ойл, дурна надад өгөөтх. Би өвөлзнийг харъя гэсэнд зол баяр дурамж муутайхан дурна өгөө. Гэрэл Бата дурнаахан харааг тааруулж аваад хэсэг дурандсна. Өвөлзнийг олж үзлээ. Бараг тэр мөн болтой. Өвс идэж байгаа янз ер алах. Сүргийн зах дуул байна да гэж ганцаараа ярив. Зол баяр Гэрэл Батын яриаг сонссонгүй мэт чулуун дээр алсыг бараалан суув. Энэ хөх толгоон уулынд хэдэн аргал байдаг юм да. Өнөөдөр гарч ирдэг юм болов гэж Гэрэл Бат мөн л өөртэйгээ ярьж дурандан. Тэгтэл зол баяр аргал гэж ямар анзай амтан байдаг юм гэж гинэт сонирхон асуув. Хон шиг амтаа үнэн дээр зэрлэг хонил гэсэн үг. Чи ерэн аргал үзэж байгаагүй юм уу гэж Гэрэл Бат ухчлавал. Ерөөсөө үзээгүй. Хотод ямар тийм амтан байх ч биштэй гэд зол баяр Гэрэл Батын хажууд ирж суулаа. Энэ ууланд өнгөрсөнд янгэр яма аргал уугалж сүргэрэл бичдэг байла. Хулгай анчин хэд саарл байгаад барчихсан юм да. Одоо тоотой хэдхэн аргал янгэр үлдээд байгаа гэснэн Гэрэл Бат уулын энгэр өд нүд салгалгүй дурандан. Янгэр гэдг нь бас ямар амтан болчих вэ? Аргалаасаа унтоо юм уу гэж зол баяр ойлгож ядан дахиад л шаллаа. Нэг нь яма, нөгөө нь хон юм чинь онтоо байлгүй яах вэ? Янгэр чинь зэрлэг ямаа

Тийм үү? Тэгвэл танаа сайн хэлсэн уугулц чинь юу юм бэ? Уугулц гэдэг чинь аргалын эриг нь хэлдэг юм аа. Хууцл гэсэн үг ээ. Өнөөдөр тэр амтан гарч ирэх болов уу? Үцэх юмсан гэж зол баяр ихэл хүсэл болсон анчтай хэлнэ. Ирэх байхаа. Тэр харагдж байгаа хамар хадна хавчлаас л данхнаа цорох шүүхэн нарийнхан булгоочдг юм. Түүнээс ус уухаар ирцгэнэ. Энэ уулан дэх нойтон сор мустай амт амтан болгоно. Тэндээс л холоноро. Тэгвэл хоёул тэр булгийн хажууд очиж хүлээ. Гээд зол баяр босч явхаар зэхв. Өхөөй, тэнд очиж болохгүй. Тэгсэн хойно өнөө амтд чинь бид хоёроос үргээд бүр бар асуургүй арилчихна. Эндээс нь дурандж харахаас биш. Ойртхын арга өгт байхгүй. Би залгаа эндээс л дурандтг юм гэж гэрэл бат хоргиллоо. Тийм юм уу? Эндээс тэгээд тод харагдана уу та? Гэж зол баяр тэдгээр амтдыг тодорхой олж харахгүйгээс санаа ширнэ. Чи миний энэ муу дурныг юу гэж сонс юм бэ? Зүгээр л алган дээр чин татаад ирнэ гэж мэд. Яг л хажууд нь оцсон мэт өнг зүс нь хүртэл тоов тодорхой харагданаа гэснэн гэрэл бат хамар хадны хавчил өд дуран шагайж сууна. Зол баяр гэрэл батын заасан хадны хавчил өд нүдэн хөхөртөл халяасан авч юу ч олж харсангүй. Тэгээ тэр ёо болий харсаар байж нүд чалчглаа. Хад чулуунаас өөр үзэгдэх юм гэж ог талах гэснэн урам нь хугарсан байлтай нүдэн нухлан гэдэр харан хэвтв. Гэрэл бат түүнийг урамшуулах санаатай. Өнөөдөр сэр үхэн байна. Уусанд оройхон ирэх байх. Чи уудтай бов цайнаасаа уугаа тэс үртэй хүлээж бай. Тэгж байтал гараад ирнэ гэв. Зол баяр бэрзэнт уутнаасаа лонхтай цай гаргаж гүдгүд залгилснаа. Тэр зэрлэг хон ямаанай махыг идэж болно уу гэж асуулаа. Болулгүй дээ. Ёстой сайхан аг амттай мах байдаг та. Түүнд нь болоод л хүмүүс хулгайгаар агнаж байхгүй юу? Та яагаад тэгэд алаж махыг нь иддэггүй юм бэ? Энэ тоотой хитгэн амтны алаад идчих юм бол тэгээд л хог нь тасарнаа л гэсэн үг. Тэгэж яаж болох юм бэ? Алаж идхийг горилсан хүн энэ хитэн аргал янгирийн тоо носж олон бий. Би энэ хэдэн амтайхан айдал хамгаалж тэднүүстэй залгаа дайн зарлаж байдаг. Ойрын хэдэн жилээс хэд гурван төл авч өсөх янз орж байна. Тэглээгээд хүн байгаалын гай гамшиг мөнл байсаар хулгай анчин нүд алдуулж хороон. Араатан чөн барьж идэн. Бүргүүд тас хург ишгийг нь шүүрх гих мэтийн дайсан мун тохгүй. Түүнээ хажуугаар би бас шуналдан хөтлөгдөн алтан хумслах юм бол тэдгэр амтад яаж өсч үрчэх вийлээ гээд гэрэл бат уулын орой ширтсээр ярина. Зол баяр гэрэл батын яриаг тэдийл овойлсан янзгүй. Өнөө хамар хатнаа хавчил өөд дурын шагай сууснаа гэнэт. Тана энд чон байдгүй гэж асуу. Байлгүй дээ. Чи чон үзэж байсан уу? Үзээгүй. Эндхийн чон хүн барьж иднү гэснэн зол баяр айсан чирайтай нүдэн бүлтээн. Манай энд чон хүн барьж идлээ гэж би дуулаагүй. Тэмээ малыг бол харин барин шүү. Тэр амтнууд яагаад одоо болтол гарч ирдэггүй юм бэ? Гэж зол баяр тэвчээр алдна. Гэрэл бата нар өд харснаа. Хэдэн янгэр одоо л усанд ирмээр юм да? Айл би харья гэд дурнаа авч дурнтлаа. Зол баяр аруул химлэн алсыг ширтэж юу нэгийг бодох мэт мэлрэн суун. Гараад ирлээ шүү. Сэлмэн өвөртө халтар тех төрүүлж явна. Араас нь гурван янгэр гараад ирлээ. Нэг нь ишгэлчихч. Хоёр хөөрхөн бор ишиг тахуулж байна. Эвэ, эвэ, ямар өхөөрх юм бэ? Гэж гэрэл бат дуу алдав. Зол баяр ухасхийн босч ирээд гэрэл батын гараас дурныг булаах шаху шүүрэн авлаа. Тэгээд тэрэ дурнаа наас цааш нь мушгин хэсэг ирснэ. Хаа вэ? Надад яагаад үзэгддгүй юм бэ? Гэж бач урхан. Чи хамаагүй газар уруу дурандж байна. Айл би чамд гэд гэрэл бат дурныг авч хараагийн тааруулж өглөө. Оо, олж үзлээ. 1, 2, 3, 4, 5 ямаа байна. Нэг нэг нь өвөр ямар өндөр юм бэ? Ишг нь хаа вэ? Үзэгдэхгүй биш гэж зол баяр дахин дахин харж ихэл

сонирхно. Хатны сүудэрт ороод хэдчихсэн болов? Сая хоёр хөөрхөн икрэй шиг ихэн дагаад гарч ирсэндээ тэр өндөр өвөртэй нь бол Янгирийн тех, мулцэг нарийнхан өвөртэй нь бол Эмин гэж Гэрэл бат тайлбарлахад зол баяр дуран шагааж нүдэн чалсан балтай нүдэн нухлан ээж тийшээ харж нүдэн амраа. Гэрэл бата дурнаа авчи хараагийн ойр төлж холдуулан баахан дурантаад ихэн дагаад ятарсан ишиг барагла хатны сүудэрт ороод хэвтчихсэн шиг байна гэлээ. Тэр техийн өвөр хэдий хурд байдаг бол яаж тийм хүнд юмыг толгойн дээрээ дааж явдаг юм болов гэж зол баяр ихэд хачирхна. Янгирийн техийн насыг өврийнх нь хэрчлээс эрен тогтоодг юм. Жишээлбэл өврийнх нь хэрчлээс тав байвал тав настай тех гэсэн үг. Тав настай техийг манай нутагт хар өвдөгт гэж нэрлэдэг юм да. Өврөөр нь насыг нь тогтоодг гинэ. Ямар сони юм бэ? Янгирийн ишхий барьж тэжээж болно гэж зол баяр гүйж очоод янгирийн ишхий бариад авчихмаар шахна. Гэрэл бата зол баярыг харж хөхрөөд янгирийн ишхий чи ямааны ишиг шиг бодож байна уу? Тийм амархан чамд баригдахаар амтэн биш шүү. Тэр чин эхээсэн унун гутал хөл дээрээ тэнцэн босч эхийн хаан шар үүргээр амлан гутал чэдэл тэнхээ орж уул хаад дамжин нисэх мэт харааж тоглодог амтэн бий дээ. Янгир шиг сэргэлэн цово уулын оргил хатна халилд амтэрдэг амтан түн ховор. За, одоо чи хар. Хоёр ишиг нь гараад ирлээ гээд дурнаа зол баярт өгөв. Зол баяр дуран авч шагаагаад ямар хөөрхөн амт юм бэ? Тэр тоглож байх нэ. Оч хотл барай таммар байна гэж дотор нь захтанж байгаа маягтай өхөрдөн байн дахан дурантан. Янгирууд хатна харзаас ус ууж аваад хоорондоо мөргөлдөн өврөн хат чулуунд хавирн бүлүүдэн. Тэгээд харзны хөвөөнд чигийн үнэрт сэрүүлсэн хэвтцгэн. Тэгтэл янгирийн дээгүр навсхар хар сүүдэр нэтийн тусгад хэвтэж байсан янгирууд хамраан тас нис дуурган цахилгаан цахилах мэт агшин зүрд хатны ороод тагшин гарлаа. Бүдүүн хүрэн бүргэд урт далав чан хүмэн тэнгэр дээрээс сум шиг сумдан буухын зуурд янгирийн хоёр ишиг эхийнхэн хамгаалтаар хатны хөндөө доогуур нуугдж амжлаа. Тэгтэл хүрэн бүргэд төмөр савар шуухан аравгуур хоёр сарвуу гараан хад хий самардан босов. Тэр бүргэд гохгор хурц хошуугаан гохол зуулан гал бутарсан цогтой шар нүдээр уул толгодыг цоолон ширтэг шуухан тэнгэрийн мандал өөд дүүлэн хөөрлөө. Янгирийн ихр ишиг эхэн дагаж хад дамчин цахилан алга болов. Ашгүй говийн хөх тэнгэр минь ивэлдэн багтаалаа. Эсэл хөөрхий ишгийг шүүрээд явчих шахлаа шүү. Чи үдсэн биз. Байгаль дэлхий дээрх амтай голтой амтан болгон аж төрж амтрахад энэ метийн зүсэн зүйлийн аюул зовлон гай барч тохоолдно. Хүн зоноо амьдралдаж гэсэн яг л саяын янгирийн ишгийг дайрдаг шиг тийм аимшиг зүйлүүд болдог. Гэтэл түүний илх овсоо ухаан зориг сүстэл байх хэрэгтэй. Янгир ишгэн яаж бүргэдийн савраас хамгаалж байна? Манус гэсэн мөн адил өөрийн биеэн ертөнцийн альва муу муухай зүйлээс хаа цайлах чухалтай. Үг байсан бол тэгээд л муу амтнаа хоол болно гэсэн үг шүү дээ гэж Гэрэл бат зол баярт ёс үчир ойлгуулах санаатай ярьлаа. Зол баяр Гэрэл батын яриаг тэдвэл анзаарсан шинжгүй. Харин саяын дурнаар харсан үйл явдлаасаа гүйцэд гарч ирээгүй байлаа. Тэр хоёр хөөрхөн ишгийг бүргэд шүрчих юм байна гэж би өстө ухаагүй айлаа шүү. Ээж нь яасан ухаантай юм бэ? Бэлэн нууж амжлаа. Мундаг сайн ээж байна. Хэрвчээ тэр ишгийг бүргэд шүрээд явчихсан бол яана? Би лав уйлах байх. Надад хэрвээ бүү байсан бол би лав тэр бүргэдийг буудаж унгаад. Би тэр хоёр хөөрхөн ишгнээ хойноос ямар санагдаад байна гэж зол баяр сэтгэл огшин хэлэхэд хоолойн өөрийн эрэхгүй эрэнтж байв. Гэрэл бата зол баярын сэтгэл зүрх нь иинхүү уйрын хайлж байгааг хараад хайрын хүчдэл гэдэг агуу юм а. Ямар янзын хат чулуу шиг хатуу зүрх сэтгэлж гисэн хайрын өмнө шар тус шиг хайлтдаг юм байна. Энэ залуу хоёр ишгэ бүргэдийн савраас зайлуулан хамгаалж байгаа янгирыг хараад сэтгэлийнх нь юнхор дор гэж дөө.
амтан болгон үр төлийнхан төлөө үхлийн өмнө зогсч чаддаг тэр агуу их хайрал үүнийг уйруулж чаджээ. Адгуус амтнаа үр төлөө хайрлж байгааг хараад хоолон цангирч байна гэдэг чинь сэтгэл зүрхнээс нь хайр ивүүлж байгааг ин тэмдэг. Бүргэд тэр ишгийг шүүрсэн бол би ла уйлах байх гэж байгаагаас үсгэд. Олон жил сэтгэлийн мухартаан тээж явсан хорсол занал, гомдол гоморхол өөр бүхэндлийг нь хайр уйруулж хад чулуу мэт хатуурсан хүйтэн цэвдэг зүрх сэтгэл нь гэсч зүйлэрч байгааг ин илэрлэл. Үүнээ цус шүүрсэн тэрх сэтгэлийнхэн шарх сорвийг зөвхөн хайрал ангааж эдгэх болно. Нүүлмэс ерэн хүнээ сэтгэлийн хэр бүртхийг угаадаг юм гэлээ. Энэ одоо амтан хараад хүртэл өрөвдөн хоолой нь эринтж байгаа юм чинь сэтгэлийнхэн хэр бүртг угаагдж л байна гэсэн үг гэж бодно. Сэм баярлаж тэмээнийхэн хойноос дурандж суулаа. Золбаяр бүргэдийн хойноос тэнгэр өд бараалан хэсэг дүүгүй алмаарснаа. Одоо тэр ишгтэй янгар хаа яваа юм болов? Бүргэд тэр ишгийг дахиж шүрхгүй байгаа та гэж сэтгэл алгасангүй асуулаа. Гэрэл бата Золбаярыг гайхширангүй дүрлийн ширтснэ. Чи бас л тэр янгарын ишгнээ төлөө санаа болсоор байна уу? Янгарын ишг шиг цовоо амтан байхгүй. Тэр чин барагтайд араатнаа хоол болохгүй. Өдрөөс өдөр торниж уул хадандаа жинхэнэ эзэн нь болно. Хөх толгойн сасд хайрханыг энэ хэдэн аргал янгрууд л эзэнэж байхаа шүү. Чи янгрын ишгнээ төлөө сэтгэлэн зүдээ хэрэггүй гэж тайдхруулав. Янгр хэдийн үрт насалдаг амт юм бэ? Янгр 14-өөс 15 жил амьдэрдэг. Янгрын тех өртлөөд өврөө даахан болохоор өөрөө уулын оргилд гарч хадны хийсгэлээс халин насаа эзлүүлдэг хэмээн настайчуд ярьдим аа. Янгр тийм л ухаан таймтан да. Нэрэн тийм үү? Та өөрөө харсан уу? Янгрын тех хатнаас харааж байхыг би хараагүй л дээ. Нэг буур ланчны тэгж ярьж байхыг л сонссон. Бод уул бараг аратна хоол болж үхлийн муугаар үхэхгүй л гэж ганц зориг шуудсан тал тэгдэг биз дээ хөөх. Би шоронд байхдаа амман эрсдүүлгий гэж боддог байла. Гэе янгрын тех шиг тийм эрэлхэг бишээ. Гэт Золбаяр муухан эсвэлзэн энийг хүч болов. Одоо ч юм тийм муухай аимшигт бодол орж байна уу? Гэж гэрэл бат шууд асуулаа. Үгүй, тийм бодол одоо надаас бүрмөсөн арилсан. Тэр чинь өөстөө сайн хэрэгтэй. Чиний дотор гэрэл тулсны чинь нийлэрл. Хүний дотор гэрэл гэгээтэй бол айдсгүй амар амгалан байдаг юм да. Дотроон гэрэлгүй харангүй хүн л сая айнгур татна элдэмүү хорон зүйлсийг бодож аман хүртэл эцслүүлэх шийдвэр гаргадаг. Хүн дотор харангүй хүчнтэй эргшээгдвэл элдв зүйлийн ял нэгүүл үйлдэж хүн чанараа алдаж эхэлдэгсэн. Их хүн гэрээсэн муу хүн төрүүлдэггүй л дээ. Ямар нэгэн нэлх хүүхдэд энэ хожим нь дайсан болно гэсэн илэрхий тэмдэг байдаггүй биз дээ. Хүнээ үзэл санаа зан аран шин сэтгэл зүрхийг эвдлэж харгас тэрсэлгүй болгодог нь зөвхөн хүнээ доторх харангуй хүчнээл хийж байгаа хэрэг. Хүн өөрөө гэм нэгүүлтэй болохоор тэр харангуй хүчинд үүд хаалга нээж өгдөг. Тэгснээс болоод л харангуй хүчин түүний дотор орнож тэр хүнийг эзэмдэн өөрийн санаагаараа гэмт хэрэг үйлдүүлдэг. Чамайг аман хорл гэж айлган сүрдүүлж өдөн төвхөрж байсан тэр харангуй хүчин одоо чамай захирч идхаас өнгөрсөн. Учир нь чи түүнийг илсэн. Одоо чиний дотор зөвхөн баяр баясгалан амар тайван байх болонд гэж гэрэл бат нилээд нухцтай юм ярив. Та миний дотор орсон юм шиг ямар сайхан мэдж байна вэ? Би түрүүндээ үнэхээр их айдастай байдаг байлаа. Намайг өдөр шөнөгүй айлгадаг байсан тэр айдас хото харин надаас арилсан байна. Хизээ яаж зайлсныг би өөрөө ч мэдсэнгүй. Нэг мэдгэтэл юм болгоноос айж хулчидэг байснаа болчихч гэж Золбаяр гэрэл батын үгийг өлгөн авв.

хөндөт сансагчдаа. Алшаа нутагт алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрлэгсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсноо. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөртлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

хүний амьдралын өртөө болгонд бүрх өөр өөрийн хин үжимж байдаг. Насан жухын амьдралын дунд хорн дуулсан тоо төдийл. Залуу байх эсхий шалгадаг баримжаа биш. Чармайлттай, тэмүүлэлтэй байж л байвал тэр дарыг залуу нас, мөн ч амьдралын хүчин.

0: эрүүл бийд саруул ухаан уулагдана. Сэтгэлийн дараасан арилгаж эрүүл сайхан явх нь хэн бүхнийг улам жорох сүлдтэй итгэл төгөлдөр болгодог юм.
1: Та инехэд дэлхий чинээн, та уйлахад дэлхийч дагаад уйлдах. Энэж яб бол 10 нас жалуучин, энэж яб бол аж чаргал танд ирнэ.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: Будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй. Эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоол. Дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал. Нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн харт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хөндөс сонсогчдо. Маны нөтрүүлгийн үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагт найднараа та бүхэндээ өнөөдрийн хамгийн сайхан мэд төвшүүлээд шинэ ээлжийн нөтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Маны нөтрүүлгийн хариусан найруулагч Сарнаа, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй.

0: За ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн үйдүү дугаараар та бүхнийх хараа сонорт нь зэрэгдэн хүрч байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хойморт маань нэгэн хүнтэй жочин хүрч ирсэн байна. За энэ ээлжийнхэн нэвтрүүлгээрээ биттэйгээд оюуны нэгдүүлэгч хүлгэн наадам гэдэг сэдвээр дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэтэргүүлэгч Сайн Жиагуайтай ярилц аврагнуулахээр бэлтгэсэн юм а. Удалгүй нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ жотныгоо уулж олно. Бидний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа бол бидэнд урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдая үжигчтэй. За ингээд одоо бүл яг сайхан 10 сарын 1-ний улс байгуулагсан ойн баяр хүрч ирж байгаа юм байна. Юуны өмнө бид их улсынхаан өрнөл хөгжилд сэтгэл багтана. Бүхэл сонсогчдоо баярын өдрийн мэдчилээ урчлан дэвшүүлж байна. Та бүхэн маань улс байгуулагсан ойн баяраа баяр жаргалтай утаг төгөлдөр тэмдэглээрэй гэж нэвтрүүлгээрээ урамтай сайхан жүнгэл дэвшүүлье. За амралтын өдрийг өнгөрүүлнэ гэхээр томчуудаас эхлээд хүүхэд хүртэл юу хийдэг бэ гэдэг зүйлд бол маш санаашрдаг. Тэгэхээрэн бид одоо энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ хүн бүхэн тоглоход тохирдог тоглоом хүлгэн наадмын тухай тусгай ярилц аурнуулъя гэж бэлтгэж ирсэн юм а. За манай нэвтрүүлгээр дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэтэргүүлэгч шатрын төрлийн тоглоомын зан сургалтын судлагч Сайн Жия багш морилон сатаад та бүхэнтэй бодол төрөгдлөө хуваалцах гэж байна.
1: Ясам байна уу таяран.
0: За.
1: Ийм сайхан тул жаргалтай өдөр даяартайгаа нүүцэн жолгож наадам тоглоомын жилэн танилцуулахдаа сэтгэл их өндөр байна.
0: За баярлаа баярлаа. Ингээд сай багш маань өнөөдөр завч хөлөөг зайчилж нэвтрүүлгийн өрөөнд маань морилон саасцанд юун төрөнд баярлан сэтгэлээ илтгэе. За баярлж шүү. Инкерэн өнөөдөр үл сай багш маань манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маш олон шатрын төрлөө авч ирсэн байна. Удлгүй ингээд бас сүлжээгээр үжигч олондоо сайхан дэлгэж үжүүлэх болно тийм ээ. За юун төрөнд бид өнөөдөр хүлгэн наадам гэдэг сэдвээр ярих гэсэн болохоор монголчуудын хүлгэн наадамд одоо ямар ямар төрөл жилүүд багтаж байдаг талаар үжигч сонсогчдод хандаж тайлбар хийгээд өгнө.
1: За мэдлээ. Монголчуудын хүлгэн наадам гэхээр нэг оновчтой хэлвэл тэтгүүлэн нүүдэлч наймын хүлгэн наадам дотор малын хоргоор нааддаг, балчин күнэ тоно ухаан хоргол шатар байдаг, малын шаагаар нааддаг, мал сүргээд өндөр өсгөх ухаантай шааштар байдаг, ан ангналын сүйлийн онцлогтой бугу шатар байдаг, бүхий мөрөчгэнэ онцлогтой бөргөө шатар байдаг, эртний чиргийн жигсаалын ухаантай жиргээ шатар байдаг. Тэгвэл энэ 5 жилийн үндэсний шатрын суурь дээр саана сүйлийн 6 талын энэ сайхан ончлогийг уйдуулж яагаад хүн төрөлхтний оюуны ухааны оргил болох Монгол шатар төлөвчөнд төгтсөн. Энэхүү Монгол шатар дэлхийн ээлийн үндэстэрээ таашаалва өөрчлөлт шинэлтлэлээр дамжиж хамтаран аталхан дэрэмтэй Монгол шатар бий болж энэ нь улдарын өнөөдрийн тэсхийн шатар байна. Эргүүлээд хэлвэл Монгол шатар улдарын тэсхийн шатрын өгөөд эдсэн байна. Монгол шатар бол соёл, тэсхийн шатар бол сорио.
0: Яг тийм байна. Тэгвэл танай хувьд одоо хизээгээс хүлгэн наадмаа тоглож эхэлсэн бэл сая бид яриа дэлгэх гээд бүр багасаа одоо бог шатар юм уу 24-өс эхэл тоглож байла гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ. 24 ноход бог шатраар эхэлж тоглосон юм аа. 1967 он тэрхүү Гатуурхи цагт манайд нэг балчин ээж ирсэн юм аа. Атан чичээ гэж. Энэ хүн надаа шатар дуу Өлгөри 10 ярьчээ. Энхэд би сургуулийн мөрий алхахын уртай 20 гэдэн жилийн шитрийг наадаж захвалсан. Үүнээ улмаас Адивжидийн шитэд урамтай бахатай болж амьтгэн чулуулаад яваад ирсэн. 1982 онд Өвөр Монголын музейд очиад хамгийн анх монгол шитрийг олж үзсэн юм аа. Тэгээд 33 жилийн дараа 2015 онд дэлхийн шитрийн судалгааны хуралд олчжээ. Монгол шитрийн нүүсэл гэсэн ном байна. Тэгэн үзүүлж монгол шитр бол яг сайхан нүүдэс үйлийн үр бүтгэл мэн. Энэ нь аажим хөгжиж байгаад дэлхийн шитр бол болсон гэсэн өгүүлэл нийтлсэн юм аа.
0: За тэгвэл яг таныг шатар тоглоом юм уу хүлгэн наадам тоглож эхэлж байх тэр цаг ах үед бол бас тэдгээр олон тоглоомын жилий чоглуулна гэдэг гэнэ бас их хэцүүхэн байсан байх олтгүй байсан байх та.
1: Энэ тор сөлж байхаас өмнө би бол тамирын төвчөнд ажиллаж байсан бас үндэстэй сүйлийн ажил хийжсэн учраас Өвөр Монголын 100 бүгэд 3 крушэнэ олон хэгийн бортойроор үжижээ. Энэ ажлын хараа хоёр бол соёлын нөлөөлөлөөс болоод эрг ажрын хэн гэсэн тусламж болсон. Энхэд би бол 200 жилийн төлгөн хөлгөн наадмыг олж мэдсэн юм аа. Тор сэлжээ хөгжснээ дараа одоо бол цаг юм бод тор сэлжээс ариун нарийн шитэр сураад одоо бол 500 жилийн шитэр наадаж дах болсон. Тэгээд өөрөө бас яхийн 65 жилийн шинэ шитрийг зохион гаргаж өрийн хаан 6 хэмжигдийн үйлстэй тусад дэмж болохоор чинвэж ирсэн юм.
0: За яг тийм байна. Тэгвэл хизээгээс одоо та хөлгөн наадмын цуглуулах ажлаа эхлүүлсэн мэл.
1: Хөлгөн наадмын цуглуулах ажил бол 1982 оноос эхэлсэн юм аа. Тэгээд энэ цуглуулгын цаа сургуулийн ажил бол их сургууль төгссөн 1987 эсдгэр сарын 3-ны өдөр анхны хичээл орох үедээ би дурсгал болгож хэдэн сурагчд хичээл орсон. Энэ бол миний монгол шитрийн заа сургалтын эхлэлт байна. Одоо яг сайхан 27 он бол 60 жил шитар суржээ. 40 жил шитар заажээ. Ийм нэг цаг ирнэ.
0: За ингээд Монгол шатрын багшд нь сайн заяагвэд даяараа урам хайрлж манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа бол илүүхэн туур хайрлаарэ гэж хүсэн найдя. Мөн ч манай Аражу нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа сонсогчид жочинтай маань уцсаар уулзаж ярилцаж болно. 8592-412 боёо 8592-413-2 шууд уцсаар та бүхнийг нэвтрүүлэгтээ хүндэтгэн урьж байна. Тэгвэл та яг хүлгэн наадам чуглуулж эхэлсэн тэр цагаас эхлээд одоо болтол баг хэдий төрлийн хүлгэн наадмыг чуглуулсан байна. Тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн өрөөнд маань бас олон сайхан хүлгэн наадмын төрөл авчирсан байна. Ингээд удалгүй бас үжигчд сонсогчдоо тэр бүхнөө сайхан танилцуулж ярина уу.
1: Манай монголчуудын хүлгэн наадам чуглуулад энхэд одоо үеийн хүлгүй бол 333 адил босох хөлгий олжээ. Наад хараа нуула 500-500-аас нэг арвин байх. Зарим хөлгийн дээр арвин жилээр наадж болтгоо. Тэгвэл эдгээрээ амьтгэд задалж үжээд ерөнхийдөө ийм 5 үндэс жил олжээ. Дарын бол малын хорголоор тоо тоолдог хоргол шитраа. Энэ бол одоо хамаг анхнах гэж үжих юм уу гэж бодно. Үүн дараагаар малын шаанай хоёр тал, ямааны тал болоод хоньны тал энийгээр ирж нааддаг мал сүргэн өнөр сүрх шааштар байна. Ан ангнылын шидийн бууштар байна. Бүхийн ухааны мөргөштар байна. Эртний чиргэн жигсаалын чиргэштар байна. За эдгээрийн суурин дээр малын шаанай 6 талтай үйдүүлж байгаа хамаг ууга монгол шитэр бий болжээ. Ингэж бичт юм аа.
0: За тэгвэл та энэ олон шатрын төрөл жилий чуглуулах донд монголчуудын энэ наад хүлгэн тоглоомууд нь бас аз амьдралтайгаа маш ихээр холбоотой гэдэг нь ярангуу мэдгдсэн байх. Тэгээд бидний өдөр тутмын ямар ямар ажил төрөл үйлдвэрлэл амьдралтай холбоотой гэдгийг үжигч сонсогчдаа бас яриад өгнө.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Нүүдэл амьдралтай их сайхан холбогдсон. Үндсэн 5 жил болоо.

0: түүнийх нь оргил болох монголч тар өр дүүдэсэл таар гэсэн хань холбогдлоо юм аа. Жишээд бол хоргоч тар балын хорооноос нь хоргол түгээд авал нөхөндөө хийгээд ингээ толоо толоод хөөгдөдтэй тоож аачдаг. Аа. Аа, махаш дээдтэй бол шаагаа наваад хармалчаад дараагаар хаа явсан газар шаа наадаад шаагаар 10 жил наадам хийж болдог. Шаагаар эргүүл жил хийж болно. Шаагаар ярьж оюун ухаанаа сорьж байна. Тэгвэл монголчуудын нүүдэл амьдралын дунд ан агнал бол том чухал болго байсан. Үүний дотор бугу авах бол хамгийн өртөгтэй мөртэй хамгийн гатуу бэрх. Бугын алачуу харчингоор өртөг нь буурчна. Амьдараа барь их хөө тэр төлийн сургаг хүдэр чирэггүйхэн тусах хортод сэргэлэн амьдрна. Ийм байдал дортой болоо. Ортаар олон авхийн нохоогоор үргээд күйгээд туугаад туу Эдэ богон яг ядраа бүтгүүл өндөр уунаас тал нутгад бууад ирэх үед даяараад очираад хоморгоо аваа гэдэг. Барай нутгсан мянган нав гэж хэлдэг. Энгч ягаад бол яах вэ? Аа нэн арвин амьт нараатны ангнадаг. Энэхүү сүйлэн тусгалсан одоо бууга штар гарч ирсэн бай. За тэгвэл монголчууд хижээдэн нь бол бижидлаа булуусахын тустай энгийн чагтчгээд Аа, нацад барилдаад байдаг. Анхэт нэг нэгэн даваад ай эрэгчэн мүчэн шилгалт шилдэг тэрүүн болдог. Энэний тусгасан мөргөө шитэр байдаг. Яг өхөр мөргөлдөж яах шин тий мөргөлдөө дараа гардаг. За өөнэс гадар бол эртний чирэг тань ухааны ихэд гайгуулсан жиргээ шитэр байдаг. Чиргээ яаж ихсэх авах? Яаж дайрах вэ? За энэ 5 жилийн сур дээр одоос их малын шааныхын 6 талыг ойлцуулж байгаад бол яа. Монголч төр бий болжээ.
1: За тэр чигээрээ монголчуудын өдөр тутмын амьдрал мөртөө яг одоо нутаг орныхоо ончлогтой үйлдвэрлэл амьдрал дээр шатар тоглоом, хөлгөн тоглоом суурлагдан гарсан гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм яг таньж байна.
1: За ингээд та ингээд насан туршдаа ингээд яг шатраар үйлсэ болгосон болохоор шатрын тухай бас нэгэн сайхан дуу жохосон байна тийм ээ. Ялангуяа орчмын жилүүдээр хүүхэд багчуудаа шатар тоглоом, хөлгөн наадмын түгээмэлжүүлэх талд бол маш ихэхэн ажил үйлсийг одоо гард нь хийж байгаа. Тиймээсээ сайн зэ багш бол сур гэдэг бас нэг сайхан шатар тоглоомоо сурхийн уриалсан дуу жохосон байна. Тэр дуугийн нэвтрүүлгээрээ үжигчд сонсогтойгоо сонирхчгаад бид яраага үргэлжлүүлье. За дууныхан шүлгий манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин сайн зяаг байж хоогоо дууных нь аяын баян булаг жохооч отхийн өмнө төшөний 1-р баг сургуулийн сурагчид энхүү сайхан дуугийн дуулсан байна хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид оюуны нэгдүүлэг, оюуны тамирын зөвлөлийн дэтэргүүлэгч хөлгөн наадам гэдэг тусгай сэдвээр ярилцаа өргнүүлж байгаа юм аа. Нэвтрүүлгийн өрөөнд маань дундад улсын чон тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэтэргүүлэгч сайн жаагүй морилон сатаад бидний сурвалж илгээ хүлээж байна. А манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга маань жүгийн шууд нэвтрүүлгээр бас видео дугаараар үжигч сонсогчдийнхоо хараа сонорт зэрэгдэн хүрч байна. Манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагт найднаар бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдаа. Туур хайрлаарэ, баярлсан шүү. Бас араа жүгийн шууд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа бол 8592 412 боёо 8592 413 2 шууд утсаар бидэнтэй холбогдож жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. За ингээд сайн зяа багштай бид ярага үргэлжлүүлье. За ерөөсөө шатар юм уу одоо хүлгэн наадмын төрөл жийлвэл ярангуу одоо хүний алхам бүрдөө хүний оюун ухааны сорж байдаг. Тиймээсээ одоо энхүү тоглоомын үл оюуны их тоглоом гэж бас нэгэн талаас нь ойлгож болох байх. Тиймээсээ яг хүлгэн наадмын тоглох дутам бас ямар шоу үйлдэл ач холбогдлын бид мэдэрч болох юм бэ гэдгийг залгаад сайн зяа багш бидэнд тайлбарлаж яриад өгнө.
1: Манай хүлгэн наадмын хүмүүс нөлөө болоо даяараар бүтэд мэддэг нь бол яах юм. Аа тарихи сэргийлэг болгоно. Би энэ тааж сэтгэм бодлоглогч дуртай болно. Аа чижилгч дуртай болно. Энэхүү ажил нь бол удаан жил хийгээд ирсэн юм аа. Тэгэд бол сурчтай заажид хөөгтийнхэн уян ухааны сархаар ширвэсийн. Энхэд 22 онд ажилласан амарсныхан тэр дараад дутагдаан очиж. Жирен насуу күнээ амтлын шижир алтан цаг чихва төлдөр үйлс юу бүтээн явна. Жорсон жорлого сансан санаа зөв бол зориод гөрөх газаргүй газаргүй гэж зартаад нөхдөдөө харж 3 жил данс сурт гисэн чичирлэгд 1 жил бага сурвалд 2 жил энэнгээр дамжиж байгаа сургуулийн грант гэж данс сургалт тань үндэсэндээ биелүүлжээ. Чичирлэг, бага сургууль, дундас сургууль дараагаараа онц сургуульч хинваа тэ жимтгчүүдийн сургууль зачвал их сургуульд бүр хичээл ороо гэрчч. Энхэд сургуулийн крэнэ жаан сургуулийн уулган бод бичээд барсаа. Үүний дагуу отоогийн цаг үед барай багачууд хөхтийн оюун санаанд авч ихэд бол төлийн их докторгүй юм уу биен датик байдал доор.
0: Бас дээр нь хичээл сурлагын дараас ч юм уу гэд.
1: Аха иймэрхүү байдал доор яг хөл яг эдгээр хүүхдүүд үйлчлэх болов гэж бодсон. Өнгөрсөн тул судан сурагчийн улам судан болгоё гэж чирмэжсэн. Өнөөдөр харин нэг арийн бидний халамжийн үртэх чухалтай хүүхдүүд тусаа болоё гэж. Эмнэлгийн хороо. За аттэ эрүүлчдийн крэлэнд бүр штраан оруулж. Энэнгээр дамжиж хүүхэд багчуудаа мөн чихэн астан буралдаан тэднийхэн энгийн цагийн солийн намдрыг баяжуулахын хамт биеийн итгэх гатуу бүрхэд хандах сэтгэл санаа тавиу ширх эдгээр дамжиж эмчлэгд үйлчил болох анхны алхмаар эхэл болсон юм а. Одоо нэг жиний нүүр үжиж байна. Энхэд одоо бол тогтсон онолын хаан суур бол одоо хэсэг тошилтын үлбэр хийгээд иржээ. Энэхүү ажилдаа туйлын сэтгэл ханамжтай байх мөртөө сайн үр дүнж олно гэсэн нь бат итгэж байна. За тэгээд би одоо өнөөдөр өрийнхөө бодтой шитраараа нэржээ. Та яард эдгэрийн хин үйлдэл соёлын нэг ойлголоо гэж батжээ.
0: За бид сонирхъя.
1: Тэгвэл манай хөлгөн наадам сайхан би хэлсэн одоо таван үндсэн жийл түнэ дээр оргил усх Монгол шитэр ийм арийн би хоцлоод ярьж амжихгүй. Ийм чрас өнөөдөр би даяараа үндэсэнтэй мартагдсан 2 жилийн шитраа танилцуулъя. Энг төрөнд шаштар.
0: Шаа тоглоомг бол одоо бид бүр сайн мэдчихдэг тийм ээ.
1: Тийм ээ. Шаар бол төрийн арийн жилийн тоглоом хийд болдог. За тэгэхэд энэ арийн тоглоон дотор оргил уусан бол шаагаар ярьж шитар наадах. Мөн ч алива шитарын наадам бүр шаагаар орлуулж төрсийн орлуулж хийж болдог. Ард дараа энэ дээр дэрэмэн бүр байна. Дэрэмэн бүр байна. За чиг бол бид энэ хөө шаштраа үчиг. За ингээд малын шаага бол сайхан.
0: 1 2 6
1: 36 шат. Энэ бол бага хөлгөө. Их хөлгөөндөр бол 8864. Тэгвэл энэ шаш төрийн энэ шүгнүгийн буурнаас осно нь уула 8 үрдүүлэх 12 их хөлгөө байна. Гэхдээ тэр бол шаагаан хуургад бол чинь хааны ордонд байсан юм чинь бүр сайхан ийм өнөр танарт юм бишээ. Чөөрхөн чагаангийн хадва хар өнгийн хад харилчин наагаад бүтээсэн байдаг. Одоо энэ шаагаан шаш тараа нүчи.
0: Ийм юмстай.
1: За ийм шитрийн хөлгөндөр уртааруула 2 ходи 2 яма тавьчдаг. Ингээд дараагаар хоньи авсан нь уртаар явна. За энэ дээр нэг хоньи тавьчлаа. 2 хоньи найдамд нэг яма байна. Энүүнээ эргүүлчихвэл хоньи болчихно. Дараагаар энд нэг яма тавина. 2 яма найдамд гвчсэн хоньи эргүүлээд яма болгочихно. За дараагаар одоо юу нэгэлж үлээ. Одоо хоньи нэгэлж. Хоньи нь яваад энэ дээр ирээ суучлаа. Энэ 2 хоньи найдамд байж байгаа яма нь эргэн. Дахиад энэ 2 хоньи найдамд байж байгаа энэ яма нь эргэн. Аа нэгээр 2 бас эргүүлж болт юм байна гэж. За тэгвэл энэ дээр ямаагаа тавьчлаа. Эний 2 ямааны дунд байж байгаа 2 хоньо бүр эргүүлж болно. Ингээд харилцан гавчаад гавчаад эргүүлж ягаад зарим үед бол нэг тал нь явах гавчих юм байхгүй болчвол явах ихээ нөгөө талдаа өчдөг.
0: 2 хүн наадна тийм.
1: 2 хүн наадна. Ингээд тавиад бүхэл хөлгөө дүүргэснэ дараа. Одоочхон яма нарийн байна уу? Хонин нарийн байна уу? 10-ын цагаан яма сайхан арвийн үржиж үүшнэ. Нарийн ноцтой хонир өнөр өсч үү гэсний энэнгээр ирж үжиж монголчуудын мастергаан өнөр өсөх ухааны их сайхан тасгалаа. Үүнээр орхив. Манай өвчтэн товлонцод авч ихлүүл энэ үеийн эргүүлээд уруулад барихад гард усан маш арийн шаардлага байдаг. Сайхан эргүүлээд сурчвал амархан шиг явцгаа. Кэрва шартал гэмтэл олсон хүнд авч ихлүүл энэ усан ихэд хамир.
0: Чосон судлын эргэлтэд сайн гэх юм уу
1: да. Ахаа, үеийн гүшүүнд бас сайн. Чаачиг бол бид уус шаагаан ингээд тийш зохиод тоглоод өгч та. Энэ зохиод тоглоод хүн нүдэнд үсрэх гээсэн. Ялангуяа багцуд хөөхөд хэрвээ энэ тэгэд нүд нь хараа муудж явал чи түн тайгаад шаагаар тоглоо. Шаад зохиод дээш доошоо зохиох үед дээш доошоо ингээд хардаг. Энэ харах явц тул бол хүнээ нүдний дитик доотойх болчихсон бол арвийн хөдөлд энэ арвийн хөдөлдөд дамжиж ягаад болчин сайн хөдөлөрчүүл энэ нүдний хараа нүдний дараад аяндаа сайн болчихно. Би бол одоо бол тэр нүдэн шилж үгүй. Тэгвэл компьютерийн өмнө ажиллах цаг бол их урт байдаг. Өдөртөө 6-8 цаг ажилчдаг. Эний үед би нэг цаг илүү ажиллал шаага наваад тоглодог. Аа нүдэн жаахан чихэгдээ болтлоо. Шаага тоглодог. Ингээ шаага тоглосон хатаа нүдэн чихэгдэх юм зэр заяа.
0: Зүгээр болчихно.
1: Зүгээр болчихно. Тэг чи бол өргөжлөн ажиллаа хийдэг. За энэ шааш тэрээс хөл бол ихэд өгөх юм. Нэг хэм минут сураа тавчна. Нэг нас сурат баггүй. Ийм учраас энэ нь одоо үл их сайхан төөмөрч хамгийн тохиромжтой байж байгаа. Бид Монгол шитэр, дэлхийн шитэр, дунд тусын шитэр, мянган шитэр сурах үед сурч хийж юм шиг үндсэн байдлын шаардлага тун өндөр. Тэр даруйдан гард өрхөд нилээд бэрхгүй байдаг. Гэхдээ манай энэ юм бол 1 минут хэрэгсэхгүй сураад авчна. Монголчууд авч ихлээл малын шаанэ ямаанэ талуулаад хоньнэ тал хүм болго мэдэж яхив. Эвний сурья гэхэд өнөр 30 орохоор байхгүй амархан.
0: За. Тэгвэл сайн багш энэ өнөөдөр авчирсан энэ хэдэн жилийн хүлгэн тоглоомыг та бүр өөрөө төсвөлж хоом бүтээсэн байх.
1: Өнөөдөр авчирсан мен жоход бүтээсэн гэж үчирс басгүй. За энэ үйл яг Монгол нэгэн 2 дугаар сарын 21-ний өдөр. Тэрийг 25 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр Монгол улс тула Монгол шитрийн судалгааны хурал хийжээ. Тухайн цагт уулийнхын бусад хадгалагдсан нэг шитрийн хүлгээ авчирч. Энэ хүлгэн нь уулийнхын уртад дөрүүлж юм хлортой судалтай. Тэгэхэд энэ зөвхөн шитрийн хүлгэн мөн үү биш үү? Ямар шитэр болч үү? Тэр үед тэр дарууд би яхаад би багатаа олж үтжсэн мөн ч өөрөө тоглож байсан. Энэхүү шаштра бодож олж. Тэгээд би тэр сүүдэр юм чинь сүүдрээс нь асууж. Энэ нэг жахан дэрүүлж нэх их байгаа нь 3 см үржүүлэх 4 см мөн үү гэсэн. Та яг хэмэдсэн энэ бол 2.8 үржүүлэх үү 3.6 байна гэж. Тэгээд бол би энэ бол дарыг малын шаны их байгаа маань. Шаакруулах шитэр мөн гэж тухайн чигт ярьсан юм а. Тэр дараа би бодож, за би энэ нэг бол яг нэг соёл болгоё гэж бодсон юм. Ингээд харж сай дараа энэ шаа шитраа эхэлж үйлдвэрлэж, энэ оц дундаа одоо бид бас энэ нөхөн дөрмжил жиргээ бүчиж эхэсэх нь одоо бол хүн болгон гар утсаар наадах жилийн цанаг та болсоо. Одоо энэ гар утсаар нь шууд явуулаад наадаж болно. Тараа гараа нь уулаа гар утсны APP гараад ирчихнэ. 11-р сар болох юм уутай гараад ирчихнэ. Тэр үед бол та нар хүм болгон бол гар утсан дараа наадад ийнэ.
0: За. За баярлаа. За энэс илүүтэй бас тоглоомын зүйл байгаа юм байна тийм ээ.
1: Тэгээд тийм бай тийм ээ.
0: Удлаггүй нэг нэгээр үжигчд сонсогчдоо бас танилцуулж ярьдаг байхаа. За ингээд бид ярага төр завсарлаад авъя.
1: За.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид оюуны нэгдүүлэгч хүлгэн наадам сэдвээр тусгай ярилцаа өргнүүлж байна. За нэвтрүүлгээр маань дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч сайн зяагваа морилон сатаад сурвалжилгийн маань хүлээж байна. За ингээд та бүхэн сүлжээгээр манай нэвтрүүлгийг үзэж харж байгаа бол бидэнд бас илүүхэн урам хайрлаарэ гэж өгсөн найдаа. Залгаад ингээд удалгүй сайн зяа багшаас бидэнд бас нэгэн сайхан шатраан дэлгэн үж үйлж сонирхуулах болноо. Ингээд сүлжээнэ дээрээ сүлжээн дээрээ бидэнд туур хайрлаарэ гэж өгсөн найдаа. Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хүлэн сосж байгаа бол 8592-412 боёо 8592-413-2 шууд уссаар манай нэвтрүүлэгтэй харилцаарэ гэж хүсэн найдаж байна. За тэгвэл ерөөсөө залгаад бас нэг дунд нь бид нэг өөр сэдв ярий. Хүлгэн наадмын үйл одоо учралт хоёр жанжин усгүй газар чусгүй байлдна гэж хэлдэг. Гэдэг боловч бас маш олон зарчимтай дүрм тогтолтой байдаг. Нэвтрүүлгээрээ бас хүлгэн наадмын баримтлагдах зарчим дүрм тогтоолоос үжигчээ сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За. Ямар ба хүлгэн наадмын бүр үеийн хан дүрмжил байдаг. Гэхдээ бид нус яг энэ хүү дэрэмжлийн мэдчихвэл цаашаа нь ариун онол сурах хэрэггүй. Нэг ариун юм чийжлүүлээд, чийжлүүлээд манай хөгтийн тэр жахан оюун тархин
0: барагдулж хэрэггүй гэдэг.
1: Жоого юу хин та? Харин жахан дэрмийн мэдчихвэл наад бол арай. Наад бол арай. Наадсаа наадсаар бахатай болчихвол тэр бол яхид

0: endurance rat авчих юм аа. Монгол улсын их сургуулийн 5-8 багши мөн дискийн шитрийн аваргу correlator дискид 8 дугаар авсан хүн. Энэ хүн шитэр жаах явах дундаа юу гэж ярьжээ? Тоглоо бас дахин тоглоо гэж дурджээ. Тийм ээ. Тоглохын явах дундаа бид нас бол ээ. Хөхөдийн оюун тарихийн үүдэн бүтээлч сэтгэх гэж байна. Дан толгой энэ нүүдлийн аргын мөхийн жаагаа чижилүүлээд байхад энэ бол манай шитрийн жаас бол чинь зарчмаас нь чирчиж явах юм аа. Бидэл хөхөдийн хаан үүдэн бүтээх сэтгэл хөгжих хэрэгтэй. Ийм учраас хөлгөн наадам доторуула. Аа юу гэж хэлж байна? Дэрэмийн мэдэг бол наад. Дэрэмийн мэд бол наад. Наадаа явж бахатай болчвол тэр өөрөө торсөлж ирээс ч болно. Өөрөдөг багш ураад ч болно. Тэр үнэ маш ариун сайхан мэрэгжлээс ураад идэх юм аа. Би энэ дэм бол шитрэвэл яг тэгэж нэг алхамар жаадаггүй. Дэрэмийн мэдсэн тараагаар наадад. Наадж ягаад. Хөхдөө вэлуулаад. Заримдан бас баярлуулаад. Эрхийн хургуу гаргаад. Омогшуулаад. Ингэсэр бахатай болчвол тэр ая одоо би бас илүү хоёр хүний хонжиог бол тэр одоо чухам чижилд юм бол чижилд болно. Тэр өөрөө сайн дураас чижил болчихно. Өөр тэмжээр тун өндөр байха. Хаяас бид нараас албадж яхаа сургадаг үе.
1: За тэгвэл залгаад одоо яг ингээд таны өмнө тавигдаж байгаа энэ нэг тавламын талаар бидэнд танилцуулж яриад өгнө үү?
0: За эн дээр бол байж байгаа нь улаа хорголт шитра малын хорголт тоодох энэ сархад амархан явуучсан жахан удаан. За мэрийн өмнө тавьж байгаа бол 1 2 3 4 5 6 6 нөхөтэй. Энэ талтаа бас 6 нөхөтэй 12 нөхөтэй. Тэгвэл нөхөн болгонд бол 6 хорголттай. Ингэж бүрэлдсэн хорголт шитар байна. Энэ дотор бол ийм хоргол шитр бол ярьтай 3 үржих 3 4 үржих 4 5 орой 6 7 8 9 үржих байна. Энэ 9 үржих 9-ийн хөлөг нь одоо болох дэлхийн гвчээнэ оролдгон болж ихэсээ хаа явагдаж байна. Хасаах үдцэрийн сайхан наад нь зэтгэл одоо бол 40 гарын улсын тамирчид оролцсон нэг доншор гарын патентэй хөтөлгөн наадам байна. Тэгвэл манай нутагт бол 5 үржих 5-ийг бол багада наадаж. За тэгвэл энэ 6 үржих 6 яад наадтив бэ? Дөгөв нэг үжүүлч. За би 100 гараар явла. Энэ нэг хүн шүү. Энхэд дөрийн нэг судлаас нь аваад наран төв наадам буруу гэдгээр тойруулаад энэ дээр тавиад төгсөн дараа нэгээс нь аваад явна. За ингэхэд тойроо явж байгаад бид хэрвээ энд хүрээ төгсцэн бол за малын хоргол одоо ажил хатчихлаа. Хатчихсан бол одоо яах вэ? Ай сүргэж аваад Өрийн хаан цангзанд хийчнэ. Жичг бол до бид нар бас одоо нөгөө талын хэн явна. Нөгөө талын хэн яваад энэ дээр яв. Энд дээрээ төгсцэн бол. За, одоо энэ нэг нь аваад энэ талын цангзанд хийчнэ. За тэгвэл одоо яач вэ? Одоо эргээд миний зүүн гараа хийлээ явах болчих. Ингээд тоолоод явна. Уу, энэ дээр хоёр хоолсон болчих. Малын хоргол гитрхи өгөрчвөл элчин байна уу? Элчин байхгүй болчих. Чүн ба. Ийм учраас шүргэж авч болохгүй. За, энэ талын хэрэг бол хоолсон явчих. Одоо эргээд баруун гараа явна. Хөө баруун гар зэрхийнх сайхан завшаад олж. Эн дээрээс нэг ихэд хөл энд хоосон болсон. Эний үлгийн

авчна. Энэ гацчих. Хөө энэ дээр бас хоосон учраас энүүний бас шүргэж аваад. Санаа хийчна. Ингээд энэ тал нь бол 6636 энэ тал нь бас 36. Ийм учраас хин урдаар 37 идчихв.

0: Ясаар ясаар би хүний хожиг бодоход би то хаанаас нь эхлэе дөө гэ бодоод явна. Энэ нь бол тари хүн ачмаар ачмаар гар хөтлөхөөс нь тари хөтлөх юм чи. Энэ чи яхи мөн яхи эргүүлжидийн үйлдэлтэй байдаг. Эрүүн атгаж аваад хийх үед оо энэ нэг нэгэ юулах үед чи та кул тари болосонгоо усангоо нэг л дор гурав дээрөө баачих юм уу? Тэгэл болохгүй шүү. Заавал нэг нэгээр баана. За энийг нь бол чиний гар хуруу нэ ураад энэ муу чи яхи манай эргүүлжилдэх хэрэгтэй шүү.
1: За харин хоргол шатар хоргол шатар гэд танай хоргол бол маш үнэтэй хоргол байна, шүрэн хоргол байна.
0: Жишээл энэ бас 6 үржих 6 ба. Эй, 5 үржих 5, 4 үржих 4-өөр хичээд энэ хараа муудсан хүнд. Тэри нэмсэн хараага наалдсан хүнд авчихлууд. Ай, тэмтэрж байгаа нааддаг. Шаштар. Учир нь малын шааны 6 нэг тэмтэрсэн мэдчих юм. Алины хоны, алины ямаа гэдэг атгуулсан мэдчих юм чинь. Дараагаар манай энэ хөлөг чинь ийм их дөрүүлж дөрүүлж харчихтай. Чин чижиж чид бор жахан сайхан байхад хэрвэл ба бид бас 3 дөрүүр зүх дөрөө юм уу 5 зүх 5 хөлгийг наадч байна. Энэ нь юу яхи чинэ ай мэндигш настай чидийн мэндигш юм уу эсвэл гар хуруу хөдөлхөд муу юм уу ай нөтөн хараа муу юм уу фуртстай байна. Эм час одоогийн миний олондоо нохоогож байгаа шитрууд бүр тэрвэнэ ихнэ. Сургаан хэмжээний ачаа холбогдол байхаа баркгүй эргүүлжидийн ачаа холбогдолтой гэж үздэг. Өнөөдөр энэ хоёр жилийн шитраад голдолготой танилцуулсан юм аа.
1: За баярлаа. За сайн жи явагшүүл өөрөө одоо шитар тоглож хөлгөн наадмын чуглуулах, судлах гэх мэтийн ажлыг хийснээр баркгүй хүүхэд багчуудаа шитар тоглоомын уламжил түгээмэлжүүлэх ажлыг бас маш сэтгэл тавьж хийсэн байна. Тэгэд сургуулийн хүрээнд энэ шатар тоглоомын наадуулж түгээмэлжүүлэх ажлаа одоо яаш шүү төсвөлж хийж байгаа талаар бас танилцуулж ирнэ үү.
0: 2000 оноос гэдэг шин бол сургуулийн хүрээний ажлын сургалтаа бол ихээр атгасан юм аа. Гэвч нарийн сургаан хүмүүс бол 93 онд ихэлсэн. Одоо ч өөрмөч нарийн сургаан хүмүүс бол 2000 бүгд дэг оноос ихэлсэн. Тэр үед би Орд улсын эле дундас сургуулиуд дээр төржээ. Түн дараагаар бол яг Орд улсын дундад багсруулах чичлэлд нийт 42 сургуульд бол 20 шитар 20 номтой. Өгчдөг самбартай өгсөн. Зөвл 49 сүмэг хэдд бол 2 шитар 2 ном гэж. Зад бол сургуулийн хүрээнд заасруулсан нэг сайхан ихлээд одоо ээл газрын сургуульд бүр бол шитрийн багштай байж шитрийн дур сонирхлын гişээтэй байдгаа. Гэвч сүмэг хэдийн явуулж чанаа сайхан явагдсангүй. Нэг сүмэн таамал нэмэг үзсээр харааж. Чи тэрий маань авч яв. Мари кунчо тэрүүн толоо юу яхи хаа байчлаа гэж. Тэгээд би дотор их баясч. Оо. Эний юмс тэр хүнд таалагдчих юм шүү. Гэл утсаа. Тэгэхээр сүмхэд бол өнгөрсөн амжилтуудыг шитрийн хөгжидийн суурин газар байсан. Жишээлбэл бид бас жиргээ шитэр мари үүшин нутагт бол яхийн ламын шитэр гэж хэлдэг. Тэр нь бол юу харуулж эний юм гэдэг сүмхэдтер арив наадж юм аа гэж харуулж. Мөн чихэн тухайн цагт хүн төлөвлөрийн суусан газар хаая. Мөн сүмэг хийдэж та. Чилээд чилээтэй сүлөтэй хүнчүүд юм тэр. Ламанар банднаш та. Тэдрүүд хооронд наадж ягаад шитри улам улам хөжиж чадсан юм уу гэж бодлоо.
1: За. Тэгвэл та ойрын жилүүдэд бас хөлгөн наадмыг хөлгөн наадмын тухай уралдаан тэмцээнүүдийг бас нэлээд олон жохон байгуулж хийсэн гэсэн. Тэдгээр одоо үйл ажлуудаасаа бас танилцуулж ирнэ үү?
0: Тийм ээ. 15 оноос эхэлж манай Монгол шитрийн хөгжлийн нэг сайхан шитэр алтан цаг ирсэн юм аа. Яг үнэндээ бол 12 оноос эхлээд сайхан хийгээд иржээ. Энэ дээр бол 8 мужир орон Монгол шитрийн тэмцээн хийсэн. Үүнээ дараагаар бол алтан ширээт дээр эмжтэй хөгжт багцтай монгол шитэр ордгаа хийсэн.

2000 бөгөөд 2000 бөгөөд 16 оны 3 сарын 5-ны өдөр би харин хэдэн жугаачсан тойрч ирсэн найз нөхдөд дагуулад Ячин хорогшны вангийн ордонд очсон. Аа, энэ дөрөв гичлийн гэрийн ДТ харин нэг юм байна. Нэг зураг байна. Сайн ажиглаад очсон харин хөгжим шитар ном зураг байна. За тэгэхэд би тэр дараа бас энэ дээр нэг оролдгоо хийе. Ангич мөл 16 оны 4-р сарын 8-нд анх удаа нэ Алтан ширээ нэрэмжт Монголчдын ордгоон хийсэн. Жуангийн ордонд хийсэн. Тэгэд 37 сурагч оролцжээ. Тэгэд бол хин тэрүүл алтан ширээн дээр суув. Нэгдүгээр асан нь алтан ширээн дээр сууч бусууд нь бор ардан сууна гэж. Ингээд одоо анхны ордгоонд Ачин хороо Монгол багсуулын Жан Фэнчэн гэсэн сурагч тэрүүлсэн юм аа. Тэгэд Жангфэнчигээ дундуур сулгачаад бусууд нь бүр чагсаж байгаа ингээм хамтсын зүдэр асан. Харин хүмүүс хэрэг оо хэрэг энэ хөхт харин жимтэг юм ба гэж. Би хэлж тэр бол хаан ба шүү. Хаада алтан ширээд сууж байна гэж харуулсан. Ингээд Наполеоныг хэлсэн нэг үедэг дандруу болох хүсэлгүй чирэг усан чирэг шиг гэж хэлдэг. Мөнчийн хаан болох хүсэлгүй. Залуучууд бол ирээдүг хүн болгон бол хүсэлтэй ажиллалтай байх хэрэгтэй. Ингээд энэ төр уран нь бол томдтдийн хүүхэд болгоно. Нэг хаан болох хүсэлтэй байгаарэ гэсэн хэрэгэл төвшүүлж яна оролдгоо хийсэн юм аа. Ингээд бол ухтай хатаа 20 удаа хийгээд 19 онд бол Эжин хорог шинэ Монгол баг сургуульд нөхөө ажилд өрүүлжин хийхээр шагаад өөрөө бусад тэмцээний өрнүүлж авсан юм аа. Тэгвэл үүний дараагаар манай Ордос хотын засгийн уур дээр ортой монголчдын удам талаа байна. Тэр үнэ уур цардаар бас нэг алтан титэм байна. Хааны алтан титэм. Энэ бол манай ханган гүшнээс олдсон 2400 гаруй жилийн өмнө Кыш өнөөгийн буурнаас олдсон алтан титэм байгаа. Тэгэ ч гэвэл бүхчин хүнд бол жангаа байдаг. Аа, дотор эрдэмтэд авч гэл хамгийн чухал нуруу эргэж тах бүсээ байдаг. За тэгвэл алгад их бүгэн эрдэмт эрхийн хороод дохоо эрхив чи гэдэг. Тэгвэл дэлхийн гоёчдын оролдгонд бол мөнгөнд тэмцүүл гэдэг. Тэгвэл манай энэ бол оюун ухааны тэмцэн учраас алтан тэмцүүлэх хэрэгтэй гэж болоо. Алтан тэмцэнтэй Монгол шитрийн оролдгоны ордосын гівчэнэ, өвөр Монголын гівчэнэ, гурван улсын гівчэнэ, гурван жилдээ дараалан хисима энэ хүү оролдгоонда манай Орос, Монгол, Өвөр Монголын дэвтэрч нь арвын оролч шилдэг өртөмж гаргасан сайхан тэмцээнүүдээр нүсээ. Орчмын хугацаанд бол одоо төвд орноор арвын явж төвд шитри сурулж судалж тединэ тэмцээнд манай өвшин нутгийн жиргээчүүд жиргээ шитри нааддаг. Сэк ламын штери наад хүнчдэн дагуулад 200 гэрти хүн удаа бол Сычан Абашинд очиж наадсан ба төвдийн Ласад очиж оролдгоон тэмцээнд орчоод жил жил өрийн өвөллөө нийтлээд ирсэн. 16 оноос энэ жил дотор бол нийтдээ бол 10 жил болж байна. Гэхдээ бол Эцгийн учраас 2 жил хажидад 8 удааны тэмцээнд оролцсон. Энэ бол дараа манай төвд орноор шитарчнаа дагуулж яасан. Дараагаар бусад газарт оролцгоо нөрндөлсөн өчигөл 19 оноос эхэлж бол хангдуг танаа наадам хийгээд эхэлсэн. Энэхүү наадамд жил жилийн оролцгооны шанга оролцгооны зохион байгуулах ажиллаа өрийг хийгээд шитраа нүрээд хамжуу хөтнө очиж жил жилийн төрдгөөсөө хамжуу хөтнө болоход наадамд олчдөг хаа. Даяараа эрэх жил бас хамжуу хөтнө учирчгая. Хамжуу хөтн наадамыг олж хон байгуулах чи бола ханган нутгийн эчин отог шууна боян туу зэрэг манай ордос нөхөд голчлон зохион байгуулж их юм.

0: Ба. Тэгэхээр эрэх жил бол энэ хоёр голчлон зохио байгуулалт хийх учраас эрэх жилийн 4-р сард 1.10 манай ордосчууд Валлон Сатэрэ гэж би тэд хоёрыг хаалтлгаж энд урин залж байна.
1: За. Тэр сайхан урлагийн сонссон бол одоо болж байгаасаар хорн цоглох байхаа гэдэг сайхан зөнгөлийг төвшүүлээ. Ингээд хэлэхэд одоо болоход бол олон жилийн шатар юм уу хүлгэн тоглоомын хүмүүс сүлжээн дээр их нааддаг болсон байна. Тэгэхээр Монгол шатрын төрөл зүйлийг бас хүлгэн наадмуудын сүлжээн дээр тоглож болдгийн болов уу?
0: Бодно, бодно. Энэ 19 онд бэнэ бугаш тарий болоо сүлжээн гарууд APP болгоё гэж сэрвэжгүй юм аа. Анхад бол гжиг ихэлснэ дараа. Энэ сүлжээ наадам бие зохиод өхөн бас их мөнгө хожоод багас цага мөнгө бүр үжихэн байсан цагта би Шэньчжэнд очижээ. Нарсу гэдэг юу ба Вангло хүнс энэ компанийн ерөнхий таамалтаа уулзраад за та бас Монгол хүн бай Монгол дан тусах хийгээрээ. Би ч бэт чиний аав ихсэн мөнгө диск шүү тэр 200 том аавна гэж. Тэгээ би 3 том жасна бид мөнгөтэй чич дийж болгож барьчаад нэг ариг сууж ягаад одоорыг жиргээ тавчин гээ хийж гаргаж ий. Энийхөө жиргээ тавчин нь одоо манай сэлжэн дээр явагдаж байгаа. Үүнээ дараагаар манай энэ шаачтар. Энийхөө шаачтарын төлөв тоног одоо бол ийг авсан цагт бол би бас хий гаргачихжээ. Энэ одоо гар утсандаа одоо бүр наадаж болно. Гэхдээ бол яг сахан гар утсандаа APP бол 10-р сарын дундчаар юм уу 11-р сарын эхэнд бол таяар таньгаар очиж байна. Тэр үед энэ шитэр авинус яг гар утсандаа чилээтэй наадаж байна. Одоо би бол яг зөвхөн хоёр ам болдоцох юм уу эсвэл компьютертэй наадана. Гар утсандаа одоо бүр наадаж байна. Наадд дийлж байна.
1: Тэгвэл танай ойлгосноор одоохондоо ингээд хүлгэн наадмын тоглох сонирхолтой хүмүүс ямар насны хүмүүс илүү тоогийг ижилж байна?
0: За, энэ бол харчингуугаар настайчуд ариун байна. Энэ бага бага хүлгэн наадамд бахад тэр настайчуд ариун байна. Тэд ажил хөтөлбөр дэх оролж хаа байсан сэлүүхэн босон ажиллаас нь амарсан кадрууд юм уу мочдод ай эдгэр эсвэл наадмын наадддаг дахиад бол багчууд хөхөд наадна манай залуучууд бол чимчлээ байхгүй шүү хүүхдээ харахад чилээгүй ажиллаа гэж баркгүй хараад дэр бол яг л жахан сэлүү болоо гэж бодохоос шээ тарих хөтлөх чим урамшилсаа харин тарих хөтлөх илүү жахан бодох зорт давтайчлалтай хүчтэй бүр 50-аад он 60-аад оны төлөвд байгаа юм аа.
1: За энэ наадмыг сонирхож байгаа хүмүүсөл Ахмад бууралчуудаар одоо голж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Энэ манай багцуд хүүхдүүд бол голдуу бол яг нэг алсын харалттайгаар хөмжүүлэх учраас дискин штрий заасуурахаар ихэд чирмэлган болгодог. Гэхдээ дискин штрийн дис давшаад давшаад явах үед бол харчингуур яг зарчлах хөдөлмөр дилетэхгүй байдаг. Тэгэхээр би одоо бол энэ шааш таран бол нилээд чихэлчилж явуул яа гэж бодох юм. Нэгд бол одоогийн цаг үед тохирсон. Аа 1 минут болсоор авчна. Тэг чи хин чихээсээр авчна. Хоёрд бол тэр их тун гүнжтэй. Тэгэхээр нэг шат тавьчихвал тэр 8 жүг тийш явж болно. Тэрөө миний хөлгөн дээр 30 шаа байхад хэрвэл одоо нэг шаа нь бол 8 жүг явж тийх учраас 30 шаа нь бол гэдэг. 240 жилийн хөөрөл байна. Энэ 240 жилийн хөөрөл тооч хэрэгтэй. Ийм учраас хоёуны тоочлого бас өсөрхийг байна. Чи тоочгүй хамаагүй 50-аад тавиад явъя болно. Чи дээр бас нэг илгаур гарах уу? Тухайн чи хож их юм уу? Би хож яах уу?
1: За. За, ингээд өнөөдөр үл маш урамтай сайхан ярилцаа өргнөв.

0: ирлээ. Ингээд шатарчин багш сайн зяагэд ажил үйлсийн өндөр амжилт төсөө мөнч одоо танд ад жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ. За сурвалж хүлээсэнд баярлаа. За энэ хүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид оюуны нэгдүүлэгч хөлгөн наадам гэдэг тосгээ сэдвэр ярилцаа өрнүүллээ. Манай нэвтрүүлгээр дунд улсын чон тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч сайн зяагүй морилон саатаж бидний сурвалж хүлээлээ. Нэвтрүүлэг маань энэ хүү өндөрлж байна. Хүлэн авч үзсэн, хүлэн сонсон бүжигчэд, сонсогчд та баярлаа.
1: Саналлаа.
0: За, сайн зяа багш та баярлаа. Баяртай.
1: Баяртай.

0: нэг сайн нав жуун багштай тэнчин, нэг сайн багш мянган номтэй тэнчин, нэг сайн ном бумн ухаантай тэнчин.
1: Ном бичиг бол эрэл хүслийн оюун төлхүүр, ээж өгчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
0: Хорвоод хоёр хоо нартай, нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээ явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн

үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тогтоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 14 цаг.
1: Ордосхотын хамтуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндөс сонсогчдоо. Сайхан намаржиж байна уу? Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгахын шинэлжихэн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Цингэлт.

0: Хөх Монгол нут химэн хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ордос ардын дуунаа мөрдөл суулжилх.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

0: Хөндө сонсогчдоо, энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр Үүшин Ошууны улаан толгой балгасанд явагдсан Ордос Ардын богино дууны уралдаанаа хагас шийдвэрт уралдаанаа залгамж хэсгээс сонсохоор бэлтгэлээ. Залгаа та бүхэн тус уралдаанаа ахуй талбайгийн хөтлөгч Хадач уулын яраанд анхаарлаа хандуулно.
1: За залгаад тайснаа 58 номороор хангийн хошууны дугуй тал балгасны дууд гацааны малчин соёлын дугуйлан гих хөрлцөн ирж уралдаандаа оролцноо.

За баярлаа. За тайсна 62 номертой туухай настан хүрэлцэн ирж та бүхэндээ Ордос ардын богн дүү 15 тэ гэдэг сайхан дүүг дуулж сонсгоно.

За сайхан дуулаа, баярлаа. Иргэн мэд зөвчтэй. Ер нь ордын сардын дууг сурч өвлөж дэлгэрүүлэх хамгийн чухал суурин газар бол ордос хурим байсаа гэж би өөрөө боддог. Та бүхэн ч надтай адилхан сэтгэлдэлтэй байх. Хурим дээрээс бид маш олон дуугийг олж сурч дэлгэрүүлж уламжлан дуулсаар өнөөдөрт хүрч байгаа. Дараагийн оролцогч чиго тайсна урья. 69 номертай саалчин хамтлаг.

0: сонсогчдоо, энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр Ocean Ocean-ийн улаан толгой болгосонд явагсан Ордос Ардын богино дууны уралдаанаа, хагас шийдвэрт уралдаанаа залгамж хэсгээс сонсголоо. Та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт суглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хуваацга 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт суглаа

Аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуултаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 30-ны өдөр гарахын 3-р. Орц хотын хам жуулчдрын төвөөс зэрэглэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үндэнэ байна. Жалгаад мэдээний нарийн уулганд анхаарлахын тулд нь манай хрооны мэдээ өчигдөр бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл болоод ойшгийн нутаг бүлчрийн галын эсрэгэлэн галын унтрах үеийн хурал хуралдаж Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурчлан туушлуулж бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн үеийн хурал бүх ортны аюулгүй үйлдвэрлэл болоод ойшгийн нутаг бүлчрийн галын эсрэгэлэн галын унтрах үеийн хурлын жирогснаг найдваржуулан одоохны байдлыг жадлан судлан магтлаж голлогтой үүргийг тохируулан байрлуулсан байна. Хотын намын хрооны дэдэр шүүзи орлогчийн хотын дарга Фанц хурал эрхэлсэн бөгөөд ираа тавьсан байна. Хурлыг видео хөтөлбөрээр ил хошууд хариг болтол хуралдуулж хотын удирдлага Янтян Лян, Жоучин Хи, Мяучин Хи, Жорамт, Уучин Шин, Жан Сюлин нар оролцсон байна. Манай хрооны мэдээ Орц хотын ил гажрынхэн улсын байрын уур амьсгалыг гүн бялхуулж, хотын гол жамаас чичирлэг нийгэм төрхийн хулдааны төрөг болтол улаан төг намруулан өлгөж, боловсон өлчий бэлэгтэй байрын өдрөө өгтөж, өргөн олон хотын ардын улсын байраа хамтаран бэлэглэж, хамтаран баясах өнөр өтгөн уур амьсгалыг бүрэлдүүлсэн байна. Манай хрооны мэдээ 12-р хугацааны дундорс Монголын олон улсын жалуучууд багчуудын бүгийн тамрын чуулганыг орд Оросд эрхлэн явагдуулсан байна. Тус удаанд манай ордны жуу 70 хүнийг сонгон томилж Оросд очиулан оролцуулсны ханд төгсөх ёстолдж оролцсон байна. Үүнд Орос хотоос нэг сургагч 20 тамирчны томилж жодо бөх, бөхийн барилдаан, нутраган эрдэм, хөл бөмбөг, Тинпан бөмбөг зэрэг 5 төрөлчлийн өрсөлдөнд оролцуулж, тамирчны эрдхэлэн тэмцэгч зэрэгснаг илрүүлж, нэр алдарчлаа манд тулсан байна. Манай хрооны мэдээ, орд Орц хотын Шонсин химийн аж үйлдвэрийн сүлийн хийг ерөнхийдөө ашиглах төрөлжил ашиглалтанд орж, Өвөр Монголын үр дүнд засах ортны энерги хадгалах болоод шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхэнэ, чагтхан жадлын шингэнэ усгагчийн аж үйлсийн хүрээнэ хоосныг нөхөрлсөн байна. Манай хрооны мэдээ 9-р сарын 16-ны өдрөөс далайд хошуу 2026 оны малчин трачтны өвлийн улиралтын дулаалгад хэрэгжлэх нүүрсний хангалахын ажлыг техникээр их тулсан байна. 9-р сарын 27-ны өдөр болтол далайд хошууны ардын сэтгэлийн дулаачлуулах нүүрсний ерөнхий татаж тэрвэлсэн хэмжээ 5 төм 8727 тонн орчим байж, нэгэнтэй тогтолсон ерөнхий хэмжээ нь 174 чиг 1 эсийг биелүүлэн 9-р сарын сүүлчэр бүхний трахаар төлөвлөж байна. Манай хрооны мэдээ 9-р сарын 28-ны өдөр Лунгу нүүрсний төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөө зинхнэр ашиглалтанд орохын зэрэг иж бүрдүүлсэн тосгоны жасмал жамч тэрэг нэвтрж эхэлсэн байна. Энэ нь Гуандунгийн Жужиан мөрдөнд

0: бэл орлуулалтын хамралтын бүлэглэлийн орцод бэл орлуулсан Бутан байгуулсан нүүрс чагтхааны жамыг нэг ч огчулсан аж үйлсийн хөлхөг бүх шугамар нэвтрүүлсний харуулж бас улсын баруун ордын нүүрсийг жүнш тэмэрлэх энергийн байлдах бодлогонд бохирдлогүй өндөр бүтэмжтэй тээврийн жам нэмж өгснийг харуулж байна. Тус нүүрс чагтхааны жамыг нэг ч огчулсан төрөлж үйлдэл нь жүүн гарт 378 дуушилт хөргийн бэл орлуулсан байна. Ортон цэс хортны чагурын төвчнөө өрчлөн мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны Домд бүхийн жүүн хойд хэсэг жүүн хойд бүхийн баруун хэсгийн гажир орнд үйлрэх байж баг борон баг час буюу час борон хололтон ордно. Үүнд хянганы баруун хойд бүй хөлөн барийн баруун өмнө бүхийн хэсэг гажирт Домдас их час орно. Домд бүхийн ихэнх хэсэг жүүн бүхийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсгээр 5-6 дэсийн салхисал эхлэж хохор хугацаанд 9 дэсийн салхисал эхлэнэ. Баруун бүхийн ихэнхи хэсэг Домд бүхийн баруун хэсэг жүүн өмнө бүхийн өмнө ба жүүн хойд бүхийн баруун хэсгийн агарын дулаан 4-8 градус доошлно. Өнөөдөр манай хотод чилмэг агарын дулаан 1 градусаас 14 градус баруун хойноос 2-4 дэсийн салхисал эхэлнэ. Эдийн хороо хос юу 2026 оны сэтгэлийн дулаачлах нүүрс тарах ажиллагаа эхлүүлсэн байна. Одоо энэ тухай эдийн хороо хос юу хамж уучдрын төвийн сурвалжлагч буян тас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээг хандамж болно уу?
1: За. Энэ 2026 онд бол эдийн хороо хос өвлийн урлагийн сэтгэлийн дулаачлах нүүрсээр ардад ашиг хүртэх төрийн болгоё бол өргөлжлөн найдваржуулахар байж ойрын өдрөө бол эдийн хороо хос байрж байгаа. Шинийн энергийн бүлэглэлийн мөнгөний төлөвлөлийн тээвэрлэх хөлтөд бол сэтгэлийн дулаачлах нүүрсийг дүүртэл тэлсэн машин төрлөөд эжин хорох шинэ ил базгаас тэл тосгоны жорч чанартай сэтгэлийн дулаачлах нүүрсийг болтоо машин трассны гэрийн үүдэнд нь шууд хөргөж өгөх бол баталсан байна. Тэгэхээр тэр бол доо эжин хорох шинэ хоёр том өрг бол хоёр том машин трассын өрхөд бол доо энэ жил өргөлдсөн гүйцэд хэмжээний сэтгэлийн дулаачлах нүүрсийн хуваа нөгч олон төрлийн өвлийн удирдлын дулаалгын өөрийн өртгийг бол өнэн хөгжүүлж өнэн хөгжүүлсэд ардын амжилт бодит явдлыг хийж өгөх юм байна. Мэдээ дамжуулсан.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хошуу явган аялах ажиллагаа урдмалсан байх юм байна. Одоо энэ тухай отох хошууны хамж уртрын төвийн сурвалжлагч Оюн Гогос ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн.
0: Мэдээ хандамж болно уу?
2: Ойрын өдөр отох хошуу анар шиг сэтгэл нэгдэн намаан дагж аз ах байдалд ашиг хүртэж ирээдүйн зүг урагшлыг гэх үндэстний бүлгэмдэл дашилтын ухаалгын гарагт ичи нийтийн өмчлөлийн бус аз ахын хүмүүсийн Тэргэл сарны баярыг бэлгэж улсын баяр амгатах явган аялах нөхрөлийн ажиллагааг эрхэлж нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуй 50 гарыг төлөөлөгч отох хүчний улаан болгосны ургамлын хүрээлэнд чуглаж явган аялах дунд нөхрөлтэй жадах хөвжлөлтийг ярилцсан хамтрал хүчнийг нэвтрүүлсэн байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Хоримын 26 оны хөвцөний өлсөн чөлдөх машин тэрэгнээ содон шалгаргуулах хуралдаа эхэлсэн байна. Одоо энэ тухай хангийн хошууны хамж уучдрын төвийн сурвалжлагч уран танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээг хандамж болно уу?
3: Шинэ сарын 29-ны өдөр 2026 оны хөвцөний өлсөн чөлдөх машин тэрэгнээ содон шалгаргуулах хуралдаан нь хангийн хошууны шинэ болгосны хөвчийн уудам тавиад эхлэлтийн ослол явагдуулж бүх улсын ил газрын хөрлөлийн аялах багтад бол хөрлөлийн ярьж оролцсон байна. Тэгвэл энэ эхлэлтийн ослол дээр бол одоо гүр дууд уулж төмөр хөлөг урлагийн бүлхэм хошуу улаан мөчрөө тэгвэл жолоочгүй нисклийн үзүүлэг тэгвэл дуучин уудам нараас бол тоглолт гаргаж улсын баяр хөрлөлийн аялах уулгын үйлсэл цус нүүдлэг нь бол хүмүүсийн бахархлыг татсан. Тэгэхээр төсөлтөн ажиллах нь бол энэ уралдаан болоод энэ бодсон бус саялийг үйлдүүлэхээр гол болгож 5 өдрийн хугацаатай явагдан зүүн гарын машин тэрэг уралдаанд оролцсон. Тэгэхээр энэ уралдаанд бол одоо машин тэрэгнээ тусгай мэрэгжлийн дугуйлан, бөөмөр үйлдвэрлэсэн машин тэрэгнээ дугуйлан, UTV-ийн дугуйлан, эмэлтэрчүүдийн дугуйлан гэж тохируулсан. Тэгэхээр ажиллах нь бас одоо Шанси, Өөр Монгол, Нэмшаа дөрвөн мужийн бодсон бус саялийн үе багтаасан. Бодсон бус саялийн үеийн цоглаан аймаа тэгвэл онцлог дэдэн олон төмөнч тоглолтын талбай одоо жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэлт зэрэг баялаг уулгаараа өргөн олон жуулчлагчдад нэгэн мартагдашгүй улсын баярын амралтын дуртгалыг үлдээхэр зорсон байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ

Засна баярлалаа. Хүдэс сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр, Хинакци хас мөрөн, Ерөнхий Хинакци, Оргил Хүнэн. Баяр та.

0: Божигийн цагаар 15 цаг.
1: Ордос хотын хам зуучлаурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуу.
2: Ордос хотын хам зуучлаурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Сэргэдэн сайхан урамсын нүгээр сэтгэлийн чин ядрааг тайлъя.
2: Бадмалын насах гэрэлт дүүлсийг бодлын чин ертөнциг гээгүүлээ.
1: Сэтгэлийн гэгээ нэвтрүүлгээр сэтгэл сэтгэлэн дэлгий.
2: Гэгээн тунгалаг саруул үзэм сэтгэлийн агаараар гэрэлтэж амьдрий.
1: Сэтгэлийн гэгээ.
2: Сэтгэлийн гэгээ.

0: Баярлалаа нөө эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн өгдүүлж байгаа. Сэтгэлийн гэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ болж өсөр уусранжилгож байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хянагч дуугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнхэлт. За тэгвэл эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай сэтгэлийн гэгэ нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно гаргийн 3:15 цагаар болов шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хана 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Тэгвэл удаалгынхаа нэвтрүүлгээр ам бол бид тусгай мэрэгжлийн сэтгцийн хэрхэмтэй багши өрөж онлайн тайлбарлалт, жишээ хэргийн жадлалт, хэрэглээний аргын жилодлого, сонсогчдын санаачлага бол нэгт уйлдуулсан сэтгэл санааны тал дэх хуваалцлагыг хийдэг байна. Зэнгэд бид үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц хурцсан жочин Бадма Цэцэг вакцинхаа утсыг холбоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу.
0: За тандаа энэ сайхан өдөр мэндийн өргөн төвшүүлээд учранж дагуулж байна.
1: Баярлалаа. Та нар төгсөн өдрийн сайхан мэндийг төвшүүлээ.
0: За ингээд манай сэтгэлийн гэгэ нэвтрүүлэг маань болохоор бас нэгдээд тав дахь удаагаан болж байна тийм ба?
1: Тийм байна.
0: За тэгвэл дээр хоёр ээлжийн нэвтрүүлгээр бол бид сэтгэлгээ болон бодлыгаан хэрхэн удирдахын талаар ингээд ярьсан. Тэгэхээр энэ ерөөсөн бол нэлээд их уулга гэж би өөрөө бол тэгж ойлгож байна.
1: Зөв зөв. Энэ уулга бол мансын цаг жаахан ахар байна. Тэгвэл чинь ахархан цаг давтраа товчхон шиг тодорхой буюу ойлгомжтой шиг одоо ингэж хуваалцаа хийх болж байна. Тэгвэл чинь уулын дээр хоёр гаригийн уулга бол нэлээд одоо юу шилнэ? Том уулга. Тэгэхээр бид нар бол хоёр гариг нэвтрүүлсэн байгаа.
0: Тийм. Тэгэд одоо бодол болон сэтгэлгээ гэдэг нь бол их олон зүйлийг хамардаг. Тэгэд бас ингээд ярахад бол их амрах юм шиг бодлогоо удирдахэд гэсэн ч гэсэн одоо таач гсэн ярьдсан сурвалжлагын дунд бол одоо ингэж аажу аажугаар энийг нь төлөвшүүлнэ. Тэгээд сэтгэцийн багш болсноор ууралхаан байцдаг биш, жавхаан байцдаг биш, учир тулгархаан байцдаг биш тийм ба. Тэгэхээр сурвалжж байгаа хүнд ч гэсэн адилхан суралцсанаар нь одоо үчир явдал тулгарахгүй болох юм уу? Ямар ч үчир тааралтгүй болон гэсэн тийм үчир биш. Гэхдээ суралцсанаас нь яадаг үлээ?
1: Харин бид нар одоо энэ үнийг ингээд яг суралцсан буюу өөрийгөө одоо дотоод сэтгэлийгээ таньсан, сэтгэлээ ингээд одоо уншиж, таних, сэтгэлээ анзаарч ихэснээр бид нар амьдралд ямар асуудал автан тулгарах үед, ахаад шинэ асуудал тулгарах үед бид нар энэ үнийг туулахтан

0: дэмжлэг болдог. Өөрөөр хэлбэл манус сэтгэл зурчлаа, сэтгцийн багш болчлоо. Сэтгэлцээ бид нар одоо ингээд нийгэмдэр, нийгэмийнхээр бараг хүн болгонд суралцж байгаа. Хүн болгонд ингэж энэ үнийг чухалчилж эхэлж байгаа. Гэвч яагаад манус амьдралдаар ингээд эгэл адил асуудал тулгардыг? Уулын бид нар хүн амьдралдаа туулах ёстой туулалт байдаг байсан бол уулын эдгээр туулалтыг одоо туулах мөчтөө одоо сэтгэлийн уналт ихтэй ч юм уу амьдралдаар одоо нуграл бүдрэн гарахад энийг даван туулахд хэцүүд идэг байсан бол одоо бид нар суралцсанараа харин танилт өндөртэйгээр энүүнийг даван туулахд бид нар туслах ийм л юм харин бид нар сэтгэл сурцлаа гэдээ асуудал үүсгүй гэсэн юм болов биш юм.
1: Тэгэхээр бол одоо миний ингэж өөрийн ойлголтоор бол ингэж сэтгэцийн талын энэ хүү суралцлагыг хийснээс болоод одоо ямар нэгэн хэрэг явдал гээд бүр хідэн талтай байдаг. Ганц тал биш. Гэхдээ бид нар ингээд хэрэг үчрийн хаан дандаа ингэж өөрийн хүссэн талаас нь ингэж хардаг юм шиг. Тэгээд одоо энэ нь бол одоо яг танай хичээлийн дундаас ус ойлгосон. Ерөөсөн хүн бол одоо өөрийн дуртай юм уу? Өөрийн бодсон, өөрийн хүссэн талаас нь хэрэг үчрийг бол очиж харах дуртай байдаг. Тэгвэл бидний байдал дотор бол ерөөсөн одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгээ иймэрхүү байдлыг нь яаж өөрчлөвөл одоо нэг тохиромжтой байдаг юм болов?
0: Ирээд намуус ингээд хүмүүс бүр одоо хүн гэдэг одоо маансын баг хавталгатай хүн гэдэг бол бүгдөө одоо эрх ашигын төлөө нүдэнд үзэгдэх гард баригддаг юмынхаа одоо илүү анхаардаг. Нэг юмгоё өөртөө бид нар ашигтай, өөрт нь тус болдог. Яагаад гэвэл тэрийг ашигтай гэж бодож байгаа. Сэтгэлдэн дэмжлэгээтэй сэтгэлийг нь тамиржуулдаг. Бидэ ихтгэлтэй болгодог уу юу ингэж юу гэсэн дотоод ертөнциг нь баялагжуулдаг зүйл илүү одоо анхаарал хандуулж тэрнийгэ тэрнээсээ ингэж сэтгэлийн одоо улам цэнгэлхийг гүсдэг. Гэвч энэ цэнгэлтийг бид нар бодсоос буюу гадар ямар нэгэн таллаа одоо яг хүссэн талаас ингэж харах үедээ оз яваагүй бол манусын тэр нь одоо манусын сэтгэлдээ зөрчил бий болцдог. Манусын сэтгэл бодсонтай зөрчил бий болдог гэсэн. Ийм болохоор хүмүүс ирэнгүйдээ өөрийнхөө хүсэж би талаасаа одоо ингээд харах нь илүү байдаг. Магадгүй тэр нь яг хүсэлт ёсоор нь биелэгдэн заримдаа хүсэлт ёсоор биелэгдэхгүй. Тэгвэл хүсэлт ёсоор биелэгдвэл нөгөө сэтгэлгээний тамирын хүчийг их аван өөрөөр хэлвэл сэтгэлд нь баярлах одоо өөдрөг хүчинтэй. Сэтгэлд нь баярлах, тэрүүндээ сэтгэл ханах, тэрүүндээ итгэлтэй болох. Тэгэд тэрүүндээ өөрөөр хэлвэл сэтгэлийн таашаал өндөр мэдрэмжийн нэгэ сөрөх мэдрэмж юу нэмэгт мэдрэмж гэж ярьжтэй. Тэгнэ чи тэр нэмэгт мэдрэмжийг илүү авдаг. Харин манус яг нэг л талаас харж байхдаа яг бид нарын хүссэн зүйл нэг дийлхгүй үед манус ингээд одоо сөрөх уналтын мэдээллийг илүү сэтгэлдээ суулгаарснараа манус ингээд тэн дээр гомдол нэгэ манусын байнга ярьдаг сэтгэлгээгийн үзлүүд гомдол, гутрал, уур, уцаар, атаархал тэр бүхэн зүйл өөрийн мэдээлгүй төрж эхэлдэг. Яагаад гэвэл манус нөгөө одоо нэг тогломоор хэлвэл манусын хоёр нүд нь яг л нэг л талдаа ингэж ургацсан байгаа болохоор нэг л зүглүүгээ ингэж харж байгаа шиг яг л тэр нэг талаас нь харддаг. Гэхдээ тийм өхмөл юм уугүй манус зөвхөн тэрүнийг олон талаас одоо харж чадаагүй буюу харна гэдэг бол сэтгэхийн нэгсэл үг л дээ. Тийм ч тэгж чадаагүйгаасаа манус одоо энэ сэтгэлгээ дээр авах мэдээлэл нь адилгүй болцдог. Тэгэдэг яг манус ингээд энийг бид нар яаж олон талд чанараас өөрийгөө одоо босруулах вэ гэдэг юм уу? Яаж нэг юм учрыг манус олон талд чанараас харж чадах вэ гэвэл үнэндээ 10 хүн зогсооч харуул яг л энэ 10 хүн 10 талаас харж яадаг гэсэн үг. Тийм болохоор хүн болгон адил байхгүй манус нөгөө хүн болгоны сэтгэлгээ хүлэн авах тэр бүхэн адилгүй байдаг.
1: Хэдэн талаас харах харасан өөр өөрийн бодолтой байдаг тийм ба?
0: Тийм, өөр өөрийн бодолтой, өөр өөрийн хүсэлттэй. Магадгүй энэ жишээлбэл ингээд нэг хоёр хүн дээр нэг одоо учир явдал болж гэн, маргалдаж яд юм уу, зөрчилдөж яд юм уу, нэг юм дээр одоо хуйлаа ингээд юу хийхин санал булаалдаж явах үед гурав дахь этгээд хажуугаас харахад тэр хүн илүү тод хардаг. Алин зүв байна? Эсвэл аль нь буруу байныг хэлэхгүй байлаа гэхэд энэ учрын энэ хоёрын дунд энэ учир болоод энэ хүний хооронд ямар асуудал үүссэн байна гэдгийг 3 дахь итгээд нөгөө шууд байгаа хүнээс илүү олж харж чаддаг, илүү таньж чаддаг. Тийм болохоор манус ингэдэг нэг учрыг одоо би ийм учрыг явагдалтай тулгарч байгаа юм уу? Ийм үедээ манус ингэдэг шүү дээ. Олон хүнээс заримдаас ингэдэг санал асуухаас илүү яг нэг зүйл дээр ингэдэг бид нар хамтдаа ингэдэг үзүүхэд хүн хүнээ тэр ярихыг сонсох, хүний итгэлийг сонсоход манус аа тийм байна гэдэг нөгөө сэрэл тавах нь илүү болно.
1: Хүний учрын дундаас шийдвэрлж байгаа байдлын сонсохоор дамжаад энийг ойлгон гэж ойлгож болно уу?
0: Учир явдлаар бол одоо ингэж ойлгож болно шүү дээ. Жишээлбэл магадгүй тэр хүн яг 100% зөв одоо шийд хийсэнгүй байж магадгүй. Гэвч манус хажуугаас нь уул нь миний бодол нэг 100-30% шийдвэрлэх юм байсан бол харин энэ хүн учраа ингэж шийдвэрлээд магадгүй тэр хүн сайхан зөв шийдвэрлсэн, магадгүй бас тэр хүн одоо арай үр дүнгээр ааны шийдсэн байж магадгүй. Гэвч бид нар ингэж хажуугаас харсандаа уулын манусын шийдэх ёстой нормоос өндөр зөв оновчтой шийдвэрийг одоо таньж чаддаг.
1: Хэрвээ одоо энэ нэг зүйл ч та хэрвээ одоо нэг аажухан бодож болох зүйлсүүд байвал одоо ингэж өөрийн хаан биеийн байдлаасаа эсвэл одоо олон талаас чиж бодол хэлэх иймэрхүү чагтай байдаг. Гэхдээ одоо ингэ уур гэдэг зүйл амар хурдан ирдэг ш та. Тэгээ хүмүүсүүд хэлдэг одоо ууран дардаар ингэ ууралсан үед одоо нэг 10 секунд ингэ тоо тоолох юм уу? Ада ямар нэгэн аргаар очиж ингэж өөрийгөө баг тайвшруулж гад дахиад үгэн яр гэж хэлдэг байсан мөртлөө яг уур хүрсэн чагт ерөөсөн тоо тоолох холстой. Хүнээ яаж харааг гэж бодох юм уу? Яаж хэрүүлэнэ гэж хонжно гэж бодсон чагт нэг бас ингэж одоо яг хүнээ хэлдэг шиг гүн амсгаа авах юм уу? Эсвэл тоо тоолох юм уу? Тэдгэржүүлсэн гэж бодож олохгүй шүү дээ. Тэгээ энийг нь бас яах вэ? Тусгай очиж төлөвшүүлэх юмрхүү дасгал энтер гэж байдаг юм болов уу?
0: Яранку манус ингэдэ нэг миний дээр өдрийн бид нарны хоорондоо ярьдаг шиг дасгал болсоор маш чухал байдаг штеп. Гэхдээ санамсартай буюу санамсаргүй гэж байдаг. Тэгвэл манус энгийн цагт одоо дасгал болсоор нэг одоо жишээлбэл бие тайшруулах одоо дасгал байна штеп. Энэ дасгал бол олон янзын байдаг. Адыг насханаас байгаль дээр гараад одоо байгаль дээр гараад одоо зүгээр нэг үзэж хараад тойроо явлаа гэсэн энэ нэг зүйлийн тайвшрал. За тэгвэл манус амьдралын дундаа одоо юу шилжийн тайвшрах босруу амьсгалаар ч юм уу, йогаар ч юм уу, өөрийнхөө дуртай ямар нэгэн одоо үйл ажиллагаа одоо хөгжимдөх, дуулах одоо зүгээр нэг дур сонирхлын штэ өөрийн зэнтэс зэргээд тийм зүйл дээр ингээд таашаал их авснаас одоо хүмүүс бас энэ тайвшрах босруулыг өөрөө санаа мэдлгүй авж яадаг гэсэн үг. Жишээлбэл энгийн цаг дандаа нэг клиент төлөвлөлөөд би энийг нэг хийгээд нэг амьсгалын босрол хийхтэй. Жишээлбэл за амьсгалын босрол одоо бол амьсгалын хүчи банк юм арын байж тээ. Жишээлбэл тэр одоо бас видео юм уу, тимаман хийдэг йога. Эдгээр үсэр ингээд чи яг учир нь тэр үедээ төлбөрлөж байгаа босрол болгон чиний дотоод сэтгэлээ удирдах босрол. Миний хэлцээгийг ойлгож байна уу? Өөрөөр хэлбэл чи өөрийгөө одоо нэг цагаар ахар цагаар төлөвлөж чадаж дээ штэ сэтгэл сарнихгүй олон товын бодохгүй гахтсан зүйл дээр төлөрөх мөч болгон мансын тайвшралын боловсрал байдаг сэтгэл санаагаа тайван болгох технологи манууст тийм боловсралыг илүү хийсэн хүнээ хувьд авч хэлээд бас энэ одоо амьдралын дундаа зарим хүн тийм төрөлхийн тийм дадгалтай хүн байдаг төрөлхийн ингээд тайван хүн байдаг штэ би ард нэг хөдлөе зарим хүн урдж нэг хөдлөх гэдэг хүн байдаг зарим хүн нь төрөлхийн ард нь хөдлөх гэдэг хүн байдаг тэгэх юм бол яг энэ нэг маргаан цэртэн дээр нэг ард нь хөдлөх гэдэг тийм одоо төрөлхийн зан овортой хүний хувьд авч хэлвэл тэр латаа арай нөгөө хурдан хөдлөх хүнээс удаахан шүгэж хаад хөдлөн тэр хооронд нэг 3-аас 5 секунд 5-аас 10 секунд тунгаах байдал нь одоо тэртээ тэргүй нэг ухамсарт бус итэхгүй өөрөөр хэлбэл үеийн шиг тэр хүн тусалцдаг.
1: Ерөөсөн одоо ингээд зарим нэг одоо яг таны хэлдэг ихрэг одоо нэг удаалаг хүн байдаг ч та юм ингээд удаан тунгааж ойлгодог. Зарим хүн бол өхөн ингээд нэг үг ярахтай зэрэг тэрийг барин ингээд хүлээж аваад ойлгоцсон байдаг. Бас олон талаас ингээд ойлгож хүлээж авдаг. Тэгэлэрэн би бол одоо яг тийм нэг удаалаг хүн. Зарим хүн ингээд ярьсан үгийн магадгүй мархаашн ч юм уу хэдэн чагийнхын дараасаа оо энэ чинь ийм утгатай үг ярьсан байх гэж ойлгодог шиг Тэгтэн бол одоо ингээд ямар нэг

0: гэн одоо хүнтэй ам болоалдах юм уу, зөрчилдөх үед одоо хүн надад ийм нэг үг чацаад юм шүү дээ. Тэгэд би тэр үг нь ингээд барин доор нь ингээд юудсан ууралж яана гэж бодож хүлээж авдаг мөртлөө чухам одоо яг намайг ямар хүүшиг утгаар ярьж байгаа үгийг хэлсэний бүр ар хойно нь 2 цаг ч юм уу хэдэн өдрийн дараасаа пи тэр чинь намайг ингэж ярьсан байж та би тэр үед ингэж ярьсан бол таарж тэгэж ярьсан бол таарж гэж өөрөө ингэж тэр уурыг ууралсан тэр үрийн хідэн чаг юм уу хідэн өдрөр ингээд дарцсан байдаг.
1: Ааха.
0: Өөрийн мэдлгүйгээр би тэрнтэй нэг хэрэлдсэн юм уу эсвэл ам болалцсан тэрийг нь тухайн үед тэр хүн ингээд над руу нэг үг чачаад ингээд явна шүү дээ. Тэгээ тэр юм болохоор яг тухайн үед нь одоо яг ямар утгатай гэж ойлгож хүлээд илсэнгүү мөртлөө тэрийг нь удаан ингээд бодно. Энэ чухал намайг ямар санаагаар хэлж байгаа юм бол ямар утгатай хэлсэн бол гэж тэгэхээр нь одоо ингээд энийг нэг эргчүүлээ харсан чинь би тухайн чагийн тэр уурыг ан одоо санаанд тавгүй тэр зүйлийг нэг чаг юм уу хоёр чаг эсвэл одоо бүр 2-3 өдрөөр ингэж дарцсан байж та. Иймэрхүү байдлаас яаж хэлтрэхөө?
1: Тэгвэл юу гэж хэлнэ манаас нь энэ бол өхний амьдралд баян өдөр одоо баг өдөр тус гарах зүйл штэ.
0: Тэгэхээр
1: одоо та намайг ингэж сэтгэлийн багшгаа бодвол энэ нэг амархан шийдвэрлдэггүй надад бас юм үзэгдэл зөндөө байдаг гэсэн үг. Тэгвэл чи манусын тэм нэг одоо энэ дээр ажих гэсэн нэг зүйл байгаа. Ажих. Тэгэхэд манус заавал тэр нэг мөсөн үгүй хийнэ гэж хэлэхгүй шүү дээ. Манус бол ямар нэгсээр амьдрал бол ийм л урсгалтай, хүн бол ийм л одоо юу хэлэх юм хөдөлгөөнтэй, одоо би сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй л юм чинь. Тэгвэл чи манус тэн дээрээ ээдрээд би тэгдэг тэр цагдаа тэгдэг байжээ гэд ээдрээд тэн дээрээ ингээд тогсох юм бол маас орондоо алхаад ингээд урагшаа явд илэхгүй болно гэсэн үг.
0: Тийм.
1: Тэгвэл чи манус энэ дээр ажина аа нэрэн тим юм байна. Би энэ удаа уулын күнээ өчр болгомооргүй зүйлийг би дэндүү их өчр болгосон юм байна. Тэрнээсээ болоод би багтарсан юм байна. Тэрнээсээ болоод би гомдсон юм байна гэд өнгөрсний дараа дахиад энэ уулаа эргцүүлэх үедээ чи эргцүүлэхгүй юу ажих. Тэгэд оо тэгсэн байна гэж бодох үедээ дараа удаа тэлтэй тэргүй чи адилхан уулзтаар лавтай аб адилхан зан уур төрөхгүй. Яг тэгэхээр чи ажиа өнгөрсөн учир чинь ажиглалттай болно гэдэг чинь манс нэгэнтэн энүүндээ яаж хандах гэдэг бас нэг зүйлийн сэтгэлээсээ ингэдэг нэг юу шигнэ зөвлөөр авсан байгаа. Одоо би арай энийн чамд хөнгөн тусна, ингүүл чи хүнтэй ингэхгүй гэдэг тийм зүйл тусна гэсэн үг. Гэвч ажихгүй би зөв гэдэг ч юм уу энэ учир ингэ гэдэг тунгаан өөрөө ч баян тэр учраа бодно. Гэвч чи ажихгүй бол үр дүн дараа удаа игээд аа үрдүн гарна гэдэг. Ажин гэдэг бол энэ дотор шалтгаан хаана оршиж байсан байна, чухам юунд дээр оршиж байсан байна. Тэрний хийх цаг хэрэглэх чухал байхгүй. Зүгээр л нэг ажиад нэг бодоод нэрээ энэ учрыг гээд уцраа бизнес болгоно. Өөрөөр хэлбэл шиг юм дээр өөр бизнес хийх шиг юм. Гэвэл учир буюу сэтгэлгээ. Чи тэгвэл энэ сэтгэлгээгээс урдаар гараад уцраа уцрыг ажиж гэсэн үг. Энэ уцраа уул нь ягаад гэсээр маань сэтгэлгээгэн бодоод уцраа шийдвэрлэлээгүй. Тэгвэл дахиад энэ уцраа одоо шилжүүлнэ. Маань уул нь чи уцрын дан гарт уцрыг хардаг байсан бол одоо сэтгэлгээг очиж үзэж болно. Өөрөөр хэлбэл тэр ягаад ийм сэтгэлгээ гарч тэгж уцаарлаа? Тэр ягаад тэр үед тэр яаж уцаа ягаад тэгж уцаарсан юм? Би ягаад уцаарсан юм? Тийм ба ягаад ууралсан юм? Сэтгэлгээд орсон. Сэтгэлгээд учир ороод ирэхэд учир маш амархан шийдвэрлэгдэв. Сэтгэлгээ бол ястай чиний тэр олон тавцнараас очиж харахад болдог. Гэвч учир бол нэг л учир. А ийм л учир. Энэ бол нэг хэвшмэл байгаа. Гэвч чиний сэтгэлгээ бол хөдөлж болно. Чигүй бодлоонгүй лгээд зүүн талаас харж болно, бодлоонгүй лгээд баруун талаас харж болно. Бодлоо ингээд тойруулаа харж болно. Тэгвэл чи манус яг цаг тухайд нь учир үүсчих үед бодлоо ингэж тойруулж амжихгүй штэ. Учир бол нэгтэй үүссэн. Гэвч манус удаа бодлоо энийг одоо үүсгэхээс өмнө би тэгвэл мэдчихвэл учир одоо ийм нэг асуудал үүсэх гэж шүү. Тэгвэл би сэтгэлгээгээ гүйлгийг бодвол чи латаа нэг 3-аас 10 минут 5 удаас нэг гүн амьсгаа авдаг юм уу? Энийг хийж амжих гэсэн. Хэрвээ чи зөвхөн учрыг үзээ сэтгэлгээгээ ингээд одоо хайцсан тэр цагдар бол чи зөвхөн нэг л тавчнараас харан штэ.
0: Тий.
1: Тэгвэл чи манус нэг ямарваа учир явдал ямарваа харьцаа гэдэг чинь бүр олон талчнартай байдаг ингээд хэлэхэд болдог юм. Гаттар хэлвэл таатал их шийдүүд онгч хэлдэгтэй нэг юм. Тийм ээ. Дааш энэ үнэ хийхэд хэцүү байдаг гэдэг чинь яг гэдэг нь уул нь тэр үндэ хэцүү асуудал бол биш юм. Гэвч

0: хүмүүсээ даагүй хүний хөвд авч хэлэх юм бол энэ хэцүү асуудал буюу нэг их хилдэг төж юу шиг таатали шэйп дун таатали гэж хилдэг штэй энэ үгийг. Тийм ээ энэ бол ийм
1: юм яагаад
0: том онод ясал юм чи энэ чинь том онод яс. Яагаад гэвэл тэр хүн давж хэлвэл тэр онлон том болсон ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл одоо уран дорно буюу бадман цэцгээс илүү энэ учир явдлын онлон том болсон учраас тэр хүн давж хэлвэл тэр яг онлсыг харагдаад байгаа гэсэн үг. Гэвч энэ хүн энэ учрыг нэг удаа туулчвал тэр хүнд энэ бол онол биш. Энэ зөвхөн амьдрал үүсдэг үйлс юм байна. А шийдвэрлэж явдаг арга юм байна. Ингэж хардаг. Тэр үед яах вэ гэхээр энэ хэрэглэгэний юм болчихоо. Өөрөөс нь томроогүй, өөрөөс нь дагсаа өвччихөө гэсэн үг. Айлгомжтой байна миний ярьж байгаа.
1: Одоо энэ ингэж ойлгож болох уу? Би одоо тухайн үед ингээ хүнтэй хэрэлдчихэд одоо ам бол алдаад хэрэлдэнхээс одоо ам бол алдаад тэр хүн бол одоо ингээ намаа. Үгээр нь дийлээд гарсан шүү дээ. Тэгээ би бол ингээ боддог шүү дээ. Дараа нь чи надтай ингэж ам бол алдах үед би чамай нэг яаж нэг гартай даа гэж дийлнэ гэсэн энэ хүсэл. Энэ нь бол сэтгэлгээ тийм үү? Эсвэл учир нь уу?
0: За учирдаар төлбөрж байгаа гэсэн үг. Чи дараа нь дахиад ийм асуудал гарвал гэж яггүй юу? Ойлгож байна
1: уу?
0: Тийм. Бидний чинь энэ юу? Дараа нь гарна гэдэг чинь энэ асуудлыг дахиад нэг удаа гаргана гэсэн үг. Дахиад ийм нэг асуудал тулгарна гэдэг тэр өнөөдөр латай энэ хоёр хүний дунд энэ хоёр одоо AB хоёрын дунд энэ учир байсан да. Энэ нэг үг гарч ирсэн дээ тийм үү? Тийм ээ.
1: Тийм.
0: Биний салсан одоо биний салгаад байна шүү дээ. Тийм нэг юмдаар одоо чи би гэсэн юм мэдээлэл гарч ирсэн шүү дээ. Одоо зүг бус буюу тийм мэдээлэл гарч байгаа. Тэгвэл чи бүгдээрээ юунд дэр төлөвлөсөн байна? Одоо тэр хүн энэ үгийг хаяхтаа буюу хэлэхдээ тэрийг бинээс гаргахтаа тэрнийг юм болгосон байгаа. Энэ хооронд би A хүн байсан бол би A гэдэг юм би мартсан. Би B хүн хэн байнаас нэг хамааржгүй гэсэн үг. Би зөвхөн энэ A энэ дундах энэ үгийг бол гаргаж байгаа. Нөгөө би хүн тасаад авахтаа яг л тэрвэнтэй айлхан эсрэг талаас нөгөө дунд нь хайсан зүйлээ тасчих яах вэ? Би хин бэ? Э хин бэ? Ямар сэтгэлгээс энэ хаяа гэдэг тэр хүний сэтгэлгээг анхаарч юу байгаа гэсэн. Тэгвэл чи намуус энийг ялгаж чаддаг нөгөө бодол буюу сэтгэлгээ, учир буюу сэтгэл явдал одоо манс эдгэрээгаа ингэж ялгаж дийлж байгаа юм. Энийн сэтгэлгээ учир нь сэтгэлгээ юм шиг санагддаг гэсэн. Ягаад гэвэл тэр арга баригдахгүй, нүдэнд үзэгдэх үйл бүтээггүй учраас тэрнийг сэтгэлгээ гэж ойлгодог гэсэн.
1: Яг тэгэхээр дахиад томоох нь үүсэн тийм ба.
0: Аа, эсвэл чи жишээд бол гар дөрөгдөг нүдэнд үзэгдэх юмтайг бол чиний өмнө би нэг ус уугаа томоо өгөн штэ тийм ээ. Хитис хийгээд ингээд өгөх чиний нүдэнд энэ хүнээ юу үзэж байгаа? Өөрөөр хэлбэл хөдөлгөөн үзэгдэв. Энэ томоогийн тавьсан тэр хөдөлгөөн үзэгдэж байгаа гэсэн үг. Юуч зүгээр нэг үг ярихад бол хөдөлгөөнгүй. Тэгнэ чи энэ үгийг манус сэтгэлгээ байна гэдээ ойлгоч. Сэтгэлгээ л үг авцдаг гэсэн үг. Тэгнэ чи тэр үгэн дээр очоод яадаг гэсээр энийг нэг үгийн анхаарах биш сэтгэлгээгээ анхаарад нэг харамхай чанартай ингээд билүүгээ цагаа авдаг.
1: Юурээс одоо ингэж онлайн талд ярихад их бодлонтой санагдаад байх юм.
0: Бодлын ингээд задлах тусан бодлонтой мэдэгдэв. Яагаад энэ тэгж мэдэгдэж байгаа гэхээр миний хувьд бол жишээлбэл манус төлбөрлийн цэг нь хаана байх юм? Манус мань одоо энэ учрыг би яаж хийдэрнэ? Дахиад энэ учрыг би гарахыг хүсэж байгаа. Үнийш. Ийм учир дахиад нэг гарахыг хүсэж байгаа. Яг чиний хэлдэг шиг тэр тариа удаа энэ үг дахиж ингэж хэлээ би яаж хэлнэ гэдэг.
1: Тий. Яг тэр энэ бэлддэг.
0: Аа, бэлдээд нөгөө өөрөө мэдхгүйгээр ухамсарт бус байдал нь удирдсан байдаг гэсэн үг.
1: Тий.
0: Миний хэлдэг нөгөө чиний үнийш чинь удирдаад дараа нь бас энэ асуудлыг гаргах гээд ингэж хамаагүй удирдах гэдэг гэсэн. Тэгээс манус энийг ухамсартай байдлаар аа энэ удаа энэнтэй би ингэж үг олосоог нь тэгвэл би бодно энэ хүн яам амьдрал ямар асуудал тулгарсан болоо газар дээр юу тулгарсан өнөөдөр тийм одоо уран мутаа үгийг яруу тийм санамсаргүй үгийг яруу тийм үгийг надлуу ярихтаа тэр намайг чухам намайг гэж бодож ярьсан болоо эсвэл өөр хин нэгэн хүн дээр гаргана гэжсэн зүйлээ гаргаж хилээгүйгээр наддаар гаргашихуу гэдэг энэ бол ажиглалт байхгүй юу. Тэгвэл чи энэ ажиглалт үүснээ дараа тиймээ энэ хүн надад энэ үгийг ярихад уул нь би энийг гомдоогоогүй байсан ч юм уу яагаад ч байсан. Бараг энэ нэг амьдралдаа ажилдаа одоо энэ нэг зам мөр дээр ямар нэг асуудал тулгараад энийг гаргахтаа одоо санаа мэдлгүйгээр энийг одоо төвшөөс хэд өөрөөр хэлбэл тусгацсан чиний бие дээр ингээд

0: хувцгаал гаргацсан гэсэн үг. А ийм юм байна гэж очиход чи оо энэ нэг нэг бас нэг ойлгох буюу хүлэн ав мэдрэмж чинь адилгүй болно л гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тийм хүндрэлтэй биш болох юм шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Цохилттай биш болох юм.
1: Тэгэд одоо
0: тийм болохоор манаас нэг олон талаас халмаа гэдэг нь үндэ зүүнээс нь очиж зүүн чихийн үзе баруунаас нь баруун чихийн харна л гэсэн биш юм. Манас зөвхөн энэ үнийг нэг тунгааж үзэх, ажиж үзэх. Энэ хүн эрэхтэн ууртай ирж ирсэн юм уу? Ирээсээ баяргүй байж ирсэн бэлүү? Нэг зүгээр ингээд ажиж аав. Тэгэд ажихнаа чинь олон талт чанар нь зүн мэдлээрээ гараа ирдэг.
1: Ерөөсөн бол ингээд тавихан юм яаж л сууд хүн бол ерөөсөн ингээд алдаа гарах нь чөөхөн байгаа юм шиг. Эсвэл одоо яг зарим төргөн ууртай хүмүүсүүд ингэж амархан алдаа гаргадаг ш та. Яг машин бариад явж гээд хүн хажуугаар нь ингээд нэг шүжрөө гарахаар нь барин доор нь уур нахсалжаад ингээд уурлаад нэг уураар нь ингээд хүнтэй хэрвэл хийцэн. Жамдаар одоо үл таних хүнтэй бас хэрвэл хийчдэг ш та. Жамын төгжрээ их үстэн. Тэгээ тэгэлрэн тим усуутай одоо таар бол одоо яах вэ? Жарамдан би бол жавалж явалж энэ хүн яарад өнгөрдөг одоо улт гэж хүлээдэг болсон. Эсвэл төрөндөө бол одоо хэрэлдэг штэ.
0: Тэнийн ийм байдал зөндөө оршин штэ. Ягаад гэвэл тэр хүн өөрийн тэр хүн гэсэн бод тэр бодот биеийн хөвд амдрал дарн бие дээр нь өнгөрсөн мөчид ирээдүйн мөчид үүсэх амсууд нь тэр хүний өөрийнх нь тэр нөгөө нэг бөмбөрц дотор нь ингээ эргэсэн зүйлийг ажилтныхаа нэг ингээд шууд нөлөөлдөг шүү дээ. Тийм болохоор манус энэ байдлын тэмдэгс анхаарах үед одоо ярангуу манусын сэтгэлгээдэр нөлөө тусгалыг өгөн хэрвээ за тэр энэ хүн ингэдэг аашилгаар аашилгийг надтай хамаатай ч юм биш. Тийм ба тэрүүнд ингээд өөрөд нь ташаага өгчих юм уу биеэсээ ингээд холдуулчих үед энэ асуудал чамайг нөлөөлөх нь баг болно. Гэхдээ манус одоо санамсаргүйгээр буюу хайртай дотны хүмүүсийн тэр байдлаас ингээд бүгдийг нь хүлээгээд авдаг.
1: Тийм, ерөөсөн би бол ингээд хамгийн дотны хүндээ хамаг илүү одоо ингээд уур уцаар хамгийн муухай жан аашаан гаргадаг шиг.
0: Яг зөв шүү дээ. Тэгтээ чи бол дотны гэдэг нь чи өөрөө мэдэж байна шүү дээ. Таар дэн үгүй юу?
1: Тийм.
0: Чи бол өөрөө мэднэ. Энэ миний дотны хүн, энэ миний хамгийн ойрхон хүн, намайг хамгийн хүлэн зөвшөөрөх боломжтой хүн гэсэн дэжээсээ гарч байгаа шүү дээ. Тийм шин нөгөө чиний боломжтой байгаа тэр хүн чинь чамайг одоо юу хийх вэ? Удаа бүрийн хүлэн зөвшөөрөх үү? Үргэлжилж хизээч ийм хүн чамайг хүлэн зөвшөөрөд байх уу? Эсвэл чиний энэ одоо тэр хүний хувьдсээр бодгаал байж шүү дээ. Тийм ээ. Хизээч чиний хажууд чиний зан аврыг ингээд хүлээгээд байх уу? Магадгүй ямар нэгэн асуудал шалтгаан бас зай бариулах асуудал гарна тийм ээ. Холдуулах асуудал гарна. Тэр би манус хөөцөлдөж шашаад ингээд татах уу гэдэг дээр манус ингээд бодох үед нөгөө олон талт чанараас анхаарах үед уучлал, багтаал одоо тэр ариун зүйлс ингээд юу хийх юм?
1: Олон талаас харж эхлэн олон талаас хүлээж эхэлж
0: өргөжин. Тийм өргөжөөд эхлэх үед манус лав одоо нэг хүмүүсийн хилдэг байгаа юм энд ээ одоо яг одоо байгаа цагийгаан бид нар зөв эзэгнэх гэдэг одоо күнөөдийн хэлхэд амархан хийхэд хамгийн хүчтэй байдаг тэр зүйл гарч ирэн шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Тэгээд дараагийн дугаард манаас аль сэдвэр энэ сэдвийг бас ингэдэг үргэлжлүүлж болохоор байна. Ягаад гэвэл сэдвийн бас л ярьж дуусаагүй юм шиг харин одоо хөржээн.
1: Ерөнхийдөө
0: баярлалаа.
1: Тийм, жанга танай энэ сайхан хуваалцлага хийсэнд баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баярлалаа.
1: Жангэд ирэх үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цинкэлт. Дараалжийнхэн нэвтрүүлгээр болж өсөр учрын жилгүй. Баяртай.

0: Асин аз жаргал.
1: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүгийн хов тавилан.
0: Бүлхэмдэл хүн төрөлхөйтний оршил тогтнол.
1: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ төвшин жаргал.
0: Бүлхэмдэл ээж очлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: Ордосхотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хүмүүс ерөнхийлсэн радио.
1: Ордосхотын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлийн өгдүүлж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгайн нэвтрүүлгийг сонсог та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн ээлжийн програмаар эхлүүлж байна. Энэ жилийн нэвтрүүлгийн алтан хоромд үүшин ушууны цөлд сумны чуудын хачаанд нутагтай Ахмад Ардын багши, нутаг соёлын зөвлөлтөн Жи Оюун Далайгийн ихэшлэгч гişэг утгын зохиолсон Гүйхэн нутгийн тавчит тол ихэмх номын тухай тайлбарлан ярьсан ярилцаа шингээлт ба гişэг утгын шүлэг нарийг танилцуулан уянгалсан шингэлт нэвтрүүлгээ өргөлжлөн сонсохоор найруулж үлдгэлээ. Та бүхэн тавтай саатаж таалан болгоно.

0: Жи оюун далай их сургуулийн жинхэнэ анхын сургуулийн намтартай дунд сургуулийн өндөр төсийн багш нэвтрүүлэгч хөтлөгч ба гэрэл жирэг дутаха хууч судлалд дур сонирхолтой. Тэр өрөд хожид гачааны ардаас иргэсэн бага сургууль өвшин шууны шарлыг голлогд бага сургуульд багшилж байсан бөгөөд ангийн нэрхлэгч мөнх насны дурсгалын ордон номын сан нүүдэл соёлын хүмүүжил үйлдлийн суурин газар зэрэг салаактэст ажиллаж байв. Энэ хуучхандаа Монгол чагаантлагын хүчрийг үүдэн бүтээсэн ба чуудайн ойлгоо хүсэл мансан хайр нутаг соёлын мөр талын эрдэн таван хүшүүн мал нүүдэл амьдралын гэрийн нэтэл хэрэгсэл нүүдэл амьдралын хоол хүнэс уламжлалт шүүстэйгсэн зэрэг номуудыг бичиж хэвлүүлэн тархаасан байна. Жи оюун далай багш 1990 онд бүх улсын анх дугаар удааны хөдөө тосгон үндэсний шатнд урт хугацаар ажиллаж шилдэг амжилт бүтээл гаргасан багшаар үнэлэгдэж 6 хүмүүсийн яамны лагийн гэрэл нэрмжтэй шангын хүртэн 2009 онд 2 дугаар хугацааны бүх улсын залуучууд багшуудын болуусан ёс суртахууны хүмүүжлийг төвмөлжүүлэх хөдөлгөөнө шилдэг ажилтнаар чалгалгасан байна. 2018 онд Орд Усгын ардын засгийн ордны жичирдэгч шангыг хүртэж талын нэрдэн таван хүмүүс гэх сургуулийн хичээлийн сурхагч чигнэ 2018 онд бүх орны 7 дугаар удааны үндэстний 6 хүмүүсийн эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтгэлийн шалгалтад 1-р сэсийн шангыг хүртсэн байна. Жи оюун далай багш одоо ажлын амралтаа авсан бөгөөд үүшин хүчүүнээ Монгол хэл соёлын нийгмийн гишүүн Өвөр Монголын ардын намж колчд урлагчдын нийгмийн гишүүн Дундад улсын ардын намж колчд урлагчдын нийгмийн гишүүн зэрэг нийгмийн үүрэг харилцааг бийтгэж яваа шилдэг багш нутаг соёлын житгэлт юм билээ. Одоо бид ярилцаа шингэлтэн анхаарч гай.
1: Тэгээ чөл өргөлжлөн одоо та гээх нутгийн төвчөөх тал идэх байж байгаа шүлэг усаа тайлбарлаад бас манай сонсогчдод хаалчна уу.
2: За баярлалаа. Энэ гээх нутгийн төвчөөх талыг бол одоо би саяхан хэлсэн энэ ерөн хэлсэн чанартай юм нэг гэчээлийн бичиг болох учраас энэ дотор бол одоо нарийн сайхан өнгөшөж тайлбарлах бол маш ариун зүйл юм байна. Жишээлбэл бол одоо таван гушуу малыг хэлэхэд бол одоо көнгөл сүнгүй ийм ари өхөр юм бол бухаг н одоо охин өхөр юм бол үнэг н жишээлбэл одоо тэр жигүүртнээ дотор бол одоо ари гургуулын соног н охин гургуулын борогчин гэн за одоо тэр чино араатны дотор бол одоо ари чино н адарга чиног н охин чино юм бол өлөгчин чиног н тэгэл манай энэ мал адаа хуй юм уу манай энэ Монгол үндэстэн бол амьтэн, жүгүүртэн, ариатны гүтэр тус тут нь одоо бүр эри охины ялгаж нэрэлдэг юм. Жишээ бол манай энд бол одоо таван гушуу малын өхөр дээр авдаг хэлүү одоо күрин гун, күрэг чүнэ. Аа, күрэг чүнэ. Тэгвэл бол одоо манай энд одоо адуун дээр авдаг хэлүү хар мор, харг чгүү, кэр мор, кэг чгүү. Аа, бүр юм жан уултай. Одоо бид энэ хүний нэг кэр гүү гэж хэлдэг юм бол одоо хүмүүс энэд хөрөнгөсөн жан үйлээ мэддэг оо энэ ч одоо жан үйлээ мэддэггүй хүн байгаа юм байна гэж. Тэгээд энэ бол одоо экци акцигийн дагуулаад одоо энэ дээр юм бол ингээд эр охины ялгаждаг. Жишээлбэл одоо тэр адгуундар баса бол одоо 3 настай актам морийн бол үрээ 3 настай охин морийн бол байдас. Тэр үрээ гэвэл оо тэр эри мор юм байна. Энэ байдасгүй л оо энэ 3 настай охин мори. Энэ чинь одоо бүр ингээд ялгагдаа гараад байна. Оо чи гэдэрэн болоо чи хөн энэ гişig утаа болоо аль эртээ энэ күйхэн утхын довчд толд байгаа бол энэ нэр мэндаг 5 гушуу мал яаж нэрэлдэг аратын зүртний ари охины яаж дуудадаг гэдэг бүр энэ дээр сайхан клитсэн байгаа. Чи гэдэрэн бид одоо энэ ном далай би балай гэж бид бол өдөр тож одоо насан туршид суралж хуул одоо амргүй их мэдлэгийн хоромдуулдаг гэдэг энэ дээр байна. За тэгэхээр одоо энэ дээр гişig утгын шүлгээс бас нэгэн гисгий өнгөшийа. Тэнгэр вэр гişig буян нөгөө тэнсэл үгэ чингэл баяр төгс цагийн жаргал анги эдэлгээд дэвшин нэнх амьд орхо болтгой. Уул тал цайдам газар ургах үйлийн авилсва жичигуд уларл ирээ цагийн даган хөгжиж улам мээр боловсрон гүй чимээ. Нарийн хор боргооны шимээвэр найгуулжгаа дэлгэрэж ургуумь. Насан нану боловсрон гүй чигэд намар чагдур эдгээтур болмь. За энэ дээр бол одоо тараалангийн бол одоо хор бороноор ингэ сайхан одоо умдлаад ургуудаг одоо намур бол одоо үр жимээс нь бол боловсрдаг гэдэгээр сурагчд ордог хэлж. Одоо кэн манай одоо заахан сурагч нар юм уу одоо энэ тараалганд орцсонгүй хөдөө тусганд байсангүй готын хүмүүс бол одоо энэ тараа төмс ямар үед энэ ургуц ямар үед энэ боловсрдаг юм бол таг уурын тухайтай бас мэдгүй байгаа. Чиглэ энүүний бол алертэй өндөө энэ дээр хэлсэн байна. Хоник хийгээд ямаавар майлуулдан холил тусан хоргоо болон өнөөгөө готоо сөрөг арвижгаад үрэжин ховиг гişиг хурьяах ёо болтгоо. Энэ 5 3 малын ашиг шим жишээл ундаа ахар ноосны ашиг шим үу 10 ширэн ашиг шим юм уу сүү саадны ашиг шим юм уу махаш хөлөн ашиг шим юм уу чиглэн энэ 5 3 мал бол хөдөө тусгана ар төмөн малчин төмөн тараачинд бол одоо амьд орлын амьд зугуул болж исэн ийм шилгүүд одоо арвын арвын байна. За энэ одоо энд одоо ярих юм бол одоо яриад бараг таш үгүй шүү. Одоо нэлээд нэг хүмүүс бол одоо энэ оюунт гар утас юм уу одоо энэ нэг их төргийн давчилтын хэмжээ лөө ороод одоо манай үнэн бодтой энэ нэг их байгалаас нь хол зайдцсан амьд урлаас зайдцсан бүр бэлэнний эдэж бэлэнний өмөсч одоо бүр энэ тор сүлжээ ийм нэг интернат ийм нэг юмд төшиглэцсэн болох учраас одоо ийм бололж байгаа бол зайлшгүй гарах нь одоо буруу байхгүй маа чигээр одоо эн чин цаг цагаар байдгаа захилдаг бөхөр байдгаа гэдэг чинь одоо энэ давчилт урагшилдаг гэдэг яхаа аргагүй шүү. За жишээд бол одоо цаг үрийн шинжих бол энэ байгаль дэлхийн шинжих бол одоо манай үндэст нь их уламжлалт нэгж үлийн баригдш үгүй ойлгоод үгүй тэмтэглэж үлдээсэнгүй ийм нэг гайхамшигт суйл байна. Хүм бүхнэ нугусанд зусанд урсч шингэж явж байгаа ийм нэг мэдрэмж юм уу одоохийн хэлгээр ийм нэг энерх долгион болоод бидний нөлгөөж юм гэсэн үг үү? За гисэг ут их тохиолч нь одоо энэ гүйхэн нутгийн давчид холын гисэг бүлэгд бол одоо 12 жил хулгуун өхөр бар туулаа лум могоо мори хони мэчээ дахия нохой гахаа гээ шүлэгдснээр баггүй энэ тооны ухааны талаар бол одоо 1 2 3 4 5 6 гээд одоо тоогийн одоо ингэж жааж хэлсэн шүлэгдсэн урмуулын тухай бол одоо зандан боди хайлус хулус улиас шарам мод бором мод шавг харгана шиндин яргай харгай

0: одоо энэслэгийн чэжээр унгшиж Монгол үзэг бичгийн бүхэл бүтнээрэн болоо танд эжимшээд дараагур Монгол бичгийг нь одоо 3 хуваарил юм уу, Калинжи юм уу, энүүнийн сураад ингэж сурсан нэг явж байна. А манай одоогийн зааж яха өнгөрсөн зааж ясан бол урдаар одоо цагаан толгоогоон сурна, 3 хуваарлаан сурна, тэгээд эгэшиг гээгүүлэгч дэвсгэрэн сурна. Гэшиг ботын тэр үеийн нэг гээхийн удахын довчд толын нэг заах зориолго хэлбэр янз нүр шууд бүхэл бүтнээр нь эжимшин. Энэ үгүй одоо манай мацд бол одоо тэр хөдөн зүүн хоньёо ябар нэг нэгээр нь зүсэлээ таньдаг гэчнээ малын хэм мөри нэг нэгээр бүр шинжээд мэддэг шиг чим нэг гэрхэ өөрмөч онцлог нь ашиглаад бол одоо бар гэсэн үгийн бол бүхэл бүтнээр нь ингээд чэжлээ таньад бичээд уншаад цадаж гэн сүүлэрэнсээ одоо тэр ямар хөдөн 3 хуваарлаар бүтээсэн байна гэдэг ингээд дадалж сурсан чиглэр нь бол энэ Ардын цайхаас үлэгд багши бол одоо тэр гүйхэн утхын довчд толой манай сургууль дээр дурчиж ном дарха юсул хийгээд байна. Мөн энэ зорилгоор ирсэн. Энэ бол олон үндэстэн бүр сурж болно. Даан гагц нэг Монгол үндэстэн сурах байсан. Ямар ба үндэстэн энэ нэг бичиг бүхэл бүтнээр нь таньяад уншаад чадаад бичээ чадаад сүүлэрэн тэрүүний нэг нэгээр тойж чад задалж нарийн сурч болно. Чиглэн ийм нэг онцлог шинжийн хадгалаавд бол 2013 онд бол одоо гисэг одоо гоягийн энэ өдгийн нутг шарлаг бага сурвалд бол одоо ардын цайхаас л багш маань ирээж одоо ингэ цайхан гитэл орж амьд бэйрэм бол заасан байгаа юм аа.
1: Яа зүгээр одоо дээр хоёул багш одоо төсөл гисэгтийн сүлгийн тухай танилцуулж байгаа тайлбарлал одоо дадалт хийж сонирхууллаа. Яа зүгээр та ер нь одоо удаан жил багшилж байсан хүн хараад үгийн хатгуудад байгаа сонсогч гэж болноо, сурагч гэж болноо, эрдэмтэд гэж болноо. Тэр бүхэндээ хандулж байгаа ийм сүлгээр онгшоо сонсгосон нэг зорлого уу юу? Тэдийн дэм бас өөрийн хаан сэтгэлээ хуваалцах ямар сайхан үг байна. Энэ үнэ бас нэг жан дэлгэрэнгүй яриг бол хоёул энэ яриа одоо ерөнхийдөө өндөрлөх юм гэж хандулж байна.
0: За баярлалаа. Энэ сайхан завшаанаар одоо өргөн олон сонсогчд архим бүндэд багшинаар дүүнэр хүүхэд сурагчд та бүхэндээ хандуулж хэлэх үг бол суйл гэдэг юм бол гагц нэг хүн нэг үндэстнээ юм биш. Энэ суйл гэдэг юм бол одоо хамтын гүртэл хамтын эдэл хэрэгцэл нэг ялангуяа бид одоо хамтын зөвчийн ухамсарыг одоо батдаг гэж хэ энэ нэг шинэ орчин цаг үед бол бид одоо суйлаа дэлхий жиулах даяарчлах энэ Эхэд авалгааны донд бол өөрийн үүрмч онцлогтой өөрийн үндэстнээгэн үүхлэр дамжаад өөр бусад үндэстнээ шилдэг соёл сургаан хүмүүжил тайвал нийлүүлж мөрж иргэчин хөгжүүлэх энэ бол хамгийн их нэг аз жавшаан гэж бодож байна. Чиглэн саяын ярилцаанд бол одоо би эхэ зохиолч алдарт шүлэгчин дугуйлын хөлгөнө дайчин дугчи одоо гişig утын энэ шүлгийн тухай тайвал ярдгийн гол зорилго нь бол бид бол күн үндэстэн чи болон амьтан ургамал чи болон өөрийн нэг үндэс гэж байдаг. Тэр үндэсийн одоо гатгуулж байгаа шимэд хэжгэл өгж байгаа суйлын хөр шороо гэж нэг юм байна. Чихлэн бол гişig утын өлгий болсон энэ шарлаг нутг борохот гошийн чадам энэ бол одоо гişig утгын өлгийн нутг энэ өлгийн нутгд бол одоо өрд өмнө маши арвын эрдэмтэн чадвартан гарсан чиглэн бол энэ нутгийн энэ нэг суйл сургаан хүмүүжлээс бол салж болохгүй чиглэн бид бол одоо энэ нэгэн суйл сургаан хүмүүжлээд бол архимдэн дээдэлж өгөөд дээдсэн хаан өв суйлийг бол эгүүрэд бол одоо хөгжүүлж төрөвшин акулж нэг шинэ дэлхийн хараа тарант бол хэрэгэд бид хам таран бол одоо олон үндэстнээ жичиглэн хөгжсөн ийм нэг орчин ахгүй суйлын хөрөл шоригийн бүтээн байгуулахад бол одоо зайлшгүй байна гэж бодлохилж байна.
1: Тий та одоо ганц манай хэрэглэгч гişig утгын шүлгийн тухай сулгаа хийсэн биш харин өөрөө та олон сайн шүлгчтэй олон номын өгсөн орчин одоо таны хам сулгат нь Нэр боллоо гэж таны одоо тэнд одоо гарын дарамс бүхэл нэг хин багын 40 жил болсон. Энэ нэнаар эгчүүлээ тухайн үеийн хаан багын үеийн хаан амьдрал яг одоо яг ярааны хэлээр харагдам үжигдэм гарын дарамд одоо сүлэглэлээр таны хамсралт нь ярьжсэн. Тэрийг нь одоо бид дандаа өмшүүл одоо хоёулын бүхэл одоо нэвтрүүлгийн уулга одоо өндөрлөх болж байна.
0: Орчим одоо нэг төрөөр хэм борон хор сайхан орцсон одоо манай дунд сургуулийн одоо манай шарлаг сургуулаа төгсөн. Энэ 13 дугаар бүлгийн одоо нэг дөгм цайлалгын найрыг одоо хөдөө нэг малчин найлд очиж хийсэн юм а. Тэгээ тэр өдрнөөс одоо их сайхан борон хортой нэг сайхан байгаал байсан. Тэгээд одоо хүмүүс одоо бас дорсом

0: Жан ярнуу тухайн үед одоо ямар цайхан одоо үлгэр байна тэрий яраа тэгнөө гэв. За тэгээд одоо би бодасимия байхгүй авандор нь одоо тэгээд анд найз нэрийн хаана өмнө гараад одоо өөрийн 13 дугаар онд анги бүлэгт суралцж байсан тэр тухайн үеийн одоо амьдралын гатуу ширгу дэсгүүр дэвчээртэй байсан тэр цаг үеийн санаагаалж хад одоо их урамтай санагдсан юм аа. Тэгээд одоо нэг дөгм одоо шүлэгч юм уу яраач юм уу одоо наргаач юм уу одоо ийм нэг юм ярьж. Тэгээд тэрүүн дээр нь бол одоо ихэс амьдрал хэцүү байсан. Тэр үед бол одоо нэг 10 хүнээр нэг дугуйлан болоод тэгээ одоо нэг бодаа анги хаваадтдаг. Тэгээ тэр нэг малын ястай цэмний хуурга ширээний өдөдөр энэ. Тэр чинь 10 хүнд нэг хүнд нэг махтай яса оногдохгүй шүү. Тэгээ одоо тэр хуваахад одоо хүмүүс бүр гүчэрд энэ. Аа одоо хэнд нэг үуд болохгүй хэнд нэг үгүй болохгүй гэдэг. Тэгээ би тэндээс гэдэг нэг сэтгэл бодож. Хэдэн хэсэг ястай маха хэнд оногдох хэн ч мэдэхгүй гэж. Хэн ч хуваахаас татгаалцахаас нь хэдүүлэн тэгээд хүлээж чигсэн. Хэн бэлэ нэг нь ин шим хахаа суугаад хуваач гэсэн юм аа гэж. Аа тэгээс хүмүүд ингэхэд энэлж дээ. Тэгээ тэгээд зарчим хийтэн эвгэлийн нор чирган ходог лулуугаар чирдэж байгаад 20 суулга усыг хон хоноос нь татаад хоолон гэрт чигээд үйлчилчихсэн. Хоогор сүүлээр нь багш нарын үйлсэн хуургаар сагнуулчихсан. Бид ачин дэндүү цайлгахан, дэндүү хөөрөөхн, дэндүү үнэнч явсан хүмүүс юм аа гэж. Тэгээ тэгээд одоо анга цанга дискүү болоход адуу өхөрийн шээстэй ар задгаан уснаас ууцсан 15-улаа нээчихсэн аян дандан хөөрөлдчихсэн 70 гадар гахаа явуунаар явцсан хоосон тардгаа нуураад гэртэн харих сайхан байсан гэрээс 5 моо зөөсгээд ирэхэд хувийн гадна баян хүн байсан гэж чигээ хүмүүсийн энэлж болж байлаа.
1: Ноён логтон баярлаа. Хоёрын бүх ярил чанд хүрээд өндөрлөх юм байна.
0: За баярлаж байна.
1: Нэн олон сайхан гүнж нартай энэ сайхан өндөртнийхэн утгах зохиолыг өргөлж нэн одоо бусаа нийхэн даяар хард хүмүүст уламжилж тэд бүхэнд таниулж явахыг хүсье.
0: Баярлалаа. Баярлалаа.

баруун нарын балармах хонь малын бэлчээр шүү. Байн нугал даа хүрээ, хувьсгалч хүнээ өлгий шүү. Усан чайдам шарсан гол адуун сүргийн номд шүү. Урд бий мөөгийн тал амар жирахын тэмдэг шүү. Тойрмийн сүм хонгон шил санаа сэтгэлийн нүлжий шүү. Толийн чайдам шинсэн сангай торжийн дуул шүү. Хойд орой шар элэг хонгор сэтгэний ая шүү. Ховор төрдөг ишигтийн шилэг нь хос мөрнөө сайвар шүү. Энэ бол миний их нутаг үүрд санагдах өлгийн нутаг. Эгждэг бидний гүйвэлж цэгсэн элгэн хайрт сүлдэн нутаг. Ахмад Огшижийн оюун талагийн ариун соёлын шимээр нь хүмүүжүүлэн өсгөсөн ачит сурагч нар нь их шилэгч гişи хөтийн шилгийг үүрдийн үрд сургаалгын чийжилж алах хорвагийн 8 төгсөлт амжилт дүүрэн яваасаа гэсэн аман цагаан ирүүлэн дэвшүүлээд энэ цагийн таны бүтээл маний хүсэл уран цохолын тусгын нэвтрүүлгээ өндөрлөлье. Нэвтрүүлгийг найруулж төлсөн Боголан соёлт хинагч дугаржав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 30-ны өдөр гарахын 3-р. Орц хотын хам жуулчлалын төвөөс зэрэглэн явагдуулж байгаа мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд барин жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Үндэнэ байна. Жалгаад мэдээний нарийн уулганд анхаарлахын тулд нь манай хрооны мэдээ өчигдөр бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл болоод ойшгийн нутаг бүлчрийн галын эсрэгэлэн галын унтрах үеийн хурал хуралдаж Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурчлан туушлуулж бүх улсын аюулгүй үйлдвэрлэлийн үеийн хурал бүх ортны аюулгүй үйлдвэрлэл болоод ойшгийн нутаг бүлчрийн галын эсрэгэлэн галын унтрах үеийн хурлын жирогснаг найдварж явуулан одоохон байдлыг жадлан судлан магтлаж голлогтой үүргийг тохируулан байрлуулсан байна. Хотын намын хрооны дэд шүүзи орлогчийн хотын дарга Фанз хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурлыг видео хөлбөрээр ил хошууд хариг болтол хуралдуулж хотын удирдлага Янтян Лян, Жоучин Хи, Мяучин Хи, Жорамт, Уужин Шин, Жан Сюлин нар оролцсон байна. Манай хрооны мэдээ Орц хотын ил гажрынхан улсын байрын уур амьсгалыг гүн бялхуулж, хотын гол жамаас чичирлэг нийгэм төрхийн хулдааны төрөг болтол улаан төг намруулан өлгөж, боловсон өлчи бэлэгтэй байрын өдрөө өгтөж, өргөн олон хотын ардын улсын байраа хамтаран бэлэглэж, хамтаран баясах өнөр өтгөн уур амьсгалыг бүрэлдүүлсэн байна. Манай хрооны мэдээ 12-р хугацааны дундорс Монголын олон улсын жалуучууд багчуудын бүгийн тамрын чуулганыг орд Оросд эрхлэн явагдсан байна. Тус удаанд манай ордны жуу 70 хүнийг сонгон томилж Оросд очиулсан оролцуулсны ханд төгсөх ёстолдж оролцсон байна. Үүнд Орос хотоос нэг сургагч 20 тамирчны томилж жодо бөх, бөхийн барилдаан, нудраган эрдэм, хөл бөмбөг Тинпан бөмбөг зэрэг 5 төрөлчлийн өрсөлдөөн төрөлчүүлж, тамирчны эрдгэлэн тэмцэгч өрөгснаг илрүүлж, нэр алдарчлаа мандуулсан байна. Манай хрооны мэдээ, орд Орц хотын Шонсин химийн аж үйлдвэрийн сүүлийн хийг ерөнхийдөө ашиглах төрөлжил ашиглалтанд орж, Өвөр Монголын үр дүнд засах ордны энерги хадгалах болоод шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхэнэ, чагтхан жадлын шингэнэ уусгагчийн аж үйлсийн хүрээнэ хоосныг нөхөрлсөн байна. Манай хрооны мэдээ 9-р сарын 16-ны өдрөөс далайд хошуу 2026 оны малчин трачтны өвлийн улиралтын дулаалгад хэрэгжлэх нүүрсний хангалахын ажлыг техникээр ихтүүлсэн байна. 9-р сарын 27-ны өдөр болтол далайд хошууны ардын сэтгэлийн дулаачлуулах нүүрсний ерөнхий татаж тэрвэлсэн хэмжээ 5 төм 8727 тонн орчим байж. Нэгэнтэй тогтолсон ерөнхий хэмжээ нь 174 чиг 1 эсийг биелүүлэн 9-р сарын сүүлчэр бүхний трахаар төлөвлөж байна. Манай хрооны мэдээ 9-р сарын 28-ны өдөр Лунгу нүүрсний төвлөрүүлэн тээвэрлэх өртөө зинхнэр ашиглалтанд орохын зэрэг иж бүрдүүлсэн тосгоны жасмал жамч тэрэг нэвтрж эхэлсэн байна. Энэ нь Гуандунгийн Жужиан мөрдний бэл орлуулалтын хамралтын бүлэглэлийн орцод бэл орлуулан бүтээн байгуулсан нүүрс чагтхны жамыг нэг чогчулсан аж үйлсийн хөлхөг бүх шугамар нэвтрүүлснийг харуулж бас улсын баруун ордын нүүрсийг жүнш тээвэрлэх энергийн байлдах бодлогонд бохирдлогүй өндөр бүтэмжтэй тээврийн жам нэмж өгснийг харуулж байна. Тусын нүрс чагтганы жамыг нэг чогчулсан төрөлжилд нь жүүн гарт 378 дуушилт хөргийн бил оруулсан байна. Өртөн цэсх ордны чаг үрийн товчоны урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай ордны домд бүхийн жүүн хойд хэсэг жүүн хойд бүхийн баруун хэсгийн гажир орнд үйлрэх байж баг борон баг час буюу час борон хололтон ордно. Үүнд хянганы баруун хойд бүх хөлөн байрын баруун

0: өмнө бүхийн хэсэг гажирт дундас их час орно. Дунд бүхийн ихэнх их хэсэг зүүн бүхийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсгээр 5-6 дэсийн салхисал эхлэж, хохор хугацаанд 9 дэсийн салхисал эхлэнэ. Баруун бүхийн ихэнх их хэсэг дунд бүхийн баруун хэсэг зүүн өмнө бүхийн өмнө ба зүүн хойд бүхийн баруун хэсгийн агарын дулаан өдрөөс 8 градус доошлно. Өнөөдөр манай хотод чилмэг агарын дулаан 1 градусаас 14 градус, баруун хойноос 2-оос 4 дэсийн салхисал эхлэнэ. Эдийн хороо хош юу 2026 оны сэтгэлийн дулаачлах нүүрс тарах ажлаа эхлүүлсэн байна. Одоогийн тухай эдийн хороо хош юу хамж уучдрын төвийн сурвалжлагч буян тас ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
1: За. Энэ 2026 онд бол эдийн хороо хош юу өвлийн урлагийн сэтгэлийн дулаачлах нүүрсээр ардад ашиг хүртэл төрийн бодлогын бол өргөлжлөн найдваржуулахар байж, ойрын өдрүүд бол эдийн хороо хошинд байрлаж байгаа. Шинэ энергийн бүлгийн мөнгөний төлөвлөлийн тээвэрлэх хөтөлбөр сэтгэлийн дулаачлах нүүрсийг дүүртэлт хийсэн машин төрлүүд эжин хорох шинэ эд базгаас төл тосгоны жирч чанартай сэтгэлийн дулаачлах нүүрсийг болтоо машин трасны гэрийн үүдэнд шууд хөргөж өгөх бол баталсан юм байна. Жишээлбэл бол эжин хорох шинэ хоёр том өргөл хоёр том машин трасны өргөд бол энэ жил өргөжтөн гүйцэтгэх хэмжээний сэтгэлийн дулаачлах нүүрсийн хуваан өгч олон төрлийн өвлийн урлагийн дулаалгын өөрийн үртэл бол үнэн хөвөрч үнэн хөвөлд ардын амжилт бодтой явдлыг хийж өгөх юм байна. Мэдээ дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Отох хошуу явган аялах ажиллагаа урдмалсан байх юм байна. Одоогийн тухай отох хошууны хамж уртрын төвийн сурвалжлагч оюун гоогоо солихыг сайн байна уу?
2: Сайн сайн.
0: Мэдээ хандамч болно уу?
2: Ойрын өдөр отох хошуу анар шиг сэтгэл нэгдэн намаа давж аз ахуйлалд ашиг хүртэж ирээдүйн зүг урагшлыг гэх үндэстний бүлгэмдэлд ашигтын ухаалгын гарал жичи нийтийн өмчлөлийн бус аз ахуйн хүмүүсийн Тэргэл сарнай баярыг бэлгэлж, улсын баяр онгодох явган аялах нөхрөлийн ажиллагааг эрхэлж, нийтийн өмчлөлийн бус аж ахуйн 50 гарыг төлөөлөгч отох хошууны улаан болгосны ургамлын хүрээлэнд чуглаж, явган аялах дунд нөхрөлтөнд жадхаж хөвжөлтийг ярилцсан хамтрал хүч нэг нэвтр уулсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Хоримын 26 оны хөвцөн өлсөн чөлдөх машин тэрэгнээ содон чалргуулах уралдаа эхэлсэн байна. Одоогийн тухай хангийн хошууны хамж уучдрын төвийн сурвалжлагч уран танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн хөтлөгдсөн байна уу?
0: Сайн сайн мэдээгэн дамжуулна уу?
3: Шинэ сарын 29-ны өдөр 2026 оны хөвчин элсэн чөлдөх машин тэрэгнээ судан шилгаруулах уралдаан нь хангийн хөвчнээ шинэ улсны хөвчийн уудам тадад эхлэлтийн ослол явагдуулж бүх улсын ил газрын хөрлөн аялах багтад бол хөрлөлт нэрж оролцсон байна. Тэгвэл энэ эхлэлтийн ослол дээр бол одоо гүр дуудуулж төмөр хөлөг урлагийн бүлгэм хошуу улаан мөчрө тэгвэл жолоочгүй нисклийн үзүүлэг тэгвэл дуучин уудам нараас бол тоглолт гаргаж улсын баяр хөрлөн аялах уулгын уусэл цусны үзүүлэг нь бол хүмүүсийн бахархлыг татсан. Тэгээд төсөлтөний ажиллагаа нь энэ уралдаан болоод энэ бодсон бус саялыг үйлдүүлэхээр гол болгож 5 өдрийн хугацаатай явагдан зүүхэрийн машин тэрэг уралдаанд оролцсон. Тэгээд энэ уралдаанд бол одоо машин тэрэгнээ тасгийн мэрэгжлийн дугуйлан, бөөмөр үйлдвэрлэсэн машин тэрэгнээ дугуйлан, UTV-ийн дугуйлан, эмэлтэйчүүдийн дугуйлан гэж тохируулсан. Тэгээд ажиллагаа нь бас одоо Шанси, Өвөр Монгол, Нимша, Дөрөн Можийн бодсон бус саялын үе багтаасан. Бодсон бус саялын үеийн цуглаан маймаа тэгвэл онцлог дэдэн олон төмөнч тоглолтын талбай Одоо жолоочгүй нисгэлийн үзүүлэлт зэрэг баялаг уулгаараа өргөн олон жуулчлагчд нэг нь мартагдашгүй улсын баярын амралтын дуртгалын үлдээхэр зорсон байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Хүдэсэн сонсогчдоо энэ чагийн мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Чилгэр, хинагцийн хас мөрөн, ерөнхий хинагц, оргил гүнэн. Баяр та.

0: Чимээ мэдээний өргөн тавчин чаг эрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань аражи үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Сайн байж гэнэ үү эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэ мэндийг дэвшүүлж байна. Энэхүү Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоо сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн, тэгвэл нээлжийн нэвтрүүлгийн хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. За одоо та бүхэндээ манай радиогийн илэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуалчий. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор Дундад долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох шүүнээ улаан балгасан дэхэ 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945 Дундад долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хашуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарыг явгш тойрог Дүмшин тойрог, Алтан ширээт болгос, Улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, Галуу толгос, Улаан толгой болгосонд FM 87.5, Шарилгт FM 93.4, Олжж болгосонд FM 93, Шанхан сүм болгосонд FM 97.8, Улаан болгос, Мөнши болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, Шин болгос, Жиргаланд болгос, Дугуй тал болгос, Балган болгосонд FM 103.8, Шөжаван болгосонд FM 88.2, Шагжман болгос, Бүрэн манх, Инквид FM 106.4

За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээд автамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг байнгын чанартай хүлэн сонсож болно. За тэгвэл манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээрэн бол бидний анхааруулжтай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос та олондоо хуваалцдаг байгаа.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

Зайрхан хүндэтэй сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийн их мэдээллүүдийг анхааран сонсъё. За юун төрөнд шинэ үжил санаа, шинэ айныг жолоод ном, тэрүүнээ үйлдэм бүтээх үйлсийг бужгаар болон хүчрхэгжүүлж, бодот чогчийн аж ахуйн үндэс суурийг бэхжүүлэм бужгааруулж байна гэдэг мэдээллийг та олондоо сонирдуулъя. Тэрүүнээ үйлдэм бүтээх үйлс бол одоогчлсон аж үйлсийн системийн гол хүчин болно. Ерөнхийшүүлж Ши Жинпинг чухалчлагтан үйлдэм бүтээх үйлсийн жүйж өхөстэй ховийн жингийг баталж тэрүүнээ үйлдэм бүтээх үйлсийг ихээр хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс үйлдэм бүтээх үйлсийн оюунчилсан бохирдолгүй уусалчсан хөгжилтийг үргэлжлэн ахиулж тэрүүнээ үйлдэм бүтээх үйлсээр гол болгосон одоогчлсон аж үйлсийн системийг яг шалгуудан байгуулж бодот чогчийн аж ахуйн үндэс суурийг цаашид бэхжүүлж байна. Хэнанай жэнжүүд байгаа дундад улсын төмөр жамын тоног төхөөрөмжийн бүлэглэлийн үйлдвэрлэлийн тасагт манай улсын биеэн дааж судлан үйлдсэн хамгийн том диаметртай бамбай бүтэчтэй машин дундад улсын төмөр жамын 1662 номертыг ажилтад бүлэх хуваан жадлан өгсөрч анхуйгийн хөөфэд хүргэж тухайн газрын нүхэн жамын бүтээн байгуулалтанд хэрэглүүлэхээр ажилж яаралдаж байна. Тэгвэл дундад улсын төмөр жамын 1662 номерт бамбай бүтэчтэй машинаа төрөлж үйлийн зураг төлөвлөгийн хариуцлагатан хилэгтэн түүнээ зураг төлөвлөгийн морилтын гэр

градус нь 500 метр төөрч, энэ нь бамбай бүтэцтэй машинаа чар хүрээнд авч хэлвэл маш чөө юм аа. Оюунлагаар мэдэрч, оюунлагаар хэрэгжүүлж, оюунлагаар шийдвэрт бодлого тогтоох болсноор нэгэнтэй жилоочгүй, жижүүрлэх хүнгүй байдалд ажилч дийлэх хэмжээнд хүрсэн байна гэсэн байна. Энэ жилээс нааш дундад улсын үйлдэн бүтээхүйлсийн илэлтийн мэдээ жалгаагаар уламжлагдаж байна. Бүх дэлхийн хамгийн түргэн хурдчтай сумангалт тэрэг болох CR450 олон хөдөлгүүрт сумангалт тэргийн туршилтыг төгс амжилттай бийлүүлж, аян дан 10 дугаар хөхөгчин хэлбэрийн тээрэлт сумыг хураан авчирсанаар бүх дэлхийд анх удаа ачааны тээрэлт сумын торийн системийг хураан авчирхыг бийлүүлж, улс дан үйлдвэрлсэн том хэлбэрийн хоёр дахь шуудны хөлөг онгоч Айда Хуачин нэрэмжитийг 11 дугаар сард тушаан өгч ашиглалтанд оруулахар байна. Айл олон бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээлүүд нь дундад улсын үйлдэн бүтээхүйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн улирал хөгжил болоод аж үйлсийн дээшлэлтийг тусгаж байна. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин манай улсын үйлдэн бүтээхүйлсийн чанарлаг хөгжилтийг дээд хэмжээгээр чухалч хэлж, тэрүүнээ үйлдэн бүтээхүйлсээр гол болгосон одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулах хэрэгтэй гэж олон удаа чухалч хэлсэн юм а. 2025 оны 5-р сард ерөнхий шүүж Хэнанд ажил шинжин бажаах үе чухалчлагдан дундад улсын маягийн одоогчлолтод үйлдэн бүтээхүйлсийг үргэлжлэн сайтар хийж үйлдэн бүтээхүйлсийн мэрэгжлийг өөрөн эжимших хэрэгтэй. Инкул сай дундад улсын маягийн одоогчлолт үнэн хүү бэйлэгдэж чадна гэсэн байна. Ши Жинпин хэлэхдээ бид үйлдэн бүтээхүйлсийг үргэлжлэн сайтар хийж, биеэн дан хүчрхэгжихийг баримталан, жангилгын гол мэргэжлийг эжимшиж, үйлдвэрлэл, сургууль, судалгааны нэг чөгжилтийг ахиулж, дээд хэв боловсралтай улам жолон чадвартны хүмүүжүүлэл сай дундад улсын маягийн одоогчлолтыг үнэн хүү бийлүүлж чадна гэсэн байна. Ойрд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалж аврагч тэрүүнээ үйлдэн бүтээхүйлсийг үргэлжлэн божгаруулан хүчрхэгжүүлж дундад улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулахад хүчтэй түшиг тулгуур хангах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр Эл Гажар орон, Эл Салам Учрынхэн тэрүүнээ үйлдэн бүтээхүйлсийг хөгжүүлэхийг чухал үүрэг болгож аж үйлсийн системийн үргэлжлэн шилдэгжин дэс дэвшгийг ахиулж байна. Шандунгийн Уйхад сансар аяллийн тоног төхөөрөмж үйлдэх чар хүрээнд хэрэгжилж байгаа өндөр чадвхийт нөөс төрөгчд ширхэгийг тухайн газрын аж ахуйлал амжилттайгаар үйлдвэрлэж гаргасан байна. Түүний диаметр нь зөвхөн гжигнээ 18% байж таталтыг даах хэмжээ нь харин болд материалын 10 дахин байдаг. Жангшигийн Нанчанд улсын дэсийн үйлдэн бүтээхүйлсийн ганц төрлийн төрөө мангла аж ахуйлал нь дээд чанарын гэрлийн холбоо тэргийн дээрх чахим ялдсан чар хүрээний мэрэгжлийн бэргийг амжилттай шувталж манай улсын үйлдвэрлсэн чахим ялдсан үйлдвэрлэлийн чадварыг дэлхийн төрөнд оруулахар байна. Аж ахуйлалын ахлагч мэрэгжилтэн хэлэхдээ энэхүү лайсерын чахим ялдсыг бүтээхэд маш хүчрээ. Хар улсынх нь анхны тоног төхөөрөмжийг худалдан авах үйлдвэрхүнийг цодлон бүтээхээс аваад их хэмжээгээр үйлдвэрлэх болтол бараг 3-5 жилийн цаг хэрэгсдэг. Бид зөвхөн 6 сарын дотор энэх чахим ялдсыг хийж гаргалаа гэсэн байна. Өнгөрснө туулахад бэрхтээ байсан мэрэгжлүүд нь одоо харин уралдан өрсөлдөж байгаа шин чар хүрээ болж ховорсон байна. Одоохондоо бүх дэлхийд чамхаг болж оройлсон аж үйлдвэр шинээр 10 нэмэгдэх бүр 6 дундад улсынх байгаа юм а. Энэ жилийн 4-8 сард бүх улсын хэвчээжсэн өндөр тээнэг мэрэгжлийн үйлдэн бүтээхүйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдрэн айдл хугацаанаас зүүн 14.2-оор нэмэгдсэн байна.
улсын тоо бүртгэлийн төвчөнө, улс ардын аж ахуйн ерөнхийлсэн тоо бүртгэлийн жургана. Дэд даргын хэлэхээр 8 дугаар сард хэвчээжсэн аж үйлдвэрийн нэмэгдэлд үзүүлсэн өндөр тээнэг мэрэгжлийн үйлдвэр бүтээхүйлс болоод тоочилсан мэрэгжлийн үйлдвэр бүтээхүйлсээр төлөөлүүлсэн шинэ хөдөлгөөх хүчнээ хувь нэмрийн норм

жууны ачаарайг давж, тулгуурлан дагуулах үйлдэл маш довоон болж байна. Мэргэжлийн уулагдаж болоод нэмэлт өртгөөр нилээд өндөр байдаг. Өндөр тээнийг мэргэжлийн үйлдэн бүтээх үйлс үргэлжлэн тэрүүлж, хурмал чахилгаан хэлхээ үйлдэн бүтээх, машин тэргэнд өгсрэх оюунлаг төхөөрөмж үйлдэн бүтээх ажил төрөл жууны 20-с дээших өндөр нэмэгдлэн баталсан байна гэсэн байна. Одоохондоо манай улсын үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг бүх дэлхийн жууны 30% гэжилж 16 жил дараалан оролж байна. Улсын өндөр шин мэрэгжлийн жуудаа 9 тойргийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 20% дуншуурдаг хөргийг давж, улсын тэрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн 80 сөрөг жил газар орныхон байдалд тохируулж, хамжилчин хүчилж, дэлхийн дэсийн тэрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн сөрөг жил тийш урагшилж байна. Тэрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсээр хөдөлгөөгч хүч болгосон нэг удаанаа гүн гүнжгий аж үйлсийн хувьсалт яг дундад улсын их гажарт бүх талаар өрнөж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод бат бэх бодсон болоод мэрэгжлийн түшиг тулгуурыг чөгчилж байна. Аж үйлдвэр болоод чимээж ангижилтийн ямнаа төлөвжүүлгийн жуурганы дарга хэлэгтэн бид шин маягийн аж үйлдвэржилтийг бэйлүүлэх үндсэн харалтыг бат тогтоож, шинжилх ухаан тээнэг мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болоод аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжиг уусалчлыг ахиулж, жангилгын гол мэрэгжлийн бэрхийг туулахыг чангатгаж, шинжилх ухаан тээнэг мэрэгжлийн үр бүтээлийг бодтой ашиглахыг гүнжгэрүүлж, тэрүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн бужгаарулан хүчрхэгжүүлэх болно гэсэн байна.

За тэгвэл одоо төрийн явдлын хорооноо сони мэдэн ал үнгэрийн хурал дуулсан 15 дугаар 5 жилийн хугацааг сайтар эхлүүлэх ширээс гол сэдвт сони мэдээний дэх хурал дээр сургаан хүмүүжлийн яамны хөгжилтийн төлөвжүүлгийн жуулганы дараг танилцуулгадан 2025 онд манай улсын дээд жиргийн сургаан хүмүүжлийн сургуульд орсон бүх норм 161-3-т хүрч сургуульд орсон ерөнхий хэвчээ 4873 төмөн хүнд хүрч нэгэнтэй огс содожих олон төмөн чилхээсэн төгөөмөлжүүлэх түүхэт чанартай давалтыг бол бийлүүлсэн байна. За дэлхий дээрх хэвчээгээр хамгийн их дээд жиргийн сургаан хүмүүжлийн системийн өмнө нэг л уралдааны зам, нэг л жилийн жагвартай байж болохгүй төрөл хуваан арга бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан ил төрлийн их дээд сургуулийн үйлдэл чадвыг нэн сайтар бадруулж аж ахуйн нийгмийн олон янжилсан хэрэгчээд нэн сайтарж өгчих хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн яамн одоо яг хос шилдэг бүтээн байгуулалтын төлөвлөгийг ухаалан төсөвлөж сургууль эрхлэх чадвараар чанар сайтай орон бүсийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөнд үйлчлэхээр харалт болгож 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд 200 орчим өндөр төвшин бүхий хэрэглээний хэлбэрийн жинхэнэ ангийн ихтэйд сургууль эдүү төдий шилдэг ончлогт шинжилгээний тусгай мэрэгжлийг байгуулахыг дэмжиж хэрэглээний суур судалгаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх болоод хэрэглээний хэлбэрийн шинийг үүдэх чадвартныг хүмүүжүүлэх өндөрлөх ажрыг байгуулж үйлчлэгэний орон бүсийн шинийг үүдэх системийн байгуулалтыг бий болгоно гэсэн байна.

За Бээжингээс Шангаан хүрэх хурднай төмөр замын Шунганаас Шанчжоу хүрэх хэсэг, Сианаас Чунчин хүрэх хурднай төмөр замын Сианаас Анкан хүрэх хэсэг, Ичангаас Шиншан хүрэх хурднай төмөр зам, Харвинаас Ичун хүрэх хурднай төмөр зам ойрын өдрөөл тэрэг нэвтэрсэн байна. Тэгвэл энэ дөрвөн журуус шинэ шугам нь Умраат орон, Баруун хот орон, Дундад орон, Зүүн хот орныг сундалж бүс нутгийн аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөнд зам харилцаанаа хүчрхэгийг хөдөлгөө хүчнийг нэмэрлэх болно. Тэгвэл Бээжингээс Шангаан хүрэх хурднай төмөр замын Шунганаас Шанчжоу хүрэх хэсэг нь цагт одоо 350 км аялах хурдчтай байж, Хөб

Бэй, Шандун, Хэнэнэй нэг бүлэг шэнийг анхудаа хурднай төмөр жамын сүлжээнд хамарсан байна. Тэгвэл Сианаас Чүнчин хүрэх хурднай төмөр жамын Сианаас Анкан хүрэх хэсэг нь чагт одоо 350 км аялах хурдчтай байж Сианаас Анкан хүрэх чагийг 45 минут болгон богиносгож Жэнган Анкан зэрэг Шаншигийн өмнө бийн хот шанаа хурднай төмөр жамын чаг үед орсныг бол одоо харуулсан байна. Одоо Ичангаас Шиншан хүрэх хурднай төмөр жам нь чагт 350 км аялах хурдчтай байж Уханаас Чүнчин хүрэхэд хамгийн хурдандаа 3 цаг 54 минут л хэрэгсэх болсон байна. Тэгвэл Харвинаас Ичун хүрэх хурднай төмөр жам нь чагт 250 км аялах хурдчтай байж Ичунд хурднай төмөр жамгүй байсан түүхийг эчлүүлж манай улсын хамгийн хойд чахын хурднай төмөр жам болж хөлдөө чивдэг газрын давхаргад урт хугацаа барилга байгуулалт хийх хүчир асуудлыг бол шийдвэрлсэн байна. За ингээд бол нэг л өдрийн дотор 4 журуус хурднай төмөр жам жиргээр нэвтэрсэн нь хурднай төмөр жамын бүтээн байгуулалтын шин түүхийг үүдсэн байна.

За тэгвэл одоо Өвөр Монголын уртан жисэх орно. Жам харилцаа тээврийн тэнхим Өвөр Монголын уртан жисэх орно 15 дугаар 5 жилийн төмөр жамын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг ойрд дармолон тараасан байна. Төлөвжүүлгэд 2030 он болоход одоогч хэлсэн чанар сайтай төмөр жамын суур төхөөрөмжийн системийг түргэтгэн бүрэлдүүлж, тоног төхөөрөмжийн торийн байршлыг нэн төгөлдөржүүлж, улсын 8 гулд 8 хөндлөн төргөнөө төмөр жамын торийн гол жамын өртөн жисэх орны хил доторх хэсгийг түргэтгэн бүтээн байгуулж, төргөнөө төмөр жамын уртыг 1200 км-аас дээш хүргэх юм байна. Тэгвэл тээврийн үйлчилгээний хэр төвшнийг нэн чанар сайтай болгож, Хөхөт, Бугат, Ордос, Уухайгийн нэг чагийн жам харилцааны тойргийг үндэсэндээ бийлүүлж, Бөө Бүхий аймаг хотод хөдөлгөө хүчинд галт тэргийг нэвтрүүлэх юм байна. Уусалчин хөгжихийг нэн гүнжгэрүүлж, амар төвшнээ батлагын чадварыг нэн хүчтэй болгож, одоогчлсон ерөнхийлсэн жам харилцаа тээврийн системийг байгуулахыг бүтэмжтэй тулгуурлана гэсэн байна. За харилтын найдваржуулалтыг батлахын төлөө төлөвжүүлгээд нэвтрэх жамыг хүчлэн нэвтрүүлж, дутуудлыг нөхөрлөн үйлчлэгийг шилдэгжүүлж, нэг тойрог, нэг хонгол, нэг нэвтрэх жамын төмөр жамын торийн гол нуруучийг түргэтгэн байгуулж, 6 жилийн голдлоготой үүргийг хэрэгжүүлнэ гэсэн байна. Нэгдвэл Хөхөт, Бугат, Ордос, Улаан Чавийн нэг чагийн жам харилцааны тойргийг бүтээн байгуулна. За хоёрт нь Дундад Монгол, Оросын аж ахуйн хонголын бүтээн байгуулалтыг чангадах нь, гуравд хил дагуу төргөнөө төмөр жам болоод барааны гүйлгэнэ жамыг нэвтрүүлнэ. Дөрөвд Аянчдын жоур ба бараа тээврийн үйлчлэгэнэ хэр төвшнийг шилдэгжүүлнэ. Тавд нийгмсэн уусалчин хөгжихийг ахиулна. Жургаад амар төвшнээ батлагын чадварыг дээшлүүлнэ.

0: За тэгвэл одоо Өвөр Монголын өртөн жисэн хорны эмийн жүйлсийн хяналт хамаарлын төвчөө ойрд бүх орны эмийн жүйлс эмчилгээний бааж хэрэгсэл болоод гоёлын эдийн хүрээнэ хуулиж өрчсөн 10 нийтлэг хэргийн жишээг нийтэлсэн байна. За бугт хотын хөндлөн тойргийн хяналт хамаарлын байгууламжийн байчаан илрүүлсэн эмийн жүйлсийн холбоот эжигнэлтийн хижгарт компанийн хараа нэгэн дэлгүүр хуул бус аргаж амар эмийн жүйлсийг худалдан авсан хэрэг. За өртөн жисэн хорны эмийн жүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөөгийн байжаан илрүүлсэн эмийн жүйлс эжигнэх нэгэн гжигарт компани эмийн жүйлсийн эжигнэлтийн яс чанарын хамааралтын дүрм жилийг журамласангүй хэрэг. За тэгвэл одоо Шилийн гол аймгийн Хөвөөт шар хошууны хяналт хамааралтын байгууламжийн байжаан илрүүлсэн нэгэн эмнэлгийн хороо донслуулсангүй найрлагад Монгол эмийг эжигнэсэн хэрэг. За тэгвэл Алшаа аймгийн Эжнээ хошууны хяналт хамааралтын байгууламжийн байчаан илрүүлсэн нэгэн эмнэлгийн газар хуул бус аргаж амар эмийн жүйлсийг худалдан авсан хэрэг. За Улаан хат хотын Нинчин шана хяналт хамааралтын байгууламжийн илрүүлсэн нэгэн эрүүлжүүлэх илж нухлах газар хуулаас зөрчин зөвшөөрлийн гэрч баримтгүйгээр эмийн жүйлсийг үйлдвэрлэж эжигнэсэн хэрэг. За тэгвэл Алшаа Жүүн хошууны хяналт хамааралтын байгууламжийн илрүүлсэн нэгэн нүдэн шилийн дэлгүүр зөвшөөрлийн үнэмлэхгүйгээр эмчилгээний бааж хэрэгслийг эжигнэсэн хэрэг. За тэгвэл одоо Хөлөнбор хотын Жалан Найл хотын хяналт хамааралтын байгууламжийн байчаан илрүүлсэн нэгэн эмийн дэлгүүр хугацаанд хэтэрсэн эмчилгээний бааж хэрэгслийг эжигнэсэн хэрэг. За тэгвэл Хянган аймгийн Төвчвэн шана хяналт хамааралтын байгууламжийн байчаан илрүүлсэн нэгэн эмийн дэлгүүрийн хижгарт компани 3 дахь талын сүлжээн тавчанд хэрэглэгч өөсөн хэрэгжилж болохгүй эмчилгээний бааж хэрэгслийг борлуулсан хэрэг. За тэгвэл Жалан Найл хотын хяналт хамааралтын байгууламжийн илрүүлсэн нэгэн жочтын буудлын хижгарт компани дураараан гоёлын эд найруулж үйлдсэн хэрэг. Ордос хотын хяналт хамааралтын байгууламжийн илрүүлсэн Хиавгш тойргийн нэгэн чөлөөт дэлгүүр данслуулсангүй онцгой хэрэгчээт гоёлын эдийг эжигнэсэн жичээ бараа оруулахдаа шалган байчаах дүрмийг байгуулж хэрэгжүүлсэнгүй хэрэг. За эдгээр хэргийн одоо холбогдсон гол чигчэд чүм хууль ёсны шийтгэл торгуул өгсөн байна.
1: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
2: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
1: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүйн ховь тавилан.
2: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
1: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнээ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнээ дөвшин жаргал.
2: Бүлхэмдэл ээж огчлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

Жаархан хүндэтэй сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид үргэлжлэн мэдээ мэдээллүүдийг анхаарья. Тэгвэл ойрын өдөр одоо 48 дугаар хугацаанд дэлхийн ур мэрэгжлийн уралдааны төгсөх ёслол өвдөх шихээр явагдаж, бүх бөмбөрчгийн ур мэрэгжлийн энхүү тэмцэнч төгс амжилттай өндөрлөсөн байна. Тэгвэл дэлхийн ил газраас ирсэн оройлсон ур мэрэгжлийн хүмүүс мөрөөчөж, ур мэрэгжлээр найжилж 64 уралдааны төрөлд хурц шүрэн өрсөлдсөн байна. Төгсөх ёслол дээр ил төрлийн уралдааны шагнал олсон байдлыг нэгд нэгээр нийтэлсэн байна. Дундад улсын төлөөлөгчдийн бүлхэм 41 алтан медаль, 11 мөнгөн медаль, 4 хүрэл медаль, 6 шилдэг шагналын шилдэг хэр бүтэмжээр 5-р удаа алтан медалийн жагсаалт болоод бүлхмийн ерөнхий ховоор дэлхийн 1-дүгээрт орж бодит хүчнээр том улсын уран дарахны хөөчлөлт ба үүргэлллийг илрүүлсэн байна. Тойролтын жамын тэрэг хөсгийн мэрэгжлийн төрөлжилийн оролцогч Хөшөө маань тус удааны уралдааны хамгийн дээд 10 алдар одоо Альберт Вид шагналыг хүртэж тэрэг жасах төрөлжилийн оролцогч Жожо төлөөлөгчдийн бүлхмийн хамгийн сайн оролцогчийн шагналыг хүртсэн байна.

За тэгвэл одоо өртөн жисэн хорно тараалан мал аж ахуй болоод хөдөө тусгам мал аж ахуй орны тэнхимээс ойлгосноор бүх улсын хэвчээндх өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнийг эжиг нэм борлуулах төв шинээр 8-8 мэгдэж одоо нийт бол 28 нь эжиг нэм борлуулах төвтэй болсон байна. Өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнээ төрөл тэмдгийн нөлөөлөх хүчин болоод жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчний чангатгаж тал нутгийн шилдэг бүтээгдэхүүнийг нэн олон айл өрхийн хоолон ширээнд гаргахыг ахиулахын тулд манай орон 2023 оноос эхлэн аж ахуйлал өөрөө мэдүүлэх тухайн газарт нь хүрч байчаан судлах шилдэгний шигшин сонгох зэрэг ажлын явцаар дамжин бүх улсын голдлоготой хотод өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнийг эжиг нэм борлуулах төвийг эрх олгон байгуулсан байна. Одоохон болтол Бээжин хотод 4, Гуандун можид 4, Шанхай хотод 2, Жангсу можид 2, Жэжиан можид 1, Фужэн можид 1, Хэбэй можид 2 эжиг нэм борлуулах төв байгуулж, өртөн жисэн хорны хэвчээнд 12 эжиг нэм борлуулах төв байгуулжээ. Тэгвэл манай орон эжиг нэм борлуулах төвийн энэхүү чухал тавчингаар дамжин хөх мөрнөө гуруулжин хойг Гуандун, Шанган, Омнэ том булангийн орон болон Бээжин, Тянжин, Хэбэйд гадагш дэлгэн үжүүлж борлуулах чонховчи байгуулж, орны дотор бүхний бүрхүүлж, орны гадна голдлоготой шувтлах өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнийг эжиг нэм борлуулах шинэ байршлыг бий болгож байна. Ойлгосноор манай орон эрх олгосон ил эжиг нэм борлуулах төвийн төрөл тэмдгийн 20 шугам болоод бүтээгдэхүүнээ ясч нарын бомтыг батсахыг чанга шаардаж төрөл тэмдгийн нэр алдаршил хийгээд итгэл хүндээ үнэнхүү сайтар хамгаалж өвөр мэж ончлогтой их баялгийн дагуулагтан суурлан ээлжвэлийн дэлгэн борлуулах танилцуулах болоод жолгуулах ажлыг үргэлжийн чанартай өрнүүлж өвөр Монголын шилдэг малын ашиг шим тараалгын бүтээгдэхүүнээ борлуулахын арга замыг шулуутган жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг улам нэг алхам чангатгахаар байна. Тэгвэл манай нам дээд хэмжээний түүхийн ухамсар болоод өргөн дэлгэр дэлхийн харааг баримтлан дундад улсын улсын байдал болоод чагуугийн гол сэдвийг сэргээр эжимдэж ховролтыг идэв хитэй таньж ховролтонд жохичулан ховролтыг эрэл хийлж эрс шуурхагаар жам нэн урагшилж одоо намын ил жилийн ажлын чаг үеч чанарыг илрүүлэх жим ёсоч чанарыг эжимдэх бүтээлч чанараар баялаг байхыг ахиулж улс болоод үндэстний хөтлөн дагуулж түүхийн урагшлалтын логог домд урагшлан чаг үеийн хөгжилтийн урсгал домд хөгжиж нэр нидэртэй нийцсэн чаг үеийн хошууч үндэстнээ нуруу тулгуур болсон байна.

Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нийгэмлэг ойрт 2026 оны Хүрээлэн тойргийн Шинхүү шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ордны туршилтын чигийн нэрсийг нийтэлсэн байна. Үүнд одоо Өвөр Монголын Уукун сансрын аяллалын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хижгаарт компани, Өвөр Монголын Винихо амьд бодлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хижгаарт компани, Ховор Шаран дээд шинэ мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэн тойрог, Өвөр Монголын Чүншэн Жиз амьд бодлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хижгаарт компани, Мөнгөний аж үйлдвэрийн жуулчлалын орон, Өвөр Монголын Ийли соёл жуулчлалын хөгжилтийн хижгаарт компани тус тус сонгогдсон байна.

За тэгвэл одоо төвийн сахилга бот байж хороо улсын хинэн байж ах зөвлөл 20 өдөр бүх улсын төвийн 8 тогтоолын жоригсон

шийтгэл өгсөн байна. Жарлалыг үндэслэвэл энэ жилийн 8 сард бүх улсад хэлбэрийн үжил ноёнч зурталын асуудлыг нийт төм 5431 бажан шийдвэрлж, төм 9689 хүнийг шүүмжлэн хүмүүжүүлж шийдвэрлсэн байна. Үүнд одоо үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх, аж ахуй нийгмийн хөгжилтөнд үйлчлэх, ам ахуй орчин тойрны хамгаалах талаар хариуцлага үүргэлэхгүй, ажил хийхгүй, дураараа үйлдэх, хуурмагаар үйлдэх, чанар сайтай хөгжилтийг хүнд ночтой нөлөөлөх талаарх асуудлыг хамгийн олон байжан шийдвэрлэж, нийтвэл төм 2971 хэргийг байжан шийдвэрлэж, төм 6602 хүнийг шүүмжлэн сургасан ба шийдвэрлжээ. Жарлалыг үндэслэвэл энэ жилийн 8 сард бүх улсад жарган чингэх үжил, шалан бүрлэгэх сурталын асуудлыг нийт 1 төм 3740 байжан шийдвэрлэж, 1 төм 6212 хүнийг шүүмжлэн сургаж шийдвэрлсэн байна. Үүнд одоо тогтоолын жүрчин, нэрт, үнэт, онц гаралт болоод бэлгсэлт, бэлгийн жоос хүлээн авсан ба хүргэсэн 8603 асуудал, тогтоолын жүрчин, нэмүр мөнгө, нөхөр мөнгө буюу асрамж тараасан 1401 асуудал, тогтоолын жүрчин идэж уусан 2606 асуудлыг байчаан шийдвэрлсэн байна.

За тэгвэл улсын дотоодын боловсруулсан чулуун тосны үнийн шинэ ээлжийн тохируулалт 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 24 цагт эхлэх юм байна. Тохируулалтын дараагаар жишэлтээр чулуун тосны үн тоон бүрдэн 210 төгрөг буурх юм байна. Үүнд одоо чию, чаю тосны үн литр бүрдэн тэгчиг 1.6 төгрөг, тэгчиг 1.9 төгрөг буурх юм байна.

За 48 сард бүх улсын хевчээжлээс дээших аж үйлдвэрийн аж ахуйлалын биелүүлсэн ашиг орлогын бүх хэмжээ 5,2719 дуншуур төгрөгдөхөрч адил хуучаанаас зүүнээ 15.7-оор нэмэгдсэн байна. За бүгд найрамдах дундад ард улсын хинэн бодох хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмийг Төрийн явдлын хорооноо 95 дугаар удаагийн байнгын хурлаас засвар оруулж батлан 2026 оны 12 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэхээр тогтсон байна.

За манай улсын анхдагч Элис Говь Чүлэрхэг орноо 1000 төмөн киловаттын дэсийн том хэлүүрийн гэрэл салхин чахилгааны суурин газар болох Хөвчийн Элснээ Дунд Хойд хэсгийн шин энергийн суурнаа иж бүрдсэн тулгуурлах чанартай нүүрс чахилгааны төслийн 4 суур хөйтэн суургыг ойрд бүр байгуулж дуусгасан байна. За ойрын жил Баянуур хот жимсийн ойгийн аж үйлсийг идэвхтэй хөгжүүлснээс ой шугын аж үйлсчсэн аж ахуйлал нийт 200 гарэй болж, тусгай хоршоо жил 50 гарэй болж, малчин тараачнаа хүн дундчийн орлого 3,000-5,000 төгрөг нэмэгдсэн байна.

За тэгвэл манай орон ончлогт одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулахад анхаарлаа төвлөрүүлж газар орны байдалдан тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжилэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгжихийг дүргэдгээж амьд удас үйлдэх аж үйлсийг бойжуулан бужгааруулахын төлөө ойрт Өвөр Монголын Уртан Жисах орны амьд удас үйлдэх аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг түргэтгэх ажиллагааны төслийг бол дарамлан тараасан байна.

За өртөн засаг хорны эдийн засгийн тэнхмийн мэдээгийн үндэслэл 2026 онд өртөн засаг хорны нийгмийн шинжилх ухааны хөгжилтөнд оруулсан тусгай бэл мөнгө 5598 төмөн төгрөгт хүрч дээр жилийнхээс дахинаар нэмэгдсэн байна. За тус бэл мөнгөөр суур онол дундадын үндэстэнэ хамтын чөгжийн ухамсарыг бодж өгчлөх зэрэг сэдвийн судалгааны голдлоготой дэмжиж өртөн засаг хорны гүн ухаан нийгмийн шинжилх ухаанаа чанар сайтай хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно. За орд ардад дүгэн мүжүүлэх нийгэм хүчин амьдралын тойргийн төршилтийн чигийн ажлыг ахиулах хурал Хүбэй можийн Жингжуу хотод хуралдсан байна. Ойлгосноор одоохондоо бүх улсын 189-с дээших газрын дэсийн хотынх нь ардад дүгэн мүжүүлэх амьдралын тойргийн нэгэнтэй 9156 байгуулсан байна. Худалдааны явдлын яамн зэрэг 8 салаа мөчөр бүх орон бүсэд урдаар шинээр 30 туршилтын чиг нэмэгдүүлж 2 жилийн дотор туршилтын гол хот тойрог жичээ нөхцөлд нийчих шаан болоод хотын нийгэм тойргийг хамархаар төлөвлөж байгаа юм байна. За улсын шуудан төвчөгийн тоо баримтаас үзвэл 9 сараас нааш бүх улсын өдөр дундчийн даачлан хураасан төргөн дамжуулахын хэмжээ нэгэнтэй 5.85 дуншуур ховд хүрч ганч өдрийн оргил хэмжигдэл нь 6.1 дуншуур ховд хүрсэн байна.

За тэгвэл одоо жалгаад бид биднэ эрүүл инк буюу Б Махмудад холбогдсон мэдээ мэдээллийг анхаарья. Тэгвэл одоо улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл сони мэдээ нийтлэх хурал хийж чаг үлрэл болоод эрүүл мэндийн холбогдол бүхий байдлыг танилцуулсан байна. Тэгвэл улсын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөлөөс сануулснаар Бэйин хүнд нь хэдий хөнгөн бол тэдий сайн биш. Эрүүл мэнд бэйин хүндийн хамааралт нь одоо жүйж өхөстэй хоол унд идэх, жүйж өхөстэй хөдөлгөөн хийх болоод эрүүл чирэг амьдралын арга маягаар суур болгож охор хугацаанд бэйин хүндэн бууруулахыг сохор балайгаар хөөчилдэж болохгүй. За хитэртэл идэх, бэйин даачаасан хитэртэл хөдөлгөөн хийх нь ус алдах, үс унах, чахилгаан жадлах нь самуурах болчин алдагдах зэрэг байдлыг үүсгэж мэднэ. Хүнд ночтой үед бас жүрөх чусан судлын өвчин олох зэрэг холбогдол бүхий эрүүл мэндийн төгшүүрийг нэмэгдүүлж мэднэ. За, бэйин хүндийг бууруулах боловсрал хийхдээ өөрийн эрүүл мэндийн байдлаан үндэслэн чухал бүхий ангаах ухаан болоод хөдөлгөөний төгшүүрийн үнэлэлт хийлгэх хэрэгтэй. Жүрэх, тарих, чусан судлын өвчин, солилцооны чанартай өвчин зэрэг суур өвчинтэй хүмүүс тусгай мэргэжлийн ажилтнаа ажиллаодлогодоор эрүүл мэнд бэйин хүндийн хамааралт хийх хэрэгтэй. За, боловсралтын дунд чээж битүүрэх, жүрэх, төгших, толгой эргэх, тамирдах зэрэг эвгүй байдал илрүүл дарын түргэн хөдөлгөөн хийхэн жогсох хэрэгтэй. Чухалтай үед бол чаг тухайд нь эмнэлэгт хүрч эмнүүлэх хэрэгтэй. За одоохонд бол 195-аас дээших 3 дугаар дэсийн албанаас байгуулсан ерөнхийлсэн эмнэлгийн хороод эрүүл мэнд бэйин хүндийн хамааралтын үүдэн эмнэлэг тохируулсан байгаа. Тэгвэл бэйин хүндийн асуудалд хүнд ночтой нөлөөлөгдөж байгаа суугаалард үүдэн эмнэлэгт очиж асуунлавлаж жилоодлох хүлээж болох юм байна.

За тэгвэл одоо жарим хүмүүс сандарвал чайгаар эмээ нуучдаг. За чухам чайгаар эм уух нь биед тустай байдэмүү эсвэл эрүүл мэндийн төвшөөр нуугдаж байдгийн байна уу? Хүнээ биед бас харшилал болдог юм байна уугүй юу? Энэ талаар бид бас ойлгож үжээ. За чай бол одоо бие совлох ундаан гэвч чайн доторх таннин, кофеин, чайгийн шүлтэж зэрэг идэвхтэй бүрэлдэхүүн нь биеийн доторх жарим эмтэй харилцан үйлдэлчж мэднэ. За хөнгөн бол одоо шингээлтийн харшлан эмийн үйлдэлийг бууруулж, хүнд болох гажуу үйлдэлийг хүндрүүлж, бие эвгүй болох байдал гардаг. Иймээс одоо чайгаар эм ууж болдгүй байна. Үргэлж хэргэлдэг эм уухдаа чайтайгаа зөрүүлж уухыг одоо онцгойлон анхаарах хэрэгтэй. Дарий зүрхийг сайжруулах эм. За чусан даралтыг бууруулах эм. Багчаарыг дарах эм. Шингээлтийн эм. Өвдөхийг жогсоох эм. Тайвшруулах эм. Гансрах өвчнээ эм. Төмөр уулдаг эм. Амьд удсын шүлтлэг эм. За ийм төрлийн эмүүдийг уухад бол чайгаасаа хол зөрүүлж уух хэрэгтэй. За чай уугаад нэг хэсэг хугацаа болсны дараа уух юм уу? Эсвэл одоо эмэн уучхад нэг хэсэг чагийг өнгөрөөснө дараа сая чай уух юм уу? Юу ч гэсэн чайгаар эдгээр төрлийн эмүүдийг бол ууж болохгүй юм байна. За чусан даралтыг бууруулах юм одоо их ариун хүмүүс хэрэгэлдэг. За энэ хоёр жилээс зүрхийг сайжруулах олон янзын эм бас гарсан байдаг хүмүүс хэрэгэлдэг. За энэ хоёрыг бол чайгаар даруулж уух буюу чайтай ойрхон уухгүй. За энэс гадна одоо багчаар дарах юм, өвдөхий жогсоох юм, тайвшруулах юм, гангсрах өвчнээ юм. За тайвшруулах юм, гангсрах өвчнээ юм. Энийг бас одоо ашиглаж байгаа хүмүүс, хэрэглэж байгаа хүмүүс олон болсон чаг. Ингэхлээр энийг бас чайнаас холхон уух юм уу? Одоо чайгаар даруулж уухыг эрс хориглох юм уу? Ийм арга авчлуудаан бол амнаа. Энээс гадна одоо төмөр уулах юм. За ойрын 2 жилд одоо төмөр дутаж яана гэдэг хүмүүс бас их олон болсон байлаа. Ингэхлээр төмөр уулдаг юм, за төмөр нөхдөг юм, за иймэрхүү зүйлийг бас чайнаас холх хэрэглэх хэрэгтэй юм байна. За энэс гадна одоо амьд бодсын шүлтлэг юм, багчаар дарах юм, өвдөхий жогсоох юм, шингээлтийн юм, энэ бүр одоо чайнаас хол уух хэрэгтэй, чайтайгаа зөрүүлж уух хэрэгтэй. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд талархал дэвшүүлье. Жалгаа та бүхэн манай радиогийн бусууд нэвтрүүлэг, бусууд уулгуудын хүлэн сонсороо. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа.

Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дугшүүр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авуулдаарай, бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Айн жамд чин хөтөч болый.
1: Аж амдрал чин жуга нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машны жог.
1: Айны дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Замбайчхан уу эрхэм хүндээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам зуучлуурын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдрийн шоу нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Төлөө манара зүгийн нэл нэвтрүүлгээ дунд толгоно 945-ын кГц явагдана. Утх хүшүүнээ улаан болгосон дах 853-ын дамжуулахаар төв, дүнсүн төргийн талын хуулаа дах 835-ын дамжуулахаар төв, 945-ын дунд толгоно байраар дамжуулна. Эл хүшүү төрөгдөс сачигдхаас салгээд автомжийн байран болохоор Хявагч төрөг дүнсүн төрөгд FM 93.5, Эжин хорог хүшүүнээ алтан ширээт болгосон улаан бүрэн болгосон FM 93.5, Үүшин хүшүүнээ галууд болгосон улаан толгой болгосон FM 87.5, Сүлд суманд FM 103.4, Отхийн өмнөд хүшүүнээ олжч болгосон FM 93, Сянхан сүм болгосон FM 97.8, Отх хүшүүнээ улаан болгосон Мөнши болгосон Чипанжин болгосон FM 95.6, Хангийн хүшүүнээ Шин болгосон Жаргалант болгосон Дугайтал болгосон Бадгун болгосон FM 103.8, Зүүнгар хүшүүнээ Шүэжэван болгосон FM 88.2, Талд хүшүүнээ Шагжман болгосон Бүрэ Манх Инхбид FM 106.4-өөр удаасаа чөгдөж байна.

Зөвлөө манай энэ өдрөө нэвтрүүлгэнэ шин тэргийн мэдлэг хууч хиндэргийн зөвлөмжөд зам харилж байгаа байдал зэрэг гурван болонтой байж шин тэргийн мэдлэг тусгай болонгодан бол ойрын хугацаанд захтэлгүүрд шинээр гарч ирсэн тэргийн тэргнэ тухай мэдлэг мэдээч зэрэг бол сонсогч та бүхэнтэйгэн хаалчим хууч хиндэргийн зөвлөмжөд тусгай болонгодан бол танд байгаа хууч хиндэргийн өмнө барах цалж таны авах гэж байгаа хууч хиндэргийн тухай зөвлөмж өгч зэрэг агуулгад бутна. Зам харилцааны байдал тусгай болонгодан бол цас бороо их цал их манай зэрэг онцгой цагаар тэ өдөрчжээ. Баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг улцаг тухайн сонсогч та бүхэнтэй хаалцгаар бэлтгэсэн байна. За ингээ та бүхэн өргөлдлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

0: чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэндээ улсын баярын өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгвэл улсын баярын амралтын хугацааны чаг үрийн уртасан мэдээг та бүхэндээ хүргэе. Улсын баярын амралтын хугацаанд Ордос хотын үүр амьсгал тунгалгаар голлон 10-р сарын 1-ний өдөр хамгийн дор агрын дулаан нэлээд дор 2-ний өдөр зүүн хойд биеэр тархай

0: тодорхой баг боромтой. Өдрийн салхины хүч нэлээд их. Гурны өдрөөс дөрөвнөө өдөр болтол дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурж, хамгийн доор агарын дулаан тэгээс 4 градус, хамгийн өндөр агарын дулаан 12-аас 16 градус хүрч, гурны өдөр 5-аас 6 дэсийн салхи салхилан, хэсэг үеийн салхины хүч 7-аас 5. Тавны өдрөөс 7-ны өдөр болтол салхины хүч намдаж, агарын дулааны хэмжээ заахан дээшлэн.
1: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
2: Загварлаж байгаа шин тэрэгний мэдээ.
1: Танай мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
3: Шин тэрэг, шин мэдлэг.
4: Ерхэм сонсогчдоо одоо та бүхнээс нөртгөрч байгаа бол Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэнэ өгдүүлж байгаа. Аяны өдрөө шоу нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол 9-р сард бол ямар шугам шин машин болж байгаа төлөвөр дээр гарч ирэхин тухай та бүхэнд дөгм тарилцуулахаар бэлтгэлээ та бүхэн өргөлжлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

Тэгвэл жалгаа та бүхэнд энэ 10 сарын 1-ний амралтад түргэнэ зам сэтгэл хураахгүйгийн тал асуулдаг юм яриад өгье. 9-р сарын 25-ны өдөр төрийн явдлын хорооны соны мэдээний албан гэрийн соны мэдээ нийтлэл хурал дээр зам харилцааны тээврийн нямын найдад дарга танилцуулахдаа 10-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн 10-р сарын 7-ны өдрийн 24 цаг болтол чухал их баяр дурсгалын өдрийн 7 суудалд ичээ түүнээс доош их баг хэлбэрийн Айнштейн машин тэргийн төрөгнө замын сүйтгэлийн үл хэлтрүүлэх төрийн бодлогын өргөлжлөлийн хэрэгжүүлэн гэсэн байна. Инглерэн та бүхэн бол төрөгнө замаар явахаар бол замын сүйтгэл үл хураахгүй болох юм байна. Дарин 10 сарын 1-ний тэг цагаас 7-ны өдрийн 24 цаг болтол бол төрөгнө замд оруулах сүйтгэл хураахгүйгээр аялж болно. Хонтор төргөн миний хүмүүс хүрээнд орход цөстөө хүмүүж пөргөн хэрэг мөрөдөгөө. Тэгвэл урдж бол бид судлын машины талаас суулдаг ойлгоё. Тэгвэл хамгийн их та бүхэндээ танилцуулах машин бол жилийн нэртмтгийн дорх инх ТТ гэсэн машин байгаа. За тэгвэл энэ хүү инх ТТ гэсэн машинахан байр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн чол цахилгаан хөтлөг уртай судлын машин. Тэгвэл худалдах үнэн бол 14,500-аас 16,900-ийн хооронд бол худалдахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл шинэ машин бол 8-р сарын сүүлчэр бол нэгэнтэй бол урчлан бордуулах зам шугамдаа орсон. Тэгвэл 9-р сарын сүүлчэр бол жагтэлдгүүр дээр гарахаар бол магадгүй. Тэгвэл энэ хүү машинах нь гадам төрх байдлын талаас авч хэлвэл сууд олоотой ус нэлээд төсөөтэй. Тэгвэл машинах нь уртан болоод 4.99 метр болсон байна. Тэгвэл тэнгилгийн зам бол 2.92 метр болсон юм бүгүү машин байгаа. Тэгвэл машин дам бол Flyme Out 2-р үеийнх нь оюунч суудлын систем болоод тохируулсан байгаа. Тэгвэл мөн ч машин дам бол Super EVA гэсэн энэ хүү оюунч баяу болоод тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол Chainly Hawk-ын H5-H7-ны оюунч туслангч дотогх арга хэмжээг бол тус тусдаа бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машин нь бол ганц чахалгаан хөтлөгөөр болно. Хос чахалгаан хөтлөгөөртэй үлчим сонгож болно. Тэгвэл хамаг өндөр чадамжийн бол 245 кВт болон 425 кВт байгаа. Чол чахалгаанаар бол 540 км, 640 км, 650 км гэх юмрхүү айдалтай байгаа.

одлоо PHEV хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэхүү машин бол 9-р сарын 15-ны өдрөө нэгэнтэй уулзах тэлгүүрээр гарч ирсэн. Тэгвэл машиныхаа худалдах үнэн бол 19,800-аас 23,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл шинээр уулзах тэлгүүрээр гарч ирсэн учраас нь бол өнөх шин талаас бол төмөн төгрөгийн хямдралтай амтлар бол 18,800-аас 22,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэхүү машинаахан гадна төрх байдлын талаас авч хэдвэл H9-ийнхэн одоо зохион бүтээгдсэн хэлбэр төсөө үл нэлээн тохируулж зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл энэхүү машиндаа бол нэг чиг топ тийгийн чинэглэж болох холимох системийг бол тохируулсан. Тэгвэл мөн ч одоо ганц цахилгаан хөдөлгөөр болон хоол цахилгаан хөдөлгөөр чим сунгаж болом. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам бол 180, 210, 240 км байгаа.

Тэгвэл энэ хүн чинь нэртэнтхийн дорх H7PHEV гэсэн энэ машинаа талаас болдог мойлгоё. Машинах нь утан бол 5.6 метр, өргөн бол 1.91 метр, өндөр бол 1.48 метр. Тэгвэл машинах нь тэнхтгийн зам бол 2.97 метр болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол чинэгдэж болох холимог хөтлөг өртэй байгаа. Тэгвэл 180 км болон 240 км аялдаг хоёр хурдны хүчлэх хэлбэртэй бол ганц чахлагаан хөтлөг өрөө бол өмнө талдан байрлуулж байгаа. Тэгвэл 210 км аялдаг чуул чахлагаанаар тэгвэл дөрвөн хурдны хүчлэх хэлбэрэн бол хоол чахлагаан хөтлөг өрөө бол өмнө хонд тустан бол байрлуулж байгаа. Тэгвэл чуул чахлагаанаар 180 км аялдаг энэ хүү лисон тэлид энэ чиг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол энэ хүү маягийн дэн чиг хэрэглэж тэгвэл 240 км аялдаг энэ хүү хоёр хурдны хүчлэлт хэлбэртэй бол самвел ди дэн чиг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо 210 км чол чахлагаар аялдаг дөрвөн хурдны хүчлэлт хэлбэртэй бол мөн ч самвел ди дэн чиг хэрэглэж байгаа юм бүгд машин. Тэгвэл ерөнхийдөө бол дөрвөн хурдны хүчлэлт хэлбэрэн бол 1500 км аялдаг. Тэгвэл 180 км болон 240 км энэ хоёр хэлбэрийн бол чагтгаан дөрвөн тус дөрвөн байдалтай бол 1900 км орчим бол аялдаг байгаа. Иймэрхүү машин том суудалтай дунд том хэлбэрийн чинэглэж бодох холим хөтлөөртэй суудлын машин байгаа. Тэгвэл үйлдвэрийн хэм бол ойрын хугацаанд бол 8000-аас төмөн төгрөгийн хямдралтай байгаа. Тэгвэл жийлэг авах төхөөрөл 2 жил бол хүү мөнгө авахгүй. Ийм бүгд өгтлөгөөний үл өрнүүлж байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо, сайвал та бүхэнд энэ 9-р сард дуулаа шинээр жагтэлгүүр дээр гарч ирсэн хоёр машин. Жилийн нэртмдгийн дорх Инх ТТ болон Хуунчин нэртмдгийн дорх H7 PHEV гэсэн хоёр машины өлөөд өгөм танилцуулга хийлээ. Ингээд жолоо та бүхэнд ярих машин бол Төншин нэртмдгийн дорх Z9S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү машин бол 8-р сарын эхнэр бол урцлан бордуулах зам шугамдаа орсон байгаа. Тэгвэл урцлан бордуулах үнэ хөнгөн бол 31 төм 9800-аас 38 төм 9800-ийн хооронд байсан. Тэгвэл энэхүү Z9S гэсэн машин бол Z9-ийнхэн суурин дээр бол одоо ариун ховролт гаргасан, өмн талын одоо дөнгөний ховролт гаргасан, тэгвэл машинахын урт охрын бол ус багасгасан, машинахын уртан бол 5 чиг 9 метр болсон, тэнхлэгийн зам бол 3 чиг 2-5 метр болсон. Тэгэхээр бол арт талын булын бол одоо чиглэл ховорж дийлдэх, хөдөл дийлдэх иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл машин дан бол бүнч tension GMB гэсэн оюунч тусланч одго систем бүлэ тохирулсан. Машин дан бол ганц чахалгаан хөдөлгөөг өөр болно. 3 чахалгаан хөдөлгөөтэй ч юм байгаа. Тгээс 100 км цаг бүрийн хурд очихөрхөд бол 2.68 секунд хэрэглэн. Чуул чахалгаанаар бол 780 км, 920 км, 1100 км айл дийлнэ.

Тэгвэл төнгөсөн нэртэмтгийн дорх энэ хүү ZS гэсэн машин бол одоохондоо бол инженер цагт л үрд гарч ирээгүй. Тэгвэл одоохондоо бол урчлан бордуулах зам шугамдан байгаа. Инженер бол тав хүмүүс иймэрхүү хурдч шиг хөөчлөдөг нэг одоо залуучсан иймэрхүү хэдүрийн машин, нэг спорт хэдүрийн машин агс натай хүмүүс байгуул. Энэ хүү машинах нь ZS гэсэн машины улаа идэвх нь ойлгож үжиж болох юм байна. Таны санаанд нийц хэсэг юм бол идэвх нь ойлгож үжиж бурам чахал хамтлаг өртэй хэлрэн бол одоо арим хурдч шиг хөөчлөдөг хүмүүс уултын тохиромжтой байж магадгүй. 2 секунд илүүдэр улаж 100 км цаг бүрийн хурд очвол хөрд дийлдэг юм бүр хүнийг машин байгаа.

Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Шендэ нэртэнтгийн дорхон Айникови гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 8-р сарын 21-нд Чингдүүхийн олон улсын тэргийн үйлчлэгээр үйлчилж урчлан бордуулах зам шугамдан бол орсон. Тэгвэл үн хөнгөшийн талаас бол 11,900-аас 13,900-ийн хооронд тоолох хөдөлгөөр бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү Айникови гэсэн машин бол одоо Шендэ нэртэнтгийн дорх хамгийн анхны машин байгаа. Энэхээр бол одоо гадны төрх байдлын талаас бас нэлээд бол өөрийнх нь онцлогтой нэг одоо Сэппунг гэсэн энэ хүү хэдрийн үнэр амттай байгаа машин. Тэгвэл машиныхны уртан бол 4.9 м, тэнгилгийн машин уртан бол 2.9 м. Тэгвэл машиндаа бол Гудвин шолонгийн 8295 систем үүлэх хэрэглэж, тэгвэл Момента гэсэн оюунч туслан чадах систем үүлэх хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машиндаа бол ганц чихэд ан хөдөлгөөн үртэй хамгийн өндөр чадамж бол 140 кВт болон 168 кВт. Чул чахалгаанаар бол 520, 640, 650 км айлдилм. Жангихтлаар бол 5 хүмүүс эмэргүй хэлрийн машин ойлгох санаатай хүмүүс байвал сүлжээ нөтэс бол энэ хүү Айник гэсэн энэ хүү нэртэмтгийн дорх Айникови гэсэн машины үлээд хүн ойлгож үжиж болох юм байна. Тэгвэл бидний одоо энгийн зах төлгөрдөр харсан машинаас нь бодвол гадны төрх байдлын талаас ус өөрийнх нь онцлогтой эмэргүй нэг машин байгаа. Тэр бол та бүхэнс энэ машин тусаа илүү их анхаарал тавьж үжиж ойлгож болно.

Дэд гарууд ханаагүй. Муулаад муулаад дээр мэн гараагүй. Хүний амьдрал хэмдэж чамаагүй. Сайныг санаж муучин яриагүй.

Ярхим сонсогчдоо одоо та бүхнээс нарт хүрч байгаа бол Ордос хотын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдөр шүүн нэвтрүүлэг болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ хоёр сард бол ямар ч угон шинэ машин загтлагуд дараа гарч байгаагийн тухай тайлбар өгөм танилцуулах хийж байгаа. Ингээд улсаа бол та бүхэнд жилийн эртнөдгийн дорхо инхо ТТ гэсэн машиныг танилцууллаа. Хүмүүсийн эртнөдгийн дорхо H7PHV гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгж орвол төмсөн эртнөдгийн дорхо Z-S гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгвэл Шендер эртнөдгийн дорхо INQV гэсэн машиныг танилцууллаа. Ингээд ялгаа та бүхэнд ярих машин бол Биадийн эртнөдгийн дорхо Дахан гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Дахан гэсэн машин бол мөн ч Тэнгдүүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэн ариул урчлан бордуулах замшгүй маань бол ихдүүлсэн байгаа. Тэгвэл хөдөлтөх үнэн бол 24,900-аас 29,900-ийн хооронд бол хөдөлтөх харуул бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь уртан бол 5.2-5.6 метр, тэнхлэгийн зам бол 3.3 метр. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин дан бол Union A гэсэн суурийг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо хой талын буулын бол чиглэл ховор дийлдэг. Tension G-ийн 5.2 гэсэн энэ хүү оюмч туслан жилодох систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл өмнө талын суудлаа бол одоо оюмчлсан суудлал тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.5T-ийн чиглэлч болох хөдөлмөр хөтөлгөөрийг бол хэрэглэж 1.5T-ийн хөтөлгөөрөн бол хамаг өндөр данжуу 15 кВт-ийн чадамжийг гаргадаг. Тэгвэл чагтгаан хөтөлгөөрийн хамаг өндөр чадамж нь бол 200 кВт байгаа. Тэгвэл чул цахилгаанаар бол 370 км айлт илэм. Тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлбэрийнхэн хамаг өндөр чадамж нь бол 370 кВт, өмнө талынх нь ганц цахилгаан хөтөлгөөрд нь. Тэгвэл хой талын цахилгаан хөтөлгөөрд нь бол 200 кВт болон 370 кВт-ийн цахилгаан хөтөлгөөрөд оруулсан байгаа. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдас хүрэхэд бол 3.8 секунд хэрэглэн. Тэгвэл чул цахилгаанаар аялах зэн бол хамаг уртдан бол 1008 км бол айлтгэлэн гэсэн алууны тоо баримт байгаа.

Тэгээд дараагийн та бүхэндээ ярих машин бол Function Bo нэр төнтгийн дорх Function S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Function S гэсэн машинах нь гадна төрх байдлыг бол аль эрт бол нэг төсөл генератор бол тархсан. Тэгвэл дотоод байрцлын талаас бол Чэндүгийн одон усын тэргэн

цэлэнэр бол та бүхэндээ бол харааснарт бол хүрдэлсэн байгаа. Тэгвэл машиныхан худалдах үнэн бол 23 томоос 28 томын хооронд байгаа. Тэгвэл машинандаа бол одоо 3 хэлбэрийн машинаан бол худалдаагаар бол бэлтгэсэн байгаа. Энэхүүдөр машинаахан уртан бол 5 метрийг давсан, тэнгилгийн зам бол 3 метрийг давсан. Тэгвэл машиндаа бол Union Aim гэсэн энэхүү суурийг бол тохируулсан, Tension GMB гэсэн энэхүү оюуч тусланчд одох системүүд хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл чол чаглан хөтөлбөртэй байгаа. Тэгвэл ганц чаглан хөтөлбөрийн хамаг үндүрт чадамж бол 245 кВт болон 300 кВт. Тэгвэл хос чаглан хөтөлбөртэй хэлбэрийнх нь хамаг үндүрт чадамж бол 190 кВт болон 300 кВт байгаа. Тэгвэл чол чаглаанаар 730, 750, 770, 830, 900 км бол айдэлэн мөн ч одоо маш хурднаар чинэглэхийг бол хангалттай бол биелүүлсэн байгаа.

Янгэ залга та бүхэндээ ярих машин бол Чирүү нэртэмдгийн дорх ари үзэ 7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл ари үзэ 7 гэсэн машин бол 8 сарын 21

Чингдүүг нь олон улсын тэргэнд үзлэн аруулаа бүхэнд нь уцрамж одгсон байгаа. Тэгвэл машинаахын уртан бол 481 м, тэнгилгийн зам бол 2.77 м байгаа. Тэгвэл машинаа бол чод тосон хөтлөг өөр болон чинэгдэж болох холимог хөтлөг өөр гэх хоёр хэлбэрийн машина.

SUV машин болж ахтал үрдээр гарч ирэхин талаас бол та бүхэндээ дүгмтрэлчүүлэхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл хамаа та бүхэндээ ярих машин бол шопон нэр тэмдгийн дорхо Z9 Aloo гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол чоошин хэлбэрийн дунд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. 5 суудалтай тохируулсан. Тэгвэл машин бол 8 дугаар сарын 11-ний өдөр бол нэгэнтэй урцлан бордуулах зам шугамдан орж шахуудалт хүмүүс бол 25 төм 9800 суул эхэлж хөтөлдөн. Тэгвэл машиных нь одоо уртан бол 5.2 метр болсон байна. Тэнгилийн зам бол 3.1 метр болсон байгаа. Тэгвэл машин дан бол оюун судлын тохируулсан. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн дэлгэчийн бол тохируулсан. Тэгвэл халуун хөдний тохируулах хөргөө өрөөлөлт бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дан бол төлийн AI гэсэн системийн бол 3 хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл 2 дугаар үеийн VLA гэсэн оюун туслан ч одоогийн систем бүлэг хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл машин дан бол холимоо хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. Нэг чиг тавдгийн холимоо хөдөлгөөр дан бол ганц цахилгаан хөдөлгөөр болон хос цахилгаан хөдөлгөөр улчим сонгож болон тэгээс 100 км цаг бүрийн хурд очих хөргөд бол 4.5 секунд хэрэглэн чол цахилгаанаар бол 435 км аялд хэлэн. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөр дан бол мөнч ганц цахилгаан хөдөлгөөр болон хос цахилгаан хөдөлгөөр улчим сонгож болон тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурд зөвхөрөхөд бол 4.45 секунд хэрэглэн. Тэгвэл аялах зам болом 660 км, 702 км, 755 км гэх иймэрхүү байдалтай 800 ватын маш хурднаар чинэглэх мэрэгчлийг бол хангад илэн иймэрхүү байдалтай нэг машин. Инглээр нь болсон иймэрхүү том хөлөрийн SUV машин авснаатай 5 суудалтай машин дэлүү санаатай хүмүүсээ бол хэдгээр машины усаа илүүхэн ойлгож үжиж болох юм байна.

Тэгэж л та бүхэнд ярих машин бол Биадийн нэртэмтгийн дорхо хайшин 8 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү машиныхан баяр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Худалдах хүнэн бол 23 тумаас 28 туман төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл 9-р сард бол ингээд жагтад үр дээр гарч ирсэн байна. Машиныхан урт нь бол 5.115 м. Тэглэгийн зам бол 3.3 м. Тэгвэл машин нь бол 5 суудал болон 6 суудалтай 2 хэлбэр байгаа. Тэгвэл машиндаа бод Tension GN 5.0 гэсэн энэхүү оюунч тусланч одох систем болоо тохируулсан. Тэгвэл машин дан бол Union A гэсэн суурийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хоёр талын болын бол чиглэл ховргох системтэй. Тэгвэл оюунч суудлыг бол тохируулсан. Тэгвэл машин нь бол 1.5D-ийн чинэгдэж бодох холимоо хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. Тэгвэл 1.5D-ийн холимоо хөдөлгөөр дан бол цол цахилгаанаар бол хамгийн уртдаа 400 км аялд хилэн. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөрийнх юм бол хамгийн уртдаа бол 900 км бол аялд хилэх юм байна. Тэгвэл жалгаа та бүхэнтэй ярих машин бол ZJ нэртэмтгийн Dork RX гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү RX гэсэн машин бол Chery болон Huawei хоёр нэртэмтгэх бол хамтран зохион бүтээсэн дунд том хэлбэрийн одоо SUV машин байгаа. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 29,800-39,800 бол худалдахаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинах нь өрсөлдөгч нь бол дарын Xiaomi нэртэмтгэхийн дорхо U7-тэй бол өрсөлдөхөр бол бэлтгэсэн иймэрхүү нэг машин. Англиар мөн гадна турх байдлын талаас бол авч хэлэн мөн ч одоо U7-тэй бол нэлээ ойролцоо иймэрхүү нэг машин байгаа. Тэгвэл машинахаа уртан бол 5.2 м, тэнхлэгийн зам бол 3 м болсон байна. Тэгвэл машин дан бол Huawei-гийн Хуман оюунч суудлыг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо төрүүн лазер радар болно Huawei-гийн оюунч тусланч одох харга бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл мөн ч Huawei-гийн хамаг шинэ нэг үеийн цахилгаан хөдөлгөөх систем бол машинд оруулсан. Тэгвэл мөн ч одоо Jiujin гэсэн энэхүү давчгандах дэнчиг бол энэ машинд бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машинаа бол мөн ч одоо чол цахилгаан хөдөлгөөрээр бол хөдөлгөхөрг байгаа. Тэгвэл ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрийн хамаг өндөрчө томжин бол 277 кВт. Хос цахилгаан хөдөлгөөрийнх нь хамаг өндөрчө томжин бол 437 кВт байгаа. Тэгвэл машиндаа хэрэглэж байгаа дэнч нэртэмтэг болон зүүн цан шинхэн болон нэг дэсэд гэсэн хоёр нэртэмтгийн дорхоод дэнч хөвөл хэрэглэж чол цахилгаанаар бол 753 822 852 км бол аялд хилэх юм байна.

За ингээд залгаа та бүхэндээ ирээ залгаад ярих машин бол Жихуу нэртэмтгийн дорх Alpha T7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл T7 бол 8 сарын 26-ны өдөр бол урчлан бордлого цахимшгомд орсон. Тэгвэл худалдах хүн нь бол 14,800-аас 17,800 энэ хооронд бол худалдахаар үлдсэн байгаа. Тэгвэл урчлан бордлуулах хугацаанд бол өмнөх хөнгөний талаас бас 3,000 илүү 4,000 төгрөгийн бол хямдралтай. Тэгвэл машинаахан байр тогтолтон бол дунд том хөлөргийн SUV машин. Машинаахан уртан бол 5.2 м, тэнхлэгийн зам бол 3.4 м. Мөн ч одоо Huawei нэртэмтгийн дорх Zenfone ADS Top Pro гэсэн овин чит туслан чит одох систем бүлэг хэрэглэж 1.5 айлгын холимог хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр 2 хэдөр байгаа. Тэгвэл холимог хөдөлгөөр дайм бол цол цахилгаанаар 320 км айлдлын цол цахилгаан хөдөлгөөрийн хэлбэр нь бол 650 болон 715 км бол айлдлах юм байна. Тэгвэл чижинг нэртэмтгийн дорх CX7 гэсэн машины талаас болдог мэри. Тэгвэл чижинг нэртэмтгийн дорх CX7-ны байр тогтоолтон бол мөн ч дүнд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол Гуанчи бүлэглэл болон Huawei бүлэглэл хамтран зохион бүтээсэн машин байгаа. Тэгвэл 9-р сард бол нэгэн тав урчлан борлуулах зам шугамдаан орсон байгаа. Тэгвэл машинаахан байдал нь бол GT75 бол нэлээ ойрцоо зохион бүтээсэн. Машинаахан уртан бол 5 чиг тэг 9 м, тэнхлэгийн зам бол 3.7 м,

тэр. Тэгвэл машин дан бол Human Space 6 гэсэн энэ хөөсөтийн болоо тохируулсан. Мөн ч Чэнкун ADS 5 гэсэн оюунч туслан жил одох мэрэгчлэл тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дан бол 1 чиг 5 тийгийн 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй холим хөдөлгөөх систем болоо тохируулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамж нь бол 550 кВт, чул цахилгаанаар бол 385 км бол айлдлах юм байна. Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Дажун нэртэмтгийн дорх IDERI-9X гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү Шанчи бүлэглэлээр зохион бүтээсэн машин нь хамбар тогтолтон болоо дунд том хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл 10 дугаар сард болж байгаа төлөвлөлтөөр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинахан гадна төрх байдлын бол одоо SX-тайхан бол нэлн ойролцоо гэхдээ бол энэс нь нэг хэлбэр том байгаа. Машинахан хутан бол 2 м. Өргөнөн бол 1.97 м, өндөрөн бол 1.75 м. Тэнхлэгийн зам бол 2.97 м болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол 5 суудалтай тохируултай. Тэгвэл 1.5 тийгийн холимог хөдөлгөөрийн систем болоод тохируулсан. Чол цахилгаанаар бол 400 км бол давна гэсэн нэмэргүй байдалтай байгаа. Тэгвэл Зүжийн нэртөмтгийн дорх айл байсан 8EV гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин нь бол одоо удалгүй зах төлөвлөгөөр гарахаар бол бэлтгэсэн. Тэгвэл айл байсан 8 бол одоо холимог хөдөлгөөртэй хэлбэр ам бол гарахаар бэлтгэж байгаа. Машинахан уртан бол 5.85 м. Тэнхлэгийн зам бол 3.6 м. Тэгвэл машин дан бол 300 кВт-ийн ганц цахилгаан хөдөлгөөрийн чул цахилгаан хөдөлгөөртэй систем болоод тохируулсан байгаа. Тэгвэл тгээс 100 км хүрэхэд энэ хүү хурдчин бол хөдөө болох юм бол одоохондоо бол бас нийтлээгүй байгаа юмргүй байдалтай. Инхлэр мутав хүмс юмргүй 5 суудалтай том хэлбэрийн домд том хэлбэрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс бол энэ хүү 9-р сар юм уу эх 10-р сард бол эдгээр машин болчин бол та зах зээл өдр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Инхлэр бол 5 хүмүүс энэ хүү цавчаан тохируулна. Өөрийнхөө санаа нийцэн юмргүй домд том хэлбэрийн SUV машин бол сонгож болно. Тэгвэл олон хүн бол 5 суудалтай байна. Тэгвэл 6 суудалтай тохируулсан ч бүр байна. Тэгвэл шинэ нэрхэн хэлбэр тарай бол холимог хөдөлгөөртэй чинэглэж болох холимог хөдөлгөөртэй чул тосон хөдөлгөөртэй машин болчин байгаа. Инхлэр бол 5 хүмүүс өөрийнхөө байдлаахан зохицуулна. Энэ 2 сард бол шинэ машин гарч ирэх юм бол өөрийнхөө хангалттай ханамжтай машин нь бол идэвхэн сүлжээнээтэй суул ойлгож үжиж болно. Чамд үтгэж найдаж хэлдэг хитэн үг нэмэн дэжний юм даа.

Жиэрхэн сонсогчдоо, манай энэ цагийн аяны өдөр нэвтрүүлэг маань энэ төрөйд өндөрлөө. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч, тэргэлэг хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болцоо сурвалж баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 өнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

Аз хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэн нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрэх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгалдаарий бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 18.
1: Араачуу. Автар дөрмөнд дуурдаг уян гяруу сонсголон. Араачуу. Ард олны гом баясгадаг агарын чөнхөр өгшиглэн. Араачуу. Түр төмний холууддаг итгэлийн бат холвоо. Араачуу. Түүх соёлоо нуламжилдаг сэтгэлийн мөнх жангаа.

Дундадын үндэстнээ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох бол үндэстнээ газар орнэ, илжвэлийн ажлын гол шугам болно.

Ордос хотын хамж утлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн бацгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн уняартаад налгархан дэлхийн минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хүрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бочих шувууд гангнан холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснөө төрөө халууран халуураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

Тус дууны шүлгийг баа чармайлт аяын тайж ринчин жохож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэн далан баяр.

0: Чокежаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа Чокежаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн байцгаанууд өнөөрэй. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр мэлхийн гимшилгсэн үлгэр хөөхдийн орон цохол болон шүлэг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Энэ төрөнд бид Архан танаа гэчийн хинээ ярьсан мэлхийн гимшилгсэн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтараа нүлгэр сонсъё.

0: Мэлхийн гимшил. Өнгөрсөнд мэлхийн төрөлд бор мэлхий хамгаас гоё байсан гэн. Аажмаар бор мэлхий өнгө галбардан эртэн өрөөл бусдыг ойшоодгүй болжээ. Нэгэн өдөр халуу бор мэлхийг ирж иржээ. Бор мэлхий, та сайн уу?
1: Та сайн уу? Халуу ахаа.
0: Хөөй, бор мэлхий. Чиний нуруунд дээр чинь батх гарчсан байналаа.
1: Юу? Миний ийм жоолон арсан дээр юу гэж батх гарахав дэ?
0: Үнэн шүү бор мэлхий. Эртхэн эмнүүлдэ. Үгүй бол хүндэрж мэдэн шүү.
1: Тийм болчоогүй. Миний жоолон сайхан бие дээр батх лав гарахгүй.
0: Бор мэлхий. Энэ муу халуу надтай атаархтан жорол муулж байна гэж дотроо бодоод хүйтэмсэг өчөв. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонсохгүй тул халуу арга бус явж отов. Хэсэг хугацаа өнгөрөөд бор мэлхийн нуруунд дэх батх нь улам аривдж нэн том болжээ. Бяцхан амтд бор мэлхийн нуруунд дэх батхыг хармагч айнгур хөрч бүр түүнес зайлах болжээ. Гэтэл бор мэлхийн мөн л тэднүсийг өл тоомсорлож байла.
1: Тэдгэр муу юмс надтай ойртгүй бол сайн. Бор мэлхий авгаа, чиний нуруу чин үнээр батхаар дүүрчихжээ. Хурдан засуулсан дээр юм да.
0: Морин мэлхий түүний нуруун дээрх батхийн үзээд сэтгэл төвтгүй дан мөн очиж ятхав. Үүнийг сонсоод бор мэлхий үсэртэл ууралж морин мэлхийг эгдүүчэн хараад жагнав. Энэ байдлыг үзээд бусад мэлхийнүүд хоорондоо бор мэлхий бусдын ятгалыг сонсохгүй харин ёс бус аашлан бид түүнийг ойшоохон болъё гэж харилцан ярьж гэнэ.
1: Түүнийг ойшоох хэрэггүй. Яавал яг.
0: Бор мэлхий нуурт умбаж явхад нь бяцхан шанган хорхойнууд түүний нуруу дүүрэн батхыг олж харлаа.
1: Бор мэлхий авгаа, чиний нуруун дээр чин бүр батх гаржээ.
0: Бор мэлхий батх гэх үгийг сонсмох чон ууралж галжуурсан мэт шанган хорхож үг дайрав. Үүнийг харсан морин мэлхий ээж ба бусад мэлхийнүүд чүм бор мэлхийг чанга шүгэмжлв. Бор мэлхий уурлах ичингүүрэг хослон нуурын хөвөнд буруу хандан сув. Тэр гэнт нуурын усанд туссан сүудрээн үзээд уулга алдан хашгарав. Нуруу дүүрэн батг бар байгаад үжмөрийн дүргүй болчихжээ. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонссонгүй өвчнөн цаг тухайд нь эмнүүлсэнгүйгаас өнгө гэлбраан алдаад гэмшин байлав. Оморхоглон аашилж олны сэтгэлийг хүсэрдүүлсэн бор мэлхий түүнес сүүлэр болон тохоогоор нуугдан явах болжээ. Энэ байдлыг ажиж мэдсэн халуу нэг өдөр тусгайлан бор мэлхийг эрж иржээ.
2: Халуу ахаа, уучлаарай. Таны халуун сэтгэлд хүйтэн ус сатсан миний буруу болжээ.
1: Хамаагүй. Буруугаан халан сайжруулах нь мөн ч сайн суртал юм шүү.
0: Бор мэлхийн гимшин ухаарсныг үзээд олнороон түүнийг уучлжээ.
1: Бардамд сайнгүй, банжилд дулаангүй гихчээр бор мэлхий бардамнан аашилж бусдын ятгалыг сонссонгүй дан нуруу дүүрэн батхтай болж гой дүрхэн алдсан гинэ.
3: Гимнэн өмнэн гимшлэн хойнон гэдэгээр бор мэлхий оморхог бардам жангаар олноо итгэл санаалын сонсгүй байжгаад нэг насны гимшил болсон байна.

0: Гүнэрэ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэрнээ ерөнхий санаач угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй манай хроны нэвтрүүлэгч болох гэрэл багшийн уян галсан хүүхдийн уран зохиолоос сонирхоолъё.
1: Хүүхдийн уран зохиол хөгжилт биднэ найж.

унаг даагтай болно. Ээж надад дээл хийв. Урд дохор маань унаг дааг. Хойд дохор маань хонь хурга гэж намайг ирүүлээ. Унаг даагтай болно шиндэл өмсвөл урд голоон дүүрсэн унаг даагтай хойд талан бүрхэссэн хонь хургатай болох юм байна. Том болоод малчин болно. Шин дэл өмссөн хүүхдүүд бүгд адилхан ирүүлэгдэг болов уу?

Чичирлэгийн өвлдө. Өглөөгийн нар тавралдаад өс чөндөр болох гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Уран гартан болох гээд өнгөшиж тоолж сурах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Ургамал чичгэн тэтгэх гээд урамтай сайхан наадах гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэй би ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу? Эхийн баяраан дуулах гээд эхшигийн аяар бүжих гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэй ирлээ дээ. Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрэн сайн байна уу?

хургачин хүү. Ногоон торгон дээр сувд байх шиг ногоон талдаа нь хурга минь бэлчин. Хурган хариулаад унтаж болохгүй, яагаад гэвэл чон ирнэ. Хурган өсгөхөд хонь минь нэмэгдэн, би өсөд баатар болно. Өвснөө сайханд хурган хариулаад үдэш ирээд таргаа нүүнэ.

Манай энэ цагийн цогтой жаал нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара хинагч дуугарч ав. Ерөхи хинагч гэрэл чинхэлд дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.
1: Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны Монгол Радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр уулгийн товчоо мэддэгдий.
2: Өртөн яс хорны удирдлага аль үндэстэн элитгэд энэ төлөөлөгчд өргөцсөн баатарчудад чичэг өргөссөн.
1: Өртөн яс хорны яс чанарын их хурлах хугацаатад хуралцсан.
2: Урт жамын аяндаа жорох санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлагсан тусгай мэдээллийн нэгэн хуудас жарлын учир гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орон үр үйлдвэрийн инженеринг шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчилж давуулга онцлогт 10 аж үйлсийн сүргэжлийг байгуулсан.
2: Манай орон шинэ хэлбэрийн ажил олголтын 20 том гарын хөдөлмөрчнийг Атлас болсон гэмтлийн даатгалд оруулсан.
1: Манай орон Алтан намрын байгалийн үжимжээрэн 4 жүг 8 жохсын жуулчдыг ухтаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авт сонсорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил бол дундад улсын автоном байгуулагдсны жуу 50 жилийн ой, улаан чиргэн урт чамын аяндаа ялсны 90 жилийн ой болно. 9-р сарын 30-ны өдөр бол улсаас тогтоосон өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын өдөр болно. Тухайн өдрийн өмнө өртөн яс хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, өртөн яс хорны намын хорооны дэд шүүжи өртөн яс хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, өртөн яс хорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Жан Ян Кун нар 70 харуулын хувьсгалын соёлын чичирлэгт хүрч орны төвийн эл үндэстэн элитгэдийн төлөөлөгчтэй хамтаар өргөцсөн баатарчуудад чичиг хүргэж хувьсгалын өргөцсөн баатарчуудыг гүн дурсан сангалж хувьсгалын жорох санааг уламжлан тэмцлийн хүчнийг нэгтрүүлв. 70 харуулын хувьсгалын соёлын чичирлэгд өргөцсөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөс хүн сүндрэлж өргөцсөн баатарчууд үнт баларшгүй гэсэн том үсгүүд улам тодрон гялалчин. Сүр жавхлантай журмын жиргэн урагшлах дуу чуураадж талбай даяараа бүгд найрамдах дундад дард улсын сүлд дуу дуулав. Улсын сүлд дуугийн дараа бүгд өр төв чогсож дундад улсын ард түмнээ чөлөөлөлтийн үйлс болон бүгд найрамдах улсын бүтээн байгуулалтын үйлсийн төлөө баатарлагаар бие үрэгдсэн баатарчуудыг намтлан гашуудав. Намтлан гашуудсны дараа сургаг жичиг өргөсөн багчууд хүүхэд бид бол эв хонд ёсны жалгамтлагч гэсэн дуу өргөж багчуудын хошуу жангийн ёсоог үйлчлэв. Чиргэн хөгжмийн анги чичиг өргөх айсаар ёсолдийн чирэг чичиг цагсыг дурсгалын хөшөөгийн өмнө тавив. Өртөн яс хорны намын хороо ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний чиргэн тойрог эл арчилсан нам бүлэг болон нам бүлгийн бус хүмүүс эл үндэстэн элэтгэдийн төлөөлөгчдийн хүргэсэн 7 жижиг цагс эгнэрэн жагсаж улаан торгон бүчлэрх өргөцсөн баатарчууд үнд баларшгүй гэсэн үсэг нь ончийн тод харагдана. Ван Уйжун чичиг цагсын торгон бүчиг нэмбайдагшлан бахин ёсолж дурсгалын хөшөөд гүн сэтгэлгээр бараадав. Дараа нь Боган жирэг удирдах нөхөд дурсгалын хөшөөд бараадав. Энэ дагуу багчууд хүүхэд болон эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчд дараалан сургаг жичгээ хүргэж өргөцсөн баатарчуудад эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүллээ. Сангалж ах бол хамгийн сайн дахлаг, урагшлах бол хамгийн сайн мөрөөдөл мөн. Олон орон Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэхтрэн бүлгэмдэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээсээ чухал яраа, чухал жаврын жорох санаа гүнжгээ суралчин туушлуулан найдваржуулж ховсхлын удамшлыг жалгамжилж өөртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг түргэн найдваржуулж үр бүтэмжээ дээшлүүлэн дундад улсын маягийн одоохлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлхийн төлөө үргэлжлэн тэмчинэ гэж санал нэгтэй илэрхийлчихв. Чижиг цагс өргөх ёсоллыг өөртөн яс хорны намын хорооны байнгын гишүүн Хөх хотын намын хорооны шүүжи Юй Хуйвэн эрхлэв. Өөртөн яс хорны намын хороо ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөгөөний можин дэсийн удирдах нөхөд шүүх хороо байчаа хороогийн дарга Өвөр Монголын чиргэн тойрог зэвсэг чагдаагийн Өвөр Монголын ерөнхий ангийн армийн дэсийн удирдах нөхөд Ахмад Байлдагч өргөцсөн баатарчуудын төрөл задны төлөөлөгч чөлөөлөгч хэрэг ба зэвсэг чагдаагийн дарга байлдагчдын төлөөлөгч улс төр хуульчаажийн кадр чагдаагийн төлөөлөгч Хөх хотын эл үндэстний эл этгээдийн кадр олон төмнөд төлөөлөгч оролцжээ.
1: Өвөр Монголын Аражуу Тэлбэс хорооны мэдээ. 9-р сарын 29-ны өдөр Өвөртэн Зас хорны Яс Чанарын Иг Хурлах Хөхөдөд хурлдав. Өвөртэн Зас хорны Намын хорооны Дэд Шүүжи, Өвөртэн Зас хорны Ардын Засгийн Урдны Тэргүүлэгч Боогон, Улсын Захдалгүрийн Ханалт Хамаарлын Ерөнхий Товчооны Дэд Дараг Баячин Юн хурлд оролцож яриа тавьжээ. Өвөртэн Зас хорны Засгийн Урдны Тэргүүлэгч Дэд Тэргүүлэгч Чи Батуу хурлыг эрхлэв. Хурлаас Яс Чанарын ажил бол орон нутгийн ерөнхийлсэн бодит хүчин ба өрсөлдөх хүчний чухал идэрэл болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Яс Чанарын хүчрхэг улсыг төргөн бүтээн байгуулах тухай чухал өглөлтийг гүнзгий суралчин туушлуулж, Өвөртэн Зас хорны Намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар Яс Чанараар орноо хөгжрөх үйлөх бүтээн байгуулалтыг лавдун ахиулж, Яс Чанарын ухамсарын чангатхан Яс Чанарын дээшлэлтийг ахиулж, аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй. Шин энерги, шин материал, дээд дэсийн тоноглол, амьд утсын үйлтгэл зэрэг голдлоготой аж үйлсийн тойронд Яс Чанарыг чангатгах ажлыг өрнүүлж, аж ахуйлалын Яс Чанарын хамаарлыг чангатхан үйлдвэрийн дэс дэвшил ахуулж, ончлогт давуулга одоогчлсан аж үйлсийн системийг байгуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Орон нутгийн бодит байдалд жогцсон хэмжилтийн систем, шалган байцаах шалган хэмжих системийг байгуулж, улсын нүрс төрөгчийн хэмжилтийн төв, улсын ховор шорон чадамжит материалын аж үйлсийн шалган хөвжих төв зэрэг тавчингийн үйлдлийн сайтар бадруулж, хэмжиж дийлэхгүй, бүрэн хэмжиж дийлэхгүй, оновчтой хэмжиж дийлэхгүй зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Баримжаагийн систем, гэрчлэлийн системийг төгөлдржүүлж, бодлогын хүчин, чахалгаан хүчнээ хамжилчаа бохирдлог

0: малын ашиг шимтралын бүтээгдэхүүн, ховор шорон шин материал, тоочлолт, оюунчлалтын ажиллагааны хамгаалалт зэрэг орон нутгийн баримжааг төргөн судлан тогтоож, ажил төрлийн баримжааг тогтоох ба засвар оруулахад идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Яс чанараар амар төвчнийг ахуулж, аз ахуйлалын гол цогцын хариуцлагыг боттойжуулж, үйлдвэрлэлийн яс чанар, барилгын яс чанар, үйлчилгээний яс чанарын амар төвчнийг баталж, ялангуяа идэний амар төвчнийг чангасахж, сургуулийн хоолн гэр сүлжээгээр хоол жахалах, хөдөө аж ахуйн арилжааны жагтэлгүүр, үжимчийн орон зэргийг нэгт анхаарч, байцаач цэгчлэхийг байнга өргнүүлж, таран газраас хоолн ширээ хүртлэх, сэргийлэлтийн шугам нэгүрийг бат сахиж, олон төмний идэн өмдөөний амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас яс чанарын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх тал дэх суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай байр суурь өдрө ирэх үе товын болж байна. Яс чанарын том байршлыг хамжилчин байгуулж, яс чанарын хөгжилтийн хүчнийг нэгтрүүлэн, яс чанар хүчрэхэг аз ахуйлалаар хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, эжигнэлтийн гол цогцын хөдөлгөө хүчнийг хөгжөн, яс чанар хүчрэхэг хэлхээгээр аз үйлсийн чадварыг дэвшлүүлж, аз үйлсийн хэлхээний амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэн, яс чанар хүчрэхэг хошуу шанаар бүс нутгийн хөдөлгөө хүчнийг бужгаруулж, хошуу шанаа хөгжилтийн үлгэр дуурайлыг бий болгон, яс чанарын суур төхөөрөмжөөр мэрэгжлийн тулгуурлыг бэхжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтөд үйлчлэн, яс чанараар орноо хүчрэгжүүлэг бүтээн байгуулалтыг гүнж хэрүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлэлтийг ахиулахад Өвөр Монголын хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлд 2025 оны Өртөн засаг хурлын тэргүүлэгчийн яс чанарын шагналыг хүртсэн Бухтын Бэйчин Тэжээл Бордооны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, Бухтын Хөнгөн цагааны үйлсийн компани, Өвөр Монголын Шиян шин материалын компанид шагнал гартуулав.
1: Одо урт жамын аянд анаа жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлыг гэсэн тусгай мэдээллийн нэгэн хуудас жарлалын учир гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Гүйжүүмөжийн Жэнхуай хотын могод болгосны чишви голын хөвөнд айлын үүдэн хавтас давсны онгочор байгуулсан гурван хөмөл хөргөн улаан чиргийн чишви голыг гурвантаа гаталж дайсны бүслэлтийн шовтлсан чухал төхөөрөмж болжээ. Могайд болгосны архинча тухайн жилүүдэд улаан чиргийн ам аврах юм байлаа. Тухайн үед улаан чирэг нь утгын олон төмнийг дайчлан тэднээ хэргэлж байсан давсны онгоч үүдэн хавцсыг чуглуулж 1935 оны 3 дугаар сарын 16-ны өглөөгөөс эхлэн хагасхан өдөрт чишви гол дор гурван хөмөл хөрөг тавьжээ. Чишви голын нэг иргэд нь олом, нөгөө иргэд нь могайд болгос бий. Тэнд хайтад мёг, лу, буи зэрэг 9 үндэстэн үй уларан сууршиж байдаг. Улаан чирэг гол гатлах тэр өдөр чишви голын хоёр эргийн айл болгон оролцож хөмөл хөргий байгуулснаар улаан чирэг маш түргнэр гол гатлав. Могайт балгас гэвэл дэлхийд алдартай муутай арх юм уу? Могайтын дарсыг дуртаггүй байхын аргагүй юм. 91 жилийн өмнө муутай арх нь урт жамын аянд данд онцгой бэлтлээ үжүүлжээ. Урт жамын аянд данд байлдагчд ядарч үдэрснээ дээр тухайн газар нь хур бороо ихтэй уур амьсгал чиглэгээс болж олонхи байлдагчийн хөл нь өрөвсөн илжирж байлдаанд ширхтах сэтгэгч бачим эмнэх шаардлагатай байсан болохоор эм там маш дутагдж байв. Могайд болгосныхан бараг айл болгон арх нэрдэг бөгөөд спертин уулгач нь хамгийн өндөртөө 72 градус хүрдэг нь өрөвсөл дарах сайн юм байлаа. Гэвч улаан чирэг өрг дараалан арх ураасангуу харин могайд болгосны архны үйлдвэрд үндэснээ үйлдвэр худалдаа хамгалах жарлал нааж эрэгтгшээр худалдаалж сахлав гатис сахих хэрэгтэй гэжээ. Энэ бол урт жамын аянд анаа улаан чиргийн нийтлсэн ангатагч үндэснээ үйлдвэр худалдаа хамгалах жарлал мөн. Улаан чиргийн улаар ураалгаар нутгийн олон түмэн санаачилгаасаа хуучин архаан жорносоо гаргаж спертиктэй хар архаар эмчилгэнээ спертиг орлуулв. Энгэснээр могайд болгосон улаан чиргийн гол хүчнээ амран жигчлэх ба байлдахуулгын шилжилт хийх жанглаагийн газар болсон байна. Уулан жамаар чишви голыг харахуя тухайн үеийн дайнаа талбар өдгөө амар тайван эй найрамдуу жижиг балгас болов. Ховсхлын улмар энэ нутгийн архны үйлстэд урьж байна. 2025 онд Жэнхуай хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 2000 дөнгөөр төргөд авчээ. Бүх жилд 1150 түмэн жуулчлах чиг хүлэн авч 1145 дөнгөөр төргийн жуулчлалын орлого үүдэн ховсхлын содлон суралцлага, архны соёл ба жуулчлалаар ховсхлын байлгын шин чагуйд хөгжүүлэн ашиглаж байна.
0: Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооны мэдээ. Энэ жил өөртөө засах орноос үр үйлдвэрийн инженеринг шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн үр үйлдвэрийн үйлсийн шинийг үүдэх гол чавч болон чадвартны өгнөний байгууллалтыг чангатгаж үр үйлдвэрийн үйлсийн үр бүтээлийг эрчимтэй улруулан давуу гончлогт 10 хажуулсын сөрөгжлийг байгуулав. Намрын хураалтаар

0: гарчээ. Тухайн газарт тохирсон онцгой үр үйлдрийг сонгон өсрхөг газрын эрдэн шишийн үр үйлдрийн дутуудлыг нөхөрлөв. Одоохонд бүх хошууны эрдэн шишийн уналт үндсэндээ тогтворжиж, услалтын тираны мөнэгчийн уналт 800 кг хүрч байна. Энэ жил ууртан засаг орноос үр үйлдрийн инженеринг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухал их төслийг хэрэгжүүлэн саалын үнэ, эдшин үхэр хон, ноолуурын яма, эрдэн шиш, төмс, шар бурчаг, наран хоор, шихэр ловон, тэжээл өвс зэрэг 10 хүрээнд бомб шувтлах өрсөн төслийг нэрлэг онцтой байрлуулав. Ууртан засах орны эдийн засгаас 1 дуншур 3900 төмөн төгрөгийн тусгай бүл мөнгө тохируулж, бүх улсад нөлөөлөх хүчин бүхий үр үйлдрийн үйлсийн 15 дагуулагч аж ахуйлал болон давуулга онцлогт 10 аж үйлсийн сөрөгжлийг байгуулав. Үүнээс гадна 1 дуншур 5800 төмөн төгрөгийн үр үйлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах бүл мөнгө тохируулан, бүх орны сан үйлдрийн нормыг жууны 90-с давуулахыг ахиулсан бөгөөд аж ахуйлал төрүүлэн үйлдвэр баяжуулах шинийг үүдэх холбоочгийг жохон байгуулж, улс ба ууртан засах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн чухал их төслийг даачлан давуулга гаралтын оронд баримжаатсан хөвчөөжсөн үйлдвэр баяжуулах суурин ба сайн үйлдвэр үржүүлэн баяжуулах суурин байгуулахыг дэмжсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр бүх улсад шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн адлаас болсон гэмтлийн баталгын дүрмийг хэрэгжүүлэх туршилтын чигийн адлыг эхлүүлснээс 8-р сарын сүүлч болтол манай орон 20 том гарай шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийг адлаас болсон гэмтлийн даатгалд оруулж, энэ нь бүх орны шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн 3-1 ижилв. Ажиллаас болсон гэмтлийн даатгал бол шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн хамгийн үндсэн хамгийн тулгам хэрэгч юм. Сүлжээнд дээрх аж ахуй зэрэг шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийн түргэн хөгжилтэй дагалдан нэн олон хөдөлмөрчин сүлжээнэ тавчанд чөлөөтэй адил хийж байна. Энэнд ДД, Мэйтхан, Шунфэн, Тунчин зэрэг 25 гол болох тавчингийн аж ахуйлал данслуулсан бөгөөд тавчин дээр чахаалга дуусч хөдөлмөрийн хөлс олгомж олж байгаа. Чахаалгийн хоол хүргэгч, сүлжээгээр болжих машин тэрэгнэ жолооч, түргэн хүргэгч, ачааны машин тэрэгнэ жолооч зэрэг шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчид чөм туршилтын чигийн төрийн бодлогын тогтоол ёсоор ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын эрх ашигийг хүртэж болно. Тус даатгал нь уламжлалт адлаас болсон гэмтлийн даатгалтай адил хөдөлмөрийн харьцаа байх хэсгээр даатгалд оролцох урдал болохгүй, харин жахаалгаар голдлого болгож өдрөөр даатгалд оролцох, жахаалгаар сүйтгэлийг бодох зэрэг шинэ аргаар шинэ хэлбэрийн адил олголтын хөдөлмөрчдийн эрх ашигийг баталж байна. Хөдөлмөртөд жахаалгын үүргийг гүйтгэж байгаа хугацаанд эндэл гарч гэмтсэн байвал эмчилгээний жардал, жимдэгчүүдийн нөхөр мөнгө, амьдралын совлалтын жардал зэрэг нөхөр олж болно. Жилийн эхнээс манай орон иж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлж, адлаас болсон гэмтлийг батлах мэдээжингийн системийг байгуулан даатгалд оролцох, гэмтлийг нотлох, хөдөлмөрлөх чадварыг ханин тогтоох зэрэг 7 жилийн тухайлсан адлыг чөмсүүлжэн дэр гүйцэтгэж байна. Дундад улсын ардын эд хөрөнгийн даатгалын ховор улсын компаниас хэргийн мэдүүлэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, эндлийн харгулан байчаах, ажлын гэмтлийг нотлох, хөдөлмөрлөх чадварыг ханин тогтоох зэрэг тухайлсан адлыг хүлээн авч байна. Одоохонд бүх орондо 469 даатгалд оруулах тор чиг байгуулж, бүх бүхий хошуу шаны хамрав.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын тансаг цагаар манай орны байгаль ахуй тосон будгийн жорг мэт гангарч хүмүүсийг согтууруулам өнгө үжимжээрэн 4 жүг 8 жохсын жуулчдыг татаж байна. Дундад улсын хүйтний тойл гэгэн гол хот бүх жилийн өнгө үжим сонирхох оргил хугацаах хугатан авснаар Олгуягийн Чатан аймгийн үжимжийн оронд хүмүүс ойх өвчөр тойрон цаа бухтай гэрэл жорг татуулж намрын үжимжийг бахтан сонирхож байна. Улаанхад хот алтан намрын гэрэл жураг татуулж дуртал үлдэх аялал, Яншааны ар хормой, жуун газрын журагт хонголын намрын жуулчил зэрэг 5 журбас жуулчлын шугамыг тохируулж, тал нутаг, ой шугай, нуур чөөрөм, өртний буур зэрэг онцлогт их байлгыг холбож, жуулчдын гэрэл жураг татуулах гэр бүлөөрөө жугаачих зэрэг ил төрлийн хэрэгцээг хангав. Өвөр Монголын Ихэнгэн давааны Мангуй шугат орноос Умраат хэсгийн Балар ойт орон хүртэлх улсын замын 33 дугаар шугам дагуу алтан шаргал харгай улбар бут мод болон болон мөнх ногоон хайлаар нарс зэрэг модод өнг ялгарн сүлжилдэж чөөн бус жуулчд тэргэн удаашруулан жамийн хажууд дах ой мод хүрэн баавгай зэрэг амтан ургамлыг жоргалан тэмтгэлж ярчхан. Түнглийн хотын хорчин жүүн гарын хойд хошууны чөнгөлийн гуугийн улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд тунглаг горох ой дундуур урсан солонгорсон үжимжин намрын улиралд онцгой өнг будаг нэмрэлжээ. Алшаа аймгийн эжнээ хошуунд тойрон ойгоор сонирхох хамгийн тогтой хугацаанд орсноор Элсэн говьд хөрч тойрон ойгоорч

0: жугаач хүмүүс олширж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны 3 дугаар бүлгийн дундад улсын сайн хүний нэрсийн нийтлэг ёслол 9-р сарын 28-ны өдөр Гэрэн Можийн Гэрэн хотод явагдав. Ял гажрын танилцуулга эсвэл жанэ иргэдийн үнэлэлт ба тусгай мэрэгжилтнээ шалгаруулалтаар бусдын хавсархаар жаргалаа болгосон, төв ёсны төлөө эрдлэлэн тэмцсэн, үнэнч итгэмжийг эрхэмлсэн, адил вилсээ дэдэлж хов нэмэр үзүүлсэн, настан ачилж төрөл саднаа харилсан 150 хүн яруу алдартайгаар сонгогдов. Энэндээ манай орны бухт хотын Чиншан тойргийн Чөлөөт жамын томилсон салбарын дэд дарга 2-р дэсийн дэслэгч чагда Чанжа шин ажил вилсээ дэдэлж хов нэмэр үзүүлсэн сайн хүнээр чоллогдов. 6-р сарын 18-ны өдөр бухт хотын Чөлөөт жамын томилсон салбар нэг хүн астраас гараж аман хорлог гэж байх хэргийн мэдүүлэлтийг тосчээ. Чанжа шин тэр дараад нь ангаан дагуулан ахвай толбойд хөрөв. Тухайн хүнээ урам жиргэн хугарж урт хугацаа жогсосноос болж бэйн салганж чаг ямгт унж мэдэх төгшөөртэй үед Чанжа шин чонхор тухайн хүнийг аврахтаа жол бусаар эндэж баатарлагаар бүйрэгдчихэ.
0: Тавч мэдээ сонсгоё. 9-р сарын 29-ны өдөр Ууртан зас хорны намын хорооны ухаагуулах хэлтэс Ууртан зас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэр Ууртан зас хорны хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл болон Ууртан зас хорны утга урлагийнхны холбоогоос голлон эрхэлсэн Эрдэмтэн мэрэгд боловсны өгөх нь ширээс ажилгын 4-р талбай ажиллаг Улаан Чав хотын шинхэ шинд явагдав. Тус удааны ажиллагаа бол Ууртан зас хорны шин чаг үеийн боловсны үйлдвэрлэлийн чанарлах хөгжилтийг айхуулах соёлын хүчирхэг орны бүтээн байгуулалтад үйлчлэх шинийг үүссэн ажиллагаа болно.
1: 9-р сарын 29-ны өдөр манай орны боксчин Жошин Айчи Нагоягийн Аз-Тивийн тэмрийн чуглааны эмэгтэй боксын 54 кг-ын дэсийн уралдаанд хүрэл медалийг тосчээ.
0: Хулан байрын эсхлийн буудал ойрын 3 гарга дараалан Аянчтын жоврын нэмэгдлийн хурдчаараа бүх улсын их хурэн эсхлийн буудлуудад төрүүлж нэг гаргийн бүх улсын 60 хүчирхэг эсхлийн буудал доторх суудлын норм нь жууны эрэг давсан чорын ганч эсхлийн буудал болжээ.
1: 9-р сарын 29-ны өдөр Баянуур хотын Линхэ тойрго 2026 оны 315 алтан намрын бараагуудлан авах нийтийн асрамжийн адилгийг эхлүүлв.
0: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч алтан далай урхан, найруулагч урхан, хянагч үтсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэдэв.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бөх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд гол дүү.
3: Аж үйлдвэрийн хаягдмал хийг ашиглах төрөл зүйл, өөртөө жас хорноо чахлаан жадлалтын шингэнэ усахчин аж үйлсийн хоосны нөхөрлсөн.
2: Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 39-р удааны хурал хуралдсан.
3: Хотын улс төрийн зөвлөлгөөний 5 дугаар хугацааны 48-р удааны тэргүүлэгчдийн хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд бий.
2: Жалгаад мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрт Ордос хотын Шонгшин химийн аж үйлдвэрийн хаягдмал хийг ерөнхийдөө ашиглах төрөл зүйд ашиглалтад орж, Өвөр Монголын өөртөө жас хоорны энерги хадгалах болоод шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхээжлийн чахлаан жадлалтын шингэнэ уусгачийн хүрээч харааны хоосныг нөхөрлсөн байна. Одхийн дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойргийн Мөнши аж үйлсийн хүрээлэн дэх Ордос хотын Шонгшин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлагат компанид тойрон хамгаалах ажилтад банкын чанартай байчаалт хийж, хянан эжимдэх өрөөний ажилтад оюунчилсан системээр дамжин алсаас хянан тохируулж, ил үйлдвэрлэлийн шугамыг тогтуунаар ажилуулж байлаа. Төрөл зүйн ерөнхий бил оруулалт нь 15.41 дуншуур төрөлхөрч, 2 хугацаагаар бүтээн байгуулж, 1-р хугацааны төрөл зүйдийг 2025 оны 11-р сард ашиглалтад оруулжээ. Компанийн үйлдвэрийн дарга Шикай Юан хэлэхдээ, манай компанийн бүтээгдэхүүнийг бүх улсын чахлаан жадлалтын шингэнэ толгойлогч аж ахуй хуулиас нийтэн хэрэглэх боллоо. 2-р хугацааны төрөл зүйлийг 2028 оны 4-р сараас өмнө байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулж, 20 тэмн тонны нүүрс хүчлийн 2-ч метил эстер, 6 тэмн тонны нүүрс хүчлийн метил этер эстер, нүүрс хүчлийн 2-ч этил эстер үйлдвэрлэх болно гэлээ. Нүүрс хүчлийн 2-ч метил эстер, нүүрс хүчлийн метил этил этер, нүүрс хүчлийн 2-ч этил эстер бол литий дянчгийн чахлаан жадлалтын шингэнд дутагдаж болошгүй гол уусгахч байж,

0: лити дянчгийн гол ачаалбар болно. Тус төрөл зүйлд аж үйлдвэрийн хаягдмал хийдэх нөөстрөгчийн дан эсэл зэрэг ашигт бүрэлдэхүүний чивэршүүлэх, жадруулах, урвуулахар дамжин нүүрс хүчлийн метил этил эстер, нүүрс хүчлийн хоёрч этил эстерийг үүсгэдэг. Ингэснээр хаягдмал хийхийн гадагшлуулалтыг багасгах мөртөө бас шин энергийн дянчид жангалын чанартай уусгахч хангаж химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийг нарилагжуулах, дэс дэвшүүлэхийг ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэд ойртой хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны 39-р удааны хурал хуралдсан байна. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны одоо байгаа бүрэлдэхүүн 47 хүн байж, тус удааны хуралд 42 хүн оролцож иж, хууль тогтоосон хүний тоонд нийцсэн байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгчийн сүүжин шин хурлыг эрхлэж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралдалцсан байна. Хотын дэд дарга Жоу Чунхи, хотын ардын дунд чиргэн шүүх хорооны хороон дарга Сүн Цянбу хурал дасгал оролцсон байна. Тус удааны хурлын зөвлөх жилийн баталсны дараа хурлаас тушаалд томилох болоод тушаалаас нь буулгахаар дэвшүүлсэн хүмүүсийн байдлын тухай хотын ардын засгийн ордон хотын Хянан Бачаах зөвлөлийн тодорхойлолт, тушаалаас нь буух гоёчлалыг хүлэн авах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч нарын хурлын тогтоолын бичгийн хэлбэрийн тодорхойлтыг сонсож Хянан зөвлөсөн байна. Хурлаас ажилтнаа явдлын тушаалд томилох болоод тушаалаас нь буулгах учир явдлыг баталж, Фангзе нөхрийг хотын ардын засгийн ордны хотын дэд даргаар томилохоор тогтож, Фангзе нөхрийг хотын ардын засгийн ордны хотын орлогч даргаар томилох тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны тогтоолыг баталсан байна. Ханлипин нөхрийг хотын Хянан Бачаах зөвлөлийн дэд эрхлэгчээр томилохоор тогтож, Ханлипин нөхрийг хотын Хянан Бачаах зөвлөлийн орлогч хэрхлэгчээр томилох тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны тогтоолыг баталсан байна. Янтянлян нөхрийг хотын ардын засгийн ордны хотын дэд даргаар томилохоор баталж, Сүүжүнзя нөхрийг хотын ам авах орчин төрнө төвчөний төвчөн даргаар томилохоор баталсан байна. Хурлаас бас тушаалаас нь буухыг хүлэн авах учир явдлуудыг баталсан байна. Хурлаас тушаалд томилогсөд томилолтын бичиг гардуулсны хамт үндсэн хуйлд тангаргалах ёстол хийсэн байна.
0: Манай хорооны мэд ойрд хотын улс төрийн зөвлөлгөөн 5 дугаар хугацааны 48 дугаар удаанаа тэргүүлэгчдийн хурал хуралдлаа. Хотын улс төрийн зөвлөлгөөн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Сүцүй Фан хурлын эрхэлснээ хамта яриа тавьж, хотын улс төрийн зөвлөлгөөн удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралд оролцлоо. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөн Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорооны банкны хороогийн 18 дугаар удааны хурлын холбогдол бүхий учир явдлыг хянан зөвлөж батлан бохирдлгүй оюунчлах уусалч чуулахаар удирдамж болгож, нүүрсэн уурха, нүүрс химийн аж бэлдвэр хийгээд шин энергийн уусалцсан хөгжгийг ахуулах тухай байчаан судлалтын мэдүүлэлт жиж, ажилтнаа явдлын холбогдол бүхий учир явдлыг хянан зөвлөллөө. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөн Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорооны банкны хороогийн 18 дугаар удааны хурлыг 10 дугаар сарын 12-ны өдөр хия багш тойрогт хуралдуулж, бохирдлгүй оюунчлах уусалч чуулахаар удирдамж болгож, нүүрсэн уурха, нүүрс химийн аж бэлдвэр хийгээд шин энергийн уусалцсан хөгжгийг ахуулъя гэх гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвээр зөвлөгөө хийхээр тогтов. Хурлаас бас адал авахын үйлчлэг хийгээд үндсэн шатны нийгэм төргийн жасалтын гүнжгийн уусалчлалыг ахуулах, амьдралд тохиромжтой дулаан хотын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмрэлэх тухай байчаан судлалтын мэдүүлэлт, эмэгтэйчүүд, жалуучууд, багчуудын ажиглагч, улс төрийн зөвлөлгөөн бүгд хурал, банкны хорооны хуралд сул оролцох банкны ажлын тогтчийг хянан зөвлөж баталсан байна.
1: Манай хорооноос сурвалжлагч Цинлунгийн мэдээлснээр баяр дурсгалын өдрө болохоор гэр хотлороо чуглан баяр дурсгал чаг мөчэн хамтар өнгөрүүлж байхад жарим хүмүүс харин төмөн олдны жолчралт амьдралын төлөө ажлын байраан бат сахиж гойчгүй чөтгөж байдаг. Отох хошуна амтнаа өвчин хөжгийг сэргийлэн хижгарлах төвийн мөргөжилтэн хас баяр нэг үдийн өмнөний чагаар хоёр малчин өрхөр орж өвчлсэн малыг өмнөж өглөө. Хас баяр өөрийн 30-аад жилийн мал эмчлэхийн туршлагаар малын өлтөвийн өвчин эмгэгийг тодолж өвнөж дийлдгээр малчид түүнийг хаа доктор гэж дууддаг байна. Отох хошуна улаан балгасын чагаанур гачааны малчин жуулах хэлэгтэй.
2: Одоо манаас малчдын дунд бол бүр хаа доктор гэдэг дууддаг. Үнэн нэрэн болоод баг хас баяр гэж хэлдэг. Энэ хаа доктор бол манаас ямар нэгэн хүчирдэл

0: тайл одоо жаримдаа болмаасаа энэ дийлхвэ ингээд бол хамаг төрөө нь болоо WeChat дээр хэлж өгөн жаримдаанд одоо яг манаас энэ дийлхвэ бол хаа доктор ирж БРН нэрж манаас одоо үйлчилж өгөн манаас энэ одоо хооны маган энэ дийлхвэ хөр мала энэ дийлхвэ ийм байдалд бол хамаг хүртэн бодож олдог нь бол хаа докторыг бодож олдом маа.
1: Отохос юна амтна өвчин хөжгийг сэргэлэн хижгалах төвийн мэрэгжилтэн хас баяр хэлэхтэн.
2: Би энэ ажил ихийгээд одоо бараг 35 жил болж байна. 91 онд сургууль төгсснөөс хойш мөн энэ мал нэмэлгийн ажлаа хийгээд болоо одоо 35 жил болж байна. Тэгээд бол одоо нэг удаан жилийн энэ малчтай явуулсан энэ хутханд бол одоо малчтай бас их сахан нэг тахарчаатай болоод. Тэгээд бол одоо энэ орчмын жилүүдийн энэ үеэр бол бараг чилт бараг 200 гаруй өдөр нь бараг бүр үндэсний шатанд малчтын голд явна. Бараг бат нэг хул бараг чилт нэг 4-5 км явна.
1: Хангийн хошуна хотын нийтийн үйлсийн үйлчлэгний төвийн амглан тогтсон чагт хог тээвэрлэх машинаанчлуудын жийл дэрх хогийн харчгийг чаг тухайд нь сольж байла. Амглан хэлэхтэй.
3: Одоо өдөртөө тойроод бүгдийн өмнө бүгдийн хоонгоо тойроод ажиллая хийгээд байна. Одоо хотын ардуудаан нэг сайхан 10 чихэр орчин тойронтой болгоё гэд чармайж явж байна.
1: Үшин хошуу 8 дугаар сараас эхлэн хос жагварт өндөр тодчд шууд нэвтрүүлэхийн дагуулалтны тохиог өрөх болгонд нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлснээс хойш үшин хошууны хамж учтрын төвийн ажилтад чагийн шлавдуулан өрөх болгоноор гүнжгэрч машин тохиромжийн өгсөрч ард олон нэн өндөр тодчд чанарлаг телевиз програм сонирхыг баталж байла. Оюун чөлөө хэлэхтэй.
4: Энэ бол уулдаа манай энэ үүшнийх нь согон 37 сог үжиж ээжээ. Тэгэхээр энэ удаа өндөр тодчдтай энэ төхөрөмж оруулаад нийт 140-ийн сув явуулдаг болсон. Нэг одоо айлд хөдөлгөхийн төлөө манаас уулын одоо нэг өдөр бараг 100 гаруй км-ийн замыг хөөж бараг нэг өдөр 10-аа дайлыг хусарж байна.
1: Шинэ чагийн хөгжилт дор амьдралын хэр төвшин өндөр болохыг дагалдан хүмүүсийн оюун санааны талах хөөчлөлт өргөдөж нийгмийн хэрэгцээ шаардлагач нэн өндөр болсон байдаг. Энэ үед хас баяр амглан болоод оюун чулуу мэтийн нийгмийн үйлчлэгч нар баяр дурсгалын өдөр гэжгүй чаг ямагт нийгмийн эл гогчоог сахин хамгалж ардын амьдралын хэвийн эргэлт болоод улс орны хөгжилт авчилтын үндсэн батлаг болж байна.
5: Манай хорооны мэд ойрд хөвчин элснээ өрчөнд байрлаа өвөрмөн Монголын жинэн шин энергийн хязгаарт компанийн 50 тэмн киловаттын гэрэл чингийн төрөлжийн бүтээн байгуулалт бүх талаар ахиж торжуулж чахлан гаргах шатандаа орсон байна. Өвөр Монголын жинэн шин энергийн компанийн 50 тэмн киловаттын гэрэл чингийн төрөлжийн бүтээн байгуулалтын ахуй талбайд хэсэг хэсэг гэрэл болтын хавтас нийлэд чингэр далай хэмэрхэн харагдаж машин механикийн хөрчгөнөх дуунанч холоосо тодхон сонстоно. Эндх барилгын ажилтнаа ч гэсэн тоног төхөрөмжөө угсрах утас татах зэрэг ажлаа завдан хийж 9-р сарын сүүлчэр бүх талаар торжуулж чахлан гаргахаар шалбдан бэлтгэж байна. Тус төрөлжил бол хөвчин элэснээ суурин газрын ордос дэх шинэ энергийн 170 тэмн киловаттын гэрэл чингийн 2-р хугацааны төрөлжил байж ерөнхий бэл оруулалт нь нийт 21.97 дуншурд хөрөг болно. 220 киловолтын хүчлэл дээшлүүлэх өртөөг ийж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж гаргасан чахлаана өвөр Монголын баруун хэсгээс Тянжин өмнө хэсэгт хүрэх онч өндөр хүчлэлт нэвтрлэг замаар гадааш хөргөх болно. Одоохондо төрөлжийн гол төхөрөмжийг угсарч турших ажил үндсэндээ дуусч ийж бүрдүүлэн хөргөх ажил бүх талаар эхэлсэн байна.
1: Манай хорооны мэт далд хошуна Вангийн жуу багснаа сам хорхот гэжэх үйлс өлөг хураалт болж өмнө Тамирхийн чагаан жүйр сам хорхоргоос хар өрийн сам хорхойг хүртэл хужирлык газарт сам хорхойд хэжих зам өдөр ирэхээ өргөтлөө. Далд хошууны өмнө Тамирхийн хос сам хорхой тарж төжих трачтын тусгай хоршоочлын сам хорхон чөрмийн дэргэд хэрэг мэдгчдийн дарга Вангфи нар жагсан торон бүрхүүлээд чөрм дэх сам хорхойгоо хураахаар бүжгэнэлтэн. Үүнээ учир нь бол 8-р сард чөрм байгуулж сам хорхой төжиснээс нааш өднөх нь сам хорхоноо жахалгын хутс нь ерөөсө тасалдсангүй байжээ. Өмнө Тамирхийн чагаан жүйрэ сам хорхойг 10 жил төжиж гисэн болохоор Вангфи энэ хэсэг хучирт газар та улам илүү ихтгэлтэй болсон нь үнэн. Энэ жил түүний чөрөмд бас нэгэн шинэ үлтрийн сам хорхой нэмэгдэжээ. Наднаас эхэлж далд хошууны шин төрөлжилд анхаарлаа төвлөрүүлж тэгэд тасралт

хөт туршихаар дамжиж шинэ үлдрийн сам хорхой нь анх алхмын амжилтыг олсон байна. Далд хошуна усан гаралтын төжийн үржилэх талбай нэг том гар юм уу байж. Үүнд хос сам хорхой болоод 8-ийнх 3000 гар юм уу бэ. Шинэ үлдрийн оруулж ирсэн нь бол хужирлаг газрын усан гаралтын төжийн үржилэх үлдрийн бүтцийг баялагч болсон юм. Дараа алхамд тухайн газрын хэн нэн олон төжийн үржилэх өрхийг дайчлан оролцуулж энэх хужирлаг газрын сам хорхоны жамыг улам илүү өргөдүүлэхэр байна. Өн чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвөл дулаан мөдөнөөс шилжээ бүх юу үе чатын олон нийтийн тавчинд анхаарлаа хандуулаарай. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо Ордос хотын чаг хүрийн хорооноос мэдээлсэн ерх 24 чагийн дотор манай хотын чаг хүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Өнөөс носон маргааш явалтал манай хотын ихэнхи хэсэг газар оронд тунгалаг байж баруун хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхилаа. Жалгаад хошуу төрхийн чаг хүрийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрог тунгалаг сөхөрх 1-с 16 градус. Дүншин тойрог тунгалаг 2-с 16 градус. Шагжмын балгас тунгалаг 1-с 18 градус. Син балгас тунгалаг 1-с 18 градус. Улаан балгас тунгалаг 3-с 18 градус. Олжич балгас тунгалаг 2-с 16 градус. Галуут балгас тунгалаг тэгс 17 градус. Алтан ширэт балгас тунгалаг 2-с 16 градус. Шөжаван балгас тунгалаг 2-с 16 градус. Чаг үрийн мөдөө нэвтрүүлээ. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

өглөөний өлөн тэмээдийн зарим нь ирж онгоцтой уснаас хэд балгаад уруулан сэгсэрж буцна. Хаймлын атанууд харин гидсэн цүрийтэл ус гүзэлж аваад гарна. Амнасан цагаан хөөс бүргүүлэн шүдэн тачхинтал хавирч сүр мантуулан шавж зогсдог байсан өнөө гой улаан буурын ороон гарч номхоржээ. Тэр хураасан ингэндэн хинээч нүд ун галгүй харамнаж муусан буурн тайлаг ингэсэг атнуудыг газрын такт ортол хөөж хазаж бакруулдаг байлаа. Одоо харин гой улаанаас айж сүрдэх амтан ганц чалах. Түүнээр боривдуулж байсан өнөө тайлгууд чадал тавал одоо чинийг хазаатах гэж басамжлах мэт хажуугаар нь дайран орж ус ууна. Гой улаанаас суугаа хүн шиг босгоо хоёр бүхэн аяс болж эцэж турна салтаан онгойсон байв. Тэр хажуугаар нь дайран орох тэмээдэд шахахгүй түлхэгдэж усаан дутуу угаад гарлаа. Үхсэн бүрийн талгаагаас амьд ботгоо айн гэдэг биш үү?

0: Энэ муусан тайлгууд одоо бүр амьд буурасч айхан болж. Гой улааныг миний эднүс дээрлэхэд шахсаар байгаад дутуу уулгаад гаргачих шиг боллоо гэж нандмаа өмөрснөн гой улаанаа тоорлов. Цаатг нь эргэж сүрхээ харснаа зогсон тусч аваад сүргийнхаа хойноос сажиллаа. Ус ууж хансан тэмээд унаартан цэнгэртэх хөх толгон үлсийг чиглэн алгуурхан цовцгаан. Гэрэл бата унарын хоёр тэмээгэн хөтлж ирээд услах зур. Манай Золбаяр чинь өнөөдөр шомбон хөхөөрөө шомбол зуулаад байна да гэснээ Золбаярыг харан энэв. Золбаяр гартаан бэрзэнт үүттэй юм барьж зогсноо мушилзан энэ хүч болно. Наад үүттэй чинь юу юм бэ гэж Гэрэл бат өвөрхөн асуул. Энэ үү гэснээ Золбаяр нандмаа уруу бүлтийн харлаа. Лонхтай цай бов хурууд байгаа. Золбаяр шиг хүн хаврын үрт өдрийг тэмминий хажууд өнгөрөөнө гэдэг хэцүүл да. Тэгээд яхан ууж идэх юм өгс юм дэ гэж нандмаа тосч хариулав.
1: Тэр үү та надад өгчих. Шомбон хөгч нь бүхэндэн юм өлгүүлэхгүй гэд Гэрэл бат өнөө үтийг нь авч солибуу хар атнаахаа өмнө бүхнөөс өлгөлөө.
0: Золбаяр тэмээгэн хэвтүүлэх гэж сөгөлсөн болвч шомбон хөхөн түүнд захирагдах янзгүй. Бэлдсэн тэмээний хойноос цэрвэн эргэцэн.
1: Наад хийх чинь хэсэгт унаагүй болохоор чамайг илэг барьж байна. Аль би чамд хэвтүүлж өгье гэснэн Гэрэл бат шомбон хөхийг хэд сүрхээ эргүүлж боронт хийгэн доктор нь сөглөж хэвтүүлээд Золбаярыг муртуулав.
0: Та ер наадхан хөтөлж явсан дээр байх. Доороосон үргэж далтирдаг шүү. Гэж нандма худгийнхан ам дарахын зуур Гэрэл батад сануулна.
1: Тэгье тэгье гэд Гэрэл бат тэмээгэн хэвтүүлж мордоод Золбаярын тэмээг хөтлөн цааш хандлаа.
0: Ис хаврын өрн дулаан ирж уул хайрхнаа цас мөс ханзран хайлна. Ээвэр дагсан толгодын бэлээр аг цэнгэртэн нүдэлсэн харагдана. Тэмээд цасны чигээр дэвтсэн бут бодрог нь нүдэлж бурцгалсан заг сухан мөчир хөөцөлдөн цатсан тараа шиг гов хоолойгоор бутарна. Гэрэл бата Золбаярын тэмээг хөтлөн алгуурхан сажилуулж явснаа эргэж харна.
1: Одоо тэмээний чин чочоонд гарч дасах шиг боллоо. Битгий дайвурж ахирамдуулан сантрах. Зөнд нь явуул. Таш үрдэж түн болохгүй. Тэгвэл цаадах чинь аваад л ухас хийчихнэ шүү гэж захаад бурант хийгэн өгөв.
0: За мэдлээ гэсэн болвч Золбаяр жаахан зүрхшээж байгаа байдалтай биеэн хурааж тэмээн дээрэн таг хөдлөлгүй сууна. Тэгвч тэр дурд шаргүй гэдгээр өөрөө сонгосон тул дуугарч чадсангүй. Гэрэл бата тэмээгэн шавхурдан цаашаа шөхшүүлж одлоо. Золбаяр түүний хойноос тэмээгэн татасхин хэцэмж тэнхэн алхуулна. Гэрэл бата хошиурсан тэмээдийн хан хөлийг дараж тогтнуулснаа тэмээнээсээ буув. Золбаяр Гэрэл батыг бараадан явсаар хажууд нь эргүүл.
1: Чи тэмээнээсээ буучих. Хоёр тэмээгэн тушид тавьж хаад тэр толгон орой дээр гарч ээвэр ээж тэмээнийхэн бараа хард сууя
0: гэснэ. Гэрэл бата тэмээнийхэн бүхэнд өлгөж байсан уутан аваад хоёр тэмээгэн тушид тавилаа. Тэгээд тэр униартан цэнхэртэх хөх үлийг чиглэн алхахад Золбаяр араас нь даглаа. Гэрэл бата хөх үлийн бэлдэх ловуз малгай шиг шовгор оройтой элгэн хүрэн хад уруу мацлаа. Тэр толгоон оройд гарахад өмнө талаасаа налуу болохоор зоогийн дагаад өгсвөл амархан гарчихна. Гэрэл бата энэ толгой дээр залгаа гардаг болохоор өөрөө нарийнхан жим гаргаж авсан байлаа. Тэр явууч сурсан замаараа үд түдсэнгүй гарчглаа. Золбаяр харин чулуунд бүдчин амсгалж айхалсаар нилээд сүлд нүүрэн чавх шиг улайчихсан арай чирэ гарч ирв. Тэр Гэрэл батын хажууд дөнгөж ирэнгүүтэй лаг гэтэл суулаа.
1: Ямар байна? Нилх ногооноо үнэр үнэртэж холын бараа харах сайхан байхаа биз?
0: Гэснэ Гэрэл бат уужим гихчин амсхав. Золбаяр
1: гоёо гоё
0: гэхээс өөр үггүй аман анхалцсан амсхаагаан дарж ядна.
1: Чи амсхаагаан дараа жаахан амар хатав. Тэгснээ чинь хойно би чамд янз янзын юм үзүүлэн да.
0: Гэд Гэрэл бат сугалдаргалан үрсэн дурнайхан хайрцгийг нээж урт хараатай дурн гаргаж ирв. Айхлан сууж байсан

Золбаяр, энэ эзгүй цөлөөс надад юу үзүүлэх юм болдоо гэсэн чирайтай Гэрэл Батыг нэг л итгэж ядсан харцаар ширбэлээ. Гэрэл Батаа ийш тийшэн хэсэг дурандснаа. Энэ толгойг манай нутгийнх нь малгай хайрхан гэдэг юм да. Үүнэн дээр хайрхан гэхээр тийм өндөр үүд биш л дээ. Хүмүүс хүндлэхдээ л тэгж нэрлсэн байх та. Алсаас харахад яг л хөмөрүүл тавьсан лоо үз малгай шиг харагддаг. Саяын бид хоёрын гарч ирдэг зоо бол малгай нэх нэг талын чихэн байгаа юм. Хамаг гайхалтай нь гэвэл энэ малгай хайрхан хэдийвэр тэдий өндөр биш авч уулын бэлдэх дөрвөн зүгийн бараг алган дээр байгаа мэт тоов тодорхой олж харч чаддагсан. Хутл хилдэг хүн дим бол бараг огт нь гүйсэн ч олж харна гэснэн Гэрэл Бат тэртээ хөх уулын орой өд дурандан. Золбаяр босч наас цаашаан алхан алсыг бараална хэсэг цогсноо. Хоёр гараан алдлан дэлгэж аа хөөй гэж уул хад цураадуулан хар тэнхээгэрэн хайкрав. Гэрэл Бата Золбаярын энэх санаанаас гадуурх үйл хөдөлгөөний хараад хөөрхий энэ амтан өндөр сүрлэг уул хайрхан өргөн удам говь хангайг хараад сэтгэл зүрх нь өөрийн эрхгүй догдолж байгаа юм байна. Аргачгүй. Хичнээн жил оюун санаанай дарамтад орж, ногооноо жойр шиг харанхуйд амтэрж байсан хүн өнөөдөр эх байгалийн уудмыг хараад сэтгэл нь онгойн саруулцж байгаа болтой. Үүнээ ингэж хашгирахаар дамжин Бэй Махмуд оюун санаанайх нь хүлээс алдарн чөлөөлөгдөж, сүг сүнсэн сэргэж байгаа. Хүн ерэн эх байгалийн хаан өвөр түрээнд орж ирсээр л тээж явсан үүрэг ачаагаа өмөртөж, сэтгэл санаа нь тайвширн амар нугуйсдаг жимтэйсан. Тэгээд бодохоор хүн байгалийн харцаа ямар сөрхөө соргог мэдрэмтгэ нарийн нэгт холбоотой байдаг вэ гэж бодно. Золбаяр Гэрэл Батын хажууд ирээд би тарны дурангаар харъя гэлээ. Гэрэл Бата дурнаан Золбаярт өгсөнд тэр ийш тийш нь баахан дурантав. Юу үзэгдэж байна гэснээ Гэрэл Бат чулуун дээр суулаа. Уулаас өөр үзэгдэх юм алах. Хэд гурван тэмээл харагдаж байна гэж Золбаяр гонсгор дуухан дугуурав. Өглөө ботхлох янзтай байсан өнөө өвөлжгэн харагдана уу гэж Гэрэл Бат асуул цаатхна. Би түүнийг чинь ямар таньхаж биштэй гэж хэдэрлээ. Гэрэл Бат дуугарсангүй. Энэ яахад ингэж унтууцж байгаа юм бол? Сая орилж хашгираад зүгээр байсан биш үү? Арай өнөө мөө ааш нь хөдөлөх гэж байгаа юм биш биз? Ийм үед хөлдөн сууж эвтэй хантахаас биш. Үүнтэй халз мөргөлдөж яасан ч болохгүй. Тэгвэл бүр гал дээр тос цутгсан хэрэг болно. Сэтгэлийг нь тайтгаруулж байгаад дотор нь бөгөлсөн тэдгээр үүр хүчээр хорсол зандыг нь өөрөөр нь ярилж гаргуулбал дотор нь онгойх магадгүй. Энэ мань ямар сайдахтаа хар тэнхээгээрэн хад чулуу нуртал хайкарж байхгүй лээ. Дотор нь бухимдаж арга цөхөгдөн л тэгж байгаа байлгүй дээ гэж бодон Гэрэл Бат цадсан шахаа шиг бутарсан тэмээ дуруугаан харуултан зогссноо. Ойл, дурнаа надад өгөөтөх. Би өвөлзнийг харъя гэсэнд Золбаяр дурамж муутайхан дурнаа өгөв. Гэрэл Бата дурнаахан харааг тааруулж аваад хэсэг дурандснаа. Өвөлзнийг олж үзлээ. Бараг тээр мөн болтой. Өвс идж байгаа янз ер алах. Сүргийн зах дуул байна да гэж ганцаараа ярив. Золбаяр Гэрэл Батын яриаг сонссонгүй мэт чулуун дээр алсыг бараалан суув. Энэ хөх толгоон ууланд хэдэн аргал байдаг юм да. Өнөөдөр гарч ирдэг юм болов гэж Гэрэл Бат мөн л өөртэйгээ ярьж дурандан. Тэгтэл Золбаяр аргал гэж ямар анз амтан байдаг юм гэж гинт сонирхон асуув. Хон шиг амта. Үнэн дээр зэрлэг хонил гэсэн үг. Чи ер нь аргал үзэж байгаагүй юм уу гэж Гэрэл Бат ухчлавал. Ерөөсөө үзээгүй. Хотод ямар тийм амтан байх ч биш дээ гэд Золбаяр Гэрэл Батын хажууд ирж суулаа. Энэ ууланд өнгөрсөнд янгэр яма аргал уугалж сүргэрэл бичдэг байлаа. Хулгай анчин хэд сарл байгаад барчихсан юм да. Одоо тоотой хэдхэн аргал янгэр үлдээд байгаа гэснэн Гэрэл Бат уулын энгэр өд нүд салгалгүй дурандан. Янгэр гэдг нь бас ямар амтан болчих вэ? Аргалаасаа онтоо юм уу гэж Золбаяр ойлгож ядан дахиад л шаллаа. Нэг нь яма, нөгөө нь хон юм чинь онтоо байлгүй яах вэ? Янгэр чинь зэрлэг яма. Тийм үү? Тэгвэл танаа сайн хэлсэн уугалт чинь юу?

0: Уугулз гэдэг чинь аргалын эриг нь хэлдэг юм аа. Хууцл гэсэн үг ээ. Өнөөдөр тэр амтан гарч ирэх болов үцх юмсан гэж зол баяр ихэл хүсэл болсон анчтай хэлэн. Ирэх байхаа. Тэр харагдаж байгаа хамар хаднаа хавчлаас л данхнаа цорох шуухан нарийнхан булга гоочдг юм. Түүнээс ус уухаар ирцгэнэ. Энэ уулан дэх нойтон сормүстэй амт амтан болгоно тэндээс л холоноороо. Тэгвэл хоёул тэр булгийн хажууд очиж хүлээ гээд зол баяр бос явхаар зэхв. Өхөөй, тэнд очиж болохгүй. Тэгсэн хойно өнөө амтд чинь бид хоёроос үргээд бүр бар асуургүй арилчихна. Эндээс нь дурандаж харахаас биш. Ойртхын арга өгт байхгүй. Би залгаа эндээс л дурандах юм гэж Гэрэл Бат хоригллоо. Тийм юм уу? Эндээс тэгээд тод харагднуу та гэж зол баяр тэдгээр амтдыг тодорхой олж харахгүйгээс санаа ширнэ. Чи миний энэ муу дурныг юу гэж санс юм бэ? Зүгээр л алган дээр чин татаад ирнэ гэж мэд. Яг л хажууд нь оцсон мэт өнг зүсн хүртэл тоов тодорхой харагданаа гэснэ Гэрэл Бат. Хамар хаднаа хавчил өөд дурын шагайж суун. Зол баяр Гэрэл Батын заасан хаднаа хавчил өөд нүдэн хөхөртөл халяасан авч юу ч олж харсангүй. Тэгээ тэр. Йоо, боли. Харсаар байж нүд чалчглаа. Хад чулуунаас өөр үзэгдэх юм гэж ог талах. Гэснээ урам нь хугарсан байлтай нүдэн нухлан гэдэр харан хэвтв. Гэрэл Бат түүнийг урамшуулах санаатай. Өнөөдөр сэр үхэн байна. Уусанд оройхон ирэх байх. Чи уудтай бов цайнаасаа уугаа тэс үртэй хүлээж бай. Тэгэж байтал гараад ирнэ гэв. Зол баяр берзент уутнаасаа лонхтай цай гаргаж гүд гүд залгилсна. Тэр зэрлэг хонь ямаанай махыг идэж болно уу гэж асуулаа. Болулгүй дээ. Ёстой сайхан ааг амттай мах байдаг та. Түүнд нь болоод л хүмүүс хулгайгаар агнаж байхгүй юу? Та яагаад тэгэд алж махыг нь иддэггүй юм бэ? Энэ тоотой хэдхэн амтны алаад идчих юм бол тэгээд л хог нь тасарна л гэсэн үг. Тэгэж яаж болох юм бэ? Алж идхийг горилсан хүн энэ хідэн аргал янгирийн тоо носч улам бий. Би энэ хэдэн амтайхан айдал хамгаалж тэднүүстэй залгаа дайн зарлаж байдаг. Ойрын хэдэн жилээс хэд гурван төл авч өсөх янз орж байна. Тэглээгээд хүн байгаалын гай гамшиг мөнл байсаар. Хулгай анчин нүд алдуулж хороон. Араатан чөн барьж идэн. Бүргүүд тас хурга ишгийг нь шүүрх гэх мэтийн дайсан мундахгүй. Түүнээ хажуугаар би бас шуналдан хөтлөгдөн алтан хумслах юм бол тэдгэр амтад яаж өсч үрчэх вийлээ гээд Гэрэл Бат уулын орой ширтсээр ярина. Зол баяр Гэрэл Батын яриаг тэдийл овойлсан янзгүй. Өнөө хамар хаднаа хавчил өөд дурын шагай суусна гэнэт. Танай энд чон байдгүй гэж асуу. Байлгүй дээ. Чи чон үзэж байсан уу? Үзээгүй. Эндхийн чон хүн барьж идэн үү? Гэснэн зол баяр айсан чирайтай нүдэн бүлтэн. Манай энд чон хүн барьж идлээ гэж би дуулаагүй. Тэмээ малыг бол харин барин шүү. Тэр амтнууд яагаад одоо болтол гарч ирдэггүй юм бэ? Гэж зол баяр тэвчээр алдана. Гэрэл Бата нар өд харсна. Хэдэн янгэр одоо л усанд ирмээр юм да? Айл би харъя гэд дурнаан авч дурандлаа. Зол баяр ааруул химлэн алсыг ширтэж юу нэгийг бодох мэт мэлрэн суун. Гараад ирлээ шүү. Сэлмэн өвөртэй халтар тех төрүүлж явна. Араас нь гурван янгир гараад ирлээ. Нэг нь ишгэлчгч. Хоёр хөөрхөн бор ишиг тахуулж байна. Эвэ, эвэ, ямар өхөөрх юм бэ? Гэж Гэрэл Бат дуу алдав. Зол баяр ухасхин босч ирээд Гэрэл Батын гараас дурныг булаах шаху шүүрэн авлаа. Тэгээд тэр дурнаа наас цааш нь мушгин хэсэг ирснэ. Хав вэ? Надад яагаад үзэгддэггүй юм бэ? Гэж бачуурхан. Чи хамаагүй газар уруу дурандж байна. Айл би чамд гээд Гэрэл Бат дурныг авч хараагийн тааруулж өглөө.
1: Оо, олж үзлээ. 1, 2, 3, 4, 5 ямаа байна. Нэг нэг нь өвөр ямар өндөр юм бэ? Ишг нь хав байна. Үзэгдэх биш
0: гэж зол баяр дахин дахин харж ихэл сонирхон.
1: Хадны сүудэрт ороод хэд

0: гэсэн болов уу? Сая хоёр хөөрхөн икри шиг ихэн дагаад гарч ирсэндээ тэр өндөр өвөртэй нь бол Янгирийн тех, мулцэг нарийнхан өвөртэй нь бол Эмин гэж Гэрэл Бат тайлбарлахад Зол Баяр дурын шагааж нүдэн чалсан балтай нүдэн нухлан ээж тийшээ харж нүдэн амраа. Гэрэл Бата дурнаа авчи хараагийн ойр түүлж холдуулан баахан дурантаад
1: ихэн дагаад ятарсан ишиг барагл хатны сүудэрт ороод хөвтчихсэн шиг байна
0: гэлээ. Тэр техийн өвөр хэдийн хурд байдаг бол яаж тийм хүнд юмыг толгойн дээрээ дааж явдаг юм болов гэж Зол Баяр ихэд хачирхан.
1: Янгирийн техийн насыг өврийнх нь хэрчлээс эрен тогтоодг юм. Жишээлбэл өврийнх нь хэрчлээс тав байвал тав настай тех гэсэн үг. Тав настай техийг манай нутагт хар өвдөгт гэж нэрлэдэг юм да.
0: Өврөөр насыг нь тогтоодг гинэ. Ямар сони юм бэ? Янгирийн ишхий барьж тэжээж болно уу гэж Зол Баяр гүйж очоод янгирийн ишхий бариад авчихмаар шахна. Гэрэл Бата Зол Баярыг харж хөхрөөд
1: янгирийн ишхий чи ямааны ишг шиг бодож байна уу? Тийм амархан чамд баригдахаар амтэн биш шүү. Тэр чинь эхээсэн унун гутал хөл дээрэн тэнцэн босч эхийн хаан шар үүргээр амлан гутал чэтэл тэнхэ орж уул хаад дамжин нисэг мэт харааж тоглодог амтэн бий дээ. Янгир шиг сэргэлэн цовоо уулын оргил хатна халилд амтэрдэг амтан түн ховор.
0: «Жа, одоо чи хар, хоёр ишгэн гараад ирлээ» гээд дурнаа Зол Баярт өгөө. Зол Баяр дуран авч шагаагаад
2: «Ямар хөөрхөн амт юм бэ, тэр тоглож байх нэ, очиход л бариа таммаар байна» гэж дотор нь захтанж байгаа маягтай өхөрд нь байн дахан дурантан.
0: Янгирууд хадна харзаас ус ууж аваад хоорондоо мөргөлдөн өврөн хад чулуунд хавирн бүлүүдэн. Тэгээд харзны хөвөөнд чийгийн үнэрт сэрүүсэн хэвтцгээв. Тэгтэл янгирийн дээгүр навсхар хар сүүдэр нэтийн тусгад хэвтэж байсан янгирууд хамраан тас нис дуурган цахилгаан цахилах мэт агшин зурд хадна ороод тагшин гарлаа. Бүдүүн хүрэн бүргэд урт далав чан хүмэн тэнгэр дээрээс сум шиг сумдан буухын зуурд янгирийн хоёр ишиг эхийнхэн хамгаалтаар хадны хөндөд доогуур нуугдж амжлаа. Тэгтэл хүрэн бүргэд төмөр савар шуухан аравгуур хоёр сарвуу гараан хад хий самардан босов. Тэр бүргэд гохгор хурц хошуугаан гохол зуулан гал бутарсан цогтой шар нүдээр уул толгодыг цоолон ширтэх шуухан тэнгэрийн мандал өөд дүүлэн хөөрлөө. Янгирийн ихр ишиг эхэн дагаж хад дамчин цахилан алга болов.
1: «Ашгүй, говийн хөх тэнгэр минь ивэлдэн багтаалаа. Эсэл хөөрхий ишгийг шүүрээд явчих шахлаа шүү. Чи үүдсэн биз». Байгаль дэлхий дээрх амтай голтай амтан болгон аж төрж амьдрахад энэ метийн зүсэн зүйлийн аюул зовлон гай барч тохоолдно. Хүн зоноо амьдралдач гэсэн яг л саяын янгирийн ишгийг дайрдаг шиг тийм аимшиг зүйлүүд болдог. Гэтэл түүний илх овсоо ухаан зориг сүстэл байх хэрэгтэй. Янгир ишгэ яаж бүргэдийн савраас хамгаалж байна? Манус гэсэн мөн адил өөрийн биеэн ертөнцийн альва муу муухай зүйлээс хаа цайлах чухалтай. Үг байсан бол тэгээд л муу амтнаа хоол болно гэсэн үг шүү дээ гэж Гэрэл Бат Зол Баярт ёс үчээр ойлгуулах санаатай ярьлаа.
0: Зол Баяр Гэрэл Батын яриаг тэдвэл анзаарсан шинжгүй. Харин саяын дурнаар харсан үйл явдлаасаа гүйцэд гарч ирээгүй байлаа.
2: Тэр хоёр хөөрхөн ишгийг бүргэд шүрчих юм байна гэж би ёстой ухаагүй айлаа шүү. Ээж нь яасан ухаантай юм бэ? Бэлэн нууж амжлаа. Мундаг сайн ээж байна.
0: Хэрвчээ тэр ишгийг бүргэд шүрээд явчихсан бол яана?
2: Би лав уйлах байх.
0: Надад хэрвээ бүү байсан бол би лав тэр бүргэдийг буудаж унгана.
2: Би тэр хоёр хөөрхөн ишгнээ хойноос ямар санагдаад байна гэж Зол Баяр сэтгэл огшин хэлэхэд хоолойн өөрийн эрэхгүй эрэнтэж байв.
0: Гэрэл Бата Зол Баярын сэтгэл зүрх нь ийхүү уйрэн хайлж байгааг хараад
1: хайрын хүчтэл гэдэг агуу юм а. Ямар янзын хад чулуу шиг хатуу зүрх сэтгэлж гэсэн хайрын өмнө шар тус шиг хайлтдаг юм байна. Энэ залуу хоёр ишгэ бүргэдийн савраас зайлуулан хамгаалж байгаа янгирыг хараад сэтгэлийнх нь юнхор дор гэж дөө. Амтан болгон үр төлийн хан төлөө үхлийн өмнө

өгсч чаддаг тэр агуу их хайрал үүнийг үерүүлж чаджээ. Адгуу самтнаа үр төлөө хайрлж байгааг хараад хоолон цангирч байна гэдэг чинь сэтгэл зүрхнээс нь хайр ивүүлж байгааг ин тэмдэг. Бүргэд тэр ишгийг шүүрсэн бол би лав уйлах байх гэж байгаахаас үсгэд. Олон жил сэтгэлийн мухартаан тээж явсан хорсол занал, гомдол гоморхол, өөр бүхэндлийг нь хайр үерүүлж хад чулуу мэт хатуурсан хүйтэн цэвдэг зүрх сэтгэл нь гэсч зүйлэрч байгааг ин илэрл. Үүнээд цус шүүрсэн тэрх сэтгэлийнхэн шарх сорвийг зөвхөн хайрал ангааж эдгэх болно. Нүүлмэс ерэн хүнээ сэтгэлийн хэр бүртхийг угаадаг юм гэлээ. Энэ одоо амтан хараад хүртэл өрөвдөн хоолой нь эрэнтэж байгаа юм чинь сэтгэлийнхэн хэр бүртэг угаагдаж л байна гэсэн үг гэж бодно Сэм баярлаж тэмээнийхэн хойноос дурандаж суулаа. Золбаяр бүргэдийн хойноос тэнгэр өд бараалан хэсэг дүүгүй алмарсна. Одоо тэр ишгтэй янгар хаа яваа юм болоо. Бүргэд тэр ишгийг дахиж шүрхгүй байгаа та гэж сэтгэл алгасангүй асуулаа. Гэрэл бата Золбаярыг гайхширангүй дүрлийн ширтснэ. Чи бас л тэр янгарын ишгнээ төлөө санаа болсор байна уу? Янгарын ишг шиг цовоо амтан байхгүй. Тэр чин барагтайд араатнай хоол болохгүй. Өдрөөс өдөр торниж уул хадандаан жинхэнэ эзэн нь болно. Хөх толгойн цасад хайрхныг энэ хідэн аргал янгарууд л эзэнэж байхаа шүү. Чи янгарын ишгнээ төлөө сэтгэлэн зүдэх хэрэггүй гэж тайдхруулав. Янгар хэдийн үрт насалдаг амт юм бэ? Янгар 14-өөс 15 жил амьдэрдэг. Янгарын тех өтлөөд өврөө даахан болохоор өөрөө уулын оргилд гарч хадны хийсгэлээс халин насаа эцслүүлдэг хэмээн настайчууд ярьд юм аа. Янгар тийм л ухаантай амтан да. Нэрэн тийм үү? Та өөрөө харсан уу? Янгарын тех хаднаас харааж байхыг би хараагүй л дээ. Нэг буур ланчны тэгж ярьж байхыг л сонссон. Бот бол бараг араатнай хоол болж үхлийн муугаар үхэхгүй л гэж ганц зориг шуудсан тал тэгдэг үстэй хөөх. Би шоронд байхдаа амман эрсдүүлгий гэж боддог байлаа. Гэе янгрын тэг шиг тийм эрэлхэг бишээ. Гэд Золбаяр муухан эсвэлзэн энийг хүч болов. Одоо ч юм тийм муухай аимшигт бодол орж байна уу? Гэж гэрэл бат шууд асуулаа. Үгүй. Тийм бодол одоо надаас бүрмөсөн арилсан. Тэр чинь өөстэй сайн хэрэгтэй. Чиний дотор гэрэл тулсны чинь нийлэрл. Хүний дотор гэрэл гэгээтэй бол айдсгүй амар амгалан байдаг юм да. Дотроо гэрэлгүй харангүй хүн л сая айнгур давтна. Элдэмүү хорон зүйлсийг бодож аман хүртэл эцслүүлэх шийдвэр гаргадаг. Хүн дотор харангүй хүчтэй эргшээгдвэл элдв зүйлийн ял нэгүүл үйлдэж хүн чанараа алдаж эхэлдэгсэн. Их хүн гэрээсэн муу хүн төрүүлдэггүй л дээ. Ямар нэгэн нэл хүүхэдд энэ хожим нь дайсан болно гэсэн илэрхий тэмдэг байдаггүй биз дээ. Хүнээ үзэл санаа зан аран шин сэтгэл зүрхийг эвдлэж харгас тэрсэлгүй болгодог нь зөвхөн хүнээ доторх харангүй хүчнээ л хийж байгаа хэрэг. Хүн өөрөө гэм нэгүүлтэй болохоор тэр харангуй хүчинд үүд хаалга нээж өгдөг. Тэгснээс болоод л харангуй хүчин түүний дотор орнож тэр хүнийг эзэмдэн өөрийн санаагаараа гэмтгэрх үйлдүүлдэгэ. Чамайг аман хорл гэж айлган сүрдүүлж өдөн төвхөрж байсан тэр харангуй хүчин одоо чамай захирч чадхаас өнгөрсөн. Учир нь чи түүнийг илсэн. Одоо чиний дотор зөвхөн баяр баясгалан амар тайван байх болно гэж гэрэл бат нилээд нухцтай юм ярив. Та миний дотор орсон юм шиг ямар сайхан мэдж байна вэ? Би түрүүндээ үнэхээр их айдастай байдаг байлаа. Намайг өдөр шөнөгүй айлгадаг байсан тэр айдас одоо харин надаас арилсан байна. Хизээ яаж зайлсныг би өөрөө ч мэдсэнгүй. Нэг мэдгэтэл юм болгоноос айж хулч идэг байснаа. Болчихч гэж Золбаяр гэрэл батын үгийг өлгөн авав.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсголоо. Тус туужийн

Талгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяртай.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас уу, өвдсөн хойноо гэмчин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

0: Хэрв та мөрөөдөлгүй болчихвол илүүх нь ном уншаарай.
1: Ирмэн хүслээр зүрх сэтгэл чинь хайлгал чалглаад л эхлэнэ.
0: Хэрв та хэн нэгэнд гомдсон байвал ном илүүх нь уншаарай.
1: Өршөөл уучлалыг номоос олж, элвэрл асарлын үр үндэс соёолно доо.

0: Ордос хотын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуу.
1: Ордос хотын хамж уучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуу.
0: Сэргэдэн сайхан урамсын нүгээр сэтгэлийн чин ядрааг тайлъя.
1: Бадмалын насах гэрэлт дүүлсийг бодлын чин ертөнциг гээгүүлээ.
0: Сэтгэлийн гэгээ нэвтрүүлгээр сэтгэл сэтгэлэн дэлгий.
1: Гэгээн тунгалаг саруул үзэм сэтгэлийн агаараар гэрэлтэж амьдрий.
0: Сэтгэлийн гэгээ.
1: Сэтгэлийн гэгээ.

0: ажхан нөө эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хүнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн өгдүүлж байгаа. Сэтгэлийн гэг шүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэй гаан болж өсөр уусранжилгож байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хянагч дуугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнхэлт. За тэгвэл эрхэм хүндэт сонсогчдоо манай сэтгэлийн гэг нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно гаргийн 3:15 цагаар болов шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Тэгвэл удаалгынхаа нэвтрүүлгээр ам бол бид тусгай мэрэгжлийн сэтгцийн хэрхэмтэй багши өрөж онлын тайлбарлалт, жишээ хэргийн жадлалт, хэрэглээний арга хэмжээ одлого, сонсогчдийн санаачлага бол нэгт уйлдуулсан сэтгэл санааны тал дэх хуваалцлагыг хийдэг байна. Тэгэхэд бид үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц хурцсан жочин Бадма Чичиг вакцинхаа утсыг холбоё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За, тандаа энэ сайхан өдөр мэндийн өргөн төвшүүлээд учрамж дагуулж байна.
1: Баярлалаа. Та нарт хүсэж бүгэн өдрийн сайхан.

0: ярахад бол их амархан юм шиг бодлого удирдихэд гэсэн ч гэсэн одоо таач гсэн ярьдсан сурвалжлагын дунд бол одоо ингэж аажу аажугаар энийг нь төлөвшүүлнэ. Тэгээд сэтгэцийн багш болсноор ууралхаан байцдаг биш, жавхаан байцдаг биш, учир тулгархан байцдаг биш тийм ба. Тэгэхээр сурвалжж байгаа хүнд ч гэсэн адилхан сурвалжсанаар нь одоо учир явдал тулгархгүй болох юм уу? Ямар ч учир тааралтгүй болон гэсэн тийм учир биш. Гэхдээ сурвалжсанаас нь яадаг үлээ?
1: Харин бид нар одоо энэ нэг ингээд яг сурвалжсан буюу өөрийгөө одоо дотоод сэтгэлийгээ таньсан, сэтгэлээ ингээд одоо уншиж таних, сэтгэлээ анзаарч ихэснээр бид нар амьдралд ямар асуудал автан тулгарх үед, ахаадчийн асуудал тулгарх үед бид нар энэ нэг туулахтан дэмжлэг болдог. Өөрөөр хэлбэл манус сэтгэл зурчлаа, сэтгэцийн багш болчлоо. Сэтгэлцээ бид нар одоо ингээд нийгэмдэр бараг хүн болгон суралцж байгаа. Хүн болгонд ингэж энэ нэг чухалчилж эхэлж байгаа. Гэвч яагаад манус амьдралдаар ингээд эгэл адил асуудал тулгардыг уулын бид нар хүн амьдралдаа туулах ёстой туулалт байдаг байсан бол уулын эдгээр туулалтыг одоо туулах мөчтөө одоо сэтгэлийн уналт ихтэй ч юм уу амьдралдаар одоо нуграл бүдрээн гаргахад энийг даван туулахад хэцүүддэг байсан бол одоо бид нар суралцсанаараа харин танилт өндөртэйгээр энийг нэгэн даван туулахад бид нар туслах ийм л юм харин бид нар сэтгэл сурцлаа гэдээ асуудал үүсгүй гэсэн юм болов биш.
0: Тэгэхээр бол одоо миний ингэж өөрийн ойлголтоор бол ингэж сэтгэцийн талын энэ хөө суралцлагыг хийснээс болоод одоо ямар нэгэн хэрэг явдал гээд бүр хідэн талтай байдаг. Ганц тал биш. Гэхдээ бид нар ингэж хэрэг үчрийн хаан дандаа ингэж өөрийн хүссэн талаас нь ингэж хардаг юм шиг. Тэгээд одоо энэ бол одоо яг танай хичээлийн дундаас ус ойлгосон. Ерөөсөн хүн бол одоо өөрийн дуртай юм уу? Өөрийн бодсон, өөрийн хүссэн талаас нь хэрэг үчрийг бол очиж харах дуртай байдаг. Тэгвэл бидний байдал дотор бол ерөөсөн одоо иймэрхүү байдалтай. Тэгээ иймэрхүү байдлыг яаж өөрчлөвөл одоо нэг тохиромжтой байдаг юм болов?
1: Ирээд намуус ингээд хүмүүс бүр одоо хүн гэдэг одоо маансын бараг хавтлагатай хүн гэдэг бол бүгдөө одоо эрх ашигын төлөө нүдэнд үзэгдэх гард баригддаг юмынхаа одоо илүү анхаардаг. Нэг юм гоё өөртөө бид нар ашигтай өөрт нь тус болдог. Яагаад гэвэл тэрийг ашигтай гэж бодож байгаа. Сэтгэлдэн дэмжлэгээтэй сэтгэлийг нь тамиржуулдаг. Бидэд ихтгэлтэй болгодог буюу ингэж юу ч гэсэн дотоод ертөнцийг нь баялагжуулдаг зүйл илүү одоо анхаарал хандуулж тэрнээсээ ингэж сэтгэлийн одоо улам сэнгэлхийг гүсдэг. Гэвч энэ сэнгэлтийг бид нар бодсоос буюу гадар ямар нэгэн таллаа одоо яг хүссэн талаас ингэж харах үедээ оз яваагүй бол манусын тэр нь одоо манусын сэтгэлдээ зөрчил бий болцдог. Манусын сэтгэл бодсонтай зөрчил бий болдог гэсэн үг. Ийм болохоор хүмүүс ирэнгүйдээ өөрийнхөө хүсэж би талаасаа одоо ингээд харах нь илүү байдаг. Магадгүй тэр нь яг хүсэлт ёсоор нь биелэгдэн заримдаа хүсэлт ёсоор биелэгдэхгүй. Тэгвэл хүсэлт ёсоор биелэгдвэл нөгөө сэтгэлгээний тамирын хүчийг их аван өөрөөр хэлвэл сэтгэлд баярлах одоо өөдрөг хүчинтэй. Сэтгэлд баярлах, тэрүүндээ сэтгэл ханах, тэрүүндээ итгэлтэй болох. Тэгэд тэрүүндээ өөрөөр хэлвэл сэтгэлийн таашаал өндөр мэдрэмжийн нэг сөрөх мэдрэмж юу нэмэгт мэдрэмж гэж ярьжтэй. Тэгнэ чинь тэр нэмэгт мэдрэмжийг илүү авдаг. Харин манус яг нэг л талаас харж байхдаа яг бид нарын хүссэн зүйл нь нэг дийлхгүй үед манус ингээд одоо сөрөх уналтын мэдээллийг илүү сэтгэлдээ суулгаарснараа манус ингээд тэн дээр гомдол нэг манусын байнгын ярьдаг сэтгэлгээгийн үзлүүд гомдол, гутрал, уур, уцаар, атаархал тэр бүхэн зүйл өөрийн мэдээлгүй төрж ихэлдэг. Яагаад гэвэл манус нөгөө одоо нэг тогломоор хэлвэл манусын хоёр нүд нь яг л нэг л талдаа ингэж ургацсан байгаа болохоор нэг л зөвлөгөө ингэж харж байгаа шиг яг л тэр нэг талаас нь хардаг. Гэхдээ тийм өхмөл юм уугүй. Манус зөвхөн тэр үнийг олон тал чанараас одоо харж чадаагүй буюу харна гэдэг бол сэтгэхийн ихсэн л үг л дээ. Тийм ч тэгж чадаагүйгаас манус одоо энэ сэтгэлгээ дээр авах мэдээлэлд нь адилгүй болцдог. Тэгэдэг яг манус ингээд энийг бид нар яаж олон талд чанараас өөрийгөө одоо босруулах вэ гэдэг юм уу? Яаж нэг үн учрыг манус олон талд чанараас гарч чадах вэ гэвэл үнэндээ

0: 10 хүн зогсооч харуул яг л энэ 10 хүн 10 талаас харж идэх гэсэн үг. Тийм болохоор хүн болгон адил байхгүй, манаас нөгөө хүн болгоны сэтгэлгээ хүлэн авах тэр бүхэн адилгүй байдаг.
1: Хэдэн талаас харах хараас нь өөр өөрийн бодолтой байдаг тийм ба?
0: Тийм, өөр өөрийн бодолтой, өөр өөрийн хүсэлттэй. Магадгүй энэ жишээлбэл ингээд нэг хоёр хүн дээр нэг одоо уучир явдал болж гэн маргалдаж яд юм уу, зөрчилдөж яд юм уу, нэг юм дээр одоо хуйлаа ингээд юу хийхин санал булаалдаж явах үед гурав дахь этгээд хажуугаас гарахад тэр хүн илүү тод хардаг. Аль нь зөв байна, эсвэл аль нь буруу байна хэлэхгүй байлаа гэхэд энэ учрын энэ хоёрын дунд энэ учир болоод энэ хүний хооронд ямар асуудал үүссэн байна гэдгийг гурав дахь этгээд нөгөө шууд байгаа хүнээс илүү олж харж чаддаг, илүү таньж чаддаг. Тийм болохоор манус ингэдэг нэг учрыг одоо би ийм учир явдалтай тулгарч байгаа юм уу? Ийм үедээ манус ингэдэг шүү дээ. Олон хүнээс заримдаас ингэдэг санал асуухаас илүү яг нэг зүйл дээр ингээд бид нар хамтдаа ингээд үзөх хэд хүн хүнээ тэр ярихыг сонсох, хүний итгэлийг сонсоход манус аа тийм байна гэд нөгөө сэрэл тавах нь илүү болно.
1: Хүний учрын дундаас шийдвэрлж байгаа байдлын сонсохоор дамжаад энийг ойлгон гэж ойлгож болно уу?
0: Учир явдлаар бол одоо ингэж ойлгож болно шүү дээ. Жишээлбэл магадгүй тэр хүн яг 100% зөв одоо шийд хийсэнгүй байж магадгүй. Гэвч манус хажуугаас нь уул нь миний бодол нэг 120 30% тө шийдвэрлэх юм байсан бол харин энэ хүн учраа ингэж шийдвэрлээд магадгүй тэр хүн сайхан зөв шийдвэрлсэн, магадгүй бас тэр хүн одоо арай үр дүнгээр аамаа шийдсэн байж магадгүй. Гэвч бид нар ингэж хажуугаас харсандаа уулын манусын шийдэх ёстой нормоос өндөр зөв амарчтай шийдвэрийг одоо таньж чаддаг.
1: Хэрвээ одоо энэ нэг зүйл шүү дээ. Хэрвээ одоо нэг аажуухан бодож болох зүйлсүүд байвал одоо ингэж өөрийнхөө биеийн байдлаасаа эсвэл одоо олон талаас чиж бодол хэлэх иймэрхүү чагтай байдаг. Гэхдээ одоо ингэ уур гэдэг зүйл амар хурдан ирдэг шүү дээ. Тэгээ хүмүүсүүд хэлдэг одоо ууран дардаар ингэ ууралсан үедээ одоо нэг 10 секунд ингэ тоо тоолох юм уу? Одоо ямар нэгэн аргаар очиж ингэж өөрийгөө баг тайвшруулж гад дахиад үгэн яра гэж хэлдэг байсан мөртлөө яг уур хүрсэн чагт ерөөсөн тоо тоолох хоостой. Хүнээ яаж хараана гэж бодох юм уу? Яаж хэрүүлэн ингэж хонжино гэж бодсон чагт нэг бас ингэж одоо яг хүнээ хэлдэг шиг гүн амсгаа авах юм уу? Эсвэл тоо тоолох юм уу? Тэтгэрж үлсэн гэж бодож болохгүй шүү дээ. Тэгээ энийг бас яах вэ? Тусгал очиж төлөвшүүлэх иймэрхүү дасгал энтер гэж байдаг юм болов уу?
0: Яранку манус ингэдэг та нэг миний дээр өдрийн бид нарны хоорондоо ярьдаг шиг дасгал болсорол маш чухал байдаг штеп. Гэхдээ санамсартай буюу санамсаргүй гэж байдаг. Тэгвэл манус энгийн цагт одоо дасгал болсорныг одоо жишээлбэл бие тайвшруулах одоо дасгал байна штеп. Энэ дасгал бол олон янзын байдаг. Адын насханаас байгальдар гараад одоо байгальдар гараад одоо зүгээр нэг үзэж хараад тойроо явлаа гэсэн энэ нэг зүйлийн тайвшрал. За тэгвэл манус амьдралын дундаа одоо юу шилхэний тайвшрах босруу амьсгалаар ч юм уу, йогаар ч юм уу, өөрийнхөө дуртай ямар нэгэн одоо үйл ажиллагаа одоо хөгжимдөх дуулах одоо зүгээр нэг дур сонирхлын штэ өөрийн төлөв сэргээдэг. Тим зүйл дээр ингээд таашаал их авснаас одоо хүмүүс бас энэ тайвшрах босруулыг өөрөө санаа мэдлгүй авж яадаг гэсэн үг. Жишээлбэл энгийн цаг дандаа ингэ клиент төлөвлөлөөд би энийг нэг хийгээд нэг амьсгалын боловсрол хийлтэй. Жишээлбэл за амьсгалын боловсрол одоо бол амьсгалын хүши фанкс юм ариун байж тээ. Жишээлбэл тэр одоо бас видео юм уу тийм амьс хийдэг йога. Эдгээр үсэр ингээд чи яг учир нь тэр үедээ төлбөрлөж байгаа боловсрол болгон чиний дотоод сэтгэлийн удирдах боловсрол. Миний хэлсэгийг ойлгож байна уу? Өөрөөр хэлбэл чи өөрийгөө одоо нэг цагаар ахар цагаар төлөвөрч чадаж яаж штэ сэтгэл сарнихгүй олон товын бодохгүй гацсан зүйл дээр төлөрөх мөч болгон мансын тайвцрын боловсрал байдаг. Сэтгэл санаагаа тайван болгох. Гэхдээ чи мануустай тийм боловсралыг илүү хийсэн хүнээ хувьд авч хэлвэл бас энэ одоо амьдралын дундаа зарим хүн тийм төрөлхийн тийм дадгалтай хүн байдаг. Төрөлхийн ингээд тайван хүн байдаг штэ. Тэгэхээр би ард нэг хөдлөе. Зарим хүн урдж нэг хөдлөх гэдэг хүн байдаг. Зарим хүн нь төрөлхийн ард нь хөдлөх гэдэг хүн байдаг. Тэгэх юм бол яг энэ маргаан цартын дээр нэг ард нь хөдлөх гэдэг тийм одоо төрөлхийн зан овоортой хүний хувьд авч хэлвэл тэр латай арай нөгөө хурдан хөдөлдөг хүнээс удаахан шүгэж хаад хөдлөн тэр хооронд нөгөө 3-аас 5 секунд 5-аас 10 секунд тунгаах байдал нь одоо тэртээ тэргүй нөгөө ухамсарт бус итэхгүй өөрөөр хэлбэл үеийн шиг тэр хүн тусалцдаг.
1: Юурээсээ н одоо ингээд зарим нэг одоо яг таны хэлдэг ихрэг одоо нэг удаалаг хүн байдаг ч та юм ингээд удаан тунгааж ойлгодог. Зарим хүн бол өхөн ингээд нэг үг ярахтай зэрэг тэрий барин ингээд хүлээж аваад ойлгоцсон байдаг. Бас олон талаас ингээд ойлгож хүлээж авдаг. Тэгэлэрэн би бол одоо яг тийм нэг удаалаг хүн. Зарим хүн ингээд ярьсан үгийн магадгүй мархаашин ч юм уу хэдэн чагийнхын дараасаа оо энэ чинь ийм утгатай үг ярьсан байн гэж ойлгодог шиг. Тэгтэн бол одоо ингээд ямар нэгэн одоо хүнтэй ам балаалдах юм уу зөрчилдөх үед одоо хүн надад ийм нэг үг чацаад явмаш та. Тэгэд би тэр үгийн ингээд барин доор нь ингээд юудсан ууралж яана гэж бодож хүлээж авдаг мөртлөө чухам одоо яг намайг ямар хүүшиг утгаар ярьж байгаа үгийг хэлсэний бүр ар хойно нь хоёр цаг ч юм уу хэдэн өдрийн дараасаа пи тэр чинь намайг ингэж ярьсан байж та. Би тэр үед ингэж ярьсан бол таарж тэгэж ярьсан бол таарж гэж өөрөө ингэж тэр уури ууралсан тэр уурийг хідэн чаг юм уу хідэн өдрөр ингээд дарцсан байдаг.
0: Ахаа.
1: Өөрийн мэдлгүйгээр би тэрнтэй нэг хэрэлдсэн юм уу эсвэл ам булаалцсан тэрийг нь тухайн үед тэр хүн ингээд над руу нэг үг чачаад ингээд явна шүү дээ. Тэгээ тэр юм болохоор яг тухайн үед нь одоо яг ямар утгатай гэж ойлгож хүлээд илсэнгүү мөртлөө тэрийг нь удаан ингэж бодно. Энэ чухал намайг ямар санаагаар хэлж байгаа юм бол ямар утгатай хэлсэн юм бол гэж тэгэхээр нь одоо ингээ нэг эргчүүлээ харсан чинь би тухайн чагийн тэр уурыг нь одоо санаанд тавгүй тэр зүйлийг нэг чаг юм уу хоёр чаг эсвэл одоо бүр 2-3 өдрөөр ингэж дарцсан байж та. Иймэрхүү байдлаас яаж хэлтэрхөө?
0: Тэгвэл юу гэж хэлнэ манаас нь энэ бол өхний амьдралд баян өдөр одоо бараг өдөр тууж гарах зүйл шүү дээ.
1: Тэгэхээр
0: одоо та намайг ингэж сэтгэлийн багшгаа бодвол энэ нэр амархан шийдвэрлэдэггүй надад бас юм үзэгдэл зөндөө байдаг гэсэн. Тэгвэл чи манусын тэм нэг одоо энэ дээр ажих гэсэн нэг зүйл байгаа. Ажих. Тэгэхэд манус заавал тэр нэг мөс үгүй хийнийг хэлэхгүй штэ. Манус бол ямар нэгсэр амьдрал бол ийм л уурцгалтай, хүн бол ийм л одоо юу хэлэх юм хөдөлгөöntэй, одоо би сэтгэлийн хөдөлгөöntэй л юм чинь. Тэгвэл чи манус тэн дээрээ ээдрээд би тэгдэг тэр цагдаа тэгдэг байжээ гэд ээдрээд тэн дээрээ ингээд зогсох юм бол манас орондоо алхаад ингээд урагшаа явд илэхгүй болно гэсэн.
1: Тий.
0: Тэгвэл чи манус энэ дээр ажина нэрэн тим юм байна. Би энэ удаа уулын күнээ учир болгомооргүй зүйлийг би дэндүү их учир болгосон юм байна. Тэрнээсээ болоод би бактарсан юм байна. Тэрнээсээ болоод би гомдсон юм байна гэд өнгөрсний дараа дахиад энэ учраа эргцүүлэх үедээ эргцүүлэхгүй юу ажих. Тэгэд тэгсэн байна гэж бодох үедээ дараа удаа тэгтээ тэргүй чи адилхан учиртай лавтай аб адилхан зан уурч хэрэггүй. Яг гэхдээ чи ажиа өнгөрсөн учир чинь ажиглалттай болно гэдэг чинь манс нэгэнтэй энүүндээ яаж хандах гэдэг бас нэг зүйлийн сэтгэлээсээ ингэдэг нэг юу шигнэ зөвлөөр авсан байгаа. Одоо би арай энэ чамд хөнгөн тусна, ингүүл чи хүнтэй ингэхгүй гэдэг тийм зүйл тусна гэсэн үг. Гэвч ажихгүй би зөв гэдэг ч юм уу энэ учир ингэ гэдэг тунгаа нь өөрөө хэлбэл баян тэр учраа бодно. Гэвч чи ажихгүй бол үр дүн дараа удаа өгөөд ав. Үр дүн гарна гэсэн үг. Ажин гэдэг бол энэ дотор шалтгаан хаана оршиж байсан байна, чухам юун дээр оршиж байсан байна. Тэрний хийх цаг хэрэглэх чухал байхгүй. Зүгээр л нэг ажиад нэг бодоод нэрээ энэ учрыг гээд уцраа бизнес хийх өөрөөр хэлбэл шиг чинь дээр өөр бизнес хийх. Шиг чинь. Гэхдээ учир буюу сэтгэлгээ. Чи тэгвэл энэ сэтгэлгээгээс урдаар гараад уцраа уучиж яаж юм гэсэн үг. Энэ уцраа ууд нь ягаад гэсэн маань сэтгэлгээг нь бодоод уцраа шийдвэрлэдэг лээгүй. Тэгвэл дахиад энэ уцраа одоо хилжүүлнэ. Маань ууд нь чи уцрын дан гарах уцрыг хардаг байсан бол одоо сэтгэлгээг нь очиж үзэж болно. Өөрөөр хэлбэл тэр яагаад ийм сэтгэлгээ гарч тэгж уцаарлаа? Тэр яагаад тэр үед тэр яаж яагаад тэгж уцаарсан? Би яагаад уцаарсан? Тийм ба яагаад ууралсан? Сэтгэлгээд орно гэсэн. Сэтгэлгээд учир ороод ирэхэд учир маш амархан шийдвэрлэгдэв. Сэтгэлгээ бол эстэй чиний тэр олон талснараас очиж харахад болдог. Гэвч учир бол нэг л учир. А ийм л учир. Энэ бол нэг хэвшмэл байгаа. Гэвч чиний сэтгэлгээ бол хөдөлж болно. Чи гүйд бодлоонгүйдгээ зүүн талаас харж болно, бодлоонгүйдгээ баруун талаас харж болно. Бодлоо ингэ тойруулаа харж болно.

0: Тэгвэл чи манус яг цаг тухайд нь учир үүсэх үед бодлоо ингэж тайруулж амжихгүй штэ. Учир бол нэгдээ үүссэн. Гэвч манус удаа болгоо энийг одоо үүсгэхээс өмнө а би тэгвэл мэдтгээвэл а учир одоо ийм нэг асуудал үүсгэж чинь шүү. Тэгвэл би сэтгэлгээгийн гүйлгийг бодвол чи латаа нэг 3-аас 10 минут таудаас нэг гүн амьсга авдаг юм уу? Энийг яг хийж амжих гэсэн. Хэрвээ чи зөвхөн учирыг үзээд сэтгэлгээгээ ингэж одоо хайцсан тэр цагдар бол чи зөвхөн нэг л тавчнараас харан штэ. Технети манус нөгөө ямарваа учир явдал ямарваа харьцаа гэдэг чинь бүр олон тал чанартай байдаг ингээ хэлэхэд болдог юм. Гаттар хэлвэл та та үлийн шийдүү дун гэж хэлдэг та нөгөө. Тийм ээ. Дааш энэ үнийг хийхэд хэцүү байдаг гэдэг чинь яг тийм уул нь тэр үндэ хэцүү асуудал бол биш юм. Гэвч хийч чадаагүй хүний хувьд авч хэлэх юм бол энэ хэцүү асуудал буюу нөгөө хэлдэг тэгж үүш та та үлийн шэйп дун та тоолыг хэлдэг штэ энэ үгийг. Тийм ээ энэ бол ийм юм
1: яа. Том онол яраад.
0: Том онол ясал юм чи энэ чинь том онол яс. Яг гэхдээ тэр хүн данд хэлвэл тэр онол нь том болсон ойлгож байна. Өөрөөр хэлвэл одоо уран дорно буюу бадман цэцгээс илүү энэ учир явдлын онол нь том болсон учраас тэр хүн данд хэлвэл тэр яг онолсыг харагдаад байгаа гэсэн үг. Гэвч энэ хүн энэ учрыг нэг удаа туулчвал тэр хүнд энэ бол онол биш. Энэ зөвхөн амьдрал дүүстэг үүсэл юм байна. А шийдрэлж болдог арга юм байна. Ингэж хардаг. Тэр үед яах вэ гэхээр энэ хэрэглэгэний юм болчихоо. Өөрөөс нь томроогүй, өөрөөс нь дагсаа өвччихөө гэсэн үг. Айлгомжтой байна миний ярьж байгаа.
1: Одоо энийг ингэж ойлгож болох уу? Би одоо тухайн үед ингээ хүнтэй хэрэлдчихгээд одоо ам болалдаад хэрэлдэнхээс одоо ам болалдаад тэр хүн бол одоо ингэ намаа. Үгээр нь дийлээд гарсан ш та. Тэгээ би бол ингэ боддог ш та. Дараа нь чи надтай ингэж ам болалдах үед би чамай нэг яаж нэг гартай даа гэж дийлнэ гэсэн энэ хүсэл энэ нь бол сэтгэлгээ тийм үү?
0: Аа
1: эсвэл учир нь үү?
0: За учирдаар төлбөрж байгаа гэсэн үг. Чи дараа нь дахиад ийм асуудал гарвал гэж яггүй юу? Айлгож байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл чи энэ дараа нь гарнаа гэдэг чинь энэ асуудлыг дахиад нэг удаа гаргана гэсэн үг. Дахиад ийм нэг асуудал тулгарна гэдэг тэр өнөөдөр латай энэ хоёр хүний дунд энэ хоёр одоо AB хоёрын дунд энэ учир байсан да. Энэ нэг үг гарч ирсэн дээр юм уу тийм ээ?
1: Тийм.
0: Бизнес салсан одоо бизнес салгаад байна шүү дээ. Тийм нэг юмдаар одоо чи би гэсэн юм мэдээлэл гарч ирсэн шүү дээ. Одоо зүг бус буюу тийм мэдээлэл гарч байгаа. Тэгвэл чи бүгдээрээ юун дээр төлөвлөсөн байна? Одоо тэр хүн энэ үгийг хаяхтаа буюу хэлэхдээ тэрийг бизнес гаргахтаа энийг юм болгосон байгаа. Энэ хооронд би A хүн байсан бол би A гэдгийг бид мартцсан. Би хүн хин байнес нэг хамааржгүй гэсэн би зөвхөн энэ A энэ дундах энэ үгийг бол гаргаж байгаа. Нэгэ би хүн тасаад авахтаа яг л тэрвэнтэй айлхан эсрэг талаас нэгөө дунд нь хайсан зүйлийг тасч авч яхас би хин бэ, A хин бэ, ямар сэтгэлгээс энэ хаяа гэдэг тэр хүний сэтгэлгээг анхаарж байгаа гэсэн. Тиймээс манус энийг ялгаж чаддаг нэгэ бодол буюу сэтгэлгээ учир буюу сэтгэл явдал одоо манс эдгээрээга ингэж ялгаж дийлс байсан. Энийн сэтгэлгээ учир нь сэтгэлгээ юм шиг санагддаг гэсэн. Ягаад гэвэл тэр арт баригдахгүй, нүдэнд үзэгдэх үйл бүтээгүй учраас тэр үнийг сэтгэлгээ гэж ойлгодог гэсэн.
1: Яг тэгэхээр дахиад томдох нь үүсэн тийм ба.
0: Эсвэл жишээлбэл гарт баригдах, нүдэнд үзэгдэх юмтайг бол чиний өмнө би нэг ус уугаа цомоо өгүн штэ тийм ээ. Хитис хийгээд ингэж өгөх чиний нүдэнд энэ хүнээ юу үзэж байгаа юм? Өөрөөр хэлбэл хөдөлгөөн үзэгдэн. Энэ цомоогийн тавьсан тэр хөдөлгөөн үзэгдэж байгаа гэсэн. Юу ч зүгээр нэг үг ярихад бол хөдөлгөөнгүй. Тэгвэл чинь энэ үгийг манус сэтгэлгээ байна гэдээ ойлгочихдээ. Сэтгэлгээ л үг авцдаг гэсэн үг. Тэгвэл чинь тэр үгэн дээр очиод яадаг юм гэсээр энийг нэг үгийн анхаарах биш сэтгэлгээг анхаарад нэг харамхай чанартай ингээд илүүгийн цагаа авдаг.
1: Юурээс одоо ингэж онлайн талд ярихад их бодлонтой санагдаад байх юм.
0: Бодлын ингээд задлах тусан бодлонтой мэдэгддэг. Яагаад энэ тэгж мэдэгдэж байгаа гэхээр миний хувьд бол жишээлбэл манус төлбөрлийн цэг нь хаана байх юм манус мань одоо энэ учрыг би яаж хийдэрнэ дахиад энэ учрыг би гарахыг хүсэж байгаа үнийш ийм учир дахиад нэг гарахыг хүсэж байгаа яг чиний хэлдэг шиг тэгвэл тарай удаа энэ үгүй дахиж ингэж хэлээ би яаж хэлнэ гэдэг
1: тий яг тэрэндээ бэлддэг
0: аа бэлдээд нөгөө өөрөө мэдхгүйгээр ухамсарт бус байдал нь удирдсан байдаг гэсэн үг.
1: Тийм.
0: Миний хэлдэг нэг нь чиний үеийн шиг чинь удирдаад дараа нь бас энэ асуудлыг гаргах гээд ингэж санаа удирдах гэдэг гэсэн.

0: ээж манаас энийг ухамсартай байдлаар энэ удаа энэнтэй би ингэж үг олоцоог нь тэгвэл би бодно энэ хүн амьдрал нь ямар асуудал тулгарсан болоо, газар дээр юу тулгарсан өөр тийм одоо уран мутаа үгийг яруу, тийм санамсаргүй үгийг яруу, тийм үгийг надлуу ярихтай тэр намайг чухам намайг гэж бодож ярьсан болоо, эсвэл өөр хин нэгэн хүн дээр гаргана гэжсэн зүйлээ гаргад хилээгүйгээр наддаар гаргачихуу гэдэг энэ бол ажиглалт байхгүй юу? Тэгнэ чинь энэ ажиглалт үүснэ дараа тиймээ энэ хүн надад энэ үгийг ярихад уулын би энийг гомдоогоогүй байсан ч юм уу яагаад ч байсан. Бараг энэ нэг амьдралдаа ажилдаа одоо энэ нэг зам мөр дээр ямар нэг асуудал тулгараад энийг гаргахтаа одоо санаа мэдлгүйгээр энийг одоо хөшөө хийдтэй өөрөөр хэлбэл тусгасан чиний бие дээр ингээд тусгаад гаргасан гэсэн. Ийм юм байна гэж очиход чи оо энэ нэг бас нэг ойлгох буюу хүлэн авах мэдрэмж чинь адилгүй болно л гэж үг. Өөрөөр хэлбэл тийм хүндрэлтэй биш болчихно шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Зохилттай биш болчихно.
1: Тэгээд одоо
0: тийм болохоор манаас нэг олон талаас хална гэдэг нь үнэндээ зүүнээс нь очиж зүүн чихийн үүдээ баруунаас нь баруун чихийн харна л гэсэн биш. Манаас зөвхөн энэнийг нэг тунгааж үзэх, ажиж үзэх эн хүн эрэхтэн ууртай ирдсэн юм уу? Ирээсээ баяргүй байжсэн бэл үү? Нэг зүгээр ингээд ажиж явна. Тэгэд ажихнаа чинь олон талт чанар нь зөв мэдлээрээ гараа ирдэг.
1: Ерөөсөн бол ингээд 50 хаан юм ажиглал суудаг хүн бол ерөөсөн ингээд алдаа гарах нь чөөхөн байгаа юм шиг. Эсвэл одоо яг зарим төргөн ууртай хүмүүсүүд ингээд амархан алдаа гаргадаг ш та. Яг машин бариад явж гээд хүн хажуугаар нь ингээд нэг шүд жөрөө гарахаар нь барин доор нь уур нахсалжаад ингээд уурлаад нэг уураар нь ингээ хүнтэй хэрвэл хийцэн замдаар одоо үл таних хүнтэй бас хэрвэл хийчдэг штэ. Жамын төгжрээ их үстэн. Тэгээ тэгэхлээр тийм усуутай одоо таар бол одоо яах вэ? Жарамдан би бол жавалж явалж энэ хүн яарад өнгөрдөг одоо улт гэж хүлээдэг болсон. Эсвэл төрөндөө бол одоо хэрэлдэг штэ.
0: Тэнийн ийм байдал зөндөө оршин штэ. Яагаад гэвэл тэр хүн өөрийн тэр хүн гэсэн бод тэр бодот биеийн хөвд амьдрал дарна бие дээр нь өнгөрсөн мөчид ирээдүйн мөчид үүсэх амсууд нь тэр хүний өөрийнх нь тэр нэг нэг бөмбөрц дотор нь ингээ эргэсэн зүйлийг ажилтныхаа нэг ингээд шууд нөлөөлдөг шүү дээ. Тийм болохоор манус энэ байдлын тэмдгээс анхаарах үед одоо ярангуу манусын сэтгэлгээ дээр нөлөө тусгалыг өгөн хэрвээ за тэр эн хүн ингэдэг аашилгаар аашилгийг надтай хамаатай ч юм биш тийм ба тэрүүнд ингээд өөрөнд нь тушаага өгчих юм уу биээсээ ингээд холдуулж хойж энэ асуудал чамайг нөлөөсөн баг болно гэхдээ манаас одоо санамсаргүйгээр буюу хайртай дотны хүмүүсийн тэр байдлаас ингээд бүгдийг нь хүлээгээд авдаг
1: тийм юурээсэн би бол ингээд хамгийн дотны хүндээ хамаг илүү одоо ингээд уур уцаар хамгийн муухай жан аашаан гаргадаг шиг
0: яг зөв шүү. Тэгтээ чи бол дотны гэдэг нь чи өөрөө мэдэж байгаа шүү. Таар дэн үгүй юу?
1: Тийм.
0: Чи бол өөрөө мэднэ. Энэ миний дотны хүн, энэ миний хамгийн ойрхон хүн, намаа хамгийн хүлэн зөвшөөрөх боломжтой хүн гэсэн дэжээсээ гарч байгаа шүү. Тийм чинь нөгөө чиний боломжтой байгаа тэр хүн чинь чамайг одоо юу хийх вэ? Удаа бүрийн хүлэн зөвшөөрөх үү? Үргэлжилж хизээч ийм хүн чамайг хүлэн зөвшөөрөөд байх уу? Эсвэл чиний энэ одоо тэр хүний хувьд гэсээр бодгаал байж шүү дээ. Тийм ээ. Хизээ чиний хажууд чиний зан аврыг ингээд хүлээгээд байх уу? Магадгүй ямар нэгэн асуудал шалтгаан бас зай бариулах асуудал гарна тийм ээ. Холдуулах асуудал гарна. Тэр би манус хөөцөлдөж шачаад ингээд цацх уу гэдэг дээр манус ингээд бодох үед нөгөө олон талт чанараас анхаарах үед уучлал багтаал одоо тэр ариун зүйлс ингээд юу хийх юм
1: олон талаас харж эхлэн олон талаас хүлээж эхлэх
0: өргөжин тий өргөжөөд эхлэх үед манус лав одоо нэг хүмүүсийн хилдэг байгаа юм энд одоо яг одоо байгаа цагийгаан бид нар зөв эзэгних гэдэг одоо хүмүүдийн хэлхэд амархан хийхэд хамгийн хүчтэй байдаг тэр зүйл гарч ирэн шүү дээ
1: тийм байна
0: Тэгээд дараачийн дугаард манаас аль сэдвэр энэ сэдвийг бас ингээд үргэлжлэж болохоор байна. Ягаад гэвэл сэдвийн бас л ярьж дуусаагүй юм шиг цаг нь өгөхгүй.
1: Ерөнхийдөө
0: таавал баярлалаа.
1: Тийм, жанга танай энэ сайхан хуваалцлаг хийсэн баярлалаа.
0: Баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баярлалаа.
1: Тэгээ ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсанаа дорноо. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт. Дараагийнх нь нэвтрүүлгээр болж ёсор учрын жилгүй баяж тай.

0: Бүлхэмдэл амьдрал вилсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүгийн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж очлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

0: Чоктейчаал нэвтрүүлэг, Алиа Багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктейчаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн байцхнууд өнөөрэй. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр мэлхийн гэмшилгсэн үлгэр хөөхдийн орон цохол болон шүлэг зэрэг уулгыг бэлтгэсэн байна. Энэ төрөнд бид Архан танаа гэчийн хинээ ярьсан мэлхийн гэмшилгсэн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Мэлхийн гэмшил. Өнгөрсөнд мэлхийн төрөлд бор мэлхий хамгаас гоё байсан гэн. Аажмаар бор мэлхий өнгө галбардан эртэн өрүүл бусдыг ойшоодгүй болжээ. Нэгэн өдөр халуу бор мэлхийг ирж иржээ. Бор мэлхий, та сайн уу?
4: Та сайн уу? Халуу ахаа.
3: Хөөй, бор мэлхий, чиний нуруун дээр чинь батах гарчсан байналаа.
4: Юу? Миний ийм жоолон арсан дээр юу гэж батах гарахв дэ?
3: Үнэн шүү бор мэлхий, эртхэн эмнүүлдэ. Үгүй бол хүндэрж мэдэн шүү.
4: Тийм болчоогүй. Миний жоолон сайхан бие дээр батах лав гарахгүй.
3: Бор мэлхий, энэ муу халуу надтай атаархтан жоруул муулж байна гэж дотроо бодоод хүйтэмсэг өчөв. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонсохгүй тул халуу арга бус явж отов. Хэсэг хугацаа өнгөрөөд бор мэлхийн нуруунд дэх батх нь улам аривдж нэн том болжээ. Бяцхан амтад бор мэлхийн нуруунд дэх батхыг хармагч айнгур хүрч бүр түүнес зайлах болжээ.

0: Гэтэл бор мэлхийн муун л тэднүсийг өл тоомсорлож байлаа.
1: Тэдгэр муу юмс надтай ойртгүй болсай.
2: Бор мэлхийн авгаа, чиний нуруучин үнээр батхаар дүүрчихжээ. Хурдан засуулсан дээр юм да.
0: Морин мэлхий түүний нуруун дээрх батхийн үзээд сэтгэл төвтгүй дан мөн очиж ятхав. Үүнийг сонсоод бор мэлхий үсэртэл ууралж морин мэлхийг эгдүүчэн хараад жагнав. Энэ байдлыг үзээд босод мэлхийнүүд хоорондоо бор мэлхий бостын ятхалыг сонсохгүй харин ёс бус аашлан бид түүнийг ойшоохон болъё гэж харилцан ярьж байгаа нь.
1: Түүнийг ойшоох хэрэггүй. Яавал яг.
0: Бор мэлхийн нуурт умбаж явхад нь бяцхан шанхан хорхойнууд түүний нуруу дүүрэн батхыг олж харлаа.
2: Бор мэлхийн авгаа, чиний нуруун дээр чин бүр батх гаржээ.
0: Бор мэлхий батх гэх үгийг сонсмох чон ууралж галжуурсан мэт шанхан хорхой жүг дайрав. Үүнийг харсан морь мэлхий ээж ба бусад мэлхийнүүд чүм бор мэлхийг чанга шүгэмжлв. Бор мэлхий уурлах ичингүйрэг хослон нуурын хөвөнд буруу хандан сув. Тэр гинт нуурын усанд туссан сүудрээн үзээд уулах алдан хашгарав. Нуруу дүүрэн батг бар байгаад үжмөрийн дүргүй болчихжээ. Бор мэлхий бусдын ятгалыг сонссонгүй өвчнөн цаг тухайд нь эмнүүлсэнгүйгаас өнг гэлбраан алдаад гэмшин байлав. Амархоглон аашилж олны сэтгэлийг хүсэрдүүлсэн бор мэлхий түүнес сүүлэр болон тохоогоор нуугдан явах болжээ. Энэ байдлыг ажиж мэдсэн халуу нэг өдөр тусгайлан бор мэлхийг эрж иржээ.
3: Халуу аха, уучлаарай. Таны халуун сэтгэлд хүйтэн ус сатсан миний буруу болжээ.
2: Хамаагүй. Буруугаан халан сайжруулах нь мөн ч сайн суртал юм шүү.
0: Бор мэлхийн гэмшин ухаарсныг үзээд олноороо түүнийг уучилжээ.
2: Бардамд сайнгүй, банжилд дулаангүй гихчээр бор мэлхий бардамнан аашилж бусдын ятгалыг сонссонгүй дан нуруу дүүрэн батхтай болж гой дүрхэн алдсан гинэ.
4: Гэмнэн өмнэн гэмшлэн хойнон гэдэгээр бор мэлхий оморхог бардам жангаар олноо итгэл санаалын сонсгүй байжгаад нэг насны гэмшил болсон байна.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Жилгаа дүүнэртэй нь манай хорооны нэвтрүүлэгч болох гэрэл багшийн уян галсан хүүхдийн уран зохиолоос сонирхоолъё.
1: Хүүхдийн уран зохиол хөгжилт биднэ найж.

унах даагтай болно. Ээж надад дээл хийв. Урдхор маань унах дааг, хойдхор маань хонь хурга гэж намайг ирүүлэн. Унах даагтай болно шиндэл өмсвөл, урдголон дүүрсэн унах даагтай, хойд талан бүрхэссэн хонь хургатай болох юм байна. Том болоод малчин болно. Шинтэл өмссөн хүүхдүүд бүгд адилхан ирүүлгдэг болов уу?

чичирлэгийн өглөө. Өглөөгийн нар тавралтаад өс чөндөр болох гээд чивэр гоёхан хувцаслаад чичирлэгтэн би

ирлээ дээ. Багшаа, сайн байна уу? Бүгдөө сайн байна уу? Уран гартан болох гээд, өнгөшиж тоолж сурах гээд, чивэр гойхон хувцаслаад, чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа, сайн байна уу? Бүгдөө сайн байна уу? Ургамал чичгэн тэтгэх гээд, урамтай сайхан наадах гээд, чивэр гойхон хувцаслаад, чичирлэгтэн би ирлээ дээ. Багшаа, сайн байна уу? Бүгдээр нь сайн байна уу? Эхийн баяраан дуулах гээд, эхшигийн аяар бүжих гээд, чивэр гойхон хувцаслаад, чичирлэгтэн ирлээ дээ. Багшаа, сайн байна уу? Бүгдээр нь сайн байна уу?

хургачин хүү. Ногоон торгон дээр сувд байх шиг ногоон талдаа нь хурган минь бэлчин. Хурган хариулаад унтаж болохгүй, яагаад гэвэл чон ирнэ. Хурган өсгөхөд хонь минь нэмэгдэн, би өсөд баатар болно. Өвснөө сайханд хурган хариулаад үдэш ирээд таргаа нүүнэ.

0: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд гол дүү.
3: Аж үйлдвэрийн хаягдмал хийг ашиглах төрөл зүйл. Өөртөө жас хорноо чахлаан жадлалтын шингэнэ усахчин аж үйлсийн хоосны нөхөрлсөн.
2: Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороноо 39 дугаар удаанаа хурал хуралдсан.
3: Хотын улс төрийн зөвлөлгөөнө 5 дугаар хугацааны 48 дугаар удаанаа тэргүүлэгчдийн хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд бий.
2: Жалгаад мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрт Ордос хотын Шонгшин химийн аж үйлдвэрийн хаягдмал хийг ерөнхийдлэн ашиглах төрөлж үед ашиглалтад орж, Өвөр Монголын өөртөө жас хоорно энерги хадгалах болоод шинэ энергийн аж үйлсийн хэлхээжлийн чахлаан жадлалтын шингэнэ уусгачийн хүрээ чарааны хоосныг нөхөрлсөн байна. Одхийн дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойргийн Мөнши аж үйлсийн хүрээлэндэх Ордос хотын Шонгшин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлагат компанид тойрон хамгаалах ажилтад банкын чанартай байчаалт гэж хянан эжимдэх өрөөний ажилтад оюунчилсан системээр дамжин алсаас хянан тохируулж ил үйлдвэрлэлийн шугамыг тогтуунаар ажилуулж байлаа. Төрөл зүйлийн ерөнхий бил оруулалт нь 15.41 дуншуур төрөлхөрч 2 хугацаагаар бүтээн байгуулж 1-р хугацааны төрөл зүйдийг 2025 оны 11-р сард ашиглалтад оруулжээ. Компанийн үйлдвэрийн дарга Шихай Юан хэлэхдээ манай компанийн бүтээгдэхүүнийг бүх улсын чахлаан жадлалтын шингэнэ толгойлогч аж ахуйлаас нийтэм хэрэглэх боллоо. 2-р хугацааны төрөл зүйлийг 2028 оны 4-р сараас өмнө байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулж 20 тэмн тонны нүүрс хүчлийн 2-ч метил эстер, 6 тэмн тонны нүүрс хүчлийн метил этер эстер, нүүрс хүчлийн 2-ч этил эстер үйлдвэрлэх болно гэлээ. Нүүрс хүчлийн 2-ч метил эстер, нүүрс хүчлийн метил этил этер, нүүрс хүчлийн 2-ч этил эстер бол литий дянчгийн чахлаан жадлалтын шингэнд дутагдаж болошгүй гол уусгагч байж литий дянчгийн гол ачаалбар болно. Тус төрөл зүйлд аж үйлдвэрийн хаягдмал хийдэх нүүрсрэгчийн дан эсэл зэрэг ашигт бүрэлдэхүүний чивэршүүлэх, жадруулах, урвуулахар дамжин нүүрс хүчлийн метил этил эстер, нүүрс хүчлийн 2-ч этил эстерийг үүсгэдэг. Энгэснээр хаягдмал хийхийн гадагшлуулалтын багасгах мөртөө бас шин энергийн дянчид жангалын чанартай уусгахч хангаж химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийг нарилгажуулах дэс дэвшүүлэхийг ахиулах болно.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрт хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо 39 дугаар удааны хурал хуралдсан байна. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо одоо байгаа бүрэлдэхүүн 47 хүн байж, тус удааны хуралд 42 хүн оролцож иж хууль тогтоосон хүний тоонд нийцсэн байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо эрхлэгчийн сүүжин шин хурлыг эрхлэж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралдалцсан байна. Хотын төд дарга Жоучин Хи, хотын ардын дунд чиргэн шүү хорооноо хороон дарга Сүнзян Бү хуралдаж оролцсон байна. Тус удааны хурлын зөвлөх жилийн баталсны дараа хурлаас тушаалд томилох болоод тушаалаас нь буулгахаар дэвшүүлсэн хүмүүсийн байдлын тухай хотын ардын засгийн ордон хотын Хянан Батяг зөвлөлийн тодорхойлолт, тушаалаас нь буух гоёчлалыг хүлэн авах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо эрхлэгч нарын хурлын тогтоолын бичгийн хэлбэрийн тодорхойлтыг сонсож хянан зөвлөсөн байна. Хурлаас ажилтнаа явдлын тушаалд томилох болоод тушаалаас нь буулгах учир явдлыг баталж, Фанзе нөхрийг хотын ардын засгийн ордон хотын дэд даргаар томилохоор тогтож, Фанзе нөхрийг хотын ардын засгийн ордон хотын орлогч даргаар томилох тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоолыг баталсан байна. Ханлипин нөхрийг хотын Хянан Батяг зөвлөлийн дэд эрхлэгчээр томилохоор тогтож, Ханлипин нөхрийг хотын Хянан Батяг зөвлөлийн орлогч хэрхлэгчээр томилох тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоолыг баталсан байна. Янтенлян нөхрийг хотын ардын засгийн ордон хотын дэд даргаар томилохоор баталж, Сүүжүнзя нөхрийг хотын ам авах орчин төрний төвчөний төвчөн даргаар томилохоор баталсан байна. Хурлаас бас тушаалаас нь буухыг хүлэн авах учир явдлуудыг баталсан байна. Хурлаас тушаалд томилох сэт томилолтын бичиг гардуулсны хамт үндсэн хуйлд хангаралах ёстол хийсэн байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Ойрт хотын улс төрийн зөвлөлгөөнө 5 дугаар хугацааны 48 дугаар удаанаа тэргүүлэгчдийн хурал хуралдлаа. Хотын улс төрийн зөвлөлгөөн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Сүүцвэй Фан хурлын эрхэлснээ хамта яриа тавьж хотын улс төрийн зөвлөлгөөн удирдах багийн бүрэлдүүнээр хуралд оролцлоо. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөн Ордос хотын 5 дахь хугацааны хорооно байнгын хороогийн 18 дахь удааны хурлын холбогдол бүхий уучир явдлыг хянан зөвлөж батлан бохирдлгүй оюунчлах уусалч чуулахаар удирдамж болгож нүүрсэн уурхаа нүүрс химийн аж үйлдвэр хийгээд шин энергийн уусалцсан хөгжгийг ахуулах тухай байчаан судлалтын мэдүүлэлт жиж ажилтнаа явдлын холбогдол бүхий уучир явдлыг хянан зөвлөллөө. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөн Ордос хотын 5 дахь хугацааны хорооно байнгын хороогийн 18 дахь удааны хурлыг 10 дахь сарын 12-ны өдөр хиа багш торогт хуралдуулж бохирдлгүй оюунчлах уусалч чуулахаар удирдамж болгож нүүрсэн уурхай нүүрс химийн аж үйлдвэр хийгээд шин энергийн уусалцсан хөгжгийг ахуулъя гэх гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвээр зөвлөгөө хийхээр тогтов. Хурлаас бас адал авахын үйлчлэг хийгээд үндсэн шатны нийгэм төргийн жасалтын гүнжгий уусалчлалыг ахуулах амьдралд тохиромжтой дулаан хотын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмрэлэх тухай байчаан судлалтын мэдүүлэлт эмэгтэйчүүд, залуучууд, багчуудын ажиглагч улс төрийн зөвлөлгөөн бүгд хурал байнгын хорооны хуралд сул оролцох байнгын ажлын тогтчийг хянан зөвлөж баталсан байна.
2: Манай хорооны сурвалжлагч Цинглонгийн мэдээлснээр баяр дурсгалын өдрөө болохоор гэр хотлороо чуглан баяр дурсгал чаг мөчэн хамтар өнгөрүүлж байхад жарим хүмүүс харин төмөн олдны жолчрал тамдрын төлөө ажлын байраан батсагч гойчгүй чүтгэж байдаг. Отох хошуна амтна өвчин хэжгийг сэргэлэн хижгарлах төвийн мэрэгжилтэн хас баяр нэг үдийн өмнө чагаар хоёр малчин өрхөр орж өвчилсэн малыг өмнөж өглөө. Хас баяр өөрийн 30 жилийн мал эмчилгээний туршлагаар малын өлдвийн өвчин эмгэгийг тодолж өмнөж дийлдгээр малчид түүнийг хаа доктор гэж дууддаг байна. Отох хошуна улаан балгасын чагаанур гачааны малчин жуулах хэлэгтэй.
4: Тэгээд манаас малчдын дунд бол бүр хаа доктор гэдэг удаадаг. Үнэн нэрэн болоод баг хас баяр гэж хэлдэг. Энэ хаа доктор бол манаас ямар нэг хүчирдэл тайл одоо жаямдаа бол мал сал энэ дийлэхгүй. Ингээд бол хамаг төрөө нь бол уу чаддаар хэлж өгөн жарамдаанд одоо яг манаас эмнэ дийлэхгүй бол хаа доктор ирж бээрэн нэрж манаас одоо үйлчилж өгөн. Манаас энэ одоо хооны маяг нь эмнэ дийлэхгүй хөрөм мала мала эмнэ дийлэхгүй ийм байдалд бол хамаг хүртэн бодож олдог нь бол хаа докторыг бодож олдог маа.
2: Отох хошуна амтна өвчин хэжгийг сэргэлэн хижгалах төвийн мэрэгжилтэн хас баяр хэлэхтэн.
5: Би энэ ажил ихийгээд одоо бараг 35 жил болж байна. 91 онд сургууль төгснөөс нь хоошо мөн энэ мал нэмэлгийн ажлаа хийгээд бол одоо 35 жил болж байна. Тэгээд бол одоо нэг удаан жилийн энэ малчтай явуулсан энэ хутханд бол одоо малчтай бас их сахан нэг тахар чатай болоод. Тэгээд бол одоо энэ орчмын жилүүдийн энэ үеэр бол бараг чилт бараг 200 гаруй өдөр нь бараг бүр өндсөн шатанд малчтын голд явна. Бараг бат их бол бараг чилт нэг 4-5 тэмн километр явна.
2: Хангийн хошууна хотын нийтийн үйлсийн үйлчлэгнээ төвийн амглан тогтсон чагт хог тээвэрлэх мач наанчлууд

0: хатан жийл төрх хогийн харчхийг чаг тухайд нь сольж байла. Амгалан хөлөктэй.
1: Одоо өдөртөө тойроод бүтэн юм аа бүтэн хаан бэ тойроод стажли хийгээд байна. Одоо готын ардуудаа нэг сайхан 10 чихэр орчин тойронтой болгоё гэд чармайж явж байна.
0: Үшин хошуу 8 дугаар сараас эхлэн хос жагварт өндөр тодчд шууд нэвтрүүлэхийн дагуулалтны тохиог өрх болгонд нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлснээс хойш үшин хошны хамж уучрын төвийн ажилтад чагийн шлавдуулан өрх болгоноор гүнжгэрч машин тохиромжийн өгсөрч ард олон нэг өндөр тодчд чанарлаг телевиз програм сонирхыг баталж байлаа. Оюун чөлөө хэлэхтэй.
2: Энэ бол уулдаа манай нөгөө үүшнээх нь сог нь 37 сог гэж яж. Тэгэхээр энэ удаа нэг өндөр тодчдтай энэ төхөрөмжийн оруулаад нийт 140-ийн сов явуулдаг болсон. Нэг одоо айлд хөдөлгөхийн төлөө манаас улуу нь одоо нэг өдөр бараг 100 гаруй километрийн замыг хөөж бараг нэг өдөр 10 дайлын ухсарж байна.
0: Шинэ чагийн хөгжилд дор амьдралын хэр төвшин өндөр болохыг дагалдан хүмүүсийн оюун санааны талаарх хөөчлөлт өргөдөж нийгмийн хэрэгцээ шаардлагач нэг өндөр болсон байдаг. Энэ үед хас баяр амгалан болоод оюун чулуумитийн нийгмийн үйлчлэгч нар баяр дурсгалын өдрөг гэжгүй чаг ямагт нийгмийн эл гогчоог сахин хамгалж ардын амьдралын хэвийн эргэлт болоод улс орны хөгжилт авчилтын үндсэн батлаг болж байна.
3: Манай хорооны мэд ойрд хөвчин элснэ өрчөнд байрлаа өвөрмөн Монголын Жинэн шин энергийн хязгаарт компанийн 50 тэмн киловаттын гэрэл чингийн төрөлжүүдийн бүтээн байгуулалт бүх талаар ахиж торжуулж чахлан гаргах шатандаа орсон байна. Өвөр Монголын Жинэн шин энергийн компанийн 50 тэмн киловаттын гэрэл чингийн төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын ахуй талбайд хэсэг хэсэг гэрэл болтын хавтас нийлэт чингэр далай хэмэрхэн харагдаж машин механикийн хөрчгөнөх дуунанч холоосо тодхон сонстоно. Эндэх барилгын ажилтнанч гэсэн тоног төхөрөмжөө угсрах утас татах зэрэг ажлаан завдан хийж 9-р сарын сүүлчэр бүх талаар торжуулж чахлан гаргахаар шалбдан бэлтгэж байна. Тус төрөлжүүл бол хөвчин элэснээ суурин газрын ордос дэх шинэ энергийн 170 тэмн киловаттын гэрэл чингийн 2-р хугацааны төрөлжүүл байж ерөнхий бэл оруулалт нь нийт 21.97 дуншурд хөрөг болно. 220 киловаттын хүчлэл дээшлүүлэх өртөөг ийж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж гаргасан чахлагаан өвөр Монголын баруун хэсгээс Тянзаньнаа өмнө хэсэгт хүрэх онч өндөр хүчтэлд нэвтрлэг замаар гадааш хөргөх болно. Одоохондоо төрөлжүйлийн гол төхөрөмжийг угсарч турших ажил үндсэндээ дуусч иж бүрдүүлэн хөргөх ажил бүх талаар эхэлсэн байна.
0: Манай хорооны мэт далад хошуунаа Вангийн жуу багсснаа сам хорхот хэжээх үйлс өлүг хураалт болж өмнө Тамирхийн чагаан жүйр сам хорхоргоос хар өрийн сам хорхой хүртэл хужирлык газартаа сам хорхот хэжээх зам өдөр ерхий өргөтлөө. Далад хошуунаа өмнө Тамирхийн хос сам хорхой тарж төжээх трачтын тусгай хоршоочлын сам хорхон чөөрмийн дэргэд хэрэг мэдгчдийн дарга Вангфи нар жагсан торон бүрхүүлээд чөөрөм дэх сам хорхойгоо хураахаар бүжгэнэлтэн. Үүнээ учир нь бол 8-р сард чөөрөм байгуулж сам хорхой төжээснээс нааш өднөх нь сам хорхоноо жахалгын хутс нь ерөөсө тасалдсангүй байжээ. Өмнө Тамирхийн чагаан жүрээ сам хорхойг 10 жил төжиж гисэн болохоор Вангфи энэ хэсэг хучирт газартаа улам илүү ихтгэлтэй болсон нь үнэн. Энэ жил түүний чөөрөмд бас нэгэн шинэ үлтрийн сам хорхой нэмэгджээ. Наднаас эхэлж далад хошуун шинэ төрөлжүүлд анхаарлаа төвлөрүүлж тэгэд тасралтгүй туршихаар дамжиж шинэ үлтрийн сам хорхой нь анх алхмын амжилтыг олсон байна. Далад хошуун усан гаралтын төжийн үржилэх талбай нэг том гар юм уу байж үүнд хос самхархой болоод наймалжинх 3,000 гар юм уу бэ? Шинэ үйлдвэрийн оруулж ирсэн нь бол хужирлык газрын усан гаралтын төжийн үржүүлэх үйлдвэрийн бүтцийг баялагжуулсан юм. Дараа алхамд тухайн газрынхан нэн олон төжийн үржүүлэх өрхийг дайчлан оруулж юулж энэх хужирлык газрын самхархоны жамыг улам илүү өргөдүүлэхэр байна. Өн чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвөл дулаан мөдөнөөс шилжээ бүхий WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо Ордос хотын цаг бүрийн хорооноос мэдээлсэн ерх 24 цагийн дотор манай хотын цаг бүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Өнөө

нуусан маргааш шивэлтэл манай хотын ихэнхий хэсэг газар оронд тунгалаг байж баруун хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилээ. Жалгаад хошуу төрхийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрыг, тунгалаг, сөхөрх 1-16 градус

Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн бацгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн уняартаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хүрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бочог шувууд ганган холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснээ төрөө халиуран халиураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрх минь эмтрээд байх юм.

0: тус дууны шүлгийг Баа Чармайлт Аяын тайж ринчин жохож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэ Далан Баяр.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй, нүгдмэд их эд эрдэнэстэй,
1: эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хөндөс сонсогчдо. Манай нэвтрүүлгийн үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагт найднараа та бүхэндээ өнөөдрийн хамгийн сайхан мэд төвшүүлээд шинэ ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч Сарнаа, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлтэй.

0: За ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга маань Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн видео дугаараар та бүхнийх хараа сонорт нь зэрэгдэн хүрч байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хоймрт маань нэгэн хүнтэй ч очин хүрч ирсэн байна. За энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ биттэйгээд оюуны нэгдүүлэгч хүлгэн наадам гэдэг сэдвээр дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч Сайн Жиагуайтай ярилц аврагнуулахээр бэлтгэсэн юм а. Удалгүй нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ жотныг оолж олно. Бидний нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа бол бидэнд урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдаа үжигчтэй. За ингээд одоовол яг сайхан 10 сарын 1-ний улс байгуулагдсан ойн баяр хүрч ирж байгаа юм байна. Юуны өмнө бид их улсынхаан өрнөл хөгжилд сэтгэл багтана. Бүхий л сонсогчдод баярын өдрийн мэдчилээ урчлан дэвшүүлж байна. Та бүхэн маань улс байгуулагдсан ойн баяраа баяр жаргалтай утаг төгөлдөр тэмдэглээрэй гэж нэвтрүүлгээрээ урамтай сайхан жүгнэл дэвшүүлье. За амралтын өдрийг өнгөрүүлнэ гэхээр томчуудаас эхлээд хүүхэд хүртэл юу хийдэг бэ гэдэг зүйлд бол маш санаашрддаг. Тэгэхээр бид одоо энэ ээлжийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэнтэйгээ хүн бүхэн тоглоход тохирдог тоглоом хүлгэн наадмын тухай тусгай ярилц аврнуулъя гэж бэлтгэж ирсэн юм аа. За манай нэвтрүүлгээр дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч шатрын төрлийн тоглоомын зан сургалтын судлагч Сайн Жая багш морилон сатаад та бүхэнтэй бодол төрөглөө хуваалцах гэж байна.
1: Жиасан байна уу таяраа.
0: За
1: ийм сайхан тул жаргалтай өдөр даяартайгаа нүүчэн жолгож наадам тоглоомын жилэн таньчлахад сэтгэл их өндөр байна.
0: За баярлаа баярлаа. Ингээд сайн багш маань өнөөдөр завч хөлөөг зайчилж нэвтрүүлгийн өрөөнд

0: маа морилон саасцанд юун төрөнд баярлсан сэтгэлээ илтгэе. За баярлж шүү. Инкерэн өнөөдөр үл сайвагч маань манай нэвтрүүлгийн өрөөнд маш олон шатрын төрлөө авч ирсэн байна. Удлгүй ингээд бас сүлжээгээр үжигч олондоо сайхан дэлгэж үжүүлэх болно тийм ээ. За юун төрөнд бид өнөөдөр хүлгэн наадам гэдэг сэдвээр ярих гэсэн болохоор монголчуудын хүлгэн наадамд одоо ямар ямар төрөл жилүүд багтаж байдаг талаар үжигч сонсогчдод хандаж тайлбар хийгээд өгнө.
1: За мэдлээ. Монголчуудын хүлгэн наадам гэхээр нэг оновчтой хэлвэл тэтгүүл нүүдэлч наймын хүлгэн наадам дотор малын хоргоор нааддаг, балчин күнэ тоноо ухаан хоргол шитар байдаг, малын шаагаар нааддаг, мал сүргээд өндөр өсгөх ухаантай шааштар байдаг, ан ангналын сүйлийн онцлогтой буугаштар байдаг, бүхий мөрчгэнэ онцлогтой бөргөштар байдаг, эртний чиргийн жигсаалын ухаантай жиргэштар байдаг. Тэгвэл энэ 5 жилийн үндэсэн шитрийн суур дээр саана сүйлийн 6 талын энэ сайхан ончлыг уйдулж яагаад хүн төрөлхтний оюуны ухааны оргил болох Монгол шитэр төлөвчөнд төгтсөн. Энэхүү Монгол шитэр дэлхийн ээлийн үндэстрээ таашаалва өөрчлөлт шинэлтлэлээр дамжиж хамтаран Атадхан дэрэмтэй Монгол шитэр бий болж энэ нь улдарын өнөөдрийн тэрхийн шитэр маань. Эргүүлээд хэлвэл Монгол шитэр бол дарын тэрхийн шитрийн өгд эдс маань. Монгол шитэр бол соёл, тэрхийн шитэр бол сорьо.
0: Яг тийм байна. Тэгвэл танай хувьд одоо хизээгээс хүлгэн наадмаа тоглож эхэлсэн бэл сая бид яриа дэлгэх гээд бүр багасаа одоо бог шитэр юм уу? 24-өөс хэл тоглож байлаа гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ. 24 ноход бугуштраар эхэлж тоглосон юм аа. 1967 он тэрхүү Гатуурки цагдаа манай эдэрэг балчин ээж ирсэн юм аа. Атан чичээ гэж. Энэ хүн надаа шитар дуу үлгэри 10 ярьчээ. Энхэд би сургуулийн мөрийн асуухын уртай 20 жилийн шитрийн наадад захвалсан. Үүнээ улмаас эдвжидийн шитэд урамтай бахатай болж амтгэн чулуулаад яваад ирсэн. 1982 онд Өвөр Монголын музейд очиад хамгийн анх Монгол шитрийг олж үзсэн юм аа. Тэгээд 33 жилийн дараа 2015 онд дэлхийн шитрийн судалгааны хурлд олчжээ. Монгол шитрийн нүүсэлсэн номоо Тэгэн үжилч Монгол шитэр бол яг сайхан дүүдэс сүйдэн үр бүтгэл мэн. Энэ нь аажим хөгжиж яхад дэлхийн шитэр бол болсон гэсэн нь өгүүлэн нийтс юм аа.
0: За тэгвэл яг таныг шатар тоглоом юм уу хүлгэн наадам тоглож эхэлжих тэр цаг ах үед бол бас тэгдгээр олон тоглоомын жилий чоглуулна гэдэг гэн ус их хэцүүхэн байсан байх олтгүй байсан байх та.
1: Энэ Тор сүлж байхаас өмнө би бол тамирын төвчөнд ажиллаж байсан. Бас үндэстэй сүлийн ажил хийжсэн учраас Өвөр Монголын 100 бүгэд 3 крушэнэ олон хэгийн бүрт хойроо үжижээ. Нэг ажлын хараа, хоёр бол сүлийн нөлөөлөлөөс болоод эрг ажрын хэн надад хэсэн тусламжлсан. Энхэд би бол 200-аар жилийн төлгөн хөлгөн наадмын олж мэдсэн юм аа. Тор сүлжээ хөгжснээр дараа одоо бол цаг юм бодо Хорсол жинэс ариун нарийн шитэр сураад одоо бол таван руу гарч ирсэн шитэри наадаж дах уусан. Тэгээд өөрөө бас яхийн 65 жилийн шинэ шитэри төхөн гаргаж өрийн хаан 6 хэмжээний үлстэй тусад дэмж болохоор чинвэж ирсэн юм.
0: За яг тийм байна. Тэгвэл хизээгээс одоо та хүлгэн наадмын цоглуулах ажлаа эхлүүлсэн мэл.
1: Хүлгэн наадмын чулуух ажил бол 1982 оноос эхэлсэн юм аа. Тэгээд энэ чулуулгын цаа сургуулийн ажил бол их сургууль төгссөн 1987 оны 9-р сарын 3-ны өдөр анхны хичээл орох үедээ би дурсгал болгож хэдхэн сурагчд хичээл орсон. Энэ бол миний Монгол шитрийн цаа сургуулийн эхлэлт юм.
2: одоо

0: Яг сайхан 27 он бол 60 жил шитас суржээ. 40 жил шитар жаажээ. Ийм нэг цаг ирнэ.
1: За. За ингээд Монгол шитрийн багштан сайн зяг байд даяараа урам харилж манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа бол илүүхэн туур харилаарэ гэж хүсэн найдя. Мөн ч манай Аражу нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсож байгаа сонсогчид жочинтай маань уссаар уулжиж ярилцаж болно. 8592-412 боёо 8592-413 шууд уссаар та бүхнийг нэвтрүүлэгтэй хүндэтгэн урж байна. Тэгвэл та яг хүлгэн наадам чуглуулж эхэлсэн тэр цагаас эхлээд одоо болтол баг хэдий төрлийн хүлгэн наадмыг чуглуулсан байна. Тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн өрөөнд маань бас олон сайхан хүлгэн наадмын төрөл авчирсан байна. Ингээ удалгүй бас үжигчд сонсогчдоо тэр бүхнөө сайхан танилцуулж ярина уу.
0: Манай монголчуудын хүлгэн наадам чуглуулад энхэд одоо үлэхэн хүлгүй бол 333 адил босох хүлгий олжээ. Наад хар нь уула 500-500-аас нэг 10 байх. Зарим хүлгэн дээр 10 жилээр наадж болтгоо. Тэгвэл эдгээрээ амьтгэж задалж үжээд ерөнхийдөө ийм 5 өндэс жил олжээ. Дарын бол малын хорголоор тоо тоолдог хоргол штраа. Энэ бол та хамаг анхнех гэж үжих юм уу гэж бодно. Үүн дараагаар малын шаанай хоёр тал, ямааны тал болоод хоньны тал энийгээр ирж нааддаг мал сүргэн өнөр сүрх шааштар байна. Ан ангнылын шидийн бууштар байна. Бүхийн ухааны мөргөштар байна. Эртний чиргэн чагсаалын чиргэштар байна. За тэгээр эдгээрийн суурин дээр малын шаанай 6 талтай үйлдүүлж байгаа хамаг ууга монгол шитэр бий болжээ. Ингэж бичт юм аа.
1: За. Тэгвэл та энэ олон шитрийн төрөл зүйлийг чуглуулах донд монголчуудын энэ наадаг хүлгэн тоглоомууд нь бас аз амьдралтайгаа маш ихээр холбоотой гэдэг нь ярангуу мэдгдсэн байх. Тэгээд бидний өдөр тутмын ямар ямар ажил төрөл үйлдвэрлэл амьдралтай холбоотой гэдгийг үжигч сонсогчдаа бас яриад өгнө.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Нүүдэл амьдралтай их сайхан холбогдсон. Үндсэн 5 жил болоод түүнийх нь оргил болох монгол шитэр өр нүүдэлтэй их сайхан холбогдсон юм аа. Жишээлбэл хоргол шитэр балын хорооноос нь хоргол төгөөд авал нөхөндөө хийгээд ингээ толоод хөөгдөдтэй тоож аачдаг. Ай махашдээ итгэвэл шаагаа наваад хармалчаад дараагаар хаа явсан газар шаа наадаад шаагаар 10 жилийн наадам хийж болдог. Шаагаар эргүүлж ил хийж болно. Шаагаар ярьж оюун ухаанаа сорьж болно. Тэгвэл монголчуудын нүүдэл амьдралын донд ан ангнал бол том чухал болго байсан. Үүний дотор бугу авах бол хамгийн өртөгтэй мөртэй хамгийн хатуу бэрх. Бугын алачуу харчингоор өртгөн буурчна. Амьдараа барь их хөө тэр төлийн сургаг хүдэрч хэрэггүйхэн тусах ортод сэргэлэн амьдрын ийм байдлаар таавала. Ортаар олон авхийн нохоогоор үргээж күйгээ туугаад тууд эдэ богон яг ядраа бүтгэхгүй бол өндөр уунаас тал нутгад бууад ирэх үед даяараад очираад хоморгоо аваа хийдэг. Барьа нутгсан мянган нав гэж хэлдэг. Энгч ягаад бол яах вэ? Нэн арвин амьт нараатны ангнадаг энэхүү сүйлэн тусгалсан одоо бууга штар гарч ирсэн байна. Тэгвэл монголчууд хижээдэн нь бол бижидлаа булуусахын тустай энгийн чагтчгээд нутцад барилдаад байдаг. Анхэт нэг нэгэн даваад ай эрэгчэн мүчэн шилгалт шидэг тэрүүн болдог. Энэний тусгасан мөргөө шитар байдаг. Яг өхөр мөргөлдөж яах шин тийм мөргөлдөж дараа гардаг. За өөнес гадар бол эртний чирэг тань ухааны ихэд гайгуулсан жиргээ шитар байдаг. Чиргээ яаж ихсэх яаж дайрах гэх. За энэ

0: 5 жилийн сур дээр одоос их малын шааныхын 6 талын ойлцуулж байгаад бол яа. Монголчдэр би болж.
1: За тэр чигээрээ монголчуудын өдөр тутмын амьдрал мөртөө яг одоо нутаг орныхоо ончлогтой үйлдвэрлэл амьдрал дээр шатар тоглоом, хөлгөн тоглоом суурлагдан гарсан гэж ойлгож байна тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм яг тавж байна.
1: За ингээд та ингээд насан туршдаа ингээд яг шатраар үйлсэ болгосон болохоор шатрын тухай бас нэгэн сайхан дуу жохосон байна тийм ээ. Ялангуяа орчмын жилүүдээр хүүхэд багчуудаа шатар тоглоом, хөлгөн наадмын түгээмэлжүүлэх талд бол маш ихэхэн ажил үйлсийг одоо гард нь хийж байгаа. Тиймээсээ сайн зэ багш бол сур гэдэг бас нэг сайхан шатар тоглоомоо сурхийн уриалсан дуу жохосон байна. Тэр дуугийн нэвтрүүлгээрээ үжигчд сонсогтойгоо сонирхчгаад бид яраага үргэлжлүүлье. За дууныхан шүлгий манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин сайн зяаг байж хоогоо дууных нь аяын баян булаг жохооч отхийн өмнө төшөний 1-р баг сургуулийн сурагчид энхүү сайхан дуугийн дуулсан байна. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид оюуны нэгдүүлэг, оюуны тамирын зөвлөлийн дэтгэргүүлэгч Хүлгэн Наадам гэдэг тусгай сэдвээр ярилцаа өргнүүлж байгаа юм аа. Нэвтрүүлгийн өрөөнд маань дундад улсын Чон Тот үндэстний тамирын нэгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэтгэргүүлэгч Сайн Жаагүй Морилон Сатаад бидний сурвалж илгээ хүлээж байна. А манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулга маань жүгийн шууд нэвтрүүлгээр бас видео дугаараар үжигчд сонсогчдийнхоо хараа сонорт зэрэгдэн хүрч байна. Манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа сүлжээ ашиглагч найднаар бидэнд илүүхэн урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдаа. Туур хайрлаарэ, баярлсан шүү. Бас араа жүгийн шууд нэвтрүүлгийг хүлэн сонсож байгаа бол 8592-412 боיו 8592-413 хоёр шууд утсаар бидэнтэй холбогдож жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. За ингээд сайн зяа багштай бид яраага үргэлжлүүлье. За ерөөсөө шатар юм уу оо хүлгэн наадмын төрөл жийлвэл ярангууд хүний алхам бүрдөө хүний оюун ухааны сорж байдаг. Тиймээсээ одоо энхүү тоглоомын үл оюуны их тоглоом гэж бас нэгэн талаас нь ойлгож болох байх. Тиймээсээ яг хүлгэн наадмын тоглох дутам бас ямар шүү үйлдэл ач холбогдлын бид мэдэрч болох юм бэ гэдгийг залгаад сайн зяа багш бидэнд тайлбарлаж яриад өгнө.
1: Манай хүлгэн наадмын хүмүүс нөлөө бол даяараар бид мэддэг нь бол яг юм. Аа тарихи сэргийлэг болгоно. Би энэ тааж сэтгэн бодлоглогч дуртай болно. Аа чижигч дуртай болно. Энэхүү ажил яа бол удаан жил хийгээд ирсэн юм аа. Тэгэд бол сурагчдаа заажид хөөгтийнхэн оюун ухааны сархаар чирвэсийн. Энхэд 22 онд ажилласан амарсан найх нь тэр дараа дутаг

0: таан очиж. Жаран нас тоо күнээ амьдралын шилжир алтан цаг чахаа төлдөр үйлс юу бүтээн явна. Жорсон жорлого сансан санаа зөв бол жориод гөрөх газаргүй газаргүй гэж зартаад. Нохтуудаа харж 3 жил заансруулт гисэн чичирлэгдэд 1 жил багаас руулт 2 жил энэнгээр дамжиж байгаа сургуулийн грант гэж заансруулт тань үндэсэндээ бийлүүлжээ. Чичирлэг, багаас руулт, дундас сургууль дараагаар онцгой сургуульд хэрнээд жимтгчүүдийн сургууль зачвал их сургуульд бүр хичээл ороо гэрчч. Энхэд сургуулийн крэнэ заансруултын уулган бод бичээд барсаа. Үүний дагуу одоогийн цаг үед барай багчууд хүүхдийн оюун санаанд авч ихэд бол төлөвийн их докторгүй юм уу биент атик байдал доор
1: бас дээр нь хичээл сурлагын дараас ч юм уу гэд
0: аах иймэрхүү байдал доор яг хөл яг эдгээр хүүхдүүд үйлчлэх болов уу гэж бодсон. Өнгөрсөн тул судан сурагчийн улам судан болгоё гэж чирмэжсэн. Өнөөдөр харин нэг арийн бидний халамжийг хүртэх чухалтай хүүхдүүд тусаа болоё гэж эмнэлгийн хороо за атте эргүүлжийн хүрээлэгдэд бүр штраан оруулж энийгээр дамжиж хүүхэд багчуудаа мөн чихэн настан буралдаан тэднийх нь энгийн цагийн соёлын намдрыг баяжуулахын хамт биеийн итгэх гатуу бүрхэд хандах сэтгэл санаа 50 ширх эдгээр дамжиж эмчлэгд үйлчил болох анхны алхам маань ихэл ус юм а. Одоо нэг жиний нүүр үжиж байна. Энхэд одоо бол тогтсон онолын хаан суур бол одоо хэсэг дуршилтын үйлбэр хийгээд иржээ. Энэхүү ажилдаа туйлын сэтгэл ханамжтай байх мөртөө сайн үр дүнж олно гэсэн нь бат итгэж байна. За тэгээд би одоо өнөөдөр өөрийнхөө бодтой шитраараа нэржээ. Таярд эдгэрийн хин үйлдэд соёлын нэг ойлголоо гэж бодчихээ.
1: За бид сонирхъя.
0: Тэгвэл манай хөлгөн наадам сайхан би хэлсэн одоо таван үндсэн жийл түнэ дээр оргил усх Монгол шитэр ийм арийн би хөтлөд яд замжихгүй ийм чрас өнөөдөр би даяараа үндсэнтэй мартагдсан 2 жилийн шитраа талчилж энг төрөндө шаштар.
1: Ша тоглоомг бол одоо бид бүр сайн мэдчихдэг тийм ээ.
0: Тийм ээ. Шаар бол төлийн нарийн жилийн тоглоомыг хийж болдог. За тэгэхэд энэ арийн тоглоом дотор оргил усан бол шаагаар ярьж шитар наадах. Мөн ч алива шитарын наадмыг бүр шаагаар орлуулж төсөйн орлуулж хийж болдог. Ард дараа нь энэ дэр дэрэмэр бүр байна. Дэрэмэр бүр байна. За тэгвэл бид энэхүү шаштраад үчиж. За ингээд малын шаага бол сайхан.
1: 1 2 6. Аа
0: 6.
1: 6 6 36.
0: 36 шаат. Энэ бол бага хөлгөө. Их хөлгөөндөр бол 8 8 64. Тэгвэл энэ шаштрын энэ шүгнүгийн буурнаас осон нь бол 8 үрдүүлэх 12 их хөлгөө байна. Гэхдээ тэр бол шаагаан хуургад бол чинь хааны ордонд байсан юм чинь бүр сайхан ийм үнэр танартын бишээ. Чөвөрхөн чагаангийн хадва хар өнгийн хад харилчин наагаад бүтээсэн байдаг. Одоо энэ шаагаан шааш тараа үжи.
1: Ийм юмстай.
0: За ийм штрийн хөлгөндөр уртааруула 2 ход 2 яма тавьчдаг. Ингээд дараагаар хоны авсан нь уртаар явна. За энэ дээр нэг хонд тавьчлаа. Хоёр хоны найдамд нэг ямаа байна. Энүүнээ эргүүлчихвэл хоны болчихно. Дараагаар нь энд нэг ямаа тавина. Хоёр ямаа найдамд гвчсэн хоны эргүүлээд ямаа болгочихно. За дараагаар одоо юу нэгэлж үлээ. Одоо хоны нэгэлж. Хоны нь яваад энэ дээр ирээ суучлаа. Энэ хоёр хоны найдамд байж байгаа ямаа нь эргэн. Дахиад энэ хоёр хоны найдамд байж байгаа энэ ямаа нь эргэн. Аа нэгэр хоёр бас эргүүлж болт юм байна гэж. За тэгвэл энэ дээр ямаагаа тавьчлаа. Энийг хоёр ямааны дунд байж байгаа хоёр хоньо бүр эргүүлж болно. Энхэд харилчин авчаад гавчаад эргүүлж ягаад зарим үед нэг тал нь явах гавчих юм байхгүй болчвол явах өрхөө нөгөө талдаа өчдөг.
1: Хоёр хүн наадна тийм.
0: Хоёр хүн наадна. Энхэд тавиад бүхэл хөлгөө дүүргэснэ дараа. Одоочхон ямаа нарийн байна уу? Хонин нарийн байна уу? Арвасын цагаан ямаа сайхан арвын үржиж үүшнэ нарийн ност хонир үнэр өсч үү гэсэн энэнгээр ярьж үжиж монголчуудын мал зэрэгэн үнэр өсөх ухааны их сайхан тасгалсаа. Үнэр орхив. Манай өвчтэн зовлонцонд авч ихлүүл энэ уулахын эргүүлээд уруулад барихэд гард усан маш арвын шаардлага байдаг. Сайхан эргүүлээд сурчвал амархан шиг явчихна. Кэрва шартал гэмтэл олсон хүнд авч ихлүүл энэ усны ихэд тамир.
1: Чосон судлын эргэлтэд сайн гэх юм уу
0: да? Ох, ууиг шүүн тас сайн. Чаашиг бол бид ус шаагаан ингээд тийш жохоод тоглодог ш та. Энэ жохоод тоглодог хүн нүдэн дүүсэх гээсэн. Ялангуяа багцуд хөөхөд кэрва энэ тэгэхэд нүдэн хараа муудж явал чи түн тайгаад шаагаар тоглоо. Шаад жохоод дээш доошоо жохох үед ай дээш доошоо ингээд хардаг. Энэ харах явц дээр бол хүнээ нүдэнээ дитиг доотох болчихсон бол арвын хөдөлд энэ арвын хөдөлдөөр дамжиж ягаад болчин сайн хөдөлөрчүүл энэ нүдэнээ хараа нүдэнээ даруул аяндаа сайн болчихно. Би бол одоо бол тэр нүдэн шилж үгүй. Тэгвэл компьютерийн юм ажиллах цаг бол их урт байдаг. Өдөртөө 6-8 цаг ажиллачихдаг. Энэ үед би нэг цаг илүү ажиллал шаагаа наваад тоглодог. Аа нүдэн жаахан чихэгдэж болчихлоо. Шаагаа тоглодог. Ингээ шаагаа тоглочихсон хэрэгтэй. Аа нүдэн чихэгдэх нь зэр зэрдэн.
1: Зүгээр болчихно.
0: Зүгээр болчихно. Тэгчихвэл өргөлж дээ ажиллах хэрэгтэй. За энэ шааш тэрээс өрхөд бол их дэгмхэ. Нэг хэм минут сураад авчнаа. Нэг нас сурат баггүй. Ийм учраас энэ нь одоо үлэгтэй хад төмөрч хамгийн тохиромжтой байж байгаа. Бид Монгол шитэр, дэлхийн шитэр, дунд улсын шитэр, мянган шитэр зурх үед сурч хийж юм шиг үндэсэн байдлын шаардлага тун өндөр. Тэр даритан гар дөрөхөд нилээд бэрхгүй байдаг. Хэдэ манай энэ юм бол 1 минут хэрэгсэхгүй сураад авчна. Монголчууд авч ихлээл малын шаанай ямаанай талуулаад хонинай тал хүм болгон мэдэж яхи. Эвний сурая гэхэд үнээр 30 орохоор байхгүй. Амархан.
1: За. Тэгвэл сайн багшийн өнөөдөр авч ирсэн энэ хэдэн жилийн хөлгөн тоглоомын та бүр өөрөө төсвөл жохоо бүтээсэн байх.
0: Өнөөдөр авч ирсэн минь жохоо бүтээсэн гэж үчирс басква. За энэ бол яг Монгол нэгэн 2 дугаар сарын 21-ний өдөр. Тэрийг 25 оны 2 дугаар сарын 21-ний өдөр Монгол улсад Монгол шитрийн судалгааны хурал хийжээ. Тухайн цагт үлэхэн бусад хадгалагдсан нэг шитрийн хөлгөө хадгалж. Энэ хөлгөө нь үлэхэн уртд дөрүүлжин хлортой суудртай. Тэгэхэд энэ зөвхөн шитрийн хөлгөө мөн үү биш үү? Ямар шитэр болчихв. Тэр үед тэр даруйдаа би яхаад би багадаа олж үтжсэн мөн ч өөрөө тоглож байсан. Энэ хөө шаштра бодож олчих. Тэгээд би тэр сүудэр юм чинь сүудрээс нь асууж. Энэ нэг жахан дэрүүлж нэх их багна. 3 см үржүүлэх 4 см мөн өгсөн. Та яг хэмжсэн энэ бол 2 чиг 8 үржүүлэх үү 3 чиг 6 байна гэж. Тэгээд бол би хэч энэ бол тари малын шаны их байгаа юм байна. Шаг хөрүүлэх шитэр мөн гэж тухайн чигт ярьсан юм аа. Тэр дараа би бодож за би энэ нэг бол яг нэг сойд болгоё гэж бодсон юм. Ингээд харж сай дараа энэ шаа шитраа эхэлж үйлдвэрлэж энэ оч дундаа одоо бид бас энэ нөхөн дөрмжил жиргээ бичиж эхэсэх нь одоо бол хүн болгон гар утсаар наадах жилийн тоногтой болсоо. Одоо энэ гар утсаар нь шууд яулаад наадаж болно. Тараа гараа нь уулаа гар утсны APP гадар чинь 11-р сар болох юм уутай гадар чинь. Тэр үед бол та нар хүм болгон бол гар утсаар наадаж ийнэ.
1: За. За баярлаа. За энэ нэс илүүтэй бас тоглоомын зүйл байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээд
0: тийм бай тийм ээ.
1: Удлаг нэг нэгээр үжигч

0: За эрхэм хөндлөс сонсогчдоо сүлжээ ашиглагт найднараа манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээрээ бид оюуны нэгдүүлэгч хүлгэн наадам сэдвээр тусгай ярилцаа өргнүүлж байна. За нэвтрүүлгээр маань дундад улсын чөөн тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч сайн зяагүй морилон сатаад сурвалж илгийн маань хүлээж байна. За ингээд та бүхэн сүлжээгээр манай нэвтрүүлгийг үзэж харж байгаа бол бидэнд бас илүүхэн урам хайрлаарэ гэж өгсөн найдаа. Залгаад ингээд удалгүй сайн зяа багшаас бидэнд бас нэгэн сайхан шатраан дэлгэн үж өлж сонирхох болноо. Ингээд сүлжээнэ дээрээ сүлжээн дээрээ бидэнд туур хайрлаарэ гэж өгсөн найдаа. Аражуугийн шууд нэвтрүүлгийн хүлэн сосж байгаа бол 8592 4012 баяу 8592 4013 2 шууд уссаар манай нэвтрүүлэгтэй харилцаарэ гэж хүсэн найдаж байна. За тэгвэл ерөөсөө залгаад бас нэг дунд нь бид нэг өөр сэдвээр ярий. Хүлгэн наадмын үйл одоо учралт хоёр занж нь усгүй газар ч
1: ийм учраас шүргэд авч болохгүй. За энэ талын хэрэг хаасан очиж одоо эргээд баруун гараа явна. Хөө баруун гар зэрхийнээ сайхан завшаад олж. Эн дээрс нэг ихэд хөл энд хаасан болсон. Эний үлгийг авчнаа. Э гтасч. Хөө эн дээр бас хаасан учраас энүүний бас шүргэж аваад санаа хийчихнэ. Инхэд эн тал бол 6636 эн тал бас 36. Ийм учраас хин урдаар 37 идчихвэл хэн хонжиро. Идэч өгч муухай өгөө шүү. Малын харгал идэч яах юм. Тэм ба. Эй, эрүү нэхэн. Хүмүүс син амьдралд одоо хамгийн шаарддаг идэх явж байсан ба. Тэхэлэр мөч чигч хэлдэг болчихжээ. Хэрвээ энэ дэри би аваасан дараа энэ дэр хос энэ дэр өсө хоосон байсан бол. Аа. Эй, эрүүний бас авч байна. Дахиад энэ дэр хоосон учраас энэний авч байна. Заримдаа нэг л дор үүргээ биловчдаг. За энэ юм бол яах юм ихэсэр бол тими бодохгүй хамаагүй яваа. Ёсоор ёсоор би хүний хожиг бодохгүй. Би одоо хаанаас нь эхлэе дөө гэж бодоод явна. Энэ нь бол дарэ хүн ачмаар ачмаар гар хөтлөхөөс нь тарих хөтлөх болж. Энэ чи яах юм яхад эргүүлжидийн үйлдэлтэй байдаг. Ариун атгаж аваад хийх үед оо энэ нэг нэг ёх үед чи та кул дарэ болосонго усонго нэг л дор гурван дээр баачих юм уу тэгэл болохгүй шүү. Заавал нэг л нэгээр баана. За энийг нь чиний гар хуруунд ураал энэ мочи яха манай эргүүлжилт хэрэгтэй шүү.
0: За харин хоргол шатар хоргол шатар гэд танай хоргол бол маш үнэтэй хоргол байна. Шүрэн хоргол байна.
1: За шүү энэ бас 6 уржих 6 ба. Эй 5 уржих 5 дөрөв уржих дөрөөр хичээд энэ хараа муудсан хүнд. Тэр нэмсэн хараага алдсан хүнд авч хэлвэл тэмтэрж байгаа нааддаг шааштар. Учир нь малын шааны 6 нэг тэмтэрсэ мэдчих юм. Алийн хонь алийн ямаах тэр атгуулсан мэдчих юм чинь. Дараагаар манай энэ хөлөг чинь ийм их дөрүүлж дөрүүлж харчихтай. Чин чижиж чид дур жахан сайхан байхад хэрвэлба бид бас 3 дөрүүл зүх дөрөө юм уу 5 хөлгийг наадч болно. Энэ нөө яхи чинэ ай мэндиг шид настай чидийн мэндиг шид юм уу эсвэл гар хуруу хөдөлхөд муу юм уу ай нутэн хараа муу юм уу фуртстай болно. Эм чаас одоогийн миний олондоо нухаг болж байгаа шитрууд бүр тэрвэнэ ихнэ. 6 хэмжээний ачаа хөдөлгөөл байх.

0: Аркуэ эргүүлжидийн ачаа холбогдолтой гэж үздэг. Өнөөдөр энэ хоёр жилийн шатраад голдолготой танилцуулсан юм аа.
1: За баярлаа. За сайн жи явагшвал өөрөө одоо шатар тоглож хүлгэн наадмын чуглуулах, судлах гэх мэтийн ажлыг хийснээр баггүй хүүхэд багчуудаа шатар тоглоомын уламжил түгээмэлжүүлэх ажлыг бас маш сэтгэл тавьж хийсэн байна. Тэгэд сургуулийн хүрээнд энэ шатар тоглоомын наадуулж түгээмэлжүүлэх ажлаа одоо яаш шүү төсөөлж хийж байгаа талаар бас танилцуулж ярина уу.
0: 2000 оноос гэдэшэн бол сургуулийн хүрээнд жан сурвалтаа бол ихээр атгасан юм аа. Гэвч нарийн сургаан хөгжүүл 93 онд эхэлсэн. Одоо ч өөрмөч нарийн сургаан хөгжүүл бол 2000 бүгд 1 оноос эхэлсэн. Тэр үед би Орд Улсын элит дундас сургуулиуд дээр төржээ. Түн дараагаар бол яг Орд Улсын дундад бага сургууль чичлээ. Нийт 42 сургуультуула 20 шатар 20 домтой. Өгчдөг самбартай өгсөн. Тэгвэл 49 сүмэг хийдэд бол 2 шитар 2 ном гэж. Зайд бол сургуулийн хүрээнд заасруулт нь их сайхан эхлээд одоо ээл газрын сургуульд бүр бол шитрийн багштай байж шитрийн дурд сонирхлын гишээтэй байдгаа. Гэвч сүмэг хийдийн явуулж чарвал сайхан явагдсангүй. Нэг сүмэн таамал нэмэг үүсээр харааж. Чи трий маань авч яв. Марх хүн ч тэрүүн толоо юу яхи хав байчлаа гэж. Тэгээд би дотор их баясч. Оо. Эди мэс тэр хүнд таалагдчих юм шүү. Гэл утсаа. Тэгэхээр сүмхэд бол өнгөрсөн авч гэдэг шитрийн хөчдийн суурин газар байсан. Жишээд бол бид нас жиргээ шитэр манай үүшин нутагт бол яхи ламын шитэр гэж хэлдэг. Тэр нь бол юу харуулж эний юм гэдэг сүмхэд төр арив наадж гэсэн юм аа гэж харуулж. Мөн чихэн тухайн цагт хүн төлөврийн суусан газар хаая. Мөн л сүмэг хийчих та. Чидэд чилээтэй сүлөтэй хүн ч удам тэр. Ламанаар банднааш та. Тэдрүүс хооронд наадж ягаад шитри улам улам хөжиж чадсан юм уу гэж бодсоо.
1: За. Тэгвэл та ойрын жилүүдэд бас хүлгэн наадмыг хүлгэн наадмын тухай уралдаан тэмцээнүүдийг бас нэлээд олон жохон байгуулж хийсэн гэсэн. Тэдгээр одоо үйл ажлуудаасаа бас танилцуулж ярина уу.
0: Тийм ээ. 15 оноос эхэлж манай Монгол шитрийн хөгжлийн нэг сайхан шитэр алтан цаг ирсэн юм аа. Яг нэг бол 12 оноос эхлээд сайхан хийгээд иржээ. Энэ дээр бол 8 мужир орон Монгол шитрийн тэмцээн хийсэн. Үүнээ дараагаар бол алтан ширээт дэрэмжтэй хүүхд багчдын монгол шитэр ордгаа хийсэн. 2000 бүгэд 16 оны 3 сарын 5-ны өдөр би харин хэдэн жугаачсан тойрч ирсэн найз нөхдөд дагуулад эцэг хорогшны вангийн ордонд очсон. Ая энэ дөрвөн гичлийн гэрийн дити харин нэг юм байна. Нэг зураг байна. Сайн ажиглаад очсон харин хөгжим шитар ном зураг байна. За тэгэхэд би тэр даруйдаа босч энэ дээр нэг оролдгоо хийя. Ангич мөл 16 оны 4 сарын 8-нд анх удаа нэ алтан ширээ нэрэмжтэй Монгол шитрийн оролдгоо хийсэн. Жумангийн ордонд хийсэн. Тэгэд 37 сурагч оролцжээ. Тэгэд бол хин тэрүүл алтан ширээн дээр суу. Нэгдүгээр асуу нь алтан ширээн дээр сууч бусуудын бор ардан сууна гэж. Ингээд одоо анхны оролцоонд Ажин хороо Монгол багсгалын Жанг Фэнчин гэсэн сурагч төрүүлсэн юм аа. Тэгээд Жанг Фэнчингийн дундуур сулгачаад бусуудын бор тогсож байгаа ингээд хамтсан зүйлдер асуу. Харин хүмүүс оо хэрэг энэ хөхөд харин жимтэг юм ба гэж. Би хэлж тэр бол хаан байш шүү. Хаада алтан ширээд сууж байна гэж харуулсан. Ингээд Наполеоныг хэлсэн нэг үедэг дандруу болох хүсэлгүй чирэг усан чирэг шиг гэж хэлдэг. Мөнчийн хаан болох хүсэлгүй. Залуучууд бол ирээдүг хүн болгон бол хүсэлтэй ярьж байх хэрэгтэй.

0: Ингээд энэ тэрх ураа нь бол томдтдийн хүүхэд болгоно. Нэг хаан болох хүсэлтэй байгаарэ гэсэн хэрэл төвшилж яна оролдгоны хийсэн юм аа. Ингээд бол ухтай хата 20 удаа хийгээд 19 онд бол эцэн хорогчны Монгол баг сургуульд энэхүү ажилд өрүүлжин хийхээр шагаад өөрөө бусад тэмцээний өрнүүлж авсан юм аа. Тэгэл өнөө дараагаар манай Ордос хотын засгийн нутгаар ортой Монголч төрийн удам талаа байна. Тэр үнэ уур салдаар бас нэг алтан титэм байна. Хаана алтан титэм? Энэ бол манай ханган гүшнаас олдсон 2400 гаруй жилийн өмнө Кыш өнөөгийн буурнаас олдсон алтан титэм байгаа. Тэг чигэл бүхчин хүнд бол жангаа байдаг. А дотогны эрдэмтэнд авч гэл хамгийн чухал нуруу эргэж ядах бүс байдаг. За тэгвэл алгадах хүмүүсийн эрдэмт эрхийн хороод дохоо эрхивч гэдэг. Тэгвэл дэлхийн гоёчдын оролдогонд бол мөнгөнд тэмцүүл гэдэг. Тэгвэл манай энэ бол оюун ухааны тэмцэм учраас алтан тэмцүүлэх хэрэгтэй гэж болоо. Алтан тэмцэмтэй Монгол шитрийн оролдогоны ордосын гівчэнэ, өөр Монголын гівчэнэ, гурван улсын гівчэнэ, гурван жил чи дараалан хийсэн юм аа. Энэ хүү оролдогонда манай Орос, Монгол, өөр Монголын шитрч нь арвын оролцож чилдэг өртөмж гаргасан сайхан тэмцээнүүд өрнөсөө. Орчмын хугацаанд бол одоо төвд орноор арвь явж төвд шитрий сурулж судалж тэдний тэмцээнд манай өөшин нутгийн жиргээчүүд жиргээ шитрий наадддаг. Сайк ламын шитрий наадддаг хүнчүүдэн дагуулад 200 гэрти хүнудаа бол Сычан Абашинд очиж наадсан ба төвдийн Ласад очиж оролдгоон тэмцээнд орчоод жил жил өрийн өвөллөө нийтлээд ирсэн. 16 оноос энэ жил болтруулаа нийтдээ бол 10 жил болж байна. Гэхдээ бол жигний учраас 2 жил хожидод 8 удааны тэмцээнд оролцсон. Энэ бол дарын манай төвд орноор шитарчнаа дагуулж байна. Дараа нь бусад газарт оролцгоны өрнөлдсөнөө үжил 19 оноос эхэлж бол хангуугт наа наадам хийгээд эхэлсэн. Энэхүү наадамд жил жилийн оролцгоны шанга оролцгоны зохион байгуулах ажиллаа өөрөө хийгээд шитраа нүрээд хангуугт наа очиж жил жилийн төрдгөөсөөт хангуугт наа болоход наадамд олцдог. Даяараа эрх жил бас хангуугт наа учирчгая. Хангуугт наадмыг ол зохион байгуулах чи бол ханган нутгийн эчин отог шууны боян туу зэрэг манай ордос нөхөд голчлон зохион байгуулж их юм аа. Тэгэхээр эрэх жил бол энэ хоёр голчлон зохион байгуулалт хийх учраас эрэх жилийн 4-р сард 1.10 манай ордосчууд Болон Сатэрэ гэж би тэд хоёрыг хаадлгаж энд урин залж байна.
1: За. Тэр сайх сайхан урлагийн сонссон бол одоо болж байгаасаар хордон цоглох байхаа гэдэг сайхан зөнгөлийг төвшүүлээ. А ингээд хэлэхэд одоо болоход бол олон жилийн шатар юм уу хүлгэн тоглоомын хүмүүс сүлжээн дээр их нааддаг болсон байна. Тэгэхээр Монгол шатрын төрөл зүйлээ бас хүлгэн наадмуудын сүлжээн дээр тоглож болдго юм болов.
0: Бадна бадна. Энэ 19 онд вэ бугаш тари болоо. Сүлжээн гарууд APP болгоё гэж Цэрвэжгүй юм аа. Анхад бол гжиг ихэлснэ дараа. Энэ сүлжээ наадам бие зохиод хүмүүс их мөнгө хожоод бага сага мөнгө бүр үжихэн байсан цагт би Шэньчжэнд очижээ. Нарсу гэдэг Юбан Ванглоу хүнс энэ компанийн ерөнхий таамалт учраад. За та бас Монгол хүн бай Монгол дан тусах хийгээрээ. Би ч бэ чиний аав ихсэн мөнгөг диск шүү тэр 200 том авна гэж. Тэгээ би 3 том жасна бид мөнгөтэй ачиж дийж болгож барьчаад нэг ариг сууж ягаад одоо зэрэгэ тавчин гээд хийж гаргаж. Энийхөө зэрэгэ тавчин нь одоо манай сэлжин тэр явагдаж байгаа. Үүнээ дараагаар манай энэ шаштар. Энэ хөө шаштарын төлөв тоног одоо бол ийг ардсан цагт бол би сэхий гаргачихжээ. Энэ одоо гар утсандаа одоо бүр наадаж болно. Гэхдээ бол яг сахан гар утсандаа APP бол 10-р сарын дундчаар юм уу 11-р сарын эхэнд бол таяар таньгаар очиж байна. Тэр үед энэ шитраа би бас яг гар утсандаа чилээтэй наадаж байна. Одоо би бол яг төгөл хоёр ам болдорчих юм уу эсвэл компьютертэй наадана. Гар утсандаа одоо бүр наадаж байна. Наадд ийлж байна.
1: Тэгвэл танай ойлгосноор одоохондоо ингээд хөлгөн наадмын тоглох сонирхолтой хүмүүс ямар насны хүмүүс илүү тоогийг ижилж байна?
0: За, энэ бол харчингуугаар настайчуд ар юм байна. Энэ бага бага хөлгөн наадамд бахад тань бол настайчуд ар юм байна. Тэд ажил хөтөлбөрт оролцох байсан, сэлүүхэн болсон, ажиллаас нь амарсан кадрууд юм уу мочдод ай эдгэр эсэлж наадам наадддаг. Дахиад бол багчууд хөхөд наадна. Манай залуучууд бол чимчлээ байхгүй шүү. Хүүхдээ харахад чилээгүй, ажиллаа гэж баркгүй. Харьяа дээр бол яг л жахан сэлүү болоод батхас шээ. Тарих хөтлөх чим урамшилслаа. Харин тарих хөтлөх илүү жахан бодлох завтай чилээтэй хүч өдөр бүр 50-д он, 60-д он төлөвд байгаа юм аа.
1: За энэ наадмыг сонирхож байгаа хүмүүсөл Ахмад бууралчуудаараа тоглож байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Энэ манай багцуд хөөхд бол голдуу бол яг нэг алсын харалттайгаар хөмжүүлэх учраас дискин штри дан сурахаар ихэд чирмэлган болгодог. Гэхдээ дискин штрийн дис давшаа давшаа явах үед бол харчингуур яг зарчлах хөдөлмөр нилээд их байдаг. Тэгэхээр би одоо бол энэ шааш тараа бол нилээд чахалчилж явуул яа гэж бодох юм. Нэгд бол одоогийн цаг үед тохирсон. Аа 1 минут болсоо авчна. Чи чи хин чигээс авчна. Хоёр бол тэр бас тун гүнжтэй. Тэгэхээр нэг шаа тавьчихвал тэр 8 зүг тийш явж болно. Тэрөө миний хөлгөн дээр 30 шаа байхад хүрвэл одоо нэг шаа нь бол 8 зүг явж тийх учраас 30 шаа нь бол гэдэг. 240 жилийн хуурал байна. Энэ 240 жилийн хуурал тооч хэрэгтэй. Ийм учраас хоёуны тоочлого ус өсрхийх байна. Чи тоочгүй хамаагүй 50-50 явя болно. Чи дээр бас нэг илгаур гарах уу? Тухам чи хож явах уу? Би хож явах уу?
1: За. За, ингээд өнөөдөр үл маш урамтай сайхан ярилцаа өргнүүллээ. Ингээд шатарчин багш сайн зяаггүйд ажил үйлсийн өндөр амжилт төсөй мөнч одоо танд аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн зүгнээ. За, сурулж хүлээсэнд баярлалаа. За, энэ хүү өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид оюуны нэгдүүлэгч хөлгөн наадам гэдэг тосгээ сэдвэр ярилж аврагнууллаа. Манай нэвтрүүлгээр дунд улсын чон тод үндэсний тамирын нийгэмлэгийн оюуны тамирын зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч сайн зяагүй морилон саатаж биднээ сурулж хүлээлээ. Нэвтрүүлэг маань иймхүү өндөрлж байна. Хүлэн авч үзсэн, хүлэн сонсон үжигчд, сонсогчд та баярлалаа.
0: Саналлаа.
1: За, сайн зяа багштай баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

0: Ижогчлийн уянгын чуура, эв найрамдлын чинхэр дагтаа.
1: Хорвоод хоёр хоо нартай юм. Нэг нь тэнгэрийн нар, нөгөө нь оюуны нар. Ном бол оюуны нар. Тэнгэрийн нар хүнийг гаднаас нь ээдэх бол номын нар нь хүнийг дотроос нь гэрэлтүүлдэг.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарлаг сонгох хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг омортын хэдий журагдан. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүлийн буян хурсан мөчид Оросын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн бэлэт хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны Гвагуал наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа бордуулгаараас ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Ордос хотын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан дууч дүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлуурийн төвөөс эрхлийн ягдуулж байгаа таны бүтээл маний хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлгийг сонсогдоо бүгэнд энэ өдрийн сайхан мэндийн төвшүүлэн ээлжийн програмаар эхлүүлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн алтан хоромд үүшин ушүнээ цөлд сүмнээ туутай хачаанд нутгтай Ахмад Ардын багши нутг соёлын зэтгэлт нь Жи оюун далайгийн ихэшлэгч гişэг утгын жохолсон гүйхэн нутгийн тавчид тол ихэмх номын тухай тайлбарлан ярьсан ярилцаа шингээлт ба гişэг утгын шүлэг нарийг танилцуулан уянгасан шингэлт нэвтрүүлгийн өргөлжлөн сонсохоор найруулж үлдгэлээ. Та бүхэн тавтай саатаж таалан болгоно.

0: Жи оюун далай их сургуулийн жинхэнэ анхын сурлагын намтартай дунд сургуулийн өндөр төсийн багш нэвтрүүлэгч хөтлөгч ба гэрэл зэрэг дутах хууч судлалд дур сонирхолтой. Тэр өрөд хожид гачааны ардаас иргэлсэн бага сургууль өвшин өвшүүнээ шарлыг голлогод бага сургуульд багшилж байсан бөгөөд ангийн эрхлэгч мөнх насны дурсгалын ордон номын сан нүүдэл соёлын хүмүүжил үйлдлийн суурин газар зэрэг салаактэст ажиллаж байв. Энэ хутгандаа Монгол цагаан толгойн хүчрийн үүдэн бүтээсэн ба чуудай ойлго хүсэл мансан хайр нутаг соёлын мөр талын эрдэн таван хүшүүн мал нүүдэл амьдралын гэрийн нэтэл хэрэгсэл нүүдэл амьдралын хоол хүнс уламжлалт шүүс тавьсан зэрэг номуудыг бичиж хэвлүүлэн тархаасан байна. Жи оюун талай багш 1990 онд бүх улсын анх дугаар удааны хөдөө тосгон үндэсний шатанд урт хугацаар ажиллаж шилдэг амжилт бүтээл гаргасан багшаар үнэлэгдэж 6 хөмжлийн яамны лагийн гэрэл нэрмжтэй шагналыг хүртэн 2009 онд 2 дугаар хугацааны бүх улсын залуучууд багшдын болуулсан ёс суртахууны хүмүүжлийг төвмөлжүүлэх хөдөлгөөнө шилдэг ажилтнаар чалгалгасан байна. 2018 онд Орд Усгын ардын засгийн ордны жичирдэгч шагналыг хүртэж талын эрдэн 5 хүмүүс гэх сургуулийн хичээлийн сурхаг чигнээ 2018 онд бүх орны 7 дугаар удааны үндэстний 6 хүмүүсийн эрдэм шинжилгээний шилдэг үтгэхийн шалгалтад 1-р сэсийн шагналыг хүртсэн байна. Жи оюун талын багш одоо ажлын амралтаа авсан бөгөөд үүшин хүчнээ Монгол хэл соёлын нийгмийн гишүүн Өвөр Монголын ардын наман чохолчд урлагчдын нийгмийн гишүүн Дундад улсын ардын наман чохолчд урлагчдын нийгмийн гишүүн зэрэг нийгмийн үүрэг харилцааг гүйцэтгэж яваа шилдэг багш нутаг соёлын житгэлт юм билээ. Одоо бид ярилцаа шингэлтэн анхаарч гай.
1: За чөл өргөлж дэн одоо та гэрхэн нутгийн төвчөөр талдах байж байгаа шиг өсө тайлбарлаад бас манай сонсогчдод хаалчна уу.
2: За баярлалаа. Энэ гүйхэн нутгийн төвчөөр талын бол одоо би саяхан хэлсэн энэ ерөн хэлсэн чанартай юм нэг гэчээлийн бичиг болох учраас энэ дотор бол одоо нарийн сайхан өнгөшөж тайлбарлах бол маш ариун зүйл юм байна. Жишээлбэл бол одоо 5 гушуу малыг хэлэхэд бол одоо көнгөл сүнгүй ийм ари өхөр юм бол бухаг н одоо охин өхөр юм бол үнэг н жишээл бол одоо тэр жигүүртнэ дотор бол одоо ари гургуулын соног н охин гургуулын борогчин гэн за одоо тэр чино араатны дотор бол одоо ари чино н адарга чиног н охин чино юм бол өлөгчин чиног н тэгэл манай энэ мал ажа хуй юм уу манай энэ монгол үндэстэн бол энэ амьтн жигүүртн ариатны гүтэр тус тут нь одоо бүр эри охиныг ялгаж нэрэлдэг юм. Жишээлбэл манай энд бол одоо 5 гушуу малын өхөр дээр авдаг хэлбэл одоо күрин гуна, күрэг чүнэ. Аа, күрэг чүнэ. Тэгвэл одоо манай энд одоо адуун дээр авдаг хэлбэл хар мор, харагчгүй, кэр мор, кэгчгүй.

бүр юм жан уу те. Одоо бид энэ үний нэг кэр гүгэ хэлдэг юм бол одоо хүмүүс энэд хөрөнгөснө жан үйлэн мэддэг оо. Энэ ч одоо жан үйлэн мэддэггүй хүн байгаа юм байна гэж. Цэгэл ам бол одоо экчи акчигийн дагуулаад одоо энэ дээр юм бол ингээд эр охины ялгаждаг. Жишээл одоо тэр адуундар баса бол одоо 3 настай актам орын бол үрээ 3 настай охин морын бол байдас. Тэр үрээ гэвэл оо тэр эрийн морын байна. Энэ байдасгүй л оо энэ 3 настай охин морын. Энэ чинь одоо бүр инкед ялгагдаа гараад байна. Оо чигдэрэн бол чиквэн энэ гişэг утаа бол аль эрт энэ күйхэн утхын довчд толд байгаа бол энэ нэрэн мендаг 53 мал яаж нэрэлдэг аратын зүртний эр охин нь яаж дуудадаг гэдэг бүр энэ дээр сайхан клидсэн байна. Чигдэрэн бид одоо энэ ном далай би балайг чи бид бол өдөр туж одоо насан туршид суралж хуул одоо амргүй их мэдлэгийг хормдуулдаг гэдэг энэ дээр байна. За тэгэхээр одоо энэ дээр гişэг утхын шүлгээс бас нэгэн гисгий өнгөшийа. Тэнгэр вэр гişэг буян нөгөө тэнсэл үгэ чингэл баяр төгс цагийн жаргал анги эдэлгээд дэвшин нэнк амьд орхо болтгой. Уул тал цайдам газар ургах хоч үлийн авилсава жичигуд уларил ирээ цагийн даган хөгжиж улан мээр боловсрон гүй чимээ. Нарийн хор боргооны шимээвэр найгуулжгаад элгэрэж ургуумь. Насан нану боловсрон гүй чигэд намар чагдур эдгээтур болмь. За энэ дээр бол одоо тараалангийн бол одоо хор бороноор ингэ сайхан одоо умдалаад ургуудаг. Одоо намар бол одоо үр жимээс нь бол боловсрдог гэдэг нь сурагчдад бат хэлж байна. Одоо кэн манай одоо заахан сурагч нар юм уу одоо энэ тараалангд орцсонгүй хөдөө тусганд байсангүй готын хүмүүс бол одоо энэ тараа төмс ямар үед нь ургуулж ямар үед нь боловсрдог юм бол таг уурын тухай тэ бас мэдгүй байгаа. Чигэлээ энэ үний бол алерт те өндөө энэ дээр хэлсэн байна. Хоник хийгээд ямаавар майлуулдан холил тусан хоргоо болон өнөөг готос сөрөг арвэжгаад үржин ховиг гişиг хурьяах ёо болтгоо. Энэ 53 малын ашиг шим жишээл ууда ахар ноосны ашиг шим мө ар ширнэ ашиг шим мө сүү саалны ашиг шим мө махар шүлэнэ ашиг шим мө чигэлэн энэ 53 мал бол кдэ тусгана ар төм малчин төм тараачинд бол одоо амьд орлын амьд жуул болж исэн ийм шилэг бол одоо арвын арвын байна. За энэ одоо энд одоо ярих юм бол одоо яриад бараг таш үгэ шүү. Одоо нэлээд нэг хүмүүс бол одоо энэ оюунт гар утас юм уу одоо ээ энэ нэг их төргийн давчилтын хэмжээ лөө ороод одоо манай үнэн бодтой энэ нэг их байгалаас нь хол зайдцсан амьд урлаас зайдцсан бүр бэлэнний эдэж бэлэнний өмөсч одоо бүр энэ тор сүлжээ ийм нэг интернат ийм нэг юмд төшиглэцсэн болох учраас одоо ийм бололж байгаа бол зайлшгүй гарах нь одоо буруу байхгүй маа. Чигээр одоо эн чин цаг цагаар байдгаа тохилдог бөхөр байдгаа гэдэг чинь одоо энэ давчилт урагшил гэдэг яхааргүй шүү. За жишээд бол одоо цаг үрийн шинжих бол одоо нэ байгаль дэлхийн шинжих бол одоо манай үндэстэнэ их улам жилт нэгж үлийн баригдш үгүй ойлгоод шүүгээ тэмтэглэж үлдээсэнгүй ийм нэг гайхамшигт суйл байна. Хүм бүхнэ нугусанд зусанд урсч шингэж явж байгаа ийм нэг мэдрэмж юм уу одоохийн хэлгээр ийм нэг энерх долгион бол одоо бидний нөлгөөж юм гэсэн үг үү? За гişэг ут их тохиолч нь одоо энэ гүйхэн утхын давчид холын гişэг бүлэгд бол одоо 12 жил хулгуун өхөр бар туулаа лум могоо мор хоны мэтэ дахия нохой гахаа гээ шүлэглснээр баггүй энэ тооны ухааны талаар бол одоо 1 2 3 4 5 6 гээд одоо тоогий одоо ингэ жааж хэлсэн шүлэглсэн урмуулын тухай бол одоо зандан боди хайлус хулус улиас шарам моду Борон мод шавг харгана шиндин яргай харгай яшил гүйлс сухай бургас чавга үзм зэргийг бол ингэж ярьсан. Зүүртний тухай бол элэ хунчин галуухай тугуруу гуругул жигчүүхээ тогос тодё гөхөг шар шугу шаадага бэлзүүхээ бөргөд сар гарчгаа крэ зэргийг бол одоо бүр сайхан ярьсан. Амитон грэсийн дотор бол одоо богос сого үнийг туулай жигэр жигэнди жан хөдөр бар чоно зэргийг бол одоо сайхан төсөлж бичсэн. Цэг бол гүйхийн утгын давчид холын бол одоо би дээр ярьсан. Одоо тухайн үед бол одоо ерөнхийлсэн чанартай арвын жүйлийн гичээлийн бичгийг хамт утгаас нь ийм нэг ерөнхийлсэн чанартай гичээлийн бичиг байснаас нь бол одоо бөхөө нэг химийн хүмүүсийн дур сонирхлыг татаж бөхөө нэг химийн хүмүүс бол одоо энэ шүлгийг чээжээр унгшиж Монгол үзэг бичгийг бүхэл бүтэн

0: нөрөн болоо танад эжимшээд дараагур Монгол бичиг нь одоо 3 хуваарил юм уу, Калинжи юм уу, Энүнийн сураад ингэж сурсан нэг явж байна. А манай одоогийн зааж яхаа өнгөрсөн зааж ясан бол урдаар одоо цагаан толгоогоон сурна, 3 хуваарлаан сурна, цэгээд эгэшиг гээгүүлэгч дэвсгэрэн сурна. Гэшиг ботын тэр үеийн нэг гээхийн утгын довчд толын нэг заах зорилгоо хэлвэр янз нуруу шууд бүхэл бүтнээр нь эжимшин. Энэ үгүй одоо манай мацд бол одоо тэр хөдөн зүүн хоньон ябар нэг нэгээр нь зүсэлээ таньдаг гэчнээ малын хэм мөри нэг нэгээр бүр шинжээд мэддэг шиг чим нэг гэрхэ өөрмөч онцлогийг нь ашиглаад бол одоо бар гэсэн үгийг бол бүхэл бүтнээр нь ингээд чэжил таньад бичээд уншаад чадаж гэн. Сүүлэрэнсээ одоо тэр ямар хөдөн гурван хуваарлаар бүтээсэн байна гэдэг ингээд задалж сурсан. Чиглэлэрэн бол энэ Ардын цайхаас үлэгд багши бол одоо тэр гүйхэн утхын довчд толоо манай сургууль дээр дурчиж ном дарахаа ёслог хийгээд байна. Мөн энэ зорилгоор ирсэн. Энэ бол олон үндэстэн бүр сурж болно. Даан гагцаа нэг Монгол үндэстэн сурах байсан. Ямар ба үндэстэн энэ нэг бичиг бүхэл бүтнээр нь таньяад уншаад чадаад бичээ чадаад сүүлэрэн тэрүүний нэг нэгээр тойж чаад дадалж нарийн сурч болно. Чиглэн ийм нэг онцлог шинжийн хадгалаавд бол 2013 онд бол одоо гişиг одоо гоягийн энэ өдгийн нутг шарлаг бага сургууль бол одоо ардын цайхаас л багш маань ирээд одоо ингэ цайхан гитэл орж амьд веерэн бол заасан байгаа юм аа.
1: Яг тэр одоо дээр хоёул авш одоо гişлэг гişгшөхтийн сүлгийн тухай танилцуулга тайлбарлал одоо дадалт хийж сонирх боллаа. Яг тэр та ер нь одоо суудаан жил багшилж байсан хүн хараад үгийн хатуудад байгаа сонсогч гэж болноо, сурагч гэж болноо, эрдэм гэж болноо. Тэр бүхэндээ хандулж байгаа ийм сүлгээр амш сонсгосон нэг зорлог уу юу? Тэдийн дэм бас өөрийн хаан сэтгэлийн хуваалцах ямар сайхан үг байна. Энэ үнэ бас нэг жан дэлгэрэнгүй яриг бол одоо хоёул энэ яриа одоо ерөнхийдөө өндөрлөхийн тэр хандж байна.
0: За баярлалаа. Энэ сайхан завшаанаар одоо өргөн олон сонсогчд архин бүндэд багшинаар дүүнэр хөөхөд сурагчд та бүхэндээ хандуулж хэлэх үг бол суйл гэдэг юм бол гагцаа нэг хүн нэг үндэстнээ юм биш. Энэ суйл гэдэг юм бол одоо хамтын гүртэл хамтын эдэл хэрэгсэл. Нин ялангуяа бид одоо хамтын жогчийн ухамсарыг одоо батд байгаа зэрэг энэ нэг шинэ орчин цаг үед бол бид одоо суйлаан дэлхий живлэх даяарчлах энэ Эхэд авалгааны донд бол өөрийн үүрмэч онцлогтой өөрийн үндэстнээ гань үүхлэр дамжаад өөр бусад үндэстнээ шилдэг соёл сургаан хүмүүжил тайвал нийлүүлж мөрж иргэчин хөгжүүлэх энэ бол хамгийн их нэг ажил авшаан гэж бодож байна. Чиглэнэ саяын ярилцаанд бол одоо би эхэж өгөөлч алдарт шүлэгчин дугуйлын хөлгөнө дайчин дугчи одоо гişиг утын энэ шүлэгийн тухай тайвал бол ярдгийн гол зорилго нь бол бид бол хүн үндэстэн чи болон амьт нь ургамал чи болон өөрийн нэг үндэс гэж байдаг. Тэр үндэсийг нь одоо гатгуулж байгаа шимэд хэдэл өгж байгаа суйлын кэр шороо гэж нэг юм байна. Чихлэн бол гişиг утын өлгий болсон энэ шарлаг нутг борох хөдөө гошийн чадам энэ бол одоо гişиг утгын өлгийн нутг. Энэ өлгийн нутг бол одоо өрд өмнө маши арвийн эрдэмтэн чадвартан гарсан. Чиглэн бол энэ нутгийн энэ нэг суйл сургаан хүмүүжлээс бол салж болохгүй. Чиглэн бид бол одоо энэ нэгэн суйл сургаан хүмүүжлээд бол архимдэн дээдэлж өгөөд эдисийн хаан өв суйлий бол эгүүрэд бол одоо көгжүүлж төрөшн акулж нэг шинэ дэлхийн хараа тараанд бол хэрэгэд бид хамтаран бол одоо олон үндэстнээ жичиглэн хөгжсөн ийм нэг орчин авах уу суйлын хөрш хорогийн бүтээн байгуулах бол одоо зайлшгүй байна гэж бодлоо хэлж байна.
1: Тэгээ та одоо ганцхан манай хэрэглэгч гişүүтийн шүлгийн тухай сулгаа хийсэн биш харин өөрөө та олон сайн шүлгэвчтэй олон номын өгсөн орчин одоо таны хам сулгат нь найр боллоо гэж таны одоо тэнд одоо гарын дарамс бүхэл нөхөний багын одоо чийлжил болсон энэ найнаар эгчүүлээ тухайн үеийн хаан багын үеийн хаан амьдралыг одоо яг ярааны хэлээр харагдсан үжигдэм барин дорн доо сүлэглэр тань ахам цолоод нь ярьж гисэн. Тэрийг нь одоо бид дандаа өмшүүл одоо хоёулын бүхэл одоо нэвтрүүлгийн уулга одоо өндөрлөх болж байна.
0: Орчим одоо нэг төрүүгээр хэм борон хор сайхан орцсон одоо манай дунд сургуулийн одоо манай шарлаг сургуулаа төгсөн. Энэ 13 дугаар бүлгийн одоо нэг дөгм цайлалгын найрыг одоо хөдөө нэг малчин айлд очиж хийсэн юм. Тэгээ тэр өдөр нь бас одоо их сайхан борон хортой нэг сайхан байгаал байсан. Тэгээд одоо хүмүүс одоо бас дорсомжаан ярнуу тухайн үед одоо ямар цайхан одоо үлгэр

0: Аа тэр яриа төгнөө гэж. За тэгээд одоо би бодаас юм я байхгүй аван дор нь одоо тэгээд андан найз нэр хаана өмнө гараад одоо өөрийн 13 дугаар онд анги бүлэгт суралцж байсан. Тэр тухайн үеийн одоо амьдралын гатуу ширгуу дэсвэр дэвчээртэй байсан. Тэр цаг үеийн санаагаалж хад одоо их урамтай санагдсан юм аа. Тэгээд одоо нэг дөгм одоо шүлэгч юм уу, яраач юм уу, одоо наргаач юм уу, одоо ийм нэг юм ярьж. Тэгээд тэрүүн дээр нь бол одоо ихээс амьдрал хэцүү байсан. Тэр үед бол одоо нэг 10 хүнээр нэг дугуйлан болоод тэгээ одоо нэг бодаа анги хавааддаг. Тэгээ тэр нэг малын ястай цэвний хуурга ширээн өгдөдээр энэ. Тэр чинь 10 хүнд нэг хүнд нэг махтай ясаа оногдохгүй шүү. Тэгээ одоо тэр хуваахад одоо хүмүүс бүр гүчирд энэ. Аа одоо хэнд нэг үуд болохгүй хэнд нэг үгүй болохгүй гэх. Тэгээ би тэндээс гэд нэг сэтгэл бодож. Хэдэн хэсэг ястай маха хэнд оногдохыг кэн ч мэдэхгүй гэж. Кэн ч хуваахаас татгаалцгаас нь хэдүүлэн тэгээд хүлээж гисэн. Кэн блэ нэг нь ин шүн хахаа суугаад хоот гэсэн юм аа гэж. Аа тэгээс хүмүүд ингэхэд энээлж байна. Тэгээ тэгээд зарчим хийтэн эвгүлийн нор чирган ходог лулуугаар чирдэж байгаа 20 суулга усыг хон хоноос нь татаад хоолон гэрте чигээд үйлчилчихсэн. Хоогоо сүүлээр нь багш нарын үйлсэн хуургаар сагнуулчихсан. Бид чин дэндүү цайлгахан, дэндүү хөөрөөхн, дэндүү үнэн ч явсан хүмүүс юм аа гэж. Тэгээ тэгээд одоо анга цанга дискү болоход адуу өхөрийн шээстэ ар татгаан уснаас ууцсан 15-аа нээчихсэн аян дандан хөөрөлдчихсэн 70 газар гахаа явуунаар явцсан хоосон тартгаан уурад гэртэн харих сайхан байсан гэрээс 5 моо зөөсгээд ирэхэд хувийн гадна баян хүн байсан гэж чигээ хүмүүсийн энэлжүүлж байлаа.
1: Ноён логштан баярлаа. Хоёрын бүх ярилцаж байгаа төрөд өндөрлөх юм байна.
0: За баярлаж байна.
1: Нэг олон сайхан гүнж нартай энэ сайхан өндөртнийхэн утгах зохиолыг өргөж дэн одоо бусаа нийхэн байр хард түмдэн уламжилж тэд бүхэнд тань танилцуулж явахыг хүсье.
0: Баярлалаа. Баярлалаа.

баруун нарын балармах хонь мал юм бэлчэр шүү. Байн нугал да хүрээ, хувьсгалч хүнээ үлгэн шүү. Усан чайдам шарсан гол адуун сүргийн номд шүү. Урд бий мөгийн тал амар жирахын тэмдэг шүү. Тойрмын сүм хонгон шил санаастгэлийн үлжи шүү. Толийн чайдам шинсэн сангыг торжийн дуул шүү. Хойд орой шар хэлэг хонгорстгэний ая шүү. Ховор төрдөг ишигтийн шилэг нь хос мөрнөө сайвар шүү. Энэ бол миний их нутаг үрд санагдах өлгийн нутаг. Эгэждэг үлдэнийг гүйвэлж цөсгөн элгэн харт сүлдэн нутаг. Ахмад Огшижи оюун талагийн ариун соёлын шимээр нь хүмүүжлэн өсгөсөн ачит сурагч нар нь их шилэгч гişig үтийн шилгийг үрдийн үрд сургаал болгон чийжилж алах хорвагийн 8 төгсөлт амжилт дүүрэн яваасай гэсэн аман чагаан ирүүлэн дэвшүүлээд энэ чагийн таны бүтээл маний хүсэл уран чохлын тусгай нэвтрүүлгээ өндөрлөөлье. Нэвтрүүлгийг найруулж төлсөн Боголан соёлт хинагч Дугаржав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт, таашаан сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
0: Айн жамд чинь хөтөч болый.
1: Аж амдрал чинь жуга нэмэрлий.
0: Танд үйлчлэх машнэ жог.
1: Айнэ дөрөө шууд нэвтрүүлэн.

Замбайчхан уу эрхэм хүндээ сонсогчдоо. Ордос хотын хам зоочлуурын төв энэ Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдрийн шоу нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэдэг нэвтрүүлгээ нэхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна.

Төвлөө Манара зүгийн нэл нэвтрүүлгээ дунд толгоно 945 кГц зэрэг өгдөн. Утх хүшүүн улаан болгосон дах 853-ийн дамжуулахтөө дүнсүн төргийн талын хоолой дах 835-ийн дамжуулахтөө 945-ийн дунд толгоно байр дамжуулам. Эл хүшүү төрөгдөс ачагдах салгээд автомжийн байран болохоор Хявагч төрөг дүнсүн төрөгд FM 93.5 Эдийн хорог шүүний алтан ширээт болгос улаан бүрэн болгосон FM 93.5 Үүшин хүшүүний галууд болгос улаан толгой болгосон FM 87.5 Сүлд суманд FM 103.4 Отхийн өмнөд хүшүүний олжоч болгосон FM 93 Шанхан сүм болгосон FM 97.8 Отх хүшүүний улаан болгосон мөнши болгос Чипанжин болгосон FM 95.6 Хангийн хүшүүний шин болгос Жаргалангт болгос Дугайтал болгос Бадгун болгосон FM 103.8 Зөнгөр хүшүүнээ Шүэжэвэн болгосон FM 88.2, Талд хүшүүнээ Шагжман болгосон Бүрэ Манх Инхбид FM 106.4-өөр удаасаа чөгдөж байна.

Тэгвэл манай энэ өдрөө нэвтрүүлгэнэ шин тэргийн мэдлэг хууч хиндэргийн зөвлөмжөд зам харилцаа наа байдал зэрэг гурван болонтой байж шин тэргийн мэдлэг тусгай болонгодан бол ойрын хугацаанд захтэлгүүр дээр шинээр гарч ирсэн тэргийн тэргнээ тухай мэдлэг мэдээч зэрэг бол сонсогч та бүхэнтэйгэн хаалчин хуучин тэргийн зөвлөмжөд тусгай болонгодан бол танд байгаа хуучин тэргнээ үнийн бараг цалж таны авах гэж байгаа хуучин тэргнээ тухай зөвлөмж өгч зэрэг агуулга өгдөгтөн зам харилцааны байдал тусгай болонгодан бол цас бороо их цал их манай зэрэг онцгой цагаар тэ өдөрдчээ баяр дурсгалын өдрийн замын байдлыг үлцэг тухайн сонсогч та бүхэнтэй хаалцгаар бэлтгэсэн байна. За ингээ та бүхэн өргөлдлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуун уу.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: Эрхэм сонсогчдоо, та бүхэндээ улсын баярын өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгвэл улсын баярын амралтын хугацааны чаг үрийн уртасан мэдээг та бүхэндээ хүргэе. Улсын баярын амралтын хугацаанд Ордос хотын үүр амьсгал тунгалгаар голлон 10-р сарын 1-р өдөр хамгийн дор агрын дулаан нэлээ дор 20-р өдөр зүүн хойд биеэр тархай бутархай баг боромтой өдрийн салхины хүч нэлээд их 3-р өдрөөс 4-р өдөр болтол дулааны хэмжээ 6 градус орчим буурж хамгийн дор агрын дулаан тэгээс 4 градус хамгийн өндөр агрын дулаан 12-оос 16 градус хүрч 3-р өдөр 5-аас 6 дэсийн салхи салхилан хэсэг үеийн салхины хүч 7-5 5-р өдрөөс 7-р өдөр болтол салхины хүч намдаж агарын дулааны хэмжээ заахан дээшлэн.
0: Жах дээр байгаа шин тэрэг.
2: Загварлаж байгаа шин тэрэгний мэдээ.
0: Таны мэдвэс жохох тэрэгний тухай мэдлэг.
3: Шин тэрэг, шин мэдлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээс нүрд хүрч байгаа бол Ордос хотын хамт урчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэн өгдүүлж байгаа. Аяны өдрөө шоу нэвтрүүлгийн би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол 9-р сард бол ямар шугам шин машин болж байгаа тал өөр дээр гарч ирэхин тухай та бүхэнд дөгөм төрнилцүүлэхээр бэлтгэлээ та бүхэн өргөлдлөн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна.

Тэгвэл жалгаа та бүхэнд 10 сарын 1-ний амралтад Төргөнэ зам сүйтгэл хураахгүйгийн талаар асуултдаг юм яриад өгье. 9-р сарын 25-ны өдөр төрийн явдлын хорооны Сони Медэн алган гэрийн Сони Медэн нийтлэл хурал дээр зам хэрэлчнээ тээврийн нямнэтэд дарга танилцуулахдаа 10-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн 10-р сарын 7-ны өдрийн 24 цаг болтол чухал их баяр дурсгалын өдрийн 7 суудалд чи түүнээс доош их баг хэлбэрийн анчтын машин тэргийн Төргөнэ замын сүйтгэлийн үл хэлтрүүлэх төрийн бодлогын өргөлжлөлн хэрэгжүүлнэ гэсэн байна. Инхлэр та бүхэн бол Төргөнэ замаар явах арвал замын сүйтгэл үл хураахгүй болох юм байна. Дарин 10 сарын 1-ний тэг цагаас 7-ны өдрийн 24 цаг болтол бол Төргөнэ замд орох сүйтгэл хураахгүйгээр аялж болно. Хонтор төргөн миний хүмүүс хүрээ дорхо цөстө хүмүүж пөргөн тэгвэл урдж бол бид суудлын машины талаас суулдаг мойлгой. Тэгвэл хамгийн та бүхэнд танилцуулах машин бол жилийн нэртэмтгийн дорхо инх ТТ гэсэн машин байгаа. За тэгвэл энэ хүү инх ТТ гэсэн машинахан байр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн чол цахилгаан хөтлөг өртэй суудлын машин. Тэгвэл худалдах үнэн бол 14,500-аас 16,900-ийн хооронд бол худалдахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл шинэ машин бол 8-р сарын сүүлчээр бол нэгэнтэй бол урчлан борлуулах зам шугамдаа орсон. Тэгвэл 9-р сарын сүүлчээр бол жагтэлгүүр дээр гарахаар бол магадгүй. Тэгвэл энэ хүү машинах нь гадны төрх байдлын талаас авч хэлвэл сууд олоотой ус нэлээд төсөөтэй. Тэгвэл машинах нь уртан болоод 4.99 метр болсон байна. Тэгвэл тэнгилгийн зам бол 2.92 метр болсон юм бүгэ машин байгаа. Тэгвэл машин дан бол Fly Me Out 2-р үеийнх нь оюунч суудлын систем болоо тохируулсан байгаа. Тэгвэл мөн ч машин дан бол Super EVA гэсэн энэ хүү оюунч баяу болоо тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дотор нь бол Чэнли хоохын H5, H7-ны оюунч тусланч дотох арга хэмжээг бол тустай бол хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машин нь бол ганц чахалгаан хөтлөгөөр болон хос чахалгаан хөтлөгөөртэй улчм сонгож болом. Тэгвэл хамгийн өндөр чадамжийн бол 245 кВт болон 425 кВт байгаа. Чол чахалгаанаар бол 5

Тэгээ дараагийн та бүхэнд ярих машин болох хүнчийн нэр төмтгийн дорх H7PHEV хэлбэр байгаа. Тэгвэл энэ хүн машин бол 9-р сарын 15-ны өдрөө нэгэн тавуулж байгаа тэлгүүр дээр гарч ирсэн. Тэгвэл машинаахан худалдах үнэн бол 19,800-аас 23,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл шинээр болж байгаа тэлгүүр дээр гарч ирсэн учраас бол үнэ хөнгөний талаас бол төмөн төгрөгийн хямдралтай ангилтар бол 18,800-аас 22,800-ийн хооронд бол худалдаж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинаахан гадна төрх байдлын талаас авч хэдвэл H9-ийнхэн одоо зохион бүтээгдсэн хэлбэр төсөө нэлээд тохируулж зохион бүтээгдсэн байгаа. Тэгвэл энэ хүү машиндаа бол нэг чиг топ тийгийн чинэглэж болох холимох системийг бол тохируулсан. Тэгвэл мөн ч одоо ганц цахилгаан хөдөлгөөр болон хоол цахилгаан хөдөлгөөр чим сунгаж болом. Тэгвэл цол цахилгаанаар аялах зам бол 180, 210, 240 км байгаа.

Тэгвэл энэ хүн чинь эрдэмтгийн дорх ич 7 PHEV гэсэн энэ машины талаас болдог мөлгий. Машинах нь уртан бол 5.6 м, өргөн бол 1.91 м, өндөр бол 1.48 м. Тэгвэл машинах нь тэнхтгийн зам бол 2.97 м болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол чинэгдэж болох холимо хөтлөг уртаа байгаа. Тэгвэл 180 км болон 240 км аялдаг хоёр хурдны хүчлэл хэлбэртэн бол ганц чахлагаан хөтлөг өрөөнд бол өмнө талдан байрлуулж байгаа. Тэгвэл 210 км аялдаг чуул чахлагаанаар тэгвэл дөрвөн хурдны хүчлэл хэлбэртэн бол хос чахлагаан хөтлөг өрөөнд бол өмнө хонд тустан бол байрлуулж байгаа. Тэгвэл чуул чахлагаанаар 180 км аялдаг энэ хүү лисон тэлийд энэ чиг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин бол энэ хүү маягийн дэн чиглэл хэрэглэж тэгвэл 240 км аялдаг энэ хүү хоёр хурдны хүчлэлд хэлбэртэн бол самил ити дэн чиглэл хэрэглэж байгаа. Тэгвэл мөн ч одоо 210 км чол чахлагаар аялдаг дөрвөн хурдны хүчлэл хэлбэртэн бол мөн ч самил ити дэн чиглэл хэрэглэж байгаа юм бүгд машин. Тэгвэл ерөнхийдөө бол дөрвөн хурдны хүчлэл хэлбэрэн бол 1500 илүү км аялдаг. Тэгвэл 180 км болон 240 км энэ хоёр хэлбэрийн хүн бол цагтгаан дөрвөн тос дөрвөн байдалтай бол 1900 км орчим бол аялдаг байгаа. Иймэрхүү машин таван суудалтай дунд том хэлбэрийн чинэглэж бодох холим хөтлөгтэй суудлын машин байгаа. Тэгвэл үйлдвэрийн хэм бол ойрын хугацаанд бол 8000-аас төмөн төгрөгийн хямдралтай байгаа. Тэгвэл жийлэг авах хөтөлбөр 2 жил бол хүмүүс авахгүй. Ийм мөрөгөд өгтлөгөөний үл өрнүүлж байгаа.

Ерхэм сонсогчдоо сайн та бүхэнд энэ 9-р сард бол шинээр зах тэлгүүр дээр гарч ирсэн хоёр машин. Жилийн нэр тэмдгийн дорх Инх ТТ болон Хуучин нэр тэмдгийн дорх H7 PHEV гэсэн хоёр машины өлөдөг юм танилцуулга хийлээ. Ингээд ялгаа та бүхэнд ярих машин бол Төншин нэр тэмдгийн дорх Z9S гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү машин бол 8-р сарын эхнэр бол урцлан бордуулах зам шугамдаа орсон байгаа. Тэгвэл урцлан бордуулах үнэ хөнгөн бол 31 төм 9800-аас 38 төм 9800-ийн хооронд байсан. Тэгвэл энэхүү Z9S гэсэн машин бол Z9-ийнхэн суурандар бол одоо ариун ховролт гаргасан өмнө талын одоо дөнгөний ховролт гаргасан тэгвэл машинахын урт охрын бол ус багсгасан машинахын уртан бол 5.9 метр болсон. Тэнхлэгийн зам бол 3.25 метр болсон. Тэгэхээр бол ард талын булын бол одоо чиглэл ховорж дийлдэх, хөдөл дийлдэх иймэрхүү байдалтай. Тэгвэл машин дан бол бүнч tension GMB гэсэн оюунч тусланч одог систем бүлэ тохирулсан. Машин дан бол ганц чахалгаан хөдөлгөөг өөр болно. Гурам чахалгаан хөдөлгөөтэй ч юм байгаа. Тгээс 100 км/цаг бүрийн хурд очихөрхөд бол 2.68 секунд хэрэглэн. Чуул чахалгаанаар бол 780 км, 920 км, 1100 км айл дийлнэ.

Тэгвэл төнгөсөн нэр төмтгийн дорх энэ хүү Зэй Ис Айсгсан машин бол одоохондоо бол жинхэнээр цагт дэлгүрт гарч ирээгүй. Тэгвэл одоохондоо бол урчлан бордуулах зам шугамдаан байгаа. Нэгдлэр нь бол та бүхэн бас иймэрхүү хурд учи хөөчлөдөх нэн одоо залуучсан иймэрхүү хэдвэр юм машин, нэн спорт хэдвэр юм машин агснатай хүмүүс байгуул. Энэ хүү машинах нь Зэйс Айсгсан машины үл идэвхэн ойлгож үжиж болох юм байна. Таны санаанд нийцэх хэсэг бол идэвхэн ойлгож үжиж урам чагт хангалттай хөлтэй хэлбэр бол одоо

арын хурдчийг хөөчлөдөг хүмүүс уултын тохиромжтой байж магадгүй. 2 секунд илүү дээр уулаа 100 км цаг бүрийн хурд очивол хөрдөйлдөг. Ямар хүнийг машин байгаа.

Тэгвэл дараагийн та бүхэнд ярих машин бол Шендэ нэртэнтгийн дорхон Айникови гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол 8-р сарын 21-нд Чингдүүхийн олон улсын тэргийн үйлчлэгээр үйлчилж урчлан бордуулах зам шугамдан бол орсон. Тэгвэл үн хөнгөшийн талаас бол 11,900-аас 13,900-ын хооронд тоо хөдөлтөөр бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү Айнико Викс машин бол одоо Шендэ нэртэнтгийн дорх хамгийн анхны машин байгаа. Энэхлэр бол одоо гадны төрх байдлын талаас бас нэлээд бол өөрийнх нь онцлогтой нэг одоо Сэппунг гэсэн энэ хүү хэдрийн үнэр амттай байгаа машин. Тэгвэл машиныхны уртан бол 4.9 м, тэнгилгийн машин уртан бол 2.9 м. Тэгвэл машиндаа бол Гудвин шолонгийн 8295 системүүдийг хэрэглэж, тэгвэл Момента гэсэн оюунч туслан жолоодох системүүдийг хэрэглэж байгаа. Тэгвэл машиндаа бол ганц чихэд ан хөдөлгөөн үртэй хамгийн өндөр чадамж бол 140 кВт болон 168 кВт. Чул чахалгаанаар бол 520, 640, 650 км айлдилм. Жангихтлаар бол 5 хүмүүс эмэргүй хэлрийн машин ойлгох санаатай хүмүүс байвал сүлжээ нөтэс бол энэ хүү Айнико гэсэн энэ хүү нэртэмтгийн дорх Айнико V гэсэн машины үлээд хүн ойлгож үжиж болох юм байна. Тэгвэл бидний одоо энгийн зах зээлгүүр дээр харсан машинаас нь бодвол гадны төрх байдлын талаас ус өөрийнх нь онцлогтой эмэргүй нэг машин байгаа. Тэр бол та бүхэн энэ машинд усаа илүүхэн анхаарал тавьж үжиж ойлгож болно.

гараагүй. Муулаад муулаад дээр мэн гараагүй. Хүний амьдрал хэмдэж чамаагүй. Сайныг санаж муучин яриагүй.

Ярхим сонсогчдоо одоо та бүхнээс нарт хүрч байгаа бол Ордос хотын хамж уучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараа зугаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Өнөөдөр шүүн нэвтрүүлэг болох юм би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Тэргэл байна. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол та бүхэнд энэ хоёр сард бол ямар ч угон шинэ машин загтлагуд дараа гарч байгаагийн тухай тавилт өгөм танилцуулах хийж байгаа. Ингээд улсаа бол та бүхэнд жилийн нэртмтгийн дорхо инхо ТТ гэсэн машиныг танилцууллаа. Хүмүүсийн нэртмтгийн дорхо H7PHV гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгж орвол төнгөсөн нэртмтгийн дорхо Z S гэсэн машиныг танилцууллаа. Тэгвэл шиндэ нэртмтгийн дорхо NQV гэсэн машиныг танилцууллаа. Ингээд ялгаа та бүхэнд ярих машин бол Биадийн нэртмтгийн дорхо Дахан гэсэн машин байгаа. Тэгвэл Дахан гэсэн машин бол мөн ч Төнгөдүүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэн ариу бол урчлан бордуулах замшгүй маань бол ихдүүлсэн байгаа. Тэгвэл хөдөлтөх үнэн бол 24,900-аас 29,900-ийн хооронд бол хөдөлтөх цахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл энэ хүү машинах нь уртан бол 5.2-5.6 метр, тэнхлэгийн зам бол 3.1-3 метр. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машин дан бол Union A гэсэн суурийг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо хой талын буулын бол чиглэл ховор дийлдэг. Tension G-ийн 5.2 гэсэн энэ хүү оюмч туслан жилодох систем бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл өмнө талын суудлаа бол одоо оюмчлсан суудлал тохируулсан байгаа. Тэгвэл хөтөлгөөрийн талаас авч хэлвэл 1.5T-ийн чиглэлч бодох холимог хөтөлгөөрийг бол хэрэглэж 1.5T-ийн хөтөлгөөрөн бол хамаг өндөр данж 15 кВт-ийн чадамжийг гаргадаг. Тэгвэл чагтаа хөтөлгөөрийн хамаг өндөр чадамж нь бол 200 кВт байгаа. Тэгвэл чул цахилгаанаар бол 370 км айл дийлэн. Тэгвэл хос цахилгаан хөтөлгөөртэй хэлбэрийн хинэ хамаг өндөр чадамж нь бол 370 кВт, өмнө талынх нь ганц цахилгаан хөтөлгөөрд нь. Тэгвэл хой талын цахилгаан хөтөлгөөрд нь бол 200 кВт болон 370 кВт-ийн цахилгаан хөтөлгөөрөд оруулсан байгаа. Тэгээс 100 км цаг бүрийн хурдас хүрэхэд бол 3.8 секунд хэрэг.

хүн машинаахан худалдах үнэн бол 23 тумаас 28 тумын хооронд байгаа. Тэгвэл машинандаа бол одоо 3 хэлбэрийн машинаа бол худалдахаар бол бэлтгэсэн байгаа. Энэхүү машинаахан уртан бол 5 метрийг давсан, тэнгилгийн зам бол 3 метрийг давсан. Тэгвэл машиндаа бол Union AM гэсэн энэхүү суурийг бол тохируулсан, Tension GMB гэсэн энэхүү оюуч тусланчд одох системийг хэрэглэсэн байгаа. Тэгвэл хөтөлбөрийн талаас авч хэлвэл чол чаглан хөтөлбөртэй байгаа. Тэгвэл ганц чаглан хөтөлбөрийн хамгийн өндөр чадамж нь бол 245 кВт болон 300 кВт. Тэгвэл хос чаглан хөтөлбөртэй хэлбэрийнх нь хамгийн өндөр чадамж нь бол 190 кВт болон 300 кВт байгаа. Тэгвэл чол чаглаанаар 730, 750, 770, 830, 900 км бол айдлын мөн ч одоо маш хурднаар чинэглэх нь бол хангалттай бол биелүүлсэн байгаа.

сонгосон байгаа. Тэгвэл машинах нь уртан бол 4.81 м, тэнгилгийн зам бол 2.77 м байгаа. Тэгвэл машинаа бол чод тосон хөдөлгөөр болон шинэгдэж болох холимог хөдөлгөөр гэх хоёр хэлбэрийн машина бол зохион бүтээхээр бэлтгэсэн байгаа. Тэгвэл тосон хөдөлгөөртэй хан бол 1.5-ийн хөдөлгөөрийг хэрэглэж 115 кВт-ийн чадамжийг бол гарах дийлэм. Тэгвэл чинэглэж болох холимог хөдөлгөөр дан бол 1.5 байлуугийн тосон хөдөлгөөр болон чахалгаан хөдөлгөөр бол тохирулсан байгаа. Тэгвэл 100 км бол зөвхөн тэгчих 6.5 литр тус явуул хэрэглэх юмргүй байдалтай байгаа. Тэгэ энэ бол дараа өнөөдрийн та бүхэндээ ярих гэж байгаа 7 төрлийн суудлын машин бол юмргүй байдалтай. Ингээд залгаа та бүхэндээ ярих машин бол мөн ч одоо энэ 2 сард бол нямар шухан шин таван суудалтай юм уу том хэлбэрийн SUV машин болж ахтал үрдээр гарч ирэхин талаас бол та бүхэндээ дүгмтрэлчүүлэхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл хамаа та бүхэндээ ярих машин бол шопхон нэртмтгийн дорхо Z9 алуу гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ машин бол чоошин хэлбэрийн дунд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Таван суудалтай тохируулсан. Тэгвэл машин бол 8 дугаар сарын 11-ний өдөр бол нэгэнтэй уртслан бордуулах зам шумдаан орж шахуулах нь бол 25 төм 9800-аас бол эхэлж хөдөлдөн. Тэгвэл машинах нь одоо уртан бол 5.2 м болсон байна. Тэнгилгийн зам бол 3.1 м болсон байгаа. Тэгвэл машин дан бол оюун судлын тохируулсан. Тэгвэл 2 дугаар мөрийн дэлгэцийн бол тохируулсан. Тэгвэл халуун хөдний тохируул хөргөө өрөөлөлт тохируулсан байгаа. Тэгвэл машин дан бол төлин AI гэсэн систем бол 3 хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл 2 дугаар үеийн VLA гэсэн оюунч тусланч дотогс систем бүлэг хэрэгжилсэн байгаа. Тэгвэл машин дан бол холимог хөдөлгөөр болон чол цахилгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. 1.5-ийн холимог хөдөлгөөр дан бол ганц цахилгаан хөдөлгөөр болон хос цахилгаан хөдөлгөөр бол чөм сонгож болон тэгээс 100 км чагварын хурд очихрохд бол 4.5 секунд хэрэглэн чол цахилгаанаар бол 435 км аялд хэлэн. Тэгвэл чол цахилгаан хөдөлгөөр дан бол мөн ч ганц цахилгаан хөдөлгөөр болон хос цахилгаан хөдөлгөөр бол зөм сонгож болон тэгвэл тгээс 100 км цаг бүрийн хурд очихрохд бол 4.45 секунд хэрэглэн. Тэгвэл аялах зам болом 660 км 702 км 755 км гэх иймэрхүү байдалтай 800 ватын маш хурднаар чинэглэх мэрэгчлийг бол хангаад илэн иймэрхүү байдалтай нэг машин. Инглээр бас иймэрхүү том хэлбэрийн SUV машин авснаатай таван суудалтай машин дэлүү санаатай хүмүүс явал хэдгээр машины усаа илүүхэн ойлгож үжиж болох юм байна.

Янгаж алга та бүхэндээ ярих машин бол тэр үе нэртмтгийн дорх ари үзэ 7 гсэн машин байгаа. Тэгвэл ари үзэ 7 гсэн машин бол 8 сарын 21-нд Чэндүгийн олон улсын тэргийн үйлчлэн аруул та бүхэндээ уцарамж

Тэгэж л та бүхэнд ярих машин бол Биадийн нэртэнтхийн дорхо хайшин 8-гсан машин байгаа. Тэгвэл энэхүү машиныхан баяр тогтолтын бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Худалдах хүнэн бол 23 тумаас 28 туман төгрөгийн хооронд байгаа. Тэгвэл 9-р сард бол ингээд жагтад үр дээр гарч ирсэн байна. Машиныхан урт нь бол 5.115 м. Тэнгэрлэгийн зам бол 3.3 м. Тэгвэл машин нь бол 5 суудал болон 6 суудалтай 2 хэлбэр байгаа. Тэгвэл машиндаа бод Tension GN 5.0 гэсэн энэхүү оюунч тусланч одох систем бол тохируулсан. Тэгвэл машиндаа бол Union A гэсэн суурийг бол тохируулсан байгаа. Тэгвэл хоёр талын болын бол чиглэл ховргох системтэй. Тэгвэл оюунч суудлыг бол тохируулсан. Тэгвэл машин нь бол 1.5D-ийн чинэгдэж бодох холимоо хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр гэж хоёр хэлбэр байгаа. Тэгвэл 1.5D-ийн холимоо хөдөлгөөр дэм бол цол цахилгаанаар бол хам уртдаа 400 км аялд хилэн. Тэгвэл цол цахилгаан хөдөлгөөрийн хэм бол хам уртдаа бол 900 км бол аялд хилэх юм байна. Тэгвэл жалгаа тав бүхэнд ярих машин бол ZJ нэртэмтгийн дорк RX гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү RX гэсэн машин бол Chery болон Huawei хоёр нэртэмтгэх бол хамтран зохион бүтээсэн дунд том хэлбэрийн одоо SUV машин байгаа. Тэгвэл худалдах хүнэн бол 29,800-39,800 бол худалдахаар бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинах нь өрсөлдөгч нь бол дарын Xiaomi нэртэмтгэхийн дорх U7-тэй бол өрсөлдөхөөр бол бэлтгэсэн иймэрхүү нэг машин. Англиар мөн гадна турх байдлын талаас бол авч хэлэн мөн ч одоо U7-тэй бол нэлээ ойролцоо иймэрхүү нэг машин байгаа. Тэгвэл машинахан урт нь бол 5.2 м, тэнхлэгийн зам бол 3 м болсон байна. Тэгвэл машин дан бол Huawei-гийн Хуман оюунч суудлыг бол тохируулсан байгаа. Мөн ч одоо төрүүн лазер радар болно. Huawei-гийн оюунч туслан жил одох харга бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл мөн ч Huawei-гийн хамаг шин нэг үеийн цахилгаан хөдөлгөөх систем бол машиндаа оруулсан. Тэгвэл мөн ч одоо Jiujin гэсэн энэхүү давчин дах дэнчиг бол энэ машиндаа бол хэрэгэлсэн байгаа. Тэгвэл бүхэл хэлбэрийн машинаа бол мөн ч одоо чөл цахилгаан хөдөлгөөрээр бол хөдөлгөхөөр байгаа. Тэгвэл ганц цахилгаан хөдөлгөөртэй хэлбэрийн хамаг өндөрч томжин бол 277 кВт. Хос цахилгаан хөдөлгөөрийнх нь хамаг өндөрчөө домжин бол 437 кВт байгаа. Тэгвэл машиндаа хэрэглэж байгаа дэнч нэртэмтэг болон зүүн цан шинхэн болон нэг дөсөд гэсэн хоёр нэртэмтгийн дорхоод дэнч хөвөл хэрэглэж цол цахилгаанаар бол 753 822 852 км бол аялд хилэх юм байна.

За ингээд залгатай бүхэндээ ирээ залгаад ярих машин бол жихүү нэр төндхийн дор Alpha T7 гэсэн машин байгаа. Тэгвэл T7 бол 8 сарын 26-ны өдөр бол урчлан бордлого замшгомд орсон. Тэгвэл худалдах хүн нь бол 14,800-аас 17,800 энэ хооронд бол худалдахаар үлдсэн байгаа. Тэгвэл урчлан бордлох хугацаанд бол өмнөх шин талаас бас 3,000 илүү 4,000 төгрөгийн бол хямдралтай. Тэгвэл машинахаа байр тогтолтон бол дунд том хөлөргийн SUV машин. Машинахаа уртан бол 5.2 м, тэнхлэгийн зам бол 3.4 м. Мөн ч одоо Huawei нэртэмтгэнд орох Zenfone ADS Top Pro гэсэн овин чит туслан чит одох систем бүлэг хэрэглэж 1.5 айлгын холимог хөдөлгөөр болон цол цахилгаан хөдөлгөөр 2 хэдөр байгаа. Тэгвэл холимог хөдөлгөөр дайм бол цол цахилгаанаар 320 км айлт хилэн, цол цахилгаан хөдөлгөөр ин хэлрэн бол 650 болон 715 км бол айлт хилэх юм байна. Тэгвэл чижин нэр төмтгийн дорхоч X7 гэсэн машины талаас болдог мэри. Тэгвэл чижин нэр төмтгийн дорхоч X7-ны байр тогтоолтон бол мөн ч дүнд том хэлбэрийн SUV машин байгаа. Тэгвэл энэ машин нь бол Гуанчи бүлэглэл болон Huawei бүлэглэл хамтран зохион бүтээгдсэн машин байгаа. Тэгвэл 9-р сард бол нэгэн та урчлан борлуулах замшхамдаа орсон байгаа. Тэгвэл машинахын байдлын бол JT75 бол нэлээ ойрцоо зохион бүтээгдсэн. Машинахын уртан бол 5.9 м, тэнхлэгийн зам бол 3.7 м. Тэгвэл машин дан бол Human Space 6 гэсэн энэ хөсөлт юм болоо тохирулсан. Мөн ч Zenfone ADS 5 гэсэн оюунч туслан жил одох мэрэгчлээ тохирулсан байгаа. Тэгвэл машин дан бол 1.5T-ийн 3 цахилгаан хөдөлгөөртэй холимог хөдөлгөөх систем болоо тохирулсан байгаа. Хамгийн өндөр чадамж нь бол 550 кВт, цол цахилгаанаар бол 385 км бол айлдлах юм байна. Тэгвэл дараагийн та бүхэндээ ярих машин бол Dazhong нэртэмтгийн дорх IDERi8X гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэхүү Shang-Chi бүлэглэлээр зохион бүтээгдсэн машинахан байр тогтолтон бол дунд том хэлбэрийн SUV машин. Тэгвэл 10-р сард уулзах төлөвлөгөөр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Тэгвэл машинахан гадна турх байдлын бол одоо SX-тайхан бол нэлн ойролцоо, гэхдээ бол энэс нь нэг хэлбэр том байгаа. Машинахан уртан бол 5.2 м, өргөн нь бол 1.97 м, өндөр нь бол 1.75 м, тэнхлэгийн зам бол 2.97 м болсон байгаа. Тэгвэл машин нь бол 5 суудалтай тохируултай. Тэгвэл 1.5T-ийн холимог хөдөлгөөрийн систем болоод тохируулсан. Чол цахилгаанаар бол 400 км бол давна гэсэн юм руу байдалтай байгаа. Тэгвэл Zhejiang нэр төмтгөхийн дорхой айл байсан 8 EV гэсэн машин байгаа. Тэгвэл энэ хүү машин нь бол одоо удалгүй зах зээл дээр гарахаар бол бэлтгэсэн. Тэгвэл айл байсан 8 бол одоо холимог хөдөлгөөртэй хэлбэр ам болгоор гарахаар бэлтгэж байгаа. Машинахан уртан бол 5.85 м, тэнхлэгийн зам бол 3.6 м. Тэгвэл машин дан бол 300 кВт-ийн ганц цахилгаан хөдөлгөөрийн цол цахилгаан хөдөлгөөртэй систем болоод тохируулсан байгаа. Тэгвэл тгээс 100 км хүрэх одоо энэ хүү хурдчин бол хөдөө болох юм бол одоохондоо бол бас нийтлээгүй байгаа юмргу байдалтай. Инхлэр мутав хүмсэн юмргу 5 суудалтай том хэлбэрийн дунд том хэлбэрийн SUV машин авах санаатай хүмүүс байвал энэ хүү 9-р сар юм уу, ирэх 10-р сард бол эдгээр машин болч юм бол зах зээл бүтээр гарахаар бол бэлтгэж байгаа. Инхлэр бол 5 хүмүүс энэ хүү цавчаан тохируулна. Өөрийнхөө санаа нийцсэн юмргу дунд том хэлбэрийн SUV машин бол сонгож болно. Тэгвэл олон хүн бол 5 суудалтай байна. Тэгвэл 6 суудалтай тохируулсан ч бүр байна. Тэгвэл шинэ энергийн хөлөр тариг бол холимог хөдөлгөөртэй, чинэглэж болох холимог хөдөлгөөртэй, чол тосон хөдөлгөөртэй машин болч юм байгаа. Инхлэр бол 5 хүмүүс өөрийнхөө байдлаахан зохицуулна. Энэ 2 сард бол шинэ машин гарч ирэх юм бол өөрийнхөө хангалттай ханамжтай машин бол нэг өхөн сүлжээтэй ойлгож үжиж болно.

Жиэрхэн сонсогчдоо, манай энэ цагийн аяны өдөр нэвтрүүлэг маань энэ төрөйд өндөрлөө. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч, тэргэлэг хянагч Дугар Зав, ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа дахин болж сурвалж баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрөвжүүдийн наадах хэлбэрээр явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдаар бэлгэлсэн тэмдэгтийг олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэхээр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нарааjou.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан уу хөндө сонсогчдоо. Сайхан намаржиж байна уу? Та бүхнийхэн амар амгалан айлтгана. Шинэлжийнхээ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хариусан найруулагч хөтлөгч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянагч дугарж ав, ерөнхий хянагч Гэрэл Цингэлт.

0: Хөх Монгол нут химийн хөг нийлэнгүй яруу сонсголон.
1: Ардс ардын дуунаа мөртөл сурвалжилах.
0: Удам дамжих аялгау.
1: Удам дамжих аялгау.

0: Хөндөс сонсогчд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр Үүшин хошууны улаан толгой балгасанд явагдсан Ордос ардын богн дууны уралдаанаа хагас шийдвэрт уралдаанаа залгамж хэсгээс сонсогор бэлтгэлээ. Залгаа та бүхэн тус уралдаанаа ахуй талбайгийн хөтлөгч Хадач уулын яраанд анхаарлаа хант болно.
1: За залгаад тайсна 58 номороор хангийн хошууны дугуй тал балгасны дууд гацааны малчин соёлын дугуйлан гинх хөрлцөн ирж уралдаандаа оролцноо.

За баярлаа. За тайсна 62 номертай туухай настан хүрэлцэн ирж та бүхэндээ Ордос ардын богн дүү 15 тэ гэдэг сайхан дүүг дуулж сонсгоно.

Хөрөнгө одоо барилж байна. Орд залын дууны богн дууны дотор маш өрмц цонцлогтой айжим химнэлтэй ийм нэгэн дуу байдаг. Өндөр уулын орой гэдэг энэ сайхан дуугийн дуулсанд баярлж байна. За жолгоод тасна. 68 номертэй цэгэл хинэ өрийа.

За сайхан дуулаа, баярлаа. Иргэн мэдлэгчтэй. Ер нь ордын сардын дууг сурч өвлөж дэлгэрүүлэх хамгийн чухал суурин газар бол ордос хурим байсаа гэж би өөрөө боддог. Та бүхэн ч надтай адилхан сэтгэлдэлтэй байх. Хурим дээрээс бид маш олон дуугийг олж сурч дэлгэрүүлж уламжлан дуулсаар өнөөдөрт хүрч байгаа. Дараачийн оролцогч чиго тайсна урья. 69 номертай саалчин хамтлаг.

сонсогчдоо энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр Ocean Ocean-ийн улаан толгой балгасанд явагсан Ордос Ардын богино дууны уралдаанаа хагас шийдвэрт уралдаанаа залгамж хэсгээс сонсголоо. Та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд дэлгооны 9 жуу 45 кГц-аар хяваагч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, эжин хороо хөшөнд FM 93.5, үүшин хөшөнд FM 88.4, үүшин хөшөнд шарлагт FM 103.4, отгийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отгийн хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшөнд FM 88.2, Далд хөшөнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгионы байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган улирлын 2026 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 8 сарын 21-нд гаргийн 4-нд. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 945-ын килогерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошу тойрогтой сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгч тойрогтой FM 93.5. Дүншин тойрогтой FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Ото хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чепенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17 цаг 40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6 цаг 20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6 цаг 30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7 цагаас өөр Монголын араажууд хэлбэс хорооноо Монгол араажуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7 цаг 20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг чаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7 цаг 35 минутаас гаргийн дуу. 7 цаг 40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 9 цагаас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10 цагаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10 цаг 10 минутаас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11 цагаас төв араажуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагаас өөр Монголын араажууд хэлбэс хорооноо монгол араажуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 12 цаг 25 минутаас гаргийн дуу. 12 цаг 30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13 цагаас өлгөн харьт ордос нэвтрүүлэг. 14 цагаас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15 цагаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15 цаг 30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 17 цагаас радио наадам шууд нэвтрүүлэг. 18 цагаас нийтийн асрамжийн жар. 18 цаг 5 минутаас гаргийн дуу. 18 цаг 10 минутад чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг чаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн жар. 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20 цаг 10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг чаг үрийн урдчилсан мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаргийн дуу. 20 цаг 50 минутаас өлгөн харьт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл,

0: шоколадын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас араа зуун адам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас удахгүйрлэгийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагт манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаан сонсго төгслөө.
1: Монгол хараа зүү. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүү. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа 84.18 дөнгөшөөр төгрийн шагналтын ажиллагаа хөрх хөгжөнтэй явагдаж байна. 8-р сарын 28-ны өдрөөс эхлэн жалгаагаар 22 хугацаа 2 тоогийн сонгох, 5 тоогийн сонгох, 6 тоогийн сонгох, 9 тоогийн сонгох дөрвөн жилийн наадах хэлбэрийг явагдуулж хамгийн ихээ шагналын мөнгөийг дахинаар нэмэгдүүлэх хөтөлбөртэй. Дундад улсын нийтийн насрамжийн шагналт цуглаа

аж хиймөртэй 3D шин наадах хэлбэр билетэнд нэмсэн байна. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн 3D тоглоом 750 төмөн төгрөгийн үнэт тэмдэгдэх хүрээх ажиллагаа эхэллээ. 8-р сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 3D тоглоом доторх догтсон наадах харгыг авгуулдарыг бэлгэлсэн тэмдэгтээ олж болно. Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагнал суглаагийн WeChat-ийн олон нийтийн тавцангаас нарийн байдлыг ойлгож болно. Дундад улсын нийтийн асрамжийн шагнал суглаа.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэт сонсогчдоо. Энэ чигийн нэвтрүүлгээр Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвөөс шингэн үйлдсэн говийн хөх тэнгэр гэсэн туужийг үргэлжлэн сонирхуулахар боллоо. Алшай нутагтай алдарт чөхөөлж Аюур Жанагийн бүтээлийг Алшай аймгийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуар нэвтрүүлнэ.

Гэрэл Баттай Зол Баярын иинхүү ирээ цэргүй сэтгэлээ нээж яриа хөөрөө үүсгэж байгаад нь төйлгүй баярлаа. Тэгээ тэр хүн айдастай байсан үед үзэж харсан юм болгоно аль муугар хартаж сэтгэлдэг юм да. Орчин тойрон хизээд харангуй мэд санагддаг. Тэгснээс болоод л хүн бүхэн түүнийг хорлох гэж гитэн мираж байх шиг харагддаг.

чирээс тэр үргэлж айн чочж хүн настай ч дутаатагсан. Айдсад эзэмдүүлсэн хүн айл болох орол хөл үе мэнгүй газар өөрийгөө далдлан нууж үг дуугаан хураан ертөнцөөс ангид ганцаардмал амьдрахыг л хүсдэг. Тим зан арал шинтэй болдог нь тэр хүн дуртай дан тэгж байгаа биш л дээ. Түүний дотор оронж байгаа өнөө харангуй хүчин л тэр хүнийг албадан захирж хүний энгийн амьдралаас гацсан тэрсэлгүй үзэл бодолтой болгож байгаа юм шүү гэж хэлэхдэн танай хэлж байгаа ёстой онож байна. Би чинь ер нь яг л тийм шуухан хүн байлаа шүү. Хар зөндөө л байж хаад уур учаар хүрнэ. Тэгээд л хүн цохиж харам гэдэг бол энгийн үчир. Хүнтэй санаа нийлнэ гэж ирээсэл байхгүй. Хүн баруун шан гэвэл би зүүн шан гэдэг байлаа. Хүнийг өр өвдөж энэрх, хүний аж тусад баярлаж талархыг ирээсэл мэддэггүй. Хад чулуусыг хатуу сэтгэлтэй байжээ. Хүн болгоны хорсол занны нүдээр харна. Учир нь хүн бүхэн намайг адалж хорлох гэж байгаа мэт харагддаг байлаа. Тийм болохоор түүнээс заавалжгүй өшөөгөө авна гэсэн занул хийлд хөтлөгдөг байв гэж золбаяр өнгөрснөөх амьдралыг нууж хаалгүй тоочв. Чи тэгэд яаж яваад энэ хортой нөхөрлөдөг болчихсон юм гэж Гэрэл бат шууд тулган асуулаа. Золбаяр тулгамдаж хэсэг төгдрөн дуу тасарснаа. Би багтаа бичиг сурдаггүй. Жигтэйхэн дүрсгүй хүүхэд байж үлээ. Сургуульд явна гээд аав ээжээсээ мөнгө авч хаад сургуультан очдоггүй. Гудамжны бүтэлгүй хүүхдүүдтэй нийлж тамиг татна. Компьютер тоглоом тоглодог байлаа. Сүүлдээ бүгд теднүстэй ханилж зодооч хийдэг болсон. Миний сурлага муу болохоор их сургуульд шалгуулж таагүй. Тэгээд хэдэн жил танха явсан да. Тэр үед өнөө гудамжны найз нартайгаа нийлж шөнийн баар тоглоомын газраар хэс үрдэж цаг нөхчөөдөг байлаа. Тэгж тэнэж яваад л энэ гайтай хар нөхөнд унчихсан юм. Хортой нөхөрснөөс хойш аав ээжийн үг чихэнд чиртэй болж нохоо уцахын дүнтэй ч бодхон боллоо. Шөнжинэ унтахгүй элдэг байсан дуу хөгжим дөнгөнүүлж зав ухай бузар кино үздэг боллоо. Өдөрт нь үүд сонхон дараж яваад унтна. Ингээд л амьдрал минь яг өдөр шөн шиг гёроолороо эргэж эхэлсэн та. Сүгэлдээ бүр цагаан дан гарч гэрээсээ дутаад явлаа. Аав ээжийн нүднээс зайлснаас болоод намаа хэн хэлэх вэ? Нохой гхийн саах вэ гэдг нь болж дураараан явсаар байгаад л энэ гэж золбаяр их л гэмсэж байгаа байдалтай санаа алдан газар шагав. За яах вэ? Өнгөрсөн борооны хойноос эсгээ хэмнэг нүмерч өөрийгөө бүү цово. Эр хүн долоо бүдэрч найм босдог юм гэнлээ. Чи одоо нэгэнтэй босч зогссон шүү. Харин тагчил бүдэрхгүй гэн хэцээ. Аав ээжийн хуурч гудамжны хүүхдүүдтэй нийлж байхад чинь чамайг хамаарч додомцсон бол чи өнөөдрийн энэ хэмжээнд хүрэхгүй. Ингэж муурын хазгаа гიშгсэн чинь ганц чиний буруу биш л дээ. Том чуулын алхаж алмаарснаас л болсон хэрэг гэж Гэрэл бат золбаярын сэтгэлийн дарамтыг хөнгөлөх санаатай яриагийн өөр тийшин залав. Намай баг сургуул байхад манай аав туж даал гадагшаа юмд явдаг байлаа. Нэг явуул барагтаа 10-20 хоногоор явчихна. Ээж ажилдаа үүртэд намайг тэдийл хамарч исчихдэг. Заримдаа үүдүдэч ирч чаддаггүй болохоор надад мөнгө өгчгөөд явна. Би түүнээр нь хооллож, найз нартайгаа компьютер тоглоно, ёстой л дураараа дуунхулцж, санаагаараа савдаг байж үлээ гэж золбаяр хэнэггүй ярина. Уха том ороогүй хүүхэд байсан чамд ямар буруу байх юм бэ? Хамаг гол нь том чуулал хүүхдээ харж додомтгүй хаяант нь хайснаа илхэ. Сай соёолж байгаа хорт өвсийг нийлх дээр нь үндсийг нь тасалж хаюул, тэр цаашаа ургаж гай тарьдаггүйгийн адил. Залуу багчуулын зан ааш, үзэл бодол, үйл ажиллагааг цаг ямагтай хянаж, засан залруулж байхгүй юм бол амархан хөл алдаж, хазгай буруу гიშгэж гэндэндээ. Хэрвээ тэр үед хэн нэгэн чамд анхаарал тавьж, буруу замаас чинь хөтлөн гаргасан бол чиний амьдрал өнөөдөр лаптай өөр байх байсан та. Гэе яах вэ? Залуу хүнээ замын хүзүү өрт, заанай хүзүү охор гэдэг биз дээ. Одоо чиний өмнө гэгэн сар бол ирээдүй хүсэл эрмжилэл байгаа.
чи уудахгүй хань ижилтэй болж өрөх гэр босгоно, үрийн зулаа үнэрлэн аа болно. Тэнгэр бурхан наран сайн муу хүн дээр зэрэг тусгаж, уугаа их ивэл хайранч хүн бүхэнд адилхан өгдөг. Бид чинь ийм л нэгүүлсэнгүй хүчит тэнгэр бурханаа нөмөр нөөлөгдөөр амьдарч байгаа улс шүү дээ гэд Гэрэл бат цэлмэг хөх тэнгэрөөд харав. Ээж аам минь миний төлөө чухам амнаасан бусдыг бүхний над зориулсан. Тэгсэн байтал би харин тэд хоёрыгоо элдв янзаар зовоож ёстой шар маханд нь хатаажгүй цай. Аав ээж минь надад хатуу зөөлөн аваагүй арга гэж бараг байхгүй. Бүх оюун ухаанаас явхаж дууссан та. Теглээгээд намайг өөрчилж ирээсэн чадаагүй. Харин улам бүр цаашилж гарах хэмжээнд хүргэж орхисон шүү. Танад ирснээс хойш миний ааш арын шин өөрийн мэдлгүй зөндөөл онтошин зөөлөрч байх шиг санагдана. Чухам юу намайг ингэтэл нөлөөлж байгааг би өөрөө ч эс мэднэ. Нэг л хачин байна та гэж зол баяр гайхширсан шинжтэй хэлэн. Чухам ямар юм чамайг хэдхэн сарын дотор ийм хүү хуврулсныг чи хожим нь өөрөө унхаж мэдрэх болно. Одоо би чамд хэллээгээд чи ойлгохгүй. Лаптай нэг зүйлийн нүдэнд үзэгдэж гарт баригдгүй уугаа хүчтэн чамайг шинчилэн чөлөөлж байгаа. Чиний сэтгэл зүрхний чинь шарах сорив өдөр тутамд эдгэрэн аних болно. Тэгээд чи хэнээс ч дутахгүй аж жаргалтай амьдрна гэснэн Гэрэл бат зол баярын мөрийг алгадан энэв. Танай ерүүлэр болох болтгай гэж зол баярч мош шилцлээ. Тим нэг зол жаргалтай өдөр чамд лаптай ирнэ. Тэр сайхан ад явшааныг чи бүү алд. Чи харин өөрийн биеэн чанд шаардаж альва муу зүйлүүдийг заавал тэвчих хэрэгтэй шүү. Тэгэж бай маань чин сая амжилтад хүрч чаднаа гэж Гэрэл бат зол баярыг урамшуулв. Тийм ээ, тийм. Би хэцэн гэж зол баяр даруухан дуугарснаа. Уутнаасаа лонхтай цай гаргаж Гэрэл бат руу барив. Бид хоёр чинь үгэндэн согтож тэмээ хариулж яваагаан бараг мартахтан шахсан байл шүү. Өнөө ботглох гэж байсан өвөлцөн минь яасан болоо гэд Гэрэл бат дуран авч бослоо. Өнөө аргал гэдэг амтэн чинь яагаад ото болтол гарч ирдэггүй юм бэ гэж зол баяр аргал үзэх хүсэлтэй уягдан суусан орносон хөдлөлгүй хавчил хаднаа бологоод ширтэн. Хэдэн аргал өнөөдөр бараг усанд ирэхгүй бололтой. Хэрвээ ирэхэр байсан бол айл хэдийн ирчихсэн. Заримдаа тэр цайрж байгаа цасад сардагт гарчихвал цаас мөс идээд усанд ирдэггүй юм аа. Өнөөдөр баргал тэгсэн байлтай. Дахиад хизээ усанд ирэх юм болоо үсэх юмсан. Бид хоёр ярантаа ухаан алдаж байгаад арай анзаараагүй алдаад явуулчихсан биш үсттэй. Гэснээн зол баяр Гэрэл батын үгийг итгэж ядан дуран авч хавчил хатнаа бүлгөөд дахин дахин дурандан. Ирээгүй, ирсэн бол бид хоёр үзэлгүй дэ. Уулын энгэр бэлэр байсан үед булга асал ирж уусуун. Уулын оргил ой тайгын гүн өрөө орчихвол барагтай болж гарч ирдэггүй юм та. Дахиад үзэх завшаан байлгүй дэ. Жа, юм хума ав, одоо хоёулаа уулнаас бүй. Тэмээд чи нилээд тарсан янзтай. Гэд Гэрэл бат уулнаас төрүүлэн буу. Зал баяр амандаа боов хийж өмөр өмөр жажилсаар уутан мөрлөн араас нь даглаа. Гэрэл бата тушаатай хоёр тэмээнийхэн мөрийг мөшгөн явсаар олж авлаа. Одоо хоёулаа тэмээгэн бөөмнүүлнэ. Чи миний сүүл шиг намайг дагаад байж болохгүй. Тэмээ цуглуулна шүү гэж Гэрэл бат хэлсэнд би ганцаараа явахсаа айж байна. Шомбон хөх үргүүл яана гэж зал баяр тэмээнээсээ айж зүрхшээ. Хамрыг нь сайн татаж яв, гайхгүй байлгүй дээ. Чи тэмээтэй бөөгнүүлж бай. Би өөлдсний хайхаар явъя гэж Гэрэл бат зол баярт үүрэг төш авал цаатгна. Би ганцаараа тэмээ цуглуулж чадахгүй. Энэ бөөг суха дотор төрчгөл яана. Би таныг дагах явна гэлээ. Үнэн дээр тэр нь шалтгаан гаргаж байгаад инг бодглохыг харах гэсэн санаа байлаа. Чухам ёстой унтарсан цоцлын өргөшгүй амтан байна та чи. Би чин чамайг надад жаахан ч болсон тус болох байх гэж гортож байла гэд Гэрэл бат гонсгор дуухан тэмээгэн хэвтүүлж мордов. Зол баярч шомбон хөхөн арай гэж хэвтүүлээд дөнгөж дөрөв автал цаатхан дав гитэл өсрөн бослоо.
Залбаяр бүхнөөс нь зуурж амжсандаа цүү чамай дээр нь гарлаа. Гэрэл бата тэмээгэн

0: Ашуурдан шүрүүн шагшуулж эхэлв. Золбаяр Тэмээнийхэн хамар татна баранд нь сачлуулна. Гэрэлбата Ташуур эргүүлэн Тэмээтэн хайкран хураахан хажуугаар өвөлзгнөн хайна. Золбаяр Тэмээ тусан хүн болж араас нь дагаж гэлдэрнэ. Гэрэлбат байн байн Тэмээгэрэн бөөрэг толгодын оройд гарч дурантан. Тэгсээр байгаад бараа тасарлаа. Золбаяр Гэрэлбатад хаягчхасан эмээн Тэмээгэн даврын хойноосон шогшуулд явтал. Загтай хотгорт Гэрэлбат Тэмээнээсэн буучхсан наас цааш алхах нь харагдав. Золбаяр Гэрэлбатын хажууд хөрхөд өнөө өвөлзгөн нь ботголчхсан байлаа. Ганснай сэтгүүр шиг дохор нарийнхан үрт хүзүүтэй нойтон ботох биенд нь томдсон лантхар бүдүүн толгоогоо дааж цөхөн хөл дээрэн тэнцэг гэж унан босон мөлхөж байлаа. Эхэн салясан чирн ботхонай биен дээрх асыгийн долоож ботхон харамнан гунгнэн тойрж эргэн. Золбаяр огт үзээгүй юман үдсэн тул Тэмээнээсэн ч буулгүй гайхаж хэсэг зогсов. Тэр чухам юу бодсныг бүүмэд. Гэнэт Тэмээнээсэн өсөрч буусна Тэмээгэн ч уйсангүй доор нь орхичхоод шууд л нийлх ботго руу гүй ночлоо. Тэгтэл эхэн амнаасаа цагаан хөөс бүргүүлэн дүнгэнсээр дайран хөөлө. Огт санаандгүй байсан Золбаяр эргэн дутаахдаа бутанд бүдрэн тавур цаглан унав. Цаанхантан зогсож байсан Гэрэлбат хөөй хай гэж хашгирсанд өвөлзгөн цааш эргэн ботхон дээрэн очив. Золбаяр ухаангартал айсан болтой чирээн хужийн цайсан байлаа.
1: Хөөй чи тэгэж хамаагүй очиж болохгүй шүү. Ботхон харамсан ингэ чамайг ганцхан дэвсэд газарт наачхан шүү. Хол бай гэж Гэрэлбат анхааруулав. Ямар амар тэмээ юм бэ? Хариугүй балб дэвсүүлчих шахлаа.
0: Гиснэн Золбаяр хол гэгчийн очиж зогслоо. Өвөлзгөн ботхон харамнан хэнийг ч ойртуулах шинжгүй ботхон тойрон гүнгэнэн эргэн. Нийлх ботхонай асаа эврэн эгчгэд бурцхар үсэн салхинд халиурн буржийн. Тэр босч зогсох гэж хөлийнхан тэнцвэрийг олж чадалгүй толгоондоо дийлэгдэн хүзүүгээрэн газар нутчин савж унана. Дахиад л босох гэж мэдгэн. Нийлх ботхон иинхүү алтан дэлхий дээр унсан анхнаа алхмаа алхах гэж дэнжигнэхэд нь эхэн хошуугаараа түүний эн тэндээс нь дөнгөн түшиж хөл дээрээ зогсоход нь тус дэм үзүүлэхийг бодно. Өвөлзгөн ботхон амлуулах гэж хөхөн толгоонд нь ойртуулн ботхон байн байн үнэрлэж энкүрилэн гунгнэн. Гэрэлбатай ботхонд нь хөхийг нь олгож амлуулах санаатай урагшаан хэд алхахвал өвөлзгөн хошуугаан цор байлган хүзүүгэн газар наалдуулах шахан шууд дайрын ирнэ. Гэрэлбатай хурдан гихчийн бөөргийн орой өөд дутаана.
1: Нийлх ботго ямар хөөрх юм бэ? Өнчин цэнгэрээс хамаагүй өхөрхөн байна та. Болдогсан бол очоод бариад амар санагдана
0: гэд Золбаяр нийлх ботхонд ойртож чадалгүй холоос харан өхөрдөн.
1: Өнчин цэнгэр чинь нийлхтаа бас л ийм хөөрхөн амтан байсан шүү. Ер нь ямар ч амтнаа нийлх үр бүр хөөрхөн байдаг шүү дээ. Хамаг наад захна гихтэл чоны бэлтэрхч гэсэн нийлхтаа их өхөр хөрмөр байдаг та. Би тэмээ чинь болоод ч тэр юм уу? Ямар ба амтнаа нийлх төл дотроос хамгийн бармх нь надад ботх шиг санагддаг. Тэр думдаа ботхны хамар гэж юу тач зөйлөмгүй торох шиг зөөлөн юм байдаг та.
0: Гэж Гэрэлбат нийлх ботхыг харж хэлсэнд Золбаяр.
1: Тэгвэл би тэр нийлх ботхны хамрыг барьж үзмээр байна. Та намайг тэр ботхонд ойртуулж өгөөчтэй.
0: Гэд Золбаяр Гэрэлбатын хамцынаас чирв.
1: Одоо очиж болохгүй. Тэр ботхон харамнаад уурлаж байгааг чи үзэхгүй юу? Одоо ойртох юм бол чамайг тавхтаа нааж орхино. Чи тэр нүдийг нь харахгүй юу? Цагаанаар эргэлдээд аймар байгаа биз? Энэ үед тэр ботхонайхан төлөө юу ирсэн ч нэгийгэн үзэж нэхээгэн дэлгэхэд бэлэн болчиход байнаа
0: гэснэ Гэрэлбат өвөлзгнийг ажиглан зогсно. Золбаяр өвөлзгнөөс сүрдсэн шинжтэй нүдэн бүлтгэнэн ойртхосон халирна.
1: Хоёулаа Тэмээгэн бөөгнүүлэхээр явъя. Энэ эндэн ботхон хөхүүлээд байж өг. Харихтаан ботхыг нь барьж дүүрээ тарчихнаа
0: гэд Гэрэлбат Тэмээ уруугаан явхад Золбаяр дуугай араас нь даглаа. Налайн дүүний арсан хаврын үүрэг шарнаар доошлсоор уулын орой шүрв. Өргөн говийн гүнд цэлэлзэн нүүж асан хонин цэнгэр зэргэлгэн алгуурхан газардж Арг толгодын сүд

тэр үртэд нь сунлаа. Бөөргийн орой дэх сухан толгой бууралт нь мөчөр намаан бурцгалан нүдэлж гөлгөлсөн харагдана. Хаврын ногоо хөөсөн тэмээд хандсан зүгтэн бутсөхгөр нэг бутаржээ. Гэрэл бата тэмээгэн ташуурдан заг сухайд хачиг шиг шигдсэн тэмээдэн нэг нэгээр нь цуглуулан хайкран туунь. Зол баяр анх удаа тэмээн дотор туугдан явж байснаа бодвол одоо харин хүн шиг тэмээгэн залж зүргийн нэг талда тэмээ үргэж чадах болжээ. Тэд хоёр инхүү тэмээдэн бөөмнүүлэн гэр уруугаан туухад сүргийн төрөө болсон хідэн хижээл инг гэр амаадан цуглаа. Гэрэл бата зол баяр хоёр өвөлцгөн дээр шогшуулан ирвэл өнөө нэлх ботх харин шомбогор бор хошуугаан шомбол зуулан эхин хан омруу гидсэн доогуур ээж тийшэн тэмтчин сая хөлд орж байгаа хүүхэд шиг тентэр мунтар алхаж байлаа. Тэр эхин хан шар уургаар амлж тэнцэрсэн илэт. Жавчиндаа цагаан хөөс хавчуулан усгал зөөлн тодгор хар нүдээрэн орчлон дэлхийн аль бүхнийг сонирхон гайхна. Нойтон тугал бараас айдаггүй гэдгээр нийлх ботго гарын алх шиг улаан нүцгэн тавгаараа газар тамглан айж халирхыг мэдэхгүй үнэн тусан дэнжгэнэхэд эхн харин гай барчтаас нийлцрээ үрэн амиаран халахлах гэж хошуугаараа наас цаашин залж омруун дорон авна. Гэрэл бата тэмээн дээрээсэн өвөлзгний цаламдаж аваад буран тгэлв. Тэгээд тэр тэмээнээсээ бууж өвөлзгнийг унсан тэмээнийхэн хүзүүнээс холбож уйлаа. Өвөлзг нь ботхон алдчихаас айхтан бачимтан тэвдэрж өмнө хөлөөрөө тоос бургтал газар дэвслэн энлэл тэгаар гунгнана. Тэр гэрэл батын уул шиг бүдүүн солив хараатыг мухар чэжээрэн нүрхэд цаатг нь хөдөлгөчгүй ханхан зогсон. Гэрэл бата нийлх ботхыг барьж авахд ихэн хилэнэн уурлаж ганцхан дэвсэдэл газарт наачхмаар аашлана. Тэгвч тэр туулаа хамраараа оосрлуулсан тул яахын ч аргагүй зөвхөн доорол хайрч тэрхэс өөр ямар ч боломж түүнд байсангүй. Зол баяр тэмээнээсээ бууж ирээд ботхны хамар торох шиг зөөлөн байдаг гэж та хэлсэн. Би ботхны хамарыг барьж үзмээр байна болно уу гэж гэрэл батыг чир ажилвал. Бололгүй яах вэ? Чи өөрөө ирээд байраад үз. Ямар хөөрхөн гээч гэсэн нь гэрэл бат ботхыг ишиг тэврэх мэт дөрвөн мөчийг нь хумин тэврв. Ботх намайг хацгүй ээ гээд зал баяр ботхонд ойртохосон илжээр нь хурч байгаа мэт холоос гараан сунгах нь татаг ятаг гэсээр дөнгөж хуруунахан өндгийг ботхны хамар дээр хөргөхшүү болов. Сая ихээсэн унсан ботх ямар ч үдээрэн чамайг хазна вэ? Үнчин цэнгэртэй чинь ямар ялгаа байх юм бэ? Чи зүгээр л алгаараа хамрыг нь ийлээд үз. Торох шиг л зөөлх юм байгаа гэж гэрэл бат хэлвэл зол баяр ботхны хамрыг алгаараа илвэд. Нэрээ ямар зөөлх юм бэ? Эвэ эвэ яасан хөөрх юм бэ? Үнчин цэнгэрийн хамар ийм өхөрхөн байсан бол ямар гоё юм бэ? Гээд дахин дахин илгэж инкүрэлэн. За одоо болсоо гэрт харснаа хойно дахиад хайрлаа. Тэмээний хойноос одоо хурдан очихгүй бол цаад үлчин дахиад л бутраад алга болно гэснэн гэрэл бат нийлх ботхыг өвөр дээрэн хэвтүүлж дөөрөв. Тэгээд тэр өвөлзгний бурантхийг авч тавилаа. Гэрэл бата ботхыг нь дүүрч явсанд өвөлзг нь ботхныхан хойноос зогдрон газар шүүртэл хүзүүгэн сунган хөөж тэшүүлнэ. Энэ бүхний гайхширан хар зогсон зол баяр тэмээгийн хэвтүүлж мортов. Гэрэл бата ботхон дүүрэн тэмээдэн хайкран элдэж наас цаашаа шогшуулахад өвөлзгэнч түүний хойноос зүүл сүүдэр шиг даган тишин. 10. Нар мантахаар тесж алдан яарсан гэлтэй үүрийн цалман гэлэлзэн сүүлчийн ододч жиргаж амжаад байгаар тэнгэр хормойноос нь тэмтрэгдэн гэгэрлээ. Тэгэхэд говийн тэмээчин айлын хотон дээр сүүн шархал туяа асхран буу. Цог бата хоёр нүдө хуу татан гуута босч хувцалснаа. Нүрээнч угаасангүй хайч авч гарлаа. Тэр хотноос хол гарч морь харснаа. Хайчан барьсаар хоттой тэмээ уруугаан оров. Тэмээчин айлын хаврын хамгаас халтай ажлын нэг бол тэмээ нууцлах байдаг. Цог батын эхнэр хөл хүнд болохоор энэ жилийн тэмээ нууцлах үүрэг яалтчгүй ганц цог батын мөрөн дээр буух нь дамжиггүй хэрэгэ.
Тиймээс тэр зовлонгийн түргэнэн сан гэгчээр өрүүн эртийн сэрүүн дээр үлүү хитэн тэмээ нослохоор шимдэж байгаа нь энэ билээ. Цогва тийх 100 гари тэмээтэй, жилдэн бараг 20-д ботох үйдэг.

мэдмэч аажуу тайван. Юмд яарж адахыг ирээсэн л мэддэггүй. Яг л ус балган алсыг бараал зогсоо хөшгөн нуугар шиг айвуу тайвуу зантай. Эхнэр энх нарн нь харин гал цог гişгдсэн юм шиг өсөрч харайсан ярамтхай түргэн аран шинтай. Энх нарн сандарж бачимдаад дээхүрж байхад цог бат харин марсетл энийч гисэн хэнэгчгүй аяг амгайлан сууж байдагсаа. Ийм гал ус шиг хоёр ондоо зан аачтай хүнийг тэнгэр бурхан нийлүүлдэг байхдаа. Энэ нь харин хүний амьдралын зүй ёсонд маш тохирдог байх нэ. Яагаад гэвэл хоёр хатуу юм хоорондоо амархан харшилдана. Хоёр зөөлөн юм хэлбурхан нугарна. Тийм учраас бурхан хүнд хань ижил тохируулахдаа хүртэл хатуу зөөлнийг нь тааруулж өгдөг гэлтэй. Инхүү цог бат инх нарын хоёр хэн нэгнээ хаан дутуу дундуурыг нөхөн нэг нэгэндээ түшиг тулгуур болж эвт шаацгай үүр бардгийн адил эд хоёр мань ажиргалтай амьдарч явна. Цог бата үүрийн сэвэлдсэн сэрүүн жаврт өглөөний ургах нартай уралдан байж ноос нь хөндөрсөн гурван атан ноосолж амжлаа. Тэр дэлгсэн хүнжил шиг халвгар их ноосыг хуйлан боож хашаан дээр хурав. Энх нарын хүү хангайгаан сэрэчхийг болгоомжлон орносоо сэмэрхэн сугарн босов. Тэр дээлээ нөмхөн хөдрөөд гарлаа. Тэртэй говийн гүн хаяанаас шаргал улаан туяа цацарна. Ээжээсээ нуугдсан хүүхэд гэрийн хаяагаар толгоогоон бултилган энех мэт тэнгэрийн уужим хормоноос нар мөшөөсөөр мантан. Энх нарын биеэн засчхаад тэмээн хашаан дээр гүрч. Та ямар эрт босоод явв? Өцөгтрөөс ч бүр эрт босох шиг боллоо гэж хашаан дээгүүр өнгөв. Тэмээ нослон явган сууж байсан цог бат энх нарны дуугаас чочин эргэн хараад чиний ирснийг чинь огт мэдсэнгүй сайхан амарсан уу гэлээ. Ястай сайхан амарлаа. Одоо ч бүр нойрондоо дарагдаад бос чадхан байж. Танай бос явахыг чинь мэдхтэйгүй те. Та хэдэн тэмээ нослчих вэ? Үүнтэй дөрвийг нослж байна. Тэмээ бэлчтэл бас хоёрыг нооцолчих байх гээд цог бат инк нарны хажууд ирв. Битгий ингэтлээ махраад бэ. Гарт нь тисгүй шүү. Айл гарыг тань үзье гээд инк нарын хашаан дээгүүр зүтгэн цог батын гарыг татаж үзэх гэтэл цог батаа цааргалуулна. Зүгээрээ зүгээр гэв. Инк нарын гарыг нь татан авчирч хараад юу нэ чин зүгээр байх юм бэ? Та үз. Цэврүүд чихэд байхгүй юу? Гэж хайчнаа бариулын ормоор хэд хэдэн усан цэврүү гарсныг нь дарж үзэн халаглав. Оо энэ үү, усыг нь хатгаад гоож улчихвал хэд хон мул өөрөө хатчихна гээд цог бат гарынхан цэврүүг харснаа эсэж тоох янцгүй. Юу гэсэн үг юм бэ? Тэр чинь идэлж баалгуул яана. Айл би танд боогод өгье гэсэнд. За ямар сүрж юм бэлээ. Бай бай. Гар ямар цэврүүдэж байгаагүй чинь биштэй гээд цог бат гараан татж явв. Наад муу хайч чинь харин ингээд гар идээд байдгийм гэснэн инх наран хайчиг нь авч бариулд нь ноос ороож өгөв. Жо чи хар хар хүү чин сэрж байгаа байлгүй. Би харих арай болоогүй байна. Бас хэдий нүцгэлнэ. Би буурл эмээгийн дочоод цай чинь жвэ. Та тийшээ очоорой гээд инх наран цааш эргүүл. Эмээ боссон болов гэж цог бат эмээнийхэн бор гэр өрөө нүд хаяв. Бас л гэдэ. Юу гэж манус шиг нар гартал орон тон хэвдэг байдэ. Хийцтэй цай чанаарай. Цугаараа эмээгийн цайли гэж цог бат эхнэрийнхэн хойноос хэлв.

хөндөт сонсогчдоо. Алшаа нутагт алдарт чөхөөлж аюур жанагийн битсэн говийн хөөх тэнгэрлэгсэн туужийг өнөөдөр энд хүртэл сонсглоо. Тус туужийн жалгамжийн хэсгийг маргаашийн энэ чагт хүлэн авч сонсно. Манай энэ чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхний хүлэн авч сонсонд баярлж байна. Баяр та.

настанаа хөндөлж хайрлах бол дундадын үндэстэнэ уламжлалт шилдэг суртал мөн. Настанаа ачилж хөндлөхийг нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийн ухуулах мүжилд оруулж, үндэстэнэ өнчлөг, чаг үйн онцлогтой настан ачилж хөндлөх соёлыг чогцлох хэрэгтэй.

Домдодын үндэстнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчилж, Домдодын үндэстнэ хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулан, жишээч өртөнцийн орны эрхэм дээд 10 алдрыг үргэлжлэн батлая.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Ортер уулгийн товч амэдэгди.
2: Өртөнөөс хорны удирдлага аль үндэстэн элитгэдийн төлөөлөгчд өргөцсөн баатарчуудад чичиг өргөсөн.
1: Өртөнөөс хорны яс чанарын их хурлах хугацаанд хуралдсан.
2: Урчамын аянд нэ жорох санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлигсэн тусгай мэдээллийн нэгэн хуудас жарлын учир гэсэн мэдээлэл.
1: Манай орон үр үлдрийн инженеринг дэ шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчилж давуулга онцлогт 10 аж үйлсийн сүргэжлийг байгуулсан.
2: Манай орон шинэ хэлбэрийн ажил олголтын 20-р гарын хөдөлмөрчнийг Атлас улсын гэмтлийн даатгалд оруулсан.
1: Манай орон алтан намрын байгалийн үжимжээрэн 4-8 жухсын жуулчдыг ухтаж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй уулгийн хүлэн авц сонсорой.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил бол дундад улсын автоном байгуулагдсан ажуу 50 жилийн улаан чиргэн урчамын аяндаа ялсна 90 жилийн ой болно. 9-р сарын 30-ны өдөр бол

0: улсаас тогтоосон өргөцөн баатарчуудын дурсгалын өдөр болно. Тухайн өдрийн өмнө өөртөө жас хорны намын хорооны шүүж ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, өөртөө жас хорны намын хорооны дэд шүүж өөртөө жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, өөртөө жас хорны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Чан Ян Кун нар 70 харуулын хувьсгалын соёлын чичирлэгт хүрч орны төвийн эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчтэй хамтаар өргөцөн баатарчуудад чичиг хүргэж хувьсгалын өргөцөн баатарчуудыг гүн дурсан сангалжиж хувьсгалын жорох санааг уламжлан тэмцлийн хүчнийг нэгтрүүлв. 70 харуулын хувьсгалын соёлын чичирлэгд өргөцөн баатарчуудын дурсгалын хөшөөс хүн сүндрэлж өргөцөн баатарчууд үнт баларшгүй гэсэн том үсгүүд улам тодрон гялалчна. Сүр жахлантай журмын жиргэн урагшлах дуу чуураадж талбай даяараа бүгд найрамдах дунд дард улсын сүлд дууг дуулав. Улсын сүлд дуугийн дараа бүгдөр төвч огсож дундад улсын ард түмнээ чөлөөлөлтийн үйлс болон бүгд найрамдах улсын Бүтэн байгуулалтын үйлсийн төлөө баатарлагаар бий өргөцсөн баатарчуудыг намтлан гашуудав. Намтлан гашуудсны дараа сургаг жижиг өргөсөн багчууд хүүхэд бидэл эвхонд ёсны жалгамтлагч гэсэн дуу өргөж багчуудын хошуу жангийн ёсоог үйлчлэв. Чиргэн хөгжмийн анги чичиг өргөх айсаар ёсолдийн чирэг чичиг цагсыг дурсгалын хөшөөгийн өмнө тавив. Өөртөө жас хорны намын хороо ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөлгөөн чиргийн тойрог эл арчилсан нам бүлэг болон нам бүлгийн бус хүмүүс эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчдийн хүргэсэн 7 жижиг цагс эгнэрийн жагсаж улаан торгон бүч дээрх өргөцөн баатарчууд үнд баларшгүй гэсэн үсг нь ончийн тод харагдана. Ван Уйжун жижиг цагсын торгон бүчийг намбай дэгшлэн махин ёсолж дурсгалын хөшөөд гүн сэтгэлгээр бараадав. Дараа нь Боган жирэг удирдах нөхөд дурсгалын хөшөөд бараадав. Энэ дагуу багчууд хүүхэд болон эл үндэстэн эл этгээдийн төлөөлөгчдөд дараалан сургаж ичгээ хүргэж өргөцсөн баатарчуудад эрхэмдээд хүндэтгэлээ дэвшүүллээ. Сангалжих бол хамгийн сайн дахлага, урагшлах бол хамгийн сайн мөрөөдөл мөн. Олнороо Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэхтрэн бүлгэмдэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээсээ чухал яраа чухал жаврын жорох санаа гүнжгээ суралчин туушлуулан найдваржуулж ховсхлын удамшлыг жалгамжилж өөртөө жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг түргэн найдваржуулж үр бүтэмжээ дээшлүүлэн Дондод улсын маягийн одоохлолтын Өвөр Монголын шинэ хуудсыг чармайн бичгэлхийн төлөө үргэлжлэн тэмчинэ гэж санал нэгтэй илэрхийлчихв. Чижиг цагс өргөх ёсоллыг өөртөө жас хорны намын хорооны байнгын гишүүн Хөхотын намын хорооны шүүжи Юхэвэн эрхлэв. Өөртөө жас хорны намын хороо ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хороо ардын засгийн ордон улс төрийн зөвлөлгөөний можин төсийн удирдах нөхөд шүүх хороо байчаа хороогийн дарга Өвөр Монголын чиргэн тойрог зэвсэг чагдаагийн Өвөр Монголын ерөнхий ангийн армийн төсийн удирдах нөхөд Ахмад Байлдагч өргөцөн баатарчуудын төрөл задны төлөөлөгч чөлөөлөгч хэрэг ба зэвсэг чагдаагийн дарга байлдагчдын төлөөлөгч улс төр хуульчаажийн кадр чагдаагийн төлөөлөгч Хөхотын эл үндэстний эл этгээдийн кадр олон түмний төлөөлөгч оролцжээ.
1: Өвөр Монголын Аражууд хэлбэс хорооны мэдээ 9-р сарын 29-ны өдөр өөртөө жас хорны яс чанарын иг хурлах хөхөдөд хурлдав. Өөртөө жас хорны намын хорооны дэд шүүжи, өөртөө жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, улсын жагтэлгүрийн хяналт хамаарлын ерөнхий товчооны дэд дараг Баячин Юн хурлд оролцож яриа тавьжээ. Өөртөө жас хорны засгийн ордны дэд тэргүүлэгч Чи Бату хурлыг эрхлэв. Хурлаас яс чанарын ажил бол орон нутгийн ерөнхийлсэн бодит хүчин ба өрсөлдөх хүчний чухал идрэл болно. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн яс чанарын хүчрэх улсыг төргөн бүтээн байгуулах тухай чухал өглөлтийг гүнжгийн суралчин туушлуулж өөртөө жас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар яс чанараар орноо хөгжрөх үзүүлэх бүтээн байгуулалтыг лавдун ахиулж яс чанарын ухамсараан чангатхан яс чанарын дээшлэлтийг ахиулж аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтөд үйлчлэх хэрэгтэй. Шин энерги, шин материал, дээд үсийн тоноглол, амьд утсын үйлтгэл зэрэг голдлоготой аж үйлсийн тойронд яс чанарыг чангатгах ажлыг өрнүүлж аж ахуйлалын яс чанарын хамааралтыг чангатхан үйлдвэрийн дэс дэвшгийг ахиулж, ончлогт давуулга одоогчлсон аж үйлсийн системийг байгуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Орон нутгийн бодит байдалд жогчсон хэмжилтийн систем, шалган байцаах шалган хэмжих системийг байгуулж, улсын нүрс төрөгчийн хэмжилтийн төв, улсын ховор шорон чадамжит материалын аж үйлсийн шалган хөвжих төв зэрэг тавчингийн үйлдлийг сайтар бадруулж, хэмжиж дийлэхгүй, бүрэн хэмжиж дийлэхгүй, оновчтой хэмжиж дийлэхгүй зэрэг асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Баримжаагийн систем, гэрчлэлийн системийг төгөлдржүүлж, бодлогийн хүчин, чахалгаан хүчнээ хамжилчаа, бохирдлогүй малын ашиг шимтралын бүтээгдэхүүн ховор

0: Орон шин материал, тоочлолт, оюунчлалтын ажиллагааны хамгаалалт зэрэг орон нутгийн баримжааг төргөн судлан тогтоож, ажил төрлийн баримжааг тогтоох ба засвар оруулахад идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Яс чанараар амар төвчнийг ахуулж, аж ахуйлалын голч хогчийн хариуцлагыг боттойжуулж, үйлдвэрлэлийн яс чанар, барилгын яс чанар, үйлчилгээний яс чанарын амар төвчнийг баталж, ялангуяа эдэний амар төвчнийг чангасахж, сургуулийн хоол өнгөр сүлжээгээр хоол жахалах, хөдөө аж ахуйн арилжааны жагтэлгүүр, үжимчийн орон зэргийг нэгт анхаарч, байцаач цэгчлэхийг байнга өргнүүлж, таран газраас хоолын ширээ хүртлэх сэргийлэлтийн шугам нэгүрийг бат сахиж, олон төмний эдэн умдааны амар төвчнийг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас яс чанарын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн бүх тал дэх суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай байр суурь нь өдрө ирэх үе товын болж байна. Яс чанарын том байршлыг хамжилчин байгуулж, яс чанарын хөгжилтийн хүчнийг нэгтрүүлэн, яс чанар хүчрэхэг аж ахуйлалаар хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, эжигнэлтийн голч хогчийн хөдөлгөө хүчнийг хөгжөн, яс чанар хүчрэхэг хэлхээгээр аж үйлсийн чадварыг дээшлүүлж, аж үйлсийн хэлхээний амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэн, яс чанар хүчрэхэг хошуу шанаар бүс нутгийн хөдөлгөө хүчнийг бужгаруулж, хошуу шанаа хөгжилтийн үлгэр дуурайлыг бий болгох яс чанарын суурь төхөрөмжөөр мэрэгжлийн тулгуурлыг бэхжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтөд үйлчлэн, яс чанараар орноо хүчрэгжүүлэх бүтээн байгуулалтыг гүнжгэрүүлж, дундад улсын маягийн одоогчлалтыг ахиулахад өвөр Монголын хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлд 2025 оны Уртан зас хорны тэргүүлэгчийн яс чанарын шагналыг хүртсэн Бухтын Бэйчин тэжээл бордооны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани, Бухтын хөнгөн чагааны үйлсийн компани, өвөр Монголын Шиян шин материалын компанид шагнал гарт тулав.
1: Одо урчамын аянд ана жорох санааг бадруулж, сэргэн мандалтын аянд эрэмгээлэн урагшлаа гэсэн тусгай мэдээллийн нэгэн хуудас жарлалын учир гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Гүйжүүмөжийн Жэнхуай хотын могод балгасны чишвий голын хөвөнд айлын үүдэн хавтас давсны онгочор байгуулсан гурван хөмөл хөргөн улаан чиргийн чишвий голыг гурвантаа гаталж дайсны бүслэлтийн шовтлсан чухал төхөөрөмж болжээ. Могод болгосны архинчд тухайн жилүүдэд улаан чиргийн ам аврах юм байлаа. Тухайн үед улаан чирэг нь утгын олон төмнийг дайчлан тэднээ хэргэлж байсан давсны онгоч үүдэн хавцсыг чуглуулж 1935 оны 3 дугаар сарын 16-ны өглөөс эхлэн хагасхан өдөрт чишвий гол дор гурван хөмөл хөрөг тавьжээ. Чишвий голын нэг иргэд нь олом, нөгөө иргэд нь могод болгос бий. Тэнд хатад мёгэлу буй зэрэг 9 үндэстэн үй уларан сууршиж байдаг. Улаан чирэг гол гатлах тэр өдөр чишвий голын хоёр эргийн айл болгон оролцож хөмөл хөргийг байгуулснаар улаан чирэг маш түргнээр гол гатлав. Могод балгас гэвэл дэлхийд алдартай муутай арх юм уу? Могодын дарсыг дуртахгүй байхын аргагүй юм. 91 жилийн өмнө муутай арх нь урчамын аяндаанд онцгой бэлтлээ үжүүлжээ. Урчамын аяндаанд байлдагчд ядарч үдэрснээ дээр тухайн газар нь хур бороо ихтэй уур амьсгал чиглэгээс болж олонхи байлдагчийн хөл нь өрөвсөн илжирж байлдаанд ширхтах сэтгэгч бачим эмнэх шаардлагатай байсан болохоор эм там маш дутагдж байв. Могод болгосныхан бараг айл болгон арх нэрдэг бөгөөд спертин уулгач нь хамгийн өндөртэй 72 градус хүрдэг нь өрөвсөл дарах сайн юм байлаа. Гэвч улаан чирэг өрг дараалан арх хураасангүй харин могод болгосны архны үйлдвэрд үндэснээ үйлдвэр худалдаа хамгалах жарлал нааж эрэгдэгшээр худалдаалж сахилгатыг сахих хэрэгтэй гэжээ. Энэ бол урчамын аяндаана улаан чиргийн нийтлсэн анхдагч үндэснээ үйлдвэр худалдаа хамгалах жарлал мөн. Улаан чиргийн ураалгаар нутгийн олон түмэн санаачилгаасаа хуучин архаан жорносоо гаргаж спертиктэй хар архаар эмчилгэнэ спертиг орлуулв. Энгснээр могод болгосон улаан жиргийн гол хүчнэ амран жигчлэх ба байлдах бодлогын шилжил хийх жангалаагийн газар болсон байна. Уулан жамаар чишвий голыг харахуя тухайн үеийн дайнаа талбар өдгөө амар тайван эй найрамдуу жижиг балгас болов. Ховсхлын улмөр энэ нутгийн архны үйлстэд урьж байна. 2025 онд Жэнхуай хотын орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 2000 дүнширд хүргээд авжээ. Бүх жилд 1150 түмэн жуулчлах чих хүлэн авч 145 дүнширд хүргэн жуулчлалын орлого үүдэн ховсхлын содлон суралцлага архны соёл ба жуулчлалаар ховсхлын байлгийн шин чаг үед хөгжүүлэн ашиглаж байна.
0: Өвөр Монголын аражууд хэлбэс хорооны мэдээ. Энэ жил өөртөө засах орноос үр үйлдвэрийн инженерэнд шинжилгээ ухаан мэрэгчлэр үйлчлэх ажиллагааны төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн үр үйлдвэрийн үйлсийн шинийг үүдэх голч огч болон чадвартын өгнөний байгууллалтыг чангатгаж үр үйлдвэрийн үйлсийн үр бүтээлийг эрчимтэй улруулан давуулга онцлогт 10 аж үйлсийн сөрөгжлийг байгуулав. Намрын хураалтаар Түнлэн хотын жарууд хошуу 2026 оны тармилын үйлсийн ахуй талбайн үйлчлэгийн хурлыг эрхлэв. Ажиллагааны ахуй талбайд тралангийн

0: мэргэжилтэд тариачин өрөх тармилын аж ахуйлын хариуцлагатад хамтаар адил бус үйлдвэрийн эрдэнэ шишийн налж үнхийг цэргийлэх өвчин хорхойг эсэргүүцэх зэрэг ерөнхий шин байдлыг ажилласан байна. Нэгэн жил жарууд хошуу дундад улсын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн Түнглийн хотын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн зэрэг нэгжтэй хамтарж чанар сайтай эрдэнэ шишийн эрдлэсжүүлсэн үрийг сонгон тарснаар Түмэн муу өлсрэх газрын эрдэнэ шишийн муу нэгжийн үнэлт нь 1000 бөгөөд 94 кг төрч Жүн хотын өлсрэх газрын хаврын эрдэнэ шишийн өндөр үнэлтийн тэмдэглэлийг шинтгэв. Энэ жил Түнглийн хотын тариалангийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн өөртөө судлан бойжуулж хадгалсан эрдэнэ шишийн шилдэг үрэн дахин та жарууд хошууны тариан газруудаар туршин тарж Тухайн газарт тохирсон онцгой үр үйлдрийг сонгон өлсрэх газрын эрдэнэ шишийн үр үйлдрийн дутуудлыг нөхөрлөв. Одоохонд бүх хошууны эрдэнэ шишийн үнэлт үндсэндээ тогтворжиж услалтын тираны муу нэгжийн үнэлт 800 кг төрж байна. Энэ жил Ууртан засаг орноос үр үйлдрийн инженеринг шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн чухал их төслийг хэрэгжүүлэн саалын үнэ, эдсийн үхэр хонь, ноолуурын ямаа, эрдэнэ шиш, төмс, шар бурчаг, наран хоар, шихэр ловон, тэжээл өвс зэрэг 10 хүрээнд бомб шувтлах 29 төслийг найрлага онцтой байрлуулав. Ууртын засаг орны эдийн засгаас 1 дуншур 3900 төмөнд төгөргийн тусгай бүл мөнгө тохируулж, бүх улсад нөлөөлөх хүчин бүхий үр үйлдрийн үйлсийн 15 дагуулагч аж ахуйлал болон давуулга онцлогт 10 аж үйлсийн сөрөгжлийг байгуулав. Үүнээс гадна 1 дуншур 5800 төмөнд төгөргийн үр үйлдрийн үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах бүл мөнгө тохируулан, бүх орны сан үйлдрийн нормыг жууны 90-с давуулахыг ахиулсан бөгөөд аж ахуйлал төрүүлэн Үйлдвэр байжуулах шинийг үүдэх холбоочгийг жохон байгуулж, улс ба ууртан засаг орны шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн чухал их төслийг даачлан, давуулах гаралтын оронд баримжаатсан, хөвчөөжсөн үйлдвэр байжуулах суурин ба сайн үйлдвэр үржүүлэн байжуулах суурин байгуулахыг дэмжсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр бүх улсад шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн адлаас болсон гэмтлийн баталгын дүрмийг хэрэгжүүлэх туршилтын чигийн адлыг эхлүүлснээс 8-р сарын сүүлч болтол манай орон 20 тумгараа шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийг адлаас болсон гэмтлийн даатгалд оруулж, энэ нь бүх орны шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн 3-1 ажилв. Ажиллаас болсон гэмтлийн даатгал бол шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн хамгийн үндсэн хамгийн тулгам хэрэгч юм. Сүлжээн дээрх аж ахуй зэрэг шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийн түргэн хөгжилтэй дагалдан нэн олон хөдөлмөрчин сүлжээний тавчанд чөлөөтэй адил хийж байна. Энэнд ДД, Мэйтван, Шунфэн, Тунчин зэрэг 25 гол болох тавчингийн аж ахуйлал данслуулсан бөгөөд тавчин дээр чахаалга дуусч хөдөлмөрийн хөлс олгомж олж байгаа. Чахаалгийн хоол хүргэгч сүлжээгээр болжох машин тэрэгнээ жолооч, түргэн хүргэгч, ачааны машин тэрэгнээ жолооч зэрэг Шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчд чөм туршилтын чигийн төрийн бодлогын тогтоол ёсоор ажиллаас болсон гэмтлийн даатгалын эрх ашигыг хүртэж болно. Тус даатгал нь уламжлалт адлаас болсон гэмтлийн даатгалтай адил хөдөлмөрийн харьцаа байх эсгээр даатгалд оролцох урдал болохгүй, харин жахаалгаар голдлого болгож өдрөөр даатгалд оролцох хаа жахаалгаар сүйтгэлээ бодох зэрэг шин аргаар шинэ хэлбэрийн адил олголтын хөдөлмөрчдийн эрх ашигыг баталж байна. Хөдөлмөрчд жахаалгын үүргийг гүйтгэж байгаа хугацаанд эндэл гарч гэмтсэн байвал эмчилгээний жардал, жимдэгчүүдийн нөхөр мөнгө, амьдралын совлолтын жардал зэрэг нөхөр олж болно. Жилийн эхнээс манай орон иж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлж, адлаас болсон гэмтлийг батлах мэдээжингийн системийг байгуулан даатгалд оролцох, гэмтлийг нотлох, хөдөлмөрлөх чадварыг ханин тогтоох зэрэг 7 жилийн тухайлсан адлыг чөмсүүлжэн дэр гүйтгэж байна. Дундад улсын ардын эд хөрөнгийн даатгалын ховруулсан компаниас хэргийн мэдүүлэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх, эндлийн харгуулан байчаах, ажлын гэмтлийг нотлох, хөдөлмөрлөх чадварыг ханин тогтоох зэрэг тухайлсан адлыг хүлээн авч байна. Одоохонд бүх орнд 469 даатгалд оруулах тор чиг байгуулж, бүх бүхий хошуу шаны хамрав.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алтан намрын тансаг цагаар манай орны байгаль ахуй тосон будгийн жорг мэт гангарч хүмүүсийг согтууруулам өнгөжмжээрэн 4 жүг 8 жохсын жуулчдыг татаж байна. Дундад улсын хүйтний тойл гэгэн гол хот бүх жилийн өнгөжмж сонирхох оргил хугацаах ухтан авснаар Олгуягийн Чатан аймгийн үжимжийн оронд хүмүүс ой хөвчөр тойрон цаа бухтай гэрэл жорг татуулж намрын үжимжийг бахтан сонирхож байна. Улаанхад хот Алтан намрын гэрэл жургыг татуулж дуртгал үлдэх аялал, Яншааны ар хормой, Жуун газрын жургт хонголын намрын жуулчил зэрэг таван жургас жуулчлалын шугмыг тохируулж, тал нутаг, ойш шугай, нуур чөөрөм, өртний буур зэрэг онцлогт их баялгийг холбож, жуулчдын гэрэл жургыг татуулах гэр бүлөөрөө жугаачих зэрэг ил төрлийн хэрэгцээг хангав. Өвөр Монголын Ихэнгэн давааны Мангуй шугат орноос Умраа төсхийн Балар ойт орон хүртэлх улсын замын 33 дугаар шугам дагуу алтан шаргал харгай, улбар бут мод болон мөнх ногоон хайлар нарс зэрэг модод өнг ялгарн сүлжилдэж чөөн бус жуулчд тэргэн удаашруулан замын хажууд дах ой мод хүрэн баавгай зэрэг амтан ургамлыг жоргалан тэмтгэлж яарч хаана. Түнглийн хотын хорчин жүүн гарын хойд хошууны чөнгөлийн гуугийн улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын оронд тунглаг горох ойн дундуур урсан солонгорсон үжимжин намрын улиралд онцгой өнг будаг нэмрэлжээ. Алшаа аймгийн эжнэ хошуунд тойрон ойгоор сонирхох хамгийн тогтой хугацаанд орсноор элсэн говд хүрч тойрон ойгоор жугаачих хүмүүс олширж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны 3 дугаар бүлгийн дундад улсын сайн хүнээ нэрсийг нийтлэх ёслол 9-р сарын 28-ны өдөр Гэрэн Можийн Гэрэн хотод явагдав. Ял гажрын танилцуулга эсвэл жанэ иргэдийн үнэлэлт ба тусгай мэрэгжилтнээ шалгаруулалтаар бусдын хавсархаар жаргалаа болгосон төв ёсны төлөө эрдлэлэн тэмцсэн үнэн ч итгэмжийг эрхмэлсэн адил билсэ дэдэлж ховь нэмэр үзүүлсэн настан ачилж төрөл садна харилсан 150 хүн яр алдартайгаар сонгогдов. Энэнд манай орны бухт хотын Чиншан тойргийн Чөлөөт жамын томилсон салбарын дэд дарга 2 дугаар дэсийн дэслэгч Чагда Чанжашин ажил бийсэ дэдэлж ховь нэмэр үзүүлсэн сайн хүнээр чоллогдов. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр бухт хотын Чөлөөт жамын томилсон салбар нэг хүн асраас гараж аман хорлог гэж байх хэргийн мэдүүлэлтийг тосчээ. Чанжашин тэр дараад нь ангаан дагуулан ахвай толгойд хүрв. Тухайн хүнээ урам жоргон хугарж урт хугацаа жогсноос болж бэйн салганж чаг ямгт унж мэдэх төгшөөртэй үед Чанжашин чонхор тухайн хүнийг аврахдаа жол бусаар эндэж баатарлагаар буйрагджээ.
0: Тавч мэдээ сонсгоё. 9-р сарын 29-ны өдөр Ууртан Жас хорны намын хорооны ухаангүй хэлтэс Ууртан Жас хорны оюуны боловсны байгууллалтын албан гэр Ууртан Жас хорны хойч үеийнхнийг халамжлах ажлын зөвлөл болон Ууртан Жас хорны утга урлагийнхний холбоогоос голлон эрхэлсэн эрдэмтэн мөргөд боловсны өгөх нь ширээс ажилгийн 4-р талбай ажиллаг Улаанчав хотын шинхэн шинд явагдав. Тус удааны ажиллаг бол Ууртан Жас хорны шин чаг үеийн боловсны үйлдэлгийн чанарлах хөгжилтийг айхуулах соёлын хүчрэх орны бүтээн байгуулалтад үйлчлэх шинийг үүссэн ажиллаг болно.
1: 9-р сарын 29-ны өдөр манай орны боксчин Жошин Айчи Нагоягийн Астивин Хэмрийн чуглааны эмэгтэй боксын 54 кг-ын дэсийн уралдаанаа хүрэл медалийг тосчээ.
0: Мэдээ сонсглоо. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Урхан, найруулагч Урхан, хянагч Үтсэглэн ерөнхий хянагч.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд гол дүү.
5: Аз үйлдвэрийн хаягдмал хийг ашиглах төрөлж ийл. Ууртан Жас хорны чахлаан жадлалтын шингэнэ усахчин аз үйлсийн хоосны нөхөрлсөн.
4: Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороноо 39-р удаанаа хурал хуралдсан.
5: Хотын улс төрийн зөвлөлгөөнө 5 дугаар хугацааны 48-р удаанаа тэргүүлэгчдийн хурал хуралдсан зэрэг мэдээнүүд бий.
4: Жалгаад мэдээний бүрэн уулганд анхаарлаа хандуулнаа.
5: Манай хорооны мэдээ. Ард Ордос хотын Шоншин химийн аж үйлдвэрийн хаягдмал хийг ерөнхийдөө ашиглах төрөлж үед ашиглалтад орж, Өвөр Монголын Ууртан Жас хорны энерги хадгалах болоод шин энергийн аж үйлсийн хэлхээжлийн чахлаан жадлалтын шингэнэ уусгахчийн хүрээч харааны хоосныг нөхөрлсөн байна. Отхийн дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн нээлтийн тойргийн Мөнши аж үйлсийн хүрээлэн дэх Ордос хотын Шоншин химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт харуулцлат компанид тойрон хамгаалах ажилтад банкын чанартай байчаалт хийж хянан эжимдэх өрөөний ажилтад оюунчлсан системээр дамжин алсаас хянан тохируулж ил үйлдвэрлэлийн шугамыг тогтмоор ажилуулж байлаа. Төрөл зүйн ерөнхий бил оруулалт нь 15.41 дуншуур төрөлдөхөрч 2 хугацаагаар бүтээн байгуулж 1-р хугацааны төрөл зүйдийг 2025 оны 11-р сард ашиглалтад оруулжээ. Компанийн үйлдвэрийн дарга Шихай Юан хэлэхдээ манай компанийн бүтээгдэхүүнийг бүх улсын чахлаан жадлалтын шингэнэ толгойлогч аж ахуйлаас нийтэм хэрэглэх боллоо. 2-р хугацааны төрөл зүйлийг 2028 оны 4-р сараас өмнө байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулж 20 түмэн тонны нүүрс хүчлийн 2 мэтэл эстер 6 төмөн тонны нүүрс хүчлийн метил этер эстер, нүүрс хүчлийн 2-ч этил эстер үйлдвэрлэх болно гэлээ. Нүүрс хүчлийн 2-ч метил эстер, нүүрс хүчлийн метил этил этер, нүүрс хүчлийн 2-ч этил эстер бол литий дянчгийн чахлаан жадалтын шингэнд дутагдаж болошгүй гол уусгагч байж,

0: Лити Дянчигийн гол ачаалбар болно. Тус төрөл зүйлд аж үйлдвэрийн хагдмал хийдэх нөөстрөгчийн дан эсэл зэрэг ашигт бүрэлдэхүүний чивэршүүлэх, жадруулах, урвуулахар дамжин нүүрс хүчлийн метил этил эстер, нүүрс хүчлийн хоёрч этил эстерийг үүсгэдэг. Ингэснээр хаягдмал хийгийн гадагшлуулалтыг багасгах мөртөө бас шин энергийн дянчид жангалын чанартай уусгахч хангаж химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийг нарилагжуулах дэс дэвшүүлэхийг ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэд ойртой хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны 39-р удааны хурал хуралдсан байна. Хотын 5 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны одоо байгаа бүрэлдэхүүн 47 хүн байж, тус удааны хуралд 42 хүн оролцож, хууль тогтоосон хүний тоонд нийцсэн байна. Хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгчийн сүүжин шин хурлыг эрхлэж, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралдалцсан байна. Хотын дэд дарга Жоучин Хи, хотын ардын дундчиргийн шүүх хорооны хороон дарга Сүнцэн Бү хуралдалтсаар оролцсон байна. Тус удааны хурлын зөвлөх жилийн баталсны дараа хурлаас тушаал томилох болоод тушаалаас нь буулгахаар дэвшүүлсэн хүмүүсийн байдлын тухай хотын ардын засгийн ордон хотын Хянан Бачаах зөвлөлийн тодорхойлолт, тушаалаас нь буух гоёчлалыг хүлэн авах тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны эрхлэгч нарын хурлын тогтоолын бичгийн хэлбэрийн тодорхойлтыг сонсож Хянан зөвлөсөн байна. Хурлаас ажилтнаа явдлын тушаал томилох болоод тушаалаас нь буулгах учир явдлыг баталж, Фангзе нөхрийг хотын ардын засгийн ордноо хотын дэд даргаар томилохоор тогтож, Фангзе нөхрийг хотын ардын засгийн ордноо хотын орлогч даргаар томилох тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоолыг баталсан байна. Ханлипин нөхрийг хотын Хянан Бачаах зөвлөлийн дэд эрхлэгчээр томилохоор тогтож, Ханлипин нөхрийг хотын Хянан Бачаах зөвлөлийн орлогч хэрхлэгчээр томилох тухай хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны тогтоолыг баталсан байна. Янтенлян нөхрийг хотын ардын засгийн ордноо хотын дэд даргаар томилохоор баталж, Сүүжүнзя нөхрийг хотын ам авах орчин тойрны төвчөний төвчөн даргаар томилохоор баталсан байна. Хурлаас бас тушаалаас нь буухыг хүлэн авах учир явдлуудыг баталсан байна. Хурлаас тушаал томилогсөд томилолтын бичиг гардуулсны хамт үндсэн хуйлд тангаргалах ёстол хийсэн байна.
0: Манай хорооны мэд ойрд хотын улс төрийн зөвлөлгөөн 5 дугаар хугацааны 48 дугаар удаанаа тэргүүлэгчдийн хурал хуралдлаа. Хотын улс төрийн зөвлөлгөөн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Сүүцвэй Фан хурлын эрхэлснээ хамта яриа тавьж, хотын улс төрийн зөвлөлгөөн удирдах багийн бүрэлдэхүүнээр хуралд оролцлоо. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөн Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорооны банкын хороогийн 18 дугаар удааны хурлын холбогдол бүхий учир явдлыг хянан зөвлөж батлан бохирдлгүй оюунчлах уусалчлахаар удирдамж болгож, нүүрсэн уурха, нүүрс химийн аж бэлдвэр хийгээд шин энергийн уусалцсан хөгжгийг ахуулах тухай байчаан судлалтын мэдүүлэлт жиж, ажилтнаа явдлын холбогдол бүхий учир явдлыг хянан зөвлөллөө. Хурлаас улс төрийн зөвлөлгөөн Ордос хотын 5 дугаар хугацааны хорооны банкын хороогийн 18 дугаар удааны хурлыг 10 дугаар сарын 12-ны өдөр хиа багш тойрогт хуралдуулж, бохирдлгүй оюунчлах уусалчлахаар удирдамж болгож, нүүрсэн уурха, нүүрс химийн аж бэлдвэр хийгээд шин энергийн уусалцсан хөгжгийг ахуулъя гэх гол сэдвийн тойронд тусгай сэдвээр зөвлөгөө хийхээр тогтов. Хурлаас бас адал авахын үйлчлэг хийгээд үндсэн шатны нийгэм төргийн жасалтын гүнжгийн уусалчлалыг ахуулах, амьдралд тохиромжтой дулаан хотын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмрэлэх тухай байчаан судлалтын мэдүүлэлт, эмэгтэйчүүд, жалуучууд, багчуудын ажиглагч улс төрийн зөвлөлгөөн бүгд хурал, банкын хорооны хуралд сул оролцох банкын ажлын тогтчийг хянан зөвлж баталсан байна.
1: Манай хорооноос сурвалжлагч Цинлунгийн мэдээлснээр баяр дурсгалын өдрө болохоор гэр хотлороо чуглан баяр дурсгал чаг мөчэн хамтар өнгөрүүлж байхад жарим хүмүүс харин төмөн олдны жолчрал тамдрын төлөө ажлын байраан бат сахиж гойчгүй чөтгөж байдаг. Отох хошуна амтна өвчин хөжгийг сэргийлэн хижгарлах төвийн мөргөжилтэн хас баяр нэг үдийн өмнөний чагаар хоёр малчин өрхөр орж өвчлсэн малыг өмнөж өглөө. Хас баяр өөрийн 30 жилийн мал эмчилгээний туршлагаар малын өлдөвийн өвчин эмгэгийг тодолж өвнөж дийлдгээр малчид түүнийг хаа доктор гэж дууддаг байна. Отох хошуна улаан балгасын чагаануур гачааны малчин жуулах хэлэгтэй.
2: Одоо манаас малчдын дунд бол бүр хаа доктор гэдэг дууддаг. Үнэн нэрэн болоод хас баяр гэж хэлдэг. Энэ хаа доктор бол манаас ямар нэгэн

0: талтай тайл одоо жаримдаа бол малсаа энэ дийлхгүй ингээд бол хамаг төрөө нь болоо уу чаддаар хэлж өгөн жарамдаанд одоо яг манаас эмнэт дийлхгүй бол хаа доктор ирж бээрэн нэрж манаас одоо үйлчилж өгөн манаас энэ одоо анхны маган эмнэт дийлхгүй хөр мала эмнэт дийлхгүй ийм байдалд бол хамаг хүртэ бодож олдог нь бол хаа докторыг бодож олдом маа.
1: Отох хошуна амтна өвчин хөжгийг сэргэлэн хижгалах төвийн мэрэгжилтэн хас баяр хэлэхтэн.
2: Би энэ ажил хийгээд одоо баг 35 жил болж байна. 91 онд сургууль төгснөөс хойш мөний энэ мал нэмэлгийн ажлаа хийгээд бол одоо 35 жил болж байна. Тэгээд бол одоо нэг удаан жилийн энэ малчтай явуулсан энэ хутханд бол одоо малчтай бас их сайхан нэгтэй харчаатай болоод. Тэгээд бол одоо энэ орчмын жилүүдийн энэ үеэр бол баг чилт баг 200 гаруй өдөр нь баг бүр өндсөн шатанд малчтын голд явна. Баг бат их бол баг чилт нэг 4-5 тэмн километр явна.
1: Хангийн хошуна хотын нийтийн үйлсийн үйлчлэгнээ төвийн амглан тогтсон чагт хог тээвэрлэх машинаанчлуудын жийл төрх хогийн харчгийг чаг тухайд нь сольж байла. Амглан хэлэхдээ.
3: Одоо өдөртөө тойроод бүдийн өмнө бүдийн хоонгоо тойроод ажиллая хийгээд байна. Одоо хотын ардуудаан нэг сайхан 10 чихвэр орчин тойронтой болгоё гэд чармайж явж байна.
1: Үшин хошуу 8-р сараас эхлэн хос жагварт өндөр тодчд шууд нэвтрүүлэхийн дагуулалтны тохиог өрөх болгонд нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлснээс хойш үшин хошууны хамж учтрын төвийн ажилтад чагийн шлавдуулан өрөх болгоноор гүнжгэрч машин тохиромжийн өгсөрч ард олон нэн өндөр тодчд чанарлаг телевиз програм сонирхыг баталж байла. Оюун чөлөө хэлэхдээ.
4: Энэ бол уулдаа манай энэ үүшнийх нь согон 37 сог үжиж ээжээ. Тэгээ энэ удаа өндөр тодчдтай энэ төхөрөмж оруулаад нийт 140-ийн сув явуулдаг болсон. Нэг одоо айлд хөдөлгөхийн төлөө манаас уулын одоо нэг өдөр бараг 100 гаруй километрийн замыг хөөж бараг нэг өдөр 10-аа дайлыг хусарж байна.
1: Шин чагийн хөгжилт дор амьдралын хэр төвшин өндөр болохыг дагалдан хүмүүсийн оюун санааны талах хөөчлөлт өргөдөж нийгмийн хэрэгцээ шаардлагач нэн өндөр болсон байдаг. Энэ үед хас баяр амглан болоод оюун чулуу мэтийн нийгмийн үйлчлэгч нар баяр дурсгалын өдөр гэжгүй чаг ямагт нийгмийн эл гогчоог сахин хамгалж ардын амьдралын хэвийн эргэлт болоод улс орны хөгжилт авчилтын үндсэн батлаг болж байна.
5: Манай хорооны мэд ойрд хөвчин элснээ өрчөнд байрлаа өвөрмөн Монголын жинэн шин энергийн хязгаарт компанийн 50 тэмн киловаттын гэрэл чингийн төрөлжийн бүтээн байгуулалт бүх талаар ахиж торжуулж чахлан гаргах шатандаа орсон байна. Өвөр Монголын жинэн шин энергийн компанийн 50 тэмн киловаттын гэрэл чингийн төрөлжийн бүтээн байгуулалтын ахуй талбайд хэсэг хэсэг гэрэл болтын хавтас нийлэд чингэр далай хэмэрхэн харагдаж машин механикийн хөрчгөнөх дуунанч холоосо тодхон сонстоно. Эндх барилгын ажилтан ч гэсэн тоног төхөрөмжөө угсрах утас татах зэрэг ажлаа завдан хийж 9-р сарын сүүлчэр бүх талаар торжуулж чахлан гаргахаар шалбдан бэлтгэж байна. Тус төрөлжил бол хөвчин элэснээ суурин газрын ордос дэх шин энергийн 170 тэмн киловаттын гэрэл чингийн 2-р хугацааны төрөлжил байж ерөнхий бэл оруулалт нь нийт 21.97 дуншурд хөрөг болно. 220 киловаттын хүчлэл дээшлүүлэх өртөөг ийж бүрдүүлэн бүтээн байгуулж гаргасан чахлаана өвөр Монголын баруун хэсгээс Тянзаньны өмнө хэсэгт хүрэх онч өндөр хүчлэлт нэвтрлэг замаар гадааш хөргөх болно. Одоохондо төрөлжийн гол төхөрөмжийг угсарч турших ажил үндсэндээ дуусч иж бүрдүүлэн хөргөх ажил бүх талаар эхэлсэн байна.
1: Манай хорооны мэт далд хошуна Вангийн жуу багласнаа сам хорхот гэжэх үйлс өлү хураалт болж өмнө Тамирхийн чагаан жүйр сам хорхоргоос хар өрийн сам хорхойг хүртэл хужирлык газарт сам хорхот гэжэх зам өдөр ирэхээ өргөдлөө. Далд хошуна өмнө Тамирхийн хос сам хорхой тарж төжих трачтын тусгай хоршоочлын сам хорхон чөрмийн дэргэд хэрэг мэдгчдийн дарга Вангфи нар жагсан торон бүрхүүлээд чөрм дэх сам хорхойгоо хураахаар бүжгэнэлтэн. Үүнээ учир нь бол 8-р сард чөрм байгуулж сам хорхой төжиснээс нааш өднөх нь сам хорхоноо жахалгын хутс нь ерөөсө тасалдсангүй байжээ. Өмнө Тамирхийн чагаан жүйрэ сам хорхойг 10 жил төжиж гисэн болохоор Вангфи энэ хэсэг хучирт газар та улам илүү ихтгэлтэй болсон нь үнэн. Энэ жил түүнэ чөөрөмд бас нэгэн шинэ үлтрийн сам хорхой нэмэгдэжээ. Наднаас эхэлж далд хошууны шин төрөлжилд анхаарлаа төвлөрүүлж тэгэд тасар

хөдөлгөхөд туршихаар дамжиж, шинэ үлдрийн сам хорхон анх алхмын амжилтыг олсон байна. Далд хошуна усан гаралтын төжийн үржлэх талбай нэг том гар юм уу байж, үүнд хол сам хорхой болоод наймалжинх 3,000 гар юм уу бэ. Шинэ үлдрийн оруулж ирсэн нь бол хужирлаг газрын усан гаралтын төжийн үржлэх үлдрийн бүтчийг баялагж улсан юм. Дараа алхамд тухайн газрынхан нэн олон төжийн үржлэх өрхийг дайчлан оролцуулж, энэх хужирлаг газрын сам хорхоноо жамыг улам илүү өргөдүүлэхэр байна. Өн чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудын ойлгыг өвөл дулаан мөдөнөөс шилжээ бүхий WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулаарай.

сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо Ордос хотын чаг хүрийн хорооноос мэдээлсэн ерх 24 чагийн дотор манай хотын чаг хүрийн байдал ямар болгох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш явалтал манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд тунгалаг байж баруун хойноос 3-аас 4 дэсийн салхи салхилвэн. Жалгаад хошуу төрхийн чаг хүрийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хияв багш тойрог тунгалаг сөхөрх 1-аас 16 градус. Дүншин тойрог тунгалаг 2-аас 16 градус. Шагжмын балгас тунгалаг 1-аас 18 градус. Син балгас тунгалаг 1-аас 18 градус. Улаан балгас тунгалаг 3-аас 18 градус. Олжж балгас тунгалаг 2-аас 16 градус. Галуут балгас тунгалаг 1-аас 17 градус. Алтан ширэт балгас тунгалаг 2-аас 16 градус. Шөжаван балгас тунгалаг 2-аас 16 градус. Чаг үрийн мэдээ нэвтрүүлэлээ. Баяртай.

Ордос хотын хамж утлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу. Сайн бацгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндөө өнхөн намар гэх жохоолын шин дууг сонирхуулъя. Намрын тэнгэр чинкэрдэн уняартаад налгархан дэлхий минь навчсаар шаргалдах юм. Насны намар хүрээд ирэх шиг нартын хорвоод гансраад байх юм. Бочих шувууд гангнан холдоод бурхан ээжигэн үгийлэн санах юм. Бомон дэлхийд ахиад олдохгүй буурлын нутаг маань эрэгдээд байх юм. Өвснөө төрөө халиуран халиураад өвөлжөөний үлгэр ухтаад ирэх юм. Өтөлхийн жимээр бууралтаад байхлаар үеийн нөхөд минь санагдаад байх юм. Энхэн намар эргээд буцгаар элэг жүрэх минь эмтрээд байх юм.

тус дууны шүлгийг баа чармайлт аяын тайж ринчин жохож, дуучин сарн чимэг дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсоглоо. Найруулж үйлснэн далан баяр нэвтрүүлэг.

0: Шавтайчаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна.

0: Эх улс, эх орон, ээж нутаг. Ашид бидэнэ амин эрдэнэ. Үүрэд бидэнэ үнэтийн шүтэн билээ. Араа жоган хүлэн сонсч байгаа олоон найз налтаан улс байгуулагдсан баярын мэнд хүргэе.
1: Жил болгоны 10 сарын 1 бол бүгд найрамдах дундад ард улсын улс байгуулагдсан баярын өдөр болно. Энэ жил бол манай улс байгуулагдсан 77 жилийн ой болно. Энэх баярын өдөрт оруулна. Эх улсаа магтан дуулъя, эх улсаа хайрлаж явъя гэх улс байгуулагдсан 77 жилийн ойд оруулсан тусгай нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн байна. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

0: Ур авьяасаа нүжүүлээ. Эртэн мэдлэгэн шалхая.
1: Энхүү баярын өдрийн дашрамаар манай дүү нар бас өвөр өврийн эх улстаан хижгаргүй хайртай байх сэтгэлгээг илтгэж байна. Одоо бид уртаар үүшин хөшүүнэ, үүшин жоо баг сургуулийн дүү нарыг нэрүүлсэн шингээлтий сонсъё.
2: Бид бол үүшин жоо баг сургуулийн 3-р оноо сурагч. Улус байгуулсан баяр тань их орон тэ хүн гэсэн шүлгий уянгалаа. Их орон гэдэг хүн жанаа удамжлах гуламт. Их орон гэдэг энэ бэйнэ мөнх олсох алтан үлгий.
3: Эжэс төрөж эрхэн өсөд эчүстэн тоглож явахто энерж өргөж босгоогсан мөнхийн түшиг бол их хором билээ.
4: Их орон гэдэг тусаараа хамгаалж хөлсээр нь умдалдаг гадар шроо. Их орон гэдэг ухаанаараа тэтгэж насаараа бичдэг үнэн түүх.
2: Их улус тайхын хаан байсан ч өмгөөр гавчиддаггүй. Их улус тайхын юу тулгаарсан ч өнөчдөггүй.
5: Элэг зүрхнээс мөн хуяатай үүл хайрхан ээж мөрөн минь. Энх мэндийн буян эрүүлтэй эчиг тэнгэр ихэг газар минь.
6: Их улус тайхын хүчит сүмнаас айдаггүй. Их улс тайхын халдах аюулаас жайлдаггүй.
7: Бид их орон тайхын.
1: Одоо жалгаад бид Ордос хотын дуршилтын баг сургуулийн 2 бяцхан найжтай танилцъя.
0: Ур авьяасаа нүжүүлээ. Эртэн мэдлэгэн шалхая.
8: Таяран сайн байж хану. Би бол энэ дөрвөн хоёрын аяруун байна. Улсын баяр өдөр хурж ирээд өнөөдөр даярдан согтуу жараа гэсэн үлгэрч шүлгөөнд даярдан ирээ. Согтуу жараа. Энх тайван. Согтуу жараа замаар явзан гинэ. Солгоо хоолоогоор өрлж явна гин. Гинхэн тэр жогсноо. Гидийч нэг харснаа. Ямар амтэн зам дээр яшиг болоод байна. Явах суух гаж ирэх минь яаж хаачдваа. Гэт хоёр нүдэн симилэгж хол өрөөс харж байгаад хөвлөж хөвсн амтныг хөл рүү нь өчгөлж гин. Хурч хирээд гэт сруун чохож гин. Хайж байгаад нүдийг татгаж гинэ. Харж байгаад хамруун нясалж гин. Баланд чадсан баагүй байдгаран ама ангаж хаад баргийн чимэн сэркүй хухарж байна гин. Бас тэгээд зүүдлээд инээж байна гинэ. Эрдүүн хүрсэн зараа инээгээд байхдаа яад гин байна. Тэндээс босч ин гэж эрч мэрч хэлж гин. Эх адаггүй үгүүлж гин. Согтуу дарааны үгийг сонсч байсан туулаа. Бутны чанаас бултас хийсэн нь бүлтгөр нүдэн анис хийсэн нь. Унтаж байгаа амтныг үүрлүүлэгч гимтээ дээ гимтээ. Гингүйгээ амтныг гинхэн өдөх халтай даа халтай. Ухс гэж бус ирээд ухаан алдатууд алгад үл яан. Үүчийг чинь хуулс гимтээ үл яан. Эргээд чохоос нүмэн эндээс бушуу яваач ээ. Энэ чинь баагүй шүү дээ. Гэхэд өргөж жараа өөдөөсөн өлийжний харснаа. Хамраа маам мүрийлөгч хадшин өрчийлөгч байснаа. Ухаан орол бололтой үчиргүй их гайхснаа. Өм хүнгүй жогтож гин. Өөл өрөө өнхөж гэж гинэ. Миний үлгэр энд хүрээ төгсөлт баярлаа.
9: Таяран сайн байж хану. Би бол 4-р оны 20-р ангийн сутан хараа байна. Улсын баярт жоруулаад та нартаа би ээжэн мэдэн гэсэн шүлэг уянгалж өгье. Би ээжэн

0: мэдэ бат эрдэнийн ган чимэг гарг эрхсийн тухай юу ч мэдгүй галт живсгийн тухай бүрч мэдхгүй гайхамшигт хүмүүсийн тухай мэдгүй ганчхан эйжент би сэн мэдэн бүр багийн ой тойд минь бүджигч ирсэн дагин бүдэг бадаг дуратгалд минь бүүвэй аялан дуу чин чичирлэгт намайгийг хүргэчгээд эргээд харсаар бучдаг чинхэр дээлтэй ээжэн эрхийг яарн хүлээдэг сан шинхэн сурсан дуугийг минь шимтэй сунсч дуулуулад дэндүү баярлсан намайгийг дангдаан урмаар мэлаадаг сан жураг журж жураагч болдог журмаг журж барилгаач юм болдог хивэс нэхэж гэрэн чимэлдэл хил сурч оюунаа тэлдэг амттай хоолоор биднийг баярлуулж агтай цайгаар чүчтгийг дайлж гэртэн үргэлж гэгээ болдог ганчхан эйжэл би сэн мэдэн уурын хүрхээр дуун чөрж ой болоход нулмасаа нуулж хүнийг баярлуулахаа л гэж хичээдэг хөөрхи эйжэл би мэдэн би бостын тухай мэдгүй пуш идэм дайны тухай мэдгүй өөрийн тухайч гүйчэд мэдгүй өрөвчин эйжэл би сэн мэдэн гараг эрхсийн тухай юуч мэдгүй галт чивсгийн тухай бүрч мэдгүй гайхамшигт хүмүүсийн тухай мэдгүй ганчхан эйжэл би сэн мэдэн баярлаа.
1: Өргөлжлөн бид отох шууны Монгол үндэстэнд дуршилтын баг сургуулийн бяцхан нээж нэрийн дуулсан сайхан дуугийн хамтаран сонирхъя.
2: Сайн байцгаана уу? Баярын өдөр мэндийг хүргэе. 10 сарын 1-ний улс байгуулагдсан баярын өдөр хүч эрх тасран дууган дуулж намдаа сонсгоё.

Түүнээрээ та нарын одоо сонсч байгаа бол Чагтай зайл хөөхд багатчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлгийг нь 10 сарын 1-ний улс байгуулагдсан баярын өдөрдөж оруулсан тусгай нэвтрүүлгийн уулга болно. Хүнээ сайхан нь сэтгэлдээ байна, сэтгэлийн сайхан нь хүсэлдээ байна. Сэтгэлийн сайхан хүслийн минь үйлс нь намын минь сургал сайхан байна. Одоо жилгаад бид тамирын дулсан сайхан гэсэн дуугаан дүнэртэйгэн хаалчий.

Хүн, эх орон, эцгийнхээ хаан халуун хайраар өсөн томооддог. Эх орон, эх улс гэдэг эх, өөс гэдэгтэй нэг утгатай байдаг. Хөөхд болгоно эх нутгаа нь, эх орноо нь, эх улсаа нь, өөдтэйгэн адилхан нь хайрлаж явъя. Жилгаад бид хангийн хөшүүнэ 2 дугаар баг сургуулийн 3 дугаар оны амья бидэнд улсын баяртж оруулан өөрийн дуугаа нь өргөсөн байна. Одоо бид хамтаар амьягийн дуулсан малчин төмөн Эйбхам намаа нь магтан дуулна гэсэн дуугийг сонирхъя.

Манай чагийн чогтой жаал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жааврын жоргсанаг гүнчгий туурчлуулан найдуржуулж өөртөө нисэх хорны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор шинэ хөгжилтийн ойлгогт хүнийг бүрэн бүтэн жив оновчтой бүх талаар туурчлуулан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад идэв хитэ уулсалчих ба үйлчилж чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулж ард түмнийг дээдлэхийг баримтлая.

0: Бөөжингийн цагаар 8. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин цаг эрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Чаа сайн байж гэнэ үү эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитай сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Энхүү Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн энэ нэлжийн нэвтрүүлгийн хинэгч дугуржав ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлдэ.

За баян санар нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээрэн бол бид нэн харууштай мэдээ мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн ил ил нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгоно байраас хуваалцъя. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгоно 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд дотоох шүүнээ улаан балгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө бол 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулдаг. За тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг аа. Дарыг явгш тойрог, дүншин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжж болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалант балгас, Дугуйтал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шүэжаван балгасанд FM 88.2, Шагжмун балгас, Бүрэн манх, Инквид FM 106.4.